0: Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bums, bums, Beharija 1.
0: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji upoznajemo vas sa snimcima koji su se na svjetskom tržištu pojavili prvih mjeseci 2026. U prvom dijelu slušamo izbor iz klasičnih kompozicija koje kao bis odabire svjetska klasična zvijezda, pijanist Lang Lang. Čućemo vokalizu Sergeja Rahmanjinova, a potom Tarantelu iz 25 lakih i naprednih studija Friedricha Burgmillera.

Bio je to koncert za gudače RV 112 Antonija Vivaldija u izvođenju ansambla Moto Antico koji je osnovao i predvodi Federico Maria Sardelli. No nije to njegova jedina uloga u ovom projektu čiji je rezultat svjetlo dana ugleda u aprilu 2026. Naime, sve je počelo mnogo, mnogo ranije. Čak 40 godina svestrani Federico Maria Sardelli, italijanski dirigent, historičar, kompozitor, muzikolog, glumac i flautist, bavi se izučavanjem Vivaldijevih rukopisa i kurira njegov veliki katalog, a sada je uspio pronaći, rekonstruisati i restaurisati čak 18 arija iz La Costanza Triomfante RV 706a. izgubljenog dijela koje svjedoči o najzrelijem kreativnom razdoblju crvenog svećenika, kako je bio Vivaldijev nadimak, odnosno njegovom punom procvatu, da se slikovito izrazimo. Riječ je o značajnom fragmentu koji je kvantitativno predstavlja otprilike polovicu opere i daje konkretnu i iznenađujuću ideju o njenom velikom kvalitetu. Na čelu Modo Antico baroknog orkestra i s vrijednom glumačkom postavom Federico Maria Sardelli nudi prvu izvedbu u moderno doba ovog značajnog fragmenta isprepletenog neobjavljenim arijama i jedinstvenu priliku publici da uživa u dijelu koje je danas potpuno novo i još neprisutno na repertoaru. Moglo bi se reći da je ovo prozor u poglavlje Vivaldijevog dijela obdarenog izvanrednom ljepotom. Arije iz trećeg čina uz ansambl Modo Antico izvode sopranistkinja Valeria Lagrota i mezzosopranistkinja Cecilia Molinari, a diriguje, kako smo rekli, Federico Maria Sardelli.

izvođenju sopranistkinje Valerije Lagrota, mecosopranistkinje Cecilije Molinari i ansambla Modo Antico, a svi pod ravnanjem Federica Maria Sardellija, slušali smo arije iz trećeg čina opere La Costanza Triomfante Antonija Vivaldija. Za kraj ostavili smo jedan snimak koji nije iz novije produkcije, ali će vam se sigurno svidjeti. Vjerovatno će fascinirati podatak da je Felix Mendelssohn imao svega 17 godina kada je komponovao uvertiru za komad San ljetne noći, da bi stensku muziku za isti komad napisao 16 godina kasnije. Ovu uvertiru slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda, a diriguje James Jude.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih

0: građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Još je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala, poručeno je nakon sastanka strateškog komiteta u Briselu. Iako je državni parlament u posljednji trenutak usvojio potreban zakon, istaknuto je da BH vlasti još nisu radile svoj dio posla. Konačna odluka komiteta očekuje se u petak. Šta bi uvrštavanje na sivu listu značilo za našu zemlju, pojašnjava direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić.
1: Nijedna zamjerka nije vezana za bankarski ni financijski sektor. Međutim, pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Ključni zakon koji trebao da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcije. Transakcije sa inostranstvom će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Da li će taj trošak biti značajan, teško je sada procijeniti. Da li će se taj trošak prebaciti na krajnje korisnike, i to je teško procijeniti. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenariju. Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja neće biti.
0: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijansije je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše države sa ovom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka. Oni su nakon 1-1 u Madridu na domaćem terenu savladali Atletico sa minimalnih 1-0 i osigurali finale prvi put nakon 20 godina. Drugi finalista bit će poznat večeras nakon duela između Bayerna i Paris Saint-Germaina. U prvoj utakmici Parižani su slavili rezultatom 5-4. Meč počinje u 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Mostaru i Tuzli 10, Banja Luci 11, u Neumu 13 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

najznačajnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. vijeka. Osnivač je mnogih listova, časopisa i nacionalnih društava. Poznat je kao istaknuti pjesnik, prevoditelj, povjesničar i političar. Bašagićeva kolekcija islamskih rukopisa i starih knjiga, koja je u posjedu Bratislavske univerzitetske biblioteke, dio je UNESCO-vog programa Memory of the World program. Dio ove kolekcije je dostupan online posredstvom Svjetske digitalne biblioteke. Na svjetskoj izložbi u Parizu 6. maja 1889. godine za javnost je otvoren Eiffelov toranj, vrhunska turistička atrakcija sastavljena od 18.038 komada željeza spojenih sa pola miliona šarafa. Bila je zamišljena kao svečani ulaz na svjetsku izložbu kojom se obilježavala 100. godišnjica Francuske revolucije. Prema prvoj dozvoli toranj je smio stajati 20 godina, ali kako se kasnije pokazao vrlo iskoristivim u komunikacijske svrhe, dopušteno je da ostane i nakon isteka dozvole, te je vremenom postao nezamjenjivim dijelom pariške i svjetske kulturne svakodnevnice. Na današnji dan 1915. godine rođen je američki filmski glumac i reditelj Orson Welles, čiji je prvi film Građanin Kane djelo virtuozne izražajne snage i originalnosti, tehničkih novina i novog načina montaže, jedan od najboljih u povijesti kinematografije. 1971. godine dobio je Oscara za životno djelo. 6. maja 1942. godine umro je bosansko-hercegovački književnik, pisac poezije i proze Hasan Kikić. Svoj je život i književno djelo posvetio bosanskom čovjeku, iz čijih je redova i sam ponikao, pa ga vrlo često nazivaju i socijalnim piscem. 1937. godine sa Skenderom Kulenovićem i Safetom Krupićem u Zagrebu je pokrenuo bošnjački časopis Putokaz. Najbolja Kikićeva djela su Provincija u pozadini, Horuk i Bukve. Tunel ispod kanala La Manche jedno je od 7 svjetskih čuda našeg doba, kako ga je proglasilo Američko društvo građevinskih inženjera, i jedan od najvećih građevinskih poduhvata uopće. Tunel je dug 51,5 km, od čega je 39 km pod morem. Izgradnja tunela je počela 1988. a koštala je 10 milijardi eura. 6. maja 1994. godine zvanično su ga otvorili engleska kraljica Elizabeta II. I tadašnji predsjednik Francuske François Mitterrand. 6. maja 2019. godine nekoliko stotina svjetskih stručnjaka i poznatih ličnosti uputilo je apel za prirodu Call for Nature, reagirajući na alarmantni izvještaj UN-a o ekološkoj situaciji na planeti Zemlji. U otvorenom pismu Svjetskog fonda za prirodu od svjetskih lidera se traži da odustanu od krčenja šuma, obustave ugrožavanje zemljišta i finansiranje svega što uništava prirodu.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. maj. 1966. u Zagrebu je organizovan prvi festival vokalno-instrumentalnih sastava održan u Studentskom centru. Nastupili su Plave zvijezde, Elektroni, Davor Roko, Markize i Fantomi. 1971. Ike i Tina Turner primili zlatnu ploču za svoju verziju pjesme Proud Mary, koju u originalu izvode Creedence Clearwater Revival i snimili su je godinu dvije ranije, znači 69. 1979. Direkcija festivala zabavne muzike Beogradsko proleće priredila na stadionu Tašmajdan koncert Rock Express Taš 79, a nastupili su splitska grupa More, Vatreni poljubac, Smak, September, Riblja čorba, Ju grupa i Atomsko sklonište. 1996. Croatia Records objavila solistički album Davorina Popovića S tobom dijelim sve, najprije na audio kaseti, a 9 dana kasnije i na CD-u. Muzički kalendar. 6. maja 2005. obustavljena je prodaja CD-a Devils and Dust Bruce Springsteena u lancu Starbucks zbog navodnog neprimjerenog sadržaja. Ispostavilo se da mu je Starbucks zamjerio neispunjenje dogovora oko brendiranja albuma. 2013. muzičarka Lauryn Hill osuđena je u američkoj državi New Jersey na 3 mjeseca zatvora zbog neplaćanja poreza od 1,8 miliona dolara zarade između 2005. i 2007. godine. 6. maja 1989. u finalu 34. Eurosonga u Švicarskoj pobjedila zadarska pop grupa Riva sa pjevačicom Emilijom Kokić izvodeći pjesmu Rock Me autora Rajka Dujmića. Bila je to prva i jedina pobjeda ovdašnjih izvođača na Eurosongu u 20. vijeku.

0: RTH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Održan sastanak komiteta, još neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu Manivala. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvuju na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Hoće li radnici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona ponovo u štrajk, danas sastanak sa resornom ministricom. Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručio Rubio, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim oreuzom. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati, urednik emisije je Adis Muhić.

0: religijski kalendar. Maja 2001. godine Papa Jovan Pavle II. Postao je prvi papa u istoriji koji je ušao u muslimansku bogomolju, u džamiju i molio se u njoj. Ta istorijska posjeta džamiji dogodila se u Damasku, glavnom gradu Sirije. Papa je ušao u čuvenu džamiju Umajada, jednu od najstarijih i najvećih na svijetu, prethodno skinuvši cipele iz poštovanja, kao što je običaj na takvim mjestima. Džamija je poznata i među hrišćanima jer je nekada bila u službi kao crkva, a vjeruje se da je u njoj pokopan sveti Jovan Krstitelj. Uz njega je u Damasku bio sirijski veliki muftija Ahmad Kaftaro. Pritom je papa pozvao na to da hrišćani i muslimani, uprkos ranijim sukobima, trebaju u treći mileniji ući kao partneri, a ne kao protivnici. Uz to je apelovao na protivljenje bilo kom obliku vjerskog fundamentalizma, te da je mlade ljude potrebno naučiti da drugačije od sebe poštuju i razumiju. Kasnije i njegov nasljednik, papa Benedikt XVI, također ulazio u džamije i molio se u njima. Prvi je put papa Benedikt XVI ušao u Sultan Ahmedovu džamiju, to jeste plavu džamiju u Istanbulu, prilikom svoje posjete Turskoj 2006. godine. Benedikt XVI posjetio je kasnije i džamiju u Jordanu. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se proslavlja 6. maja, čime se obilježava uspomena na svetog Đorđa. Svetog Đorđa slave i katolici i pravoslavci. Pravoslavci kao krsnu slavu 6. maja, a katolici kao imendan 23. aprila. Po broju onih koji slave, Đurđevdan je među prvim slavama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U našim krajevima ovaj praznik je poprimio i neke druge osobine, miješajući se sa predhrišćanskim kultovima Balkana. Praznik proslavljaju jednom godišnje 6. maja pod različitim nazivima Sveti Đorđe, Đurđevdan, Đurđovdan, Premlaz, Erdelezi, kako hrišćani, pravoslavni i katolici, tako i pojedini vjernici, muslimani. Đurđevdan je praznik sa jako puno običaja vezanih za njega i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost koje se tog dana obavljaju. Običaj i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog slavenskog božanstva plodnosti, jarila i njegovog praznika. Crkva na ovaj dan obilježava pogubljenje svetog Georgija koje se desilo 303. godine. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i ljeta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Za malo koji praznik je vezano toliko običaja i vjerovanja, pa i magijskih radnji.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobro jutro, održan sastanak strateškog komiteta, još neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu Manivala.
0: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu sastaće se sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
1: Hoće li radnici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona ponovo u štrajk, danas se sastanak sa resornom ministricom.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručio Rubio, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim oreuzom.
1: Vrijeme danas uglavnom oblačno, temperatura do 26 stepeni. Još je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala, poručeno je nakon sastanka strateškog komiteta u Helsinkiju. Iako je državni parlament u posljednji trenutak usvojio potreban zakon, istaknuto je da BH vlasti još nisu završile posao. Konačna odluka komiteta očekuje se u petak. Šta bi uvrštavanje na sivu listu značilo za našu zemlju, pojašnjava direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić.
2: Nijedna zamjerka nije vezana za bankarski ni financijski sektor. Međutim, pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Ključni zakon koji treba da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcija. Transakcije sa inostranstvom će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Da li će taj trošak biti značajan, teško je sada procijeniti. Da li će se taj trošak prebaciti na krajnje korisnike, i to je teško procijeniti. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenariju. Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja neće biti.
0: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je ranije najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i saradnje naše države sa ovom vojnom organizacijom. Rute je početkom ove godine poručio da je sigurnosni vakuum Bosni i Hercegovini neprihvatljiv, potvrđujući čvrstu predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. On je tom prilikom dodao kako je važno da situacija u Bosni i Hercegovini bude stabilna kako bi tročlano predsjedništvo moglo preuzeti što je moguće veću kontrolu nad zemljom.
1: Predstavnici sindikata državnih službenika i namještenika Tuzlanskog kantona danas će se sastati sa kantonalnom ministricom pravosuđa Natašom Marošević. Oni su početkom godine prekinuli štrajk koji je trajao duže od 2 mjeseca zbog sudskih odluka, ali sad vjeruju u dogovor sa vladom. Od ishoda sastanka zavisi hoće li štrajk ponovo početi, poručio je predsjednik sindikata Nedžad Vrbić.
3: Mi nismo niko ko ruši sistem, mi smo ponovo, evo po ko zna koji put, dali priliku predstavnicima izvršne vlasti da oni napravi taj potez i mi smo spremni da razgovaramo, ukoliko ne, naravno mi sada kada imamo presudu kojom se pokazuje da je naš štrajk zakonit, mi možemo i obustaviti rad i ponovo pred zgradu vlade tražeći ako treba na ulici naša prava. Dakle, sve zavisi od poteza koji pokrenu predstavnici izvršne vlasti. Javnost je bila upoznata da smo za vrijeme mi štrajka, nakon kad je Općinski sud u Zenci zabranio štrajk, da je vlada zaključila aneks sporazuma sa federalnim sindikatom na način da je povećala 20% osobama koje nisu štrajkovale plate. Znači, naš zahtjev jeste 20%. Ako je tada bilo za neštrikače sredstava da se na takav način jedan diskriminatorski poboljšaju njihove plate, tako da i naš zahtjev jeste za povećanje plate od 20% kroz određene posebne uslove poslova koje mi radimo u pravosuđu.
1: Mliječna industrija u Bosni i Hercegovini nalazi se u najtežoj situaciji u posljednjih 20 godina. Mljekari navode da uvoz guši domaću proizvodnju i obara otkupnu cijenu mlijeka. Dodaju da država nema rješenje, zbog čega su prinuđeni gasiti svoje farme. Opširnije Mirel Čaliković.
4: Nakon dvije decenije bavljanja mljekarstvom i uspješnog razvoja svoje farme, poljoprivrednik iz Donjih Ukovija kod Tuzle Suad Kolanić u posljednja je dva mjeseca doveden pred zid. Iznenada je dobio poziv od mljekare koja ga je obavijestila da više neće otkupljivati njegovo mlijeko, što ga je bacilo u očaj s obzirom na veliku količinu proizvedenog mlijeka koju nema više kome prodati.
5: Dva i po mjeseca se snalazimo, prosipamo, nešto prodamo, niko nas od mljekara neće da primi, niko od ministarstva nas ne kontaktira, od udruženja slabo imamo podršku. To su sve porodične velike farme, djeca su nam mlađa, sinovi, sad to trebaju da preuzimaju, da se to širi, a oni nas gase, utuše.
4: Ovako nešto moglo se naslutiti nakon što je prošle godine Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine zbog hiperprodukcije na njihovom, ali i evropskom tržištu, čime su željeli smanjiti viškove. Sada se to desilo i nama u Bosni i Hercegovini, a žrtve viškova mlijeka koji se pojavljuju u Europi postaju naše mljekare, koje se ne mogu nositi sa njihovim cijenama na tržištu. Ugroženi su mljekari u oba entiteta. Milorad Arsenijević, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.
6: Danas, znači, Evropa daje podsticaj da se farme gase. I to ne po malim iznosima. Oni naprave procjenu koliko god košta to sve što imate novo, bez obzira što je staro, dobit ćete, potpišite da se više nećete baviti sa tim poslom. I to je današnjica. Znači, Evropa imala tržište Rusije, Amerike, sad je to sve stalo, a produktivnost se povećala. Samo ću vam reći jedan detalj, sama Njemačka, sama jedna država, proizvodi 100 puta više mlijeka kravljega nego Bosna i Hercegovina.
4: Osim gašenja farmi širom Evropske unije, Evropa ima za cilj djelovati i dalje, smatra Eldin Glibanović, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu.
7: Ona je pronašla svoje tržište u Bosni i Hercegovini, ali cilj je sada da Evropska unija sruši našu domaću proizvodnju i evo u dobrom dijelu im to uspijeva. Vidimo da su evropski proizvodi preplavili naše markete.
4: Čini se da spasa mljekarima u Bosni i Hercegovini nema, tim prije što ni država nema mehanizme da se odupre ovim negativnim, čudnim trendovima u poljoprivredi, nastali prije svega zbog nemogućnosti izvoza proizvoda iz Evropske unije prema Rusiji, a posebno prema Sjedinjenim Američkim Državama, zbog uvođenja Trumpovih carina i totalnog haosa na tržištu. A zbog čega ne postoje mehanizmi zaštite domaće proizvodnje, otkriva Pejo Janjić, šef odsjeka za ruralni razvoj u Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
8: U nas je problem što mi na državnoj razini nismo uspostavili tijela koja smo trebali uspostaviti. Recimo, tržišni informacijski sistem ili sustav je uobičajeno tijelo koje prati cijene određenog proizvoda kroz mjesece. Zato što ne postoji volja politička u drugom entitetu. Od početka su nam to ljudi iz Europske unije govorili da to trebamo napraviti, da je to način na koji možemo onda pratiti precizno šta se dešava na tržištu i poduzimati pravovremene mjere.
4: Druga negativna stvar je što se sve ovo dešava u doba sjetve, a inputi za poljoprivrednike nikad veći, prije svega zbog naglog skoka cijena nafte izazvanog ratom na Bliskom istoku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Hrvatska vlada sa 4 miliona eura finansira poljoprivredne projekte u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava na koji se mogu prijaviti osobe hrvatske nacionalnosti. Za jedan projekat može se odobriti podrška u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, saopćila je vlada Hrvatske.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana. On je dodao da je zemlja ispunila svoje ciljeve, dok se i dalje vodi borba za kontrolu Hormuškog moreuza. Cijena nafte na svjetskom tržištu i strah od nestašice i dalje rastu. Opširnije Dženana Dević.
9: Američki ministar odbrane predstavio je projekt Sloboda kao uspjeh nakon prolaska dva trgovačka broda pod američkom zastavom kroz Hormuški moreuz. Dok cijene nafte ostaju iznad $100 po barelu, New York Times opisuje projekt Sloboda kao posljednji pokušaj američke administracije da riješi problem koji je sama stvorila. Exet je projekt Sloboda nazvao američkim poklonom svijetu.
10: Američke snage neće morati ulaziti u iranske vode ili zračni prostor. To nije potrebno. Ne tražimo borbu, ali Iranu se također ne može dopustiti da blokira nedužne zemlje i njihovu robu na međunarodnom plovnom putu. Dva američka komercijalna broda zajedno sa američkim razaračima već su sigurno prošla kroz Moreus, pokazujući da je prolaz čist. Znamo da je to posramilo Irance jer oni ne kontroliraju Moreuz.
9: Obje strane predstavile su karte kojima ocrtavaju nova područja kontrole, a američka centralna komanda savjetuje brodovima da plove u omanskim vodama. Brojni domaći i strani brodovi čekaju iransku dozvolu za prolazak. Izvijestili su iranski mediji uz najave da će se iranska kontrola intenzivirati.
10: Laži američkog predsjednika su jasne. Želi reći da su njegovi postupci humanitarni jer otvara prolaz kroz Hormuški Moreuz, ali svijet zna. On je započeo rat, suočio se s porazom, za koji mnogi Amerikanci kažu da je gorak i Trump i njegov tim trebaju prihvatiti ovu stvarnost.
9: Analitičari su doveli u pitanje koliko brodarskih kompanija planira prihvatiti američku pomoć uz moguće iranske napade. Iz američke centralne komande navode da takvi napadi za sad nisu dostigli prag koji bi zahtijevao novu vojnu intervenciju. Američki ministar odbrane pozvao je Iran na oprez, iako je naglasio da se primirje održava.
0: Tri osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, saopćili su palestinski zvaničnici. Ljekari na terenu su kazali da je među poginulim 15-godišnje dijete. Iako je prekid vatre stupio na snagu u oktobru prošle godine, Izrael i dalje izvodi napade na Gazu i okupiranu zapadnu obalu. Palestinske vlasti su saopćile da je od tada poginulo više od 800 ljudi, kao i da se pod ruševinama u Gazi nalazi više od 8.000 ljudi. Najmanje 20 ljudi poginulo je u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo kada je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova. Riječ je o rješenjima kojim se uvode pomoćna policija i helikopterska jedinica, ali i ubrzava zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika. Usvojen je i zakon kojim se pooštravaju uslovi za nabavku i nošenje oružja. Zakonom je propisano da dozvolu za nošenje oružja u buduće neće moći dobiti osobe protiv kojih se vodi krivična istraga za djela za koja je propisana kazna zatvora od 5 ili više godina, protiv kojih se vodi istraga za izvršeno nasilje ili ako im je izrečena zaštitna mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.
1: Bez mobitela, šminke i lakiranih noktiju, tako izgleda školski dan učenika osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku. Ova škola uvela je zabranu mobitela, energetskih i alkoholnih pića i odjeće koja ne priliči dječjem uzrastu. Iako su mišljenja različita, mnogi se pitaju treba li ovakve mjere uvesti i druge obrazovne ustanove. Opširnije Sandra Eles.
11: Ne tako davno školski odmori nisu prolazili u tišini uz ekrane, nego u igri, razgovoru i smijehu. U većini škola važila su jasna pravila pristojnog ponašanja. Uredna odjeća, bez upadljivog šminkanja, bez lakiranja noktiju i sa prirodnom bojom kose. Takvi standardi rijetko su bili predmet rasprave jer su se smatrali opštim kućnim i školskim odgojem. Međutim, danas djeca smatraju da nametanje bilo kakvih zabrana utiče na njihovu slobodu izražavanja.
12: Ja mislim da mobitele tokom odmora trebalo biti dozvoljeno, pošto ne znam da učenici mogu tu neke loše svrhe iskoristiti.
13: Smatram da je šminkanje u redu. Neke cure se osjećaju godnije kad su našminkane jer se osjećaju ljepše. Da se ne treba zabraniti šminkanje, ne šteti nikom, sam sebi smo lijepi.
14: Možda se ne osjećaju taj dan bez šminke kao ugodno. Vole da možda istaknu, ne znam, oči, na primjer, usne i tako dalje.
15: To sad skraćuje slobodu učenicima.
11: Kako bi djeca što duže ostala djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima koji im kradu najljepše dane djetinjstva, osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku uvela je strožija pravila koja se odnose na izgled i ponašanje učenika. Kako kaže predsjednica školskog odbora ove škole Matija Macan, inicijativa postoji već nekoliko godina i u tom vremenskom periodu pokušali su djeci dati priliku da nauče kako se pravilno koriste telefoni bez zloupotrebe. Međutim, nije bilo efekta.
16: Unatoč zabrani korištenja telefona u školi su znali snimati se tijekom malih odmora, pa su znali snimati i što se događa na hodnicima. Htjeli smo također zabraniti upotrebu šminke i ne primjerene odjeće, preuska odjeća, ti topići koje otkrivaju dijelove tijela, ramena, stomak. Smatramo da obrazovna ustanova nije mjesto gdje se treba oblačiti na takav način.
11: S druge strane, Vijeće roditelja kantona Sarajevo smatra da se u vremenu ubrzanog razvoja tehnologije i promjena društvenih normi vrijednosti ne grade samo zabranama, već i kroz odgoj, komunikaciju i primjer. Predsjednica Vijeća Sanela Delučija.
17: Smatramo da se to treba uvijek određivati nekim kućnim redom u školi i određenim pravilima, no striktna represivna djelovanja ne smatramo baš učinkovitim niti prihvatljivim. Poznato je da rigidne zabrane dovode do otpora. Narušava se taj neki odnos povjerenja između učenika i škole i baš i ne doprinose tome da bi djeca razumjela u potpunosti koje su njihove odgovornosti.
11: Načinom oblačenja kao i farbanjem kose djeca izražavaju svoj identitet, ali sa druge strane vrlo je važno poštovati autoritet ustanove, smatra psiholog Merima Bradarić-Srna.
18: Zavisi od načina na koji je zabrana prezentovana, ali sve što je dovoljno pristojno, što je prikladno da su to ne ide u školu, mislim da apsolutno ne trebalo da bude nekih problema, niti da djeca iz nekog razloga imaju bunt prema tome, jer zaista trebaju da razumiju da ok, dolazimo ovdje sa nekom namjerom, a s druge strane može im se ostaviti sasvim dovoljno slobode da oni izraze svoj identitet kroz svoj način oblačenja.
11: Školska svakodnevica se mijenja, a granica između discipline i slobode izražavanja često je tanka. Dok jedni vjeruju da će strožija pravila vratiti red i bezbrižnost u školske klupe, drugi upozoravaju da se zabranama ne može zamijeniti odgoj i povjerenje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o partnerstvu povodom otvaranja Tešanjskog sajma privrede 2026. Organizatori navode da ovogodišnje izdanje sajma nosi poseban značaj jer su Sjedinjene Američke Države zemlje partner, što predstavlja važan korak u jačanju međunarodne privredne saradnje i otvaranju novih poslovnih prilika. U okviru događaja bit će upriličeno potpisivanje sporazuma između Udruženja privrednika Biznis Centar Jelah Tešanj i partnerskih institucija, saopćili su organizatori.
1: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade, koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. Detaljnije Kadira Šakić.
19: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
20: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom odom se umiva ili kupa kod kuće. Ovuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
19: Bajramovićeva ističe da je nužno raditi na smanjenju predrasuda prema romskoj zajednici, naglašavajući važnost razumijevanja jednakih prava i veće društvene uključenosti.
20: Treba što više približiti romsku zajednicu u svim segmentima većinskom stanovništvu i mi to u suštini sve radimo. Prvo kako bi održali našu tradiciju, drugo kako bi smanjili predrasude i ovo neke negativne učestaje koji postoje prema romskoj zajednici.
19: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
21: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro, u ranu zoru, prije svitanja, izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači na otvorenom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju, znači tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobnost da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta, pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi

0: Mi smo da i da jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja. Crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje romske tradicije.
1: Prema riječima Zuli, položaj Roma u društvenoj zajednici danas je nešto bolji nego ranije, a kroz svoje iskustvo opisuje i svakodnevni život Roma.
0: Poručila bi društvu da smo mi svi ljudi isti i da ne bi trebalo da bude predrasuda. Mi Romi smo ljudi snalažljivi, uvijek smo snalažljivi, mi smo borbeni ljudi i učimo i drugi da bi na taj način lakše preživjeli. Ja želim samo da uputim jednu poruku svim Romima da, koji proslavljaju Đurđevdan, da im želim sve najbolje i želim to reći na romskom jeziku. Bahtalotuma rođivete harin.
1: Đurđevdan tako ostaje više od praznika. On je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine danas će biti potpisani ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike ovih institucija, osiguravajući im brutomjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopćeno je ranije iz vlade.
3: Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 92-95, svečano je otvorena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva autora, a fokus postavke je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima. Slušamo izjavu autora Milomira Kovačevića Strašnog.
4: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i spontani i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas i ono, kad se vidimo kada se nikad nismo ni rastali.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Mostaru i Tuzli 11, Banja Luci 12, Bihaću 13, u Neumu 14 stepeni.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Na autocesti A1 u toku su radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Održan sastanak komiteta, još je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu Manivala.
2: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu sastaće se sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.
3: Hoće li radnici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona ponovo u štrajk? Danas je sastanak sa resornom ministricom.
2: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručio Rubio, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim oreuzom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Adis Muhić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine bit će odigran danas. Do završnice su stigla dva mostarska kluba, Zrinski i Velež. Biće ovo i drugo finale kupa naše zemlje između ovih gradskih rivala, a 2023. godine, podsjetim, uspješniji je bio Zrinski. Večerašnji domaćin

0: Čin je u polufinalu eliminisao ove sezone Radnika iz Bijeljine sa ukupnih 2-0, dok je Velež bio bolji od obojske Sloge sa 6-1. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa ove sezone, a za rođene je prilika za plasman u Evropu. Očekivanja trenera Zrinjskog Igora Štimca i Veleža Ibre Rahimića.
1: Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu. Znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
2: Čitavu sedmicu pokušao na neki način da im maksimalno motivišem, da shvate ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je utakmica sezone. Po meni, nakon svega što smo preživjeli, došli smo stvarno do jedne utakmice i vjerovatno uzvrata, da pokažemo karaktere, da pokažemo da nije slučajno ovo sve što je do sada se desilo.
0: Utakmica na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 časova uz direktan prinos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac. Revanš je za 7 dana na stadionu Rođeni kada će domaćin biti Velež. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Sastav iz Londona savladaju revanš u polufinala Atletico Madrid sa 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice bilo dovoljno ekipi Mikela Artete da posle 20 godina zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minutu. Drugog finalistu dobit ćemo večeras, i to nakon utakmice u Minhenu, gdje će Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germaina. Francusi su slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i 9 viđenih golova. O kvalitetu oba tima ne treba napominjati. Sastav Luisa Enriquea odlučan je u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali sa 4 gola u Parizu da se itekako nadaju finalu u Budimpešti. Meč na Allianz Areni počinje od 21 sat. Startovala je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrtfinalne serije odigrali su u Podgorici Budućnost i rumunski Cluj, a na kraju u dvorani Morača slavio domaćin 86-73. Večeras će prvu utakmicu igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crno-bijeli, koji su aktualni šampioni regionalnog takmičenja, su završili regularni dio sa 21 pobjedom kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni nakon 15 godina ostvario plasman u play-off ABA lige nakon eliminacije Igokeje. Partizan i Bosna dva puta su odmjerili snage ove sezone, a oba puta sastav iz Beograda je ubjedljivo slavio. Utakmica u areni počinje od 21 sat, dok će 2 sata ranije u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu igrati Dubaji i subotički Spartak. Preostali par play-off ABA lige čine Crvena zvijezda i Cedevita Olimpija, a oni će igrati sutra. Košarkaši Olimpijakosa prvi su izborili učešće na Final Fouru Evrolige. Tim iz Pireja slavio je u trećoj utakmici protiv Monaka, ovaj put na gostovanju u Kneževini rezultatom 105-82. Serija između Hapoela i Real Madrida je produžena, jer je izraelski tim smanjio vojstvo kraljevskog kluba u četvrtfinalnoj seriji na 2-1. Rezultat je bio 76-69. Četvrta utakmica ove serije se igra sutra, a Hapoel će ponovo imati ulogu domaćina u Sofiji. Preostala dva duela ove faze na programu su večeras. Sastaće se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. Vrijedi istaći da prednost od 2-0 u seriji imaju Fenerbahče i Panathinaikos. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I tačno tako, u 7 sati i 30 minuta srdečno vas pozdravljamo u novom izdanju Otvorenog studija BH Radija 1. Družimo se sa vama do 11 sati i svakako smo i ovog prije podneva pripremili interesantne sadržaje. Mi to volimo reći, kako bismo svi bili u pravo vrijeme na pravom mjestu, zavirit ćemo uskoro svaki kutak Bosne i Hercegovine, a evo što vas između ostalog očekuje. Iako smo već navikli po tržnim centrima kupiti prekrasne jagode i vjerujem da su se već mnogi od vas prilično najeli jagoda, u Čeliću je počela rana berba jagoda. Ova godina bilježi kvalitetne plodove, stabilan prinos. Bosna i Hercegovina se može pohvaliti domaćom proizvodnjom, pa možda evo da sačekate ove domaće jagode. O tome ćemo govoriti naravno u današnjem izdanju Otvorenog studija. Između ostalog, obilježavamo i Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja, upozoravamo na sezonu krpelja i odgovaramo na pitanja šta trebate znati i kako se zaštititi. A između ostalog, skoknut ćemo i do Mostara, jer je Mostar domaćin međunarodnog susreta digitalnih nomada. A s obzirom na to da je danas srijeda i realizujemo serijal Moj put uspjeha, kroz koji predstavljamo pozitivne priče iz Bosne i Hercegovine, ovaj put ugostit ćemo ženu koja je glavna protagonistica jednog dokumentarnog filma, a u kojem možete vidjeti kako je ljubav prema automobilima pomogla u borbi za život. I naravno, nije to sve, dosta dobre muzike, još korisnih priča i sadržaja očekuje vas u Otvorenom studiju. Dobro raspoloženje, iako su meteorolozi najavili od danas oblačno i pljuskove, a stabilizaciju narednog vikenda, mi ćemo se potruditi da vrijeme ne utiče na vas, da raspoloženje bude na nivou, a to ćemo uz dobru priču, naravno, i dobru muziku. Tako ćemo i početi. Slušamo Balaševića, pesmu o jednom petlu. Vrlo interesantan tekst, pomno obratite pažnju. Dobro jutro vam žele Mirza Omanović, Vanja Ilić i Bojana Kostić.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I eto, bio je to sjajni Balašević, a u 7 sati 36 minuta podsjećamo vas, Federalni zavod za zapošljavanje obavještava fizičke osobe registrovane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine da će javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2026. godine biti otvoren danas, sutra i preko sutra od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje TP1 bit će dostupan na web portalu za zavoda www.fzzz.ba u rubrici projekti. Apliciranje poslodavaca putem online obrazca TP2, ako je također dostupan na web portalu zavoda u meniju projekti, bit će omogućen od 11. maja, poručili su iz Federalnog zavoda za zapošljavanje. Inače, podsjećamo vas da biste naravno bili dio ovog javnog poziva, trebali ste se na vrijeme registrovati na web portalu zavoda za fizičko osobe najkasnije do 29. aprila, a i poslodavci su svakako bili u obavezi registrovati se najmanje dan prije podnošenja zahtjeva putem online obrasca TP2. Svakako za u buduće, naravno, možete se registrovati ukoliko to niste učinili danas i naravno da je vaš profil aktivan, to morate svakodnevno provjeravati. A u 30 gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove organizirat će besplatne preglede na karcinom kože. U akciji učestvuju 4 klinička centra u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli i preko 80 dermatologa i drugih specijalista. Osim pregleda u zdravstvenim ustanovama, građani će imati priliku obaviti besplatne preglede i na javnim lokacijama, velikim trgovima u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Trebinju i istočnom Sarajevu. Pregledi će biti organizovani tokom mjeseca maja, mjeseca borbe protiv melanoma, u okviru 15. kampanje vodeće organizacije za podizanje svijesti o raku kože Euromelanoma. Građani su pozvani da posjete web stranicu euromelanoma.eu/bsba i odaberu grad kao i ljekar za preventivni pregled mladeža. Svakako iskoristite ovaj mjesec maj jer borimo se protiv karcinoma kože. A u 7 sati i skoro 39 minuta vrijeme je za našu redovnu rubriku Mlade bosansko-hercegovačke nade. Ovaj put naša Mensuda Karović družila se sa Henom Jaganjec. Poslušajte njenu priču.
2: Mlade BH nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH nade na BH Radio 1.
5: Hena Jaganjac je od 3. godine vježbala balet, ali je prevladala ljubav za ples i već 9 godina se bavi latinoameričkim plesom i osvaja nagrade na brojnim takmičenjima. Osim umjetnosti, privlači je nauka. Osmislila je aplikaciju za učenje stranih jezika kroz umjetnost, koja je posebno pogodna djeci s poteškoćama u razvoju. Vrlo je pragmatična, te posjete rođacima u Austriji koristi za pohađanje kursa njemačkog jezika. Planira studirati van Bosne i Hercegovine.
6: Moje ime je Hena Jaganjac, imam 16 godina, idem u srednju školu gimnaziju SSST. Treniram latinoamerički ples već 9 godina. Kao mala sam trenirala balet od 3. godine. Poslije sam krenula da treniram latinoamerički ples u plesnom klubu Asteru. Mnogo volim ples i volim da učim jezike. Redovno komuniciram naravno na bosanskom jeziku, pošto mi je to maternji. Pričam na engleskom jeziku jer je moja škola na engleskom jeziku i u Austriji, u Beču učim njemački jezik. U gimnaziji SSST sam osvojila prvo mjesto na Innovation Weeku. To je takmičenje gdje u grupama se razvijaju neke ideje za budućnost. Moja ideja je bila napraviti aplikaciju gdje se uče jezici kroz umjetnost. Ta aplikacija je vrlo korisna, pogotovo za osobe sa posebnim potrebama, za vizualno učenje i za ostale, naravno, osobe. To je aplikacija gdje se jezici uče kroz umjetnost, ima par nivoa. Kreće se naravno od prvog i ide se prema zadnjem, jel, C1, C2.
5: Možeš li navesti primjer učenja jezika kroz umjetnost?
6: Pa evo, na primjer, imamo par, da kažem, modova. Jedan od njih je mozaik, gdje je na aplikaciji jedna slika, na primjer Van Gogh, i tu se, na primjer, kroz neku igru uči jezik, tako što postavljaju neka pitanja, koja ovdje boja, možeš li mi opisati ovu sliku, i tako kako se ostvaruje više nivoi, tako bolje uči.
5: Zašto si napustila balet?
6: Došlo je vrijeme da idem u osnovnu školu i jel ima baletna škola. Jednostavno izgubila sam tu neku ljubav prema baletu, više sam se htjela baviti nekim plesom i imala sam veliku ljubav prema latinoameričkom plesu, tako da sam se upisala.
5: I koje uspjehe do sada si postigla?
6: Pa išli smo na brojna međunarodna, internacionalna, državna, evropska i svjetska takmičenja. Zadnje što smo osvojili je treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Skoplju, gdje smo nastupali sa formacijom grupne.
5: Kako je ples uticao na formiranje tvoje ličnosti?
6: Pa ja kroz ples mogu da iznesem svoje emocije kad sam ljuta, kad sam tužna i kad sam sretna, naravno. I jednostavno mi tako pomaže. Ja sebe ne znam bez plesa.
5: Koliko su važna putovanja? Šta se sve mijenja kod tebe upoznavajući druge mlade ljude i kulture?
6: S obzirom da jako volim da učim jezike, idem redovno kod svog dajđe i dajđince i rođaka u Austriju i tamo idem na kurs njemačkog jezika i tamo sam upoznala već dvije drugarce što su mi sad jedno najbližih. Možemo da komuniciramo nekako zabavnije, upoznajemo se sa jezicima od jedne druge, ali većinom na engleskom pričamo.
5: Adolescentno doba je jako teško i puno izazova. Koliko je lakše kada razmijeniš informacije upravo sa djevojkama iz Austrije?
6: Najlakše je iznositi neke svoje emocije sa bližim ljudima, naravno sa dobrim ljudima, i jako mi je nekako bitno da ostvarim tu neku dobru i povezanu komunikaciju da mogu fino se osjećati u društvu.
5: Kako uskladiš sve svoje obaveze da stigneš ići u Austriju na kurs njemačkog jezika?
6: Pa na kurs idem većinom tokom raspusta, zimskog ili ljetnog, tako da mogu to sve uskladiti.
5: Koja je razlika u edukaciji između naših ovdje profesora i tamo?
6: Pa ja mislim da se lakše nauči strani jezik kad se boravi u toj državi, jer ipak svakodnevno se koristi i u prodavnicama i u svakodnevnom životu. A profesori malo su drugačiji u smislu što pričaju, jel, taj jezik, i nekako nas povežu sa tom kulturom države.
5: Ti pišeš eseje i kratke priče. Šta te inspiriše i koliko si do sada napisala? Da li planiraš nešto objaviti?
6: Pa prije sam pisala u jednu svesku i tu sam nekako iznosila svoje emocije i sve. Kada sam krenula u gimnaziju SSST sa profesoricom Amelom, smo imali kreativno pisanje i ona me najviše inspiriše da pišem. Možete, na primjer, dobiti temu ili izabrati svoju temu da napišete neki kratki esej, poeziju. Meni je najdraže kad nam profesorica da neku sliku i mi kroz neki svoj vid opišemo tu sliku i napišemo neku lijepu priču.
5: Pišeš i poeziju?
6: Ponekad, sad sam počela pisati poeziju, ali većinom neke priče pišem.
5: Koje su teme kojima najviše voliš pisati?
6: Pa najviše volim da pišem o Bosni, o prijateljstvu i tako dalje.
5: Koliko ti je važno prijateljstvo?

0: Pa jako je važno jer uvijek se treba ostvariti neko prijateljstvo, bilo tu od male dobi.
1: Voliš kreativna izražavanja upravo kroz umjetnost, pa se baviš crtanjem, dizajnom. Kad su se razvile sve te ljubavi, ta interesovanja?
0: Od kad sam bila mala, uvijek sam voljela tu neku kreativu.

0: A u 7 sati i 52 minute, nakon što ste slušali našu redovnu rubriku Mlade bosansko-hercegovačke nade, skoknut ćemo van granica Bosne i Hercegovine, idemo do čak dalekog Londona. Statua hodajući čovjek u centru Londona, koju je postavio britanski ulični umjetnik Banksy, postala je mjesto okupljanja turista. Instalacija prikazuje muškarca u poslovnom odijelu koji korača držeći zastavu koja mu prekriva lice, a lijevom nogom je na ivici provalije. Vrlo inspirativno. Skulptura je zaštićena ogradom kako bi bili spriječeni pokušaji krađe, a turisti u redu čekaju da se fotografišu kraj ove instalacije koja se nalazi u blizini spomenika kralju Edvardu VII. Ulični umjetnik Banksy, koji je godinama čuvao svoj identitet u tajnosti, smatra se jednim od najpopularnijih umjetnika današnjice, a njegova najskuplja slika, Ljubav je u kanti za smeće, prodata je 2021. godine za 18,6 miliona funti. Eto, to je jedna bila zanimljivost iz svijeta. Mi vas podsjećamo da tačno u 8 sati slušate nove vijesti. Otvoreni studio sa vama do 11 sati. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, dobro jutro.
1: Stotine kilometara daleko od mene, il prostim jezikom sa one strane reke, denoću gore duše, planine i kuće, i neki...

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Još je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala. Strateški komitet u Helsinkiju razmatra situaciju u našoj zemlji, a konačna odluka očekuje se u petak. Iako je državni parlament u posljednji trenutak usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, istaknuto je da BH vlasti još nisu završile posao. Problem predstavlja neusvajanje zakona o oduzimanju i upravljanju nelegalno stečene imovine, kao i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jačanje saradnje naše države sa ovom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakuum Bosne i Hercegovine neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da privremeno obustavlja operaciju projekat Sloboda koja je pokrenuta s ciljem garantovanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški moreuz. Trump je odluku o pauziranju operacije donio samo 2 dana nakon što je najavio njeno pokretanje. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je završena i vojna operacija Epski bijes u Iranu. On je dodao da je zemlja ispunila svoje ciljeve. Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka. Oni su nakon 1-1 u Madridu na domaćem terenu savladali Atletico sa minimalnih 1-0 i osigurali finale prvi put nakon 20 godina. Drugi finalista bit će poznat večeras nakon duela između Bayerna i Paris Saint-Germaina. U prvoj utakmici Parižani su slavili rezultatom 5-4. Meč počinje u 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 14, u Neumu i Bijeljini 17 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Tačno tako, slušate Otvoreni studio, 8 je sati, 10 minuta. U nastavku našeg druženja govorimo o zaista jednoj važnoj temi. Svi nekako volimo konzumirati jagode, već su se one našle na tržnicama širome Bosne i Hercegovine, ali naravno i u tržnim centrima, već se degustiraju prvi urodi. A da li su to bosansko-hercegovačke jagode ili nisu, saznaćemo u nastavku od našeg gosta. Zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva pozdraviti predsjednika Udruženja jagodara Tuzlanskog kantona. Sa nama je gospodin Armin Terzić. Gospodine Terziću, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Evo, uvodu sam rekla, gospodine Terziću, već možemo primijetiti jagode naravno na pijacama i tržnim centrima u Bosni i Hercegovini. Da li već konzumiramo bosansko-hercegovačke jagode?
2: Da, već negdje od 24. i 25. aprila naše domaće čeličke jagode su na tržnicama prisutne, tako da bez nekih mnogo dilema zasigurno da konzumiramo domaće jagode.
1: E, to je lijepa vijest čuti da nam nisu stigle negdje iz dalekih zemalja. Spomenuli ste Čelić, u Čeliću je počela rana berba jagoda, pa šta ova godina bilježi? Da li imamo kvalitetne plodove i stabilan prinos?
2: Što se tiče ove godine, prinosi su za sada u zadovoljavajućim okvirima. Mislim da će jagode biti dovoljno za cijelo BH tržište, da nam neće faliti u ovim nekim udarnim mjesecima, odnosno udarnom mjesecu maju, kada je nekako i tradicija da se jede jagoda na našem području. Što se tiče kvaliteta, onaj vrhunskog kvaliteta, mi na nivou udruženja radimo svake 7 dana analize ploda jagode, tako da konzumenti mogu biti, što kaže, sigurni u plod, u kvalitet toga, da nema ostataka pesticida, da nema nekih nedozvoljenih materija i tako dalje.
1: E sad kad ste spomenuli pesticide, s time se zaista suočavamo, s tim problemom širom Bosne i Hercegovine, kada govorimo o raznim kulturama poljoprivrednim, evo vi ste nas lijepo obradovali da nemamo tih problema kada su u pitanju jagode, jer nekako jagode su najprijemljivije, čini mi se, za te pesticide.
2: Pa jeste, malo je to i medijski možda pogrešno protumačeno ili hajmo reći predstavljeno građanima. Što se tiče naše jagode, znači ona se stvarno minimalno tretira u odnosu na jagode iz uvoza. Zato možete i primijetiti da naše jagode mogu biti postojane 2-3 pa maksimalno do 5 dana, dok ove neke španske jagode koje su tretirane unutar pakovanja, znači odnosno od same berbe do pakovanja, tretirane su 2-3 puta. Tako da one zasigurno moraju imati neku hemiju da bi održale tu svoju postojanost 7-8 i 10 dana.
1: Gospodine Terziću, da li je samo to jedan od načina kako možemo prepoznati domaće jagode ili možemo nekako još, da li ima još nešto što možemo evidentirati?
2: Pa, zasigurno čeličku jagodu je po meni vrlo lagano prepoznati, to je jako intenzivnog mirisa, ukusa, slatkoće, znači jednostavno prirodna jagoda onako kako bi baš trebalo da bude. Nije kao što neki vole reći plastična, nasrtana, znači to je jagoda koja je rasla kod nas u našim uslovima, koja je vrhunskog kvaliteta i ona kao takva je jako, jako dobra za konzumiranje.
1: Kada govorimo o uzgoju jagoda, tu je bitno znanje, svakako određena infrastruktura, ali treba stalno pratiti proizvodnju kako bi kupci prepoznali kvalitet. Koliko su, evo, rekla bih, svi proizvođači jagoda imaju podsticaja, koliko su od nadležnih vlasti podržani, kakva je situacija na terenu u Bosni i Hercegovini?
2: Generalno, što se tiče samih subvencija i poticaja, jagoda je kultura koja ima zadovoljavajući iznos poticaja. Trenutno u Tuzlanskom kantonu to iznosi po jedinci površine proizvodnje u zaštićenom prostoru. Treba naglasiti da cijeli Ćelić je proizvodnju prebacio sa otvorenog polja u zatvorena. Znači negdje oko 95% proizvodnje je u plastenicima i to je u ovoj godini neki cirka 80 hektara pod plastenicima. I stalne subvencije, odnosno pomoći raznih projekata međunarodnih preko domaćih, odnosno preko vlada Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine kao i opštine Ćelić, proizvođači su došli do tog nivoa da sada evo imamo jednu, ajmo reći, zavidnu količinu jagode u zatvorenom prostoru, što je promijenilo proizvodnju jagode, što se kaže, za 100%, okrenulo je ka perspektivnim proizvodnjama kao što su u nekim zemljama, da li Grčke, da li Španije, Italije i tako dalje.
1: Da, veliki broj porodica na području Tuzlanskog kantona zaista živi od uzgoja jagoda, to je ozbiljan posao koji danas osigurava stabilne prihode jednoj porodici, međutim, evo, da li ima dovoljno otkupljivača? Može li se sve plasirati na tržište?
2: Pa generalno može se sve plasirati na tržište, stvar je samo po kojoj cijeni, ali generalno jagoda nikada ne ostane neprodata, sve se to riješi, da li na domaćem tržištu nešto, evo, i za evropsko se priprema, ako Bog da u narednom periodu, narednih nekoliko dana, očekujemo i prve izvoze jagode za Evropsku uniju, tako da ona ima jagoda uvijek svoju neku sreću u toj prodaji, tako da ona sva jagoda generalno bude plasirana, iako se zadesi hiperprodukcija i svašta nešto i neke nadaće prirodne, kao što su, ne znam, 2014. kad je bilo ono poplave u maju, pa nas je sve otjeklo, ali opet jagoda nije propala, opet je plasirana, opet je našla svoju neku na faku i tako da je to uvijek rješivo.
1: Da, i eto, iako je prošla godina, čini mi se, po sjećanju bila prilično loša, cijene su bile visoke, evo ove godine se nadati prosječnim cijenama, koje će to biti prosječne cijene inače za početak, a i evo za nekako final sezone jagode?
2: Pa da, upravo tako, prošla godina je bila jako loša što se tiče prinosa i to je stvarno odrazilo na cijenu. Ove godine neka očekivanja su da bude upravo tako neka prosječna cijena, ali mislim da ta prosječna cijena bi trebala da bude negdje između 5 i 6 maraka po kilogramu.
1: Da, je lijepo. I već ste spomenuli plasman na inostrano tržište, bilo je otežano zbog tih komplikovanih, čini mi se, administrativnih procedura, ali evo malo čas ste rekli da će se i to promijeniti uskoro i da će se bosansko-hercegovačka jagoda naći na tržištu Evropske unije, što nam je zaista drago. Vama, gospodin Terziću, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme. Podsjećamo, je li tako, sezona berbe traje do 10. juna, čini mi se, zvanično.
2: Tako je, otprilike očekujemo negdje do 10. juna da ćemo imati berbu, ako naravno to vremenski uslovi dozvole, evo za sad nas prilično dobro prate, pa ćemo dalje da vidimo, malo je rano govoriti, jel, unaprijed za mjesec dana, ali onaj, bit će berbe sigurno do kraja maja mjeseca.
1: Sjajno. I nikad nema hiperprodukcije s jagodama. Uvijek se iskoriste, čini mi se.
2: Pa uvijek ima raznih tih načina i prerade i nešto se zamrzne kao kao jagoda i tako da uvijek nađe se neko tržište, tako da nemamo tih nekih većih problema što se tiče plasmana.
1: To nam je lijepo čuti. Mnogo vam hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha kako u berbi, sadnji, sezoni, šta god da jagoda imamo dovoljno u Bosni i Hercegovini.

0: Studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A u našem otvorenom studiju obilježavamo i Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja. U tome će nam pomoći Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla. Sa nama je tim povodom iz ovog udruženja gospođa Alma Šuvalić-Divković. Gospođo Šuvalić-Divković, prije svega dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam i lijep pozdrav svima koji nas slušaju ovog jutra.
1: Svakako hvala i u ime svih onih koje ste pozdravili. Evo, rekla sam u uvodu, obilježavamo Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja. Ove godine se obilježava pod motom Zajedno smo jači. Na koji način Feniks iz Tuzle obilježava ovaj period? Jer danas vam je, čini mi se, dan D.
2: Jeste. Dakle, ova tema Zajedno smo jači, odnosno Zajedno smo jači dajemo prioritet mentalnom zdravlju Evrope koja se mijenja, naglašava značaj neke međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Želimo da naglasimo da u vremenu brojnih izazova i promjena povezano s drugima predstavlja jedan od ključnih faktora očuvanja mentalnog zdravlja i jačanja otpornosti pojedinaca i zajednice. Mi danas obilježavamo ovu sedmicu u Tuzli na Trgu Slobode od 11 sati. Tu smo da pošaljemo poruke podrške jedni drugima. Nakon ceremonije na trgu imamo još jednu aktivnost koju provodimo u okviru sedmice, a to je radionica o važnosti peer support, odnosno podrške među jednakima koju realizujemo kroz projekt Dnevni centar Prostor za inkluziju i on se realizuje kroz program Mali grantova kordijal, odnosno stvaranje regionalnih mogućnosti za unapređenje inkluzije osoba s invaliditetom koju provodi Caritas BiH, a financira Europska unija. Osim ovih aktivnosti, u okviru svojih aktivnosti Udruženje Feniks provodi dvije kampanje koje dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice. Jedna od njih je kampanja Nisi sama, nisi sam i ona je usmjerena na smanjenje osjećaja izolacije i jačanje međusobne podrške. Ona se realizuje kroz program Mali grantova u okviru projekta Kreiranje politika u Bosni i Hercegovini i poštivanje ljudskih prava i osoba s invaliditetom koju implementira informativni centar Lotos Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem slijepih kantona Sarajevo, a također finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, dok kampanja Mentalno zdravlje ljudsko pravo kroz stvarne poruke i iskustva naših članova podsjeća na važnost dostojanstva, razumijevanja i društva bez stigme. Također ovu kampanju Mentalno zdravlje ljudsko pravo realizujemo u okviru projekta Kordijal. I evo, iako je zamišljeno kao sedmica mentalnog zdravlja, mi naše aktivnosti nekako proširimo i na cijeli mjesec, tako da ćemo u toku ovog mjeseca imati niz aktivnosti kao što su radionice na temu stigme i samostigme, art radionice, radno okupacione itd. Tako da evo pozivamo sve one koji žele da nam se pridruže u ovim aktivnostima da zaprate i naše stranice na društvenim mrežama gdje ćemo objavljivati i tačne termine i pozive na aktivnosti i radionice.
1: Jasno. Već evo danas Udruženje Feniks na Trgu Slobode u Tuzli od 11 sati dijeli ove sjajne priče i svi vam se mogu pridružiti, a kao što ste rekli, evo putem mreža mogu pratiti sve programske sadržaje tokom mjeseca maja. Još za kraj, gospođo Šuvalić-Divković, spomenuli ste osjećaj izolacije, smanjenje tog osjećaja, jačanje međusobne podrške i da je mentalno zdravlje ljudsko pravo, jer osoba kada je zdrava mora biti i fizički i psihički zdrava. Koliko evo društvo u Bosni i Hercegovini prema vašem radu i druženju sa ljudima koji se suočavaju sa različitim problemima nekako razumiju i prave društvo bez stigme u Bosni i Hercegovini?
2: A evo, nažalost, osobe koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju sa predrasudama, sa stigmatizacijom i sa nekim nedostatkom podrške. Upravo zato radimo na tome da gradimo društvo u kojem se o mentalnom zdravlju govori otvoreno, bez straha, bez osude, u kojem su podrška i pomoć dostupni svima kojima su potrebni. Recimo u našem udruženju Feniks mi okupljamo članove sa psihosocijalnim invaliditetom, ali i one koji evo imaju samo, hajmo reći, neke

0: izazove životne, pa jedna od stalnih aktivnosti koje imamo je grupa za samopomoć, gdje naši članovi dijeli svoja iskustva i na taj način nekako prevazilazi teškoće na koje nailazi.
1: Da. I gradimo društvo, svi možemo to individualno raditi na tome da se više govori o mentalnom zdravlju bez neke osude, straha, otvoreno, i da budemo jedni drugima podrška. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme, pratimo vaš rad i družimo se opet prvom prilikom.
0: Hvala vama puno.
1: Gospođa Alma Šuvalić-Divković iz Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks, Tuzla, bila je sa nama u proteklim minutama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Ovoga šestog dana mjeseca maja, jutro su u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području krajine registrovan i lokalni pljusak, temperatura izmjerena u 8 sati, Sokolac bilježi 9 stepeni, Ivan Sedlo Jajce 10, Prijedor Sanski most 11, Bugojno Livno 12, Zenica 13 stepeni, Sarajevo Tuzla Zvornik 14, Trebinje 15, Bihać 16, Banja Luka Bijeljina Mostar 17 stepeni Celzijusovih. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom

0: u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. A vrijeme je da saznamo i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini u informativnom centru Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Ovog prijepodneva nas dočekuje Ksenija Selimović. Ksenija, prije svega, dobro jutro i šta bilježimo?
1: Dobro jutro, Bojana. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Uglavnom, pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama i prilazima gradovima. Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje. Može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovina na autoceste A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se i na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog brojnih upita građana napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Koča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sve detaljne informacije mogu se dobiti putem telefona 1325 ili pogledati na našoj web stranici biham.ba. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
0: Također, svakako želimo sretan put svima koji putuju, čujemo se, apsolutno, bila je to Ksenija Selimović, a ukoliko putujete, ostanite uz valove VH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Lijepo vrijeme nas je izmamilo da više vremena provodimo u prirodi, tako je bilo proteklih dana, vjerovatno i u narodnom periodu kada ponovo granu sunčane zrake širom Bosne i Hercegovine, gledat ćemo da posjetimo lijepa izletišta, naše prekrasne planine, možda će se čak neko uputiti i ka moru, posjetiti naravno i šume. Ali kada više boravimo u prirodi, onda imamo i neke probleme, jer startala je sezona krpelja. O tome ćemo govoriti u nastavku, jer želimo plasirati korisne savjete kako se učinkovito zaštititi, naravno pravilno ukloniti krpelje, šta trebamo znati i kako naravno postupiti. O ovoj temi zadovoljstvo mi je pričati sa našom dragom gošćom, doktoricom Rijadom Blažević, specijalistom urgentne medicine iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Doktorice Blažević, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, rekla sam u uvodu, mami nas ovo lijepo vrijeme da provodimo više vremena u prirodi, pogotovo u tome uživaju dječica koja su nekako, čini mi se, najsklonija da se druže sa krpeljima, ali mislim da to ne zaobilazi i ove odrasle, ili tako? Počela je sezona krpelja, pa možemo li pojasniti šta to mi trebamo konkretno znati, kako se ponašati u prirodi?
2: Da. Definitivno u pravu ste, definitivno je počela sezona krpelja. Ovi krpelji su, znači, tokom zime mirovali, tako možemo reći, a sada u ovom periodu, dakle proljeća, pa onda negdje i početkom ljeta, u rano ljeto, oni su najaktivniji. Dakle, borave u područjima gdje postoji visoka trava, dakle grmlje, to su šume, to su šumski rubovi, uz potoke i rijeke. Međutim, zabluda je da se krpelj može zakačiti za nas samo ako smo na tim mjestima. Njih definitivno imaju u parkovima, u vrtovima, mm-hmm. a pogotovo na neuređenim zelenim površinama.
1: Da.
2: Prosite,
1: to sam htjela pitati, da li je tačno da nakon što se krpelj prihvati za domaćina, znači nas ljude, da on hoda više sati po tijelu dok ne nađe neko mjesto, je li tako?
2: Tako je, upravo se. Pazite, znači ono zbog čega te ljudi plaše, zbog čega objektivno i treba on biti oprezni, jeste u stvari činjenica da krpelji mogu prenositi više bolesti, ali najčešće su spominjane virusni meningoencefalitis, dakle upala mozga i moždanih ovojnica, međutim vrlo rijetko, i ono što je bitno za osobe koje putuju u područja koja su endemska, znači za krpelje koji prenose ovu bolest, jeste da postoji preventivno vakcinacija. Druga bolest koju krpelji u stvari najčešće prenose uzročnike te bolesti jeste lajmska bolest ili borelioza. Međutim, kada se krpelj zakači na tijelo čovjeka, ne treba paničariti. Kao prvo, krpelji od 30 vrsta krpelja koji se mogu zakačiti, koji se kače u stvari za čovjeka, samo jedna vrsta prenosi lajmsku bolest, a s druge strane, i ako se zakači krpelj, ne znači da je zaražen. Dobro ste rekli, znači kada osoba prolazi i boravi u ovim područjima koje smo spomenuli, leži na travi i tako dalje, pa se krpelj zakači za odjeću ili za tijelo, otprilike nekih 2 sata taj krpelj pod navodnicima luta, dakle, i silazi s odjeće, dolazi na tijelo i on traži u stvari područja koja njemu odgovaraju. Dakle, to je toplo i vlažno područje. Kod čovjeka to je potiljak, kosmati dio glave. Kad govorimo o kosmatom dijelu glave, najčešće tu nalazimo krpelje kod djece, jer su djeca onako niska i kada prolaze kroz tu visoku travu,

0: krmlje i tako dalje, znači njima se najčešće u kosti to odnosno za tjeme, dakle zakači. Potom ta područja gdje se kači najčešće su područja iza ušiju, pazusi, ispod dojki, područje oko pupka, prepone i slično.
1: Znači na pregibima praktično, da.
0: Jeste, to je u stvari koža najtanja, tu su najbliže krvni sudovi površini tijela i tu je i najtoplije. I njima znači to najviše i odgovara.
1: A kako je moguće da dok on šeta po nama mi to ne primijetimo? Da je to zaista vrlo ovako intrigantno prilično. I imam podatak da to probadanje kože traje prilično duže vremena, nije to baš tek tako odjednom.
0: Tako je.
1: A ne boli nas.
0: Upravo sam to htjela da kažem. Ne boli zato što u pljuvačci svojoj krpelji imaju supstancu koja praktički paralizira osjet bola kod čovjeka. I to je ono u stvari
1: što
0: nam nalaže kada dođemo iz prirode da se detaljno pregledamo. Dakle, rekla sam znači otprilike 2-3 sata treba da se on zakači, ali on tek u narednih 24 sata u stvari

0: bakterija koje ukoliko se ispusti u krvotok domaćina bi mogle uzrokovati bolest. Znači, ono što je nama bitno kad nam pacijent dođe, da znamo da li je bio u prirodi do 36 sati, dakle od momenta, do momenta kada je došao kod nas. Ako jeste do 36 sati, tada praktički mi samo uklanjamo krpelja, ne dajemo ništa terapijski, očistimo naravno to mjesto gdje je krpelj bio i naložimo pacijentu da prati svoje stanje. Ukoliko kaže da je prošlo više od 36 sati, znači tu već postoji neka opasnost da ako je krpelj bio zaražen da se može razviti bolest, tada pacijentu dajemo do 72 sata, znači ako nam se javio, dajemo udarnu dozu antibiotske terapije, znači to je 200 mg doksiciklina ukoliko osoba nije alergična, ukoliko je jeste, infektolog će odrediti koju antibiotsku zamjenu ta osoba može primiti. Ukoliko je prošlo više od 72 sata, znači od boravka u prirodi, tada nema smisla davati tu preventivnu antibiotsku zaštitu, tada samo naložimo pacijentu nakon skidanja krpelja da pomno prati svoje tijelo, reakcije svog organizma u narednih 30 dana. Simptomi borelioze javlja se otprilike 3 do 30 dana nakon ugriza krpelja i prvi simptom koji se javi jeste taj migrirajući osip, je li medicinsko nazvan eritema migrans. To su okruglaste promjene na koži, promjena najčešće 5 i više centimetara, izgledaju poput mete, dakle imaju crveni rub i blijede su u sredini. Potom javlja se, ako se javi, dakle, osjeti promjena na koži i visoka tjelesna temperatura, osjećaj opšte slabosti, malaksalosti, glavobolja, poremećaj apetita, poremećaj spavanja, uvećane limfne žlijezde, bolovi u zglobovima i mišićima, tada naravno osoba odmah mora posjetiti ljekara i ni tu nema panike, jer zaista terapija Lajmske bolesti je efikasna.
1: E sad, spomenuli ste Lajmsku bolest koja je, čini mi se, najteži neki, jel tako, moment koji se može desiti prilikom...
0: Zbog komplikacija.
1: Tako je, zbog komplikacija. Međutim, moram vas to pitati, često se dešava da osobe same na svoju ruku pomoću nekih pinceta vade krpelja. Da li je to opravdano? Da li zaista moramo znati na koji način vršiti tu proceduru ili se svakako uvijek obratiti ljekaru?
0: Da, dakle, ukoliko ona dva sata koja sam spomenula kada on luta ali po tijelu, tada ako ga primijete, i to je vrlo bitno, znači, jer ako ste samo toliko boravili u prirodi, znači, i odmah se pregledate, ako ga vidite, znači, on se tačno može samo otresti sa odjeće ispred tijela u tih nekih dva sata dok se nije ni dirao. Ukoliko se zakačio i ukoliko je na dostupnom mjestu osobi koja bi sama sebi vadila to krpelja, dakle nema nikak medicinski opravdano da osoba izvadi sebi to krpelja s tim, naravno, da ne sipa ni ulje, ni benzin, niti neki dim cigare da približava tom krpelju alkohol, aceton i tako dalje.
1: Tako zvane alternativne metode.
0: Jeste, ne, ni slučajno, zato što ćete u toj situaciji
1: zakomplikovati.
0: Dakle, to krpelja jeste u stvari spriječiti mu dotok zraka i vi njega praktički traumatizirate i u tom momentu on u stvari ispušta, dakle, tu neku kritičnu masu bakterija u vaš krvotok. Samo treba, znači, pincetom prići što bliže koži na mjestu gdje se krpelj zakačio i samo čvrsto u jednom potezu prema gore izvući. Nekad smo imali protokole da se to uvrče u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sada su ti protokoli napušteni, znači samo vertikalno, sigurno, bez gnječenja tog tijela, dakle što bliže koži pacijenta izvući to krpelja. Međutim, ukoliko se on nalazi na nedostupnim mjestima, ako je to kosmati dio glave, naravno ako je to dijeta, ako je to iza ušiju, na leđima i tako dalje, u toj situaciji zaista se treba javiti u nadležnu medicinsku službu gdje će to profesionalac adekvatno izvaditi.
1: I kada možemo biti 100% sigurni da smo lično mi sami izvadili krpelja pomoću pincete, da nije ostao neki dio u koži da bi eventualno došlo do zaraze?
0: Ono što možemo koristiti jeste lupa, a Boga mi danas to vi telefoni uslikate pa uvećate sliku pa vidite da li je ostao komadić. Ako i jeste ostao, nije problem.

0: tijelo će, dakle, organizam naš kao strano tijelo izbacije to u narednih nekoliko dana, ali ja razumijem ljude, oni se plaše, oni žele da to u potpunosti izvade i u toj situaciji, znači ako imamo tu rezidu, taj ostatak, onda nek ne vade, to nek dođu u medicinsku ustanovu gdje će se to, dakle, u sterilnim uslovima izvaditi.
1: Da. I sigurno, evo, preporuke su da bi, ne bi došli do kontakta sa krpeljima, bilo gdje da boravimo, trebamo izbjegavati ta područja koja su nastanjena krpeljima, ali naravno koristiti odgovarajuću obuću i odjeću tokom boravka u prirodi i možda evo primijeniti neka sredstva za odbijanje krpelja, pretpostavljam da je i to dozvoljeno.
0: Tako je, tako je. Prije svega ako kanimo ići u prirodu, voditi našu djecu, onda bar ne boraviti na ovim područjima koja sam spomenula, dakle to neko grmlje, ta visoka trava, mladi vole ležati na travi, pa eto, treba povesti računa i o tome, ali eto, ako se boravilo na tim mjestima, onda obavezno nakon dolaska kući skinuti svu odjeću, odmah staviti na pranje, detaljno pregledati tijelo i okupati se, i to ne samo istuširati mlazom vode, nego fino s pužvom se istrljati po cijelom tijelu, kosu dobro rukama trljati i prati, jer tek na taj način u stvari, ali možemo, ako dakle nije došlo do one potpune inidacije, a nije jer niste boravili sad u prirodi, jel, prije 6 sati, možemo na taj način s tim to krpelja. Ono što se savjetuje također da se nosi svjetla odjeća, jer su oni kao onako crni mali vidljivi na svjetloj odjeći, što ste rekli, to su dugi rukavi, duge nogavice, pa staviti malo, jel, te nogavice u čarape. Izložene dijelove tijela možemo naprskati repelentima, pa čak postoji repelenti za odjeću, znači i oni se mogu, odjeća se može naprskati tim repelentima, što će, dakle, otjerati ove krpelje iz naše blizine.
1: Da. Doktorice Blažević, mnogo vam hvala za ove zaista praktične prijedloge i vjerujem da će što manje biti pacijenata sa krpeljima i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a vjerujemo evo i da ćete preporučiti možda svima onima koji nas sada slušaju da više vode računa o svom zdravlju.
0: Tako je, tako je. Što se tiče vaše želje za manjim brojem pacijenata, čisto sumnjam, ali eto, nema veze, mi smo tu na usluzi našim pacijentima. A naravno, dakle, evo ide i ljeto, idu bolesti ali vezane za ovaj ljetni period, najčešće su to neki gastroenteritisi, dakle, praćeni prolivima i povraćanjima zbog konzumiranja, neadekvatno očišćene, neadekvatno spremljene hrane, pa o tome treba povesti računa. Naravno, adekvatno se hidrirati, ali o tome ćemo pričati kad dođu one velike vrućine, koliko decilitara vode na kilogram tjelesne težine, ne samo voda nego i minerali. Oni koji su hronični bolesnici, redovno uzimati svoju terapiju. Doći će sad kod njih do nekih varijacija pritiska zbog visoke temperature, širenja krvnih sudova, pada pritiska, pa onda dolazi do zbog kolapsnih stanja itd. Ali u svakom slučaju u kontaktu sa svojim ordinirajućim ljekarima, oni mogu izvršiti korekciju terapije, dakle i spriječiti nastanak takvih stanja.
1: Mnogo hvala još jednom, evo i za ove praktične savjete i družimo se vrlo brzo prvom prilikom.
0: Hvala vama.
1: Doktorica Rijada Blažević, specijalista urgentne medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, bila je sa nama u proteklim minutama. Evo, čuli ste zaista praktične prijedloge šta trebate znati, kako se zaštititi kada su u pitanju krpelji, jer je počela sezona krpelja, ali evo i za kraj čuli ste praktične prijedloge o tome kako naravno se adekvatno ponašati s obzirom na vremenske prilike. I dalje budite uz valove BH Radija 1, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti, a nakon vijesti otvorit ćemo vrata našeg serijala Moj put uspjeha.
2: Muzika dana, BH Radija 1.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da privremeno obustavlja operaciju Projekat Sloboda koja je pokrenuta s ciljem garantovanja sigurnog prolaza brodova kroz Hormuški Moreuz. Trump je odluku o pauziranju operacije donio samo dva dana nakon što je najavio njeno pokretanje. Odluku je obrazložio navodima da je postignut ogroman napredak ka potpunom i konačnom sporazumu sa Teheranom. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je završena i vojna operacija Epski bijes u Iranu. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je najavljeno da će sastanak

0: biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše zemlje sa ovom organizacijom. Rutte je početkom godine poručio da je sigurnosni vakuum Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova. Ovim rješenjima se propisuje da dozvolu za nošenje oružja ne mogu dobiti osobe protiv kojih se vodi istraga za izvršeno nasilje ili ako im je izrečena zaštitna mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Usvojeni su i zakoni kojim se uvode pomoćna policija i helikopterska jedinica, ali i ubrzava zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika, govori kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.
1: Moramo i kapacitirati policiju dalje, jer vidimo da je evo samo u prvi tri mjeseca ove godine da je 102% više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici nego što je to u istom periodu prošle godine. To dovoljno govori ili da je preko 2600 obilazaka žrtava nasilja u porodici u stambenim objektima od strane naših policajaca, što je negdje 30 maltene dnevno od strane policije. Dakle, to je jedna brojka koja upozorava i na to da se, evo da je i ovaj zakon o unutrašnjim poslovima policijskim službenicima koji nam omogućava daljnje kapacitiranje policije, zato i jeste dobar što ćemo moći odgovoriti ovakvim zadacima.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici 13, Mostaru, Tuzli i Banja Luci 14, u Neumu i Bijeljini 17 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Baš tako, ovo je otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine i slijedi naš serijal Moj put uspjeha, kroz koji predstavljamo pozitivne priče iz Bosne i Hercegovine. Ljubav prema automobilima počinje, kažu, još u djetinjstvu, ali nije uvijek pravilo. Nekada život donese različite stvari, pa ljubav se prema nečemu stvori, da li s razlogom ili ne, saznaćemo u nastavku. U serijalu Moj put uspjeha predstavljamo Kristinu Bjeloš iz Sarajeva, glavnu protagonisticu dokumentarnog filma U smjeru života, u kojem možete vidjeti kako je ljubav prema automobilima pomogla u borbi za život. Kristina, dobro vam jutro i dobro mi došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu na ovom gostovanju.
1: Evo, drago mi je zaista da se družimo. Rekla sam u uvodu, pričat ćemo o tom automobilizmu u kojem se pronašla Kristina Bjeloš, ali prije nego što pojasnimo kako ste se pronašli u tom svijetu, ko je uopšte Kristina Bjeloš? Čime se ona bavi?
2: Kristina Bjeloš, jedan hodajući paradoks. ja imam 28 godina, uskoro 29. Dolazim iz Sarajeva, samohrana sam majka, imam razne hobije od ljubavi prema automobilima, o kojoj ćemo pričati danas, preko treninga pasa, preko šminkanja, preko pa sve do nekih sportskih aktivnosti kao i do plesanja. Tako da tu ima kompletan spektar stvari. Trenutno radim u Korpi, baš kao kurir. Međutim, radim na tome da pokrenem svoju catering firmu i nadamo se da će uskoro to zaživjeti.
1: Hoće, sigurno, i to vam želimo. I evo, prema ovom možemo reći da ste vrlo svestrana osoba. Zaista na svakom polju vas ima i mnogo toga vas zanima. Ali mi ćemo se danas fokusirati upravo na tu ljubav prema automobilima s razlogom, jer je zbog vaše priče o vama snimljen jedan dokumentarni film pod nazivom U smjeru života, koji donosi upravo vašu dirljivu priču. Vama je, evo, prije ne znam već koliko godina bio dijagnosticiran rak dojke i krenula je vaša borba protiv ove opake bolesti. Nekako je logično da krenemo iz početka, pa hajde da se malo vratimo u te protekle godine. Šta se to desilo pa je bio nekako okidač da se vi okrenete automobilizmu?
2: Pa ovako, što se tiče

0: automobila konkretno, najveći utjecaj imao moj mlađi brat, koji je glavni krivac za sve. Ovim putem ga pozdravljam. On, otkako se rodio, voli sve što ima točkove i kako, kao starija sestra, uvijek se zadužena za čuvanje brata. Ja sam morala da smišljam čega ćemo se igrati. I onda stalno smo nekako ukomponovali autiće u nešto čega se igramo. Međutim, kako smo odrastali, postali smo jako bliski i svi naši razgovori su se okretali ka automobilima. Također, ja sam se tu pronašla, počeli smo gledati neke filmove. Mislim, najpopularniji su Fast and Furious, ali za mene je okidač bio korejski film iz ranih 2000-ih, Kyle Evolusi, gdje se radi o driftanju. I njihov stil uređivanja automobila se meni mnogo svidio, odnosno tu su razni određeni izgled automobila koji je mene toliko privukao da sam ja shvatila da ovo možda jeste i nešto i za mene. I onda kako smo odrastali zajedno, pa kako smo postali punoljetni, ganjali smo neka okupljanja gdje mi možemo doći sa nekim starim automobilom koji uopšte nije bio sređen tada, ali ono, hajde samo da imamo auto da možemo doći, da vidimo, da upoznamo razne ljude. I eto, igrom slučaja, baš kroz taj grozni period mog života, upravo me je spasilo auto koje sam ja 10 godina željela. Znači, 10 godina sam sanjala o kockici. Tako da, međutim, naravno, bili su neki drugi prioriteti, nisam mogla do tada da ga priuštim. Jednostavno, onako racionalno, nije bilo vrijeme.
1: Jasno.
0: I baš u sedmici kada sam saznala za rak, kada sam saznala za tu dijagnozu, odlučila sam sad. Iako to apsolutno nije bila mudra odluka, ali očigledno mi je pomoglo, očigledno je imalo neku pozitivnu stranu.
1: Da, tako je. Vjerujem, evo, kada pričate o toj prošlosti sa vašim bratom i tom prekrasnom djetinjstvu, vjerovatno je vaša kuća bila prepuna tih automobila, igračaka na koje ste se spoticali, pretpostavljam.
0: O, itekako.
1: Međutim, kada govorimo o toj ljubavi prema automobilima, je li to obuhvaća i divljenje dizajnu, mehanici i samom osjećaju slobode koji vožnja pruža?
0: Da, da, jednostavno, ljubav prema automobilima, moja perspektiva nije samo da se gleda ono što fabrika napravi, nego ja više volim kada neko uzme ono što je fabrika napravila i doda malo svog začina, hajmo reći, gdje napravi to auto svojim, napravi neki svoj potpis. I ti kada vidiš, kada gledaš te automobile, možeš točno da vidiš ko je njegov vlasnik, možeš da vidiš ko je kakva osoba, ko ima kakav stil, ko igra na sigurno, ko je ekstreman skroz. Upoznaješ mnoge ljude i sve, tako da ima tu mnogo više od običnog dizajna. I naravno, osjećaj slobode, apsolutno, toliko puta se znalo desiti, mislim, kao odrasli ljudi, imamo milion stresova, milion nekih nedaća, desi se, i onda uzmeš i poslije posla napraviš krug po gradu. Još kod nas u Sarajevu glavna cesta je isto kao pista. Samo napraviš jedan taj krug, slušaš svoju omiljenu pjesmu ili naiđe neka pjesma na radiju, i jednostavno opustiš se, razmišljaš o toj vožnji ili jednostavno, ne znam, isto kao da je to trenutak za tebe. Nemaš nikoga u tom automobilu, u tom trenutku, i onda dođeš smiren kući, dođeš sa nekim, hajmo reći, rješenjem, sa nečim malo manje goriva, ali nema veze.
1: da, malo je sad ovo i prilično skupo, ali nadate se da će se i to izgurati. Međutim, imam jedan sjajan podatak. Kažu svi oni koji vole automobile da u automobilu više nego bilo gdje drugo možemo proživjeti sve svoje emocije, naravno kad nas niko ne gleda. E sad, koliko je vama to uspjelo da proživite sve te emocije kada ste čuli za dijagnozu karcinoma dojke?
0: Jako mnogo. Bilo je tu i plakanja i smijanja i stresa. Također, još jedna stvar u vezi baš kockice moje. Ona je meni najviše pomogla u tom psihičkom dijelu zato što je ona imala toliko stvari da se radi na njoj da ja nisam mogla da se fokusiram konstantno na svoje probleme. Ima, naravno, uvijek dođe minuta gdje ono zašto zbog čega mene je ovo sve našlo, i mislim, ljudski. Ali onda kažeš, nema ja kad o tome pričat, nema kad o tome sjediti i plakat, kad ja moram da popravim ovdje, auto neće da upali iz nekog razloga ili škripi mi nešto kad vozim. I onda ti se toliko fokusiraš na taj lim i mislim,

0: nastavljaš. Da, isto tako, namjerno sam uključila porodicu, to sve zato što moramo biti svjesni da kad mi prolazimo kroz teške stvari i ljudi koji su nama bliski isto tako prolazi kroz njih. Nismo jedini u toj priči. I uvijek ima neka perspektiva, druga ima utjecaj na druge ljude. Bez obzira da li je pozitivno ili negativno, apsolutno. I željela sam da podijeli meni najbitniji ljudi, kako je na njih utjecalo to sve, kako je utjecao taj, jer morate shvatiti, pogotovo u tom, u konkretno ovom slučaju, gdje ima, saznajte da vam dijete ima rak. Vi ne možete ništa da uradite, doslovno ne možete ništa. Gledate ga kako prolazi, odnosno gledate je, u ovom slučaju, kako prolazi kroz kemoterapiju, koje ne želim nikome da znaju kako je, ali gledate tu i ne možete ništa. Nema načina da možete pomoći, možete samo gledati, a treba vas. Ne možete plakat, ne možete pokazati slabost, a želite, jer zašto, zašto, ono, mijenjali biste se sada. Isto tako i za mog brata, mislim, ja sam starija sestra, uvijek i zauvijek, ono, yes. Hajmo, idemo jako, snažna i sve, i sada vidiš da ne može osnovne stvari da uradi, da se bori, da prolazi kroz krize, da dobije 20 kilograma, da gubi samopouzdanje, da... I uz to sve, da smo jasno, život nestaje. Vi imali loš dan ili dobar, ono ide dalje. Tako da ovaj cijeli film je namijenjen da pokaže da je vaš izbor. Gdje ćete i šta ćete uraditi sa njim. Da li ćete sjesti, plakat, da li ćete propadati, sam sebe sekirati, ili čak se neki ljudi na taj način i ubrzaju svoj proces.
1: Bolesti, da, i kraja.
0: Tako je. Ili ćete jednostavno odlučiti da idemo dalje, idemo u neku pozitivnu stranu, idemo uživati u onome što imamo, idemo biti jača, imati jače veze sa ljudima koji su nam bitni. Dobijete skroz drugu perspektivu, sve što mislite da vam je bitno prije tog nekog kritičnog trenutka postaje apsolutno nebitno i onda se okrećete ka tome da razmišljate o tome šta možete da uradite, kako bi nastavili dalje, kako bi to bilo pozitivno, jer ima jako malo stvari na koje možete utjecati, tako da zašto to ne iskoristiti.
1: Tako je, tako. I poruka je u suštini da mi svi u životu imamo uspone, padove, ali ne treba nikada odustajati.
0: Apsolutno.
1: Međutim, ono što mi je posebno zanimljivo, često o tome govorimo kada govorimo o zdravlju, nekada ljudi više ulažu u svoje automobile nego u svoje sopstveno zdravlje, odnosno u sebe. Čini mi se da ovaj film ima i neku simboličnu poruku, je li tako?
0: Pa da, apropo toga što ste rekli, apsolutno, znam ih dosta koji prije će kupiti felge nego što će otići zubaru ili otići na pregled ili uložiti u zdravu ishranu, jer je njemu skupo, po tamnim znacima, skupo mu je dati pare za piletinu ili meso, ali nije problem dati za zrak, za felge i to koje je baš skupo košta. Jednostavno drugačiji prioriteti. I ja kažem, mislim, ima čak i ovaj film, koliko god je on namijenjen da bude motivacija i da bude nešto što ljudi mogu izvući poruku, ne možete nikoga natjerati da on promijeni svoj način života. Dok to ne dođe iznutra i dok ne dođe taj neki trenutak gdje on kaže, čekaj malo, stani. Tako da, ja sam pokušala, uradila sam ono što mislim da bi moglo da podstakne neke ljude, da samo malo pogledaju ogledalo, da malo pogledaju u sebe i da kažu, čekaj, da li je sve u redu, pa da idemo dalje. Da li sam u tome uspjela, možda kod nekoga jesam, možda kod nekoga nisam. Ono.
1: Da, i sigurno da će sam film nekako pokazati kako možemo biti svi nekako simbol otpora, odlučnosti, izdržljivosti, da možemo zaista savladati mnogobrojne prepreke u životu, a vi ste to pokazali kroz ovaj dokumentarni film u kojem evo, možemo nekako povezati taj automobil koji je vama bio nekako, rekla bih, vjetar u leđa i podrška, a nekom će možda nešto drugo biti, je li tako?
0: Apsolutno. Ima ljudi koji vole vole se baviti baštom, odnosno vole saditi cvijeće, neko voli umjetnost, neko muziku, neko sport. Svako nađe nešto što je njemu bitno. Mislim, apsolutno, znam dosta ljudi, evo, upravo kroz tu svestranost hobija, gdje znam ljude u svakoj toj sferi koji žive za taj sport, za taj hobi, za kozmetiku, za cvjetivnu, da je nešto pozitivno u vašem životu. I na to se fokusirate. I jednostavno pokušate svoje emocije na to nekako prenijeti. Jer mi se svi trudimo kada u nešto što damo više pažnje i što damo više emocije, veći je trud, veće su šanse da to uspije.
1: Tako je. Kristina, gdje se može pogledati dokumentarni film U smjeru života? Svi oni koji nas sada slušaju, a možda se bore zaista sa nekim teškim situacijama, jer imam ja podatak da je dokumentarac privukao zaista pažnju, mnogobrojne su reakcije, evo malo čas ste rekli da su neki plakali, neki su se smijali, ali gdje se može pogledati?
0: On je objavljen na YouTube kanalu Maksimum. I tu možete da pogledate taj dokumentarac upravo na YouTube-u, da možete uvijek da ga gledate, da lako možete pristupiti. Imam čak podatak da neki ljudi su došli do pola, da pauzirali, tek nakon dva dana nastavili. Iako, opet ponavljam, ja to nisam namjerila ikoga da rastužim, to je bilo samo dokumentovano i pozitivna priča, ali vjerovatno se ljudi poistovijete, nađu nešto što njima klikne. Tako da sve dok dođe do njih, sve dok oni mogu da nešto izvuku pozitivno iz toga.
1: Jer ja ima poruku definitivno. Kristina, pošto se bližimo kraju našeg druženja, moram vas i to pitati. Kako je to biti žena u svijetu automobilizma, evo i žena sa kockicom, u tom muškom, uslovno rečeno, svijetu? Kako prihvataju?
0: To je vrlo interesantna priča. Pa imate tu dvije strane. Imate stranu mehančara i imate stranu ljubitelja automobila. Strana mehančara je takva da, nažalost to je moje iskustvo, ne znači da je isto za sve, vide jako auto, vide, to je legendarno auto, i vide djevojku i kaže šta ona zna o ovome, šta će nju ovako jako auto, šta će ona sa tim da radi, i onda, nažalost, ima više toga da pokušaju zakinuti ili uzmu provozat auto ili rade svašta sa njim, i onda bude više problema nego rješenja. Ali to se uči kroz iskustvo i ja sad znam i gdje da idem, i dosta puta sam brata slala umjesto sebe da se predstavi da je njegovo. Nažalost, s druge strane, ova strana ljubitelja automobila, imam jako mnogo muških drugova koji su u tom svijetu i kojima apsolutno nije mrsko ništa mi objašnjavati 1000 puta, jer ja se ne pravim da se znam, ja uvijek pitam, čak i na najgluplja pitanja, i nije im uopšte problem ni pokazati, niti sa mnom se pegla da nešto riješim, niti vozat me od mehančara ili nešto. Tako da tu sam dobila mnogo, mnogo podrške, i čak i vole da vide žene da voze dobra auta ili da se razumiju malo. Jednostavno, imam čak i dosta drugarica koje su u tom svijetu.
1: Da,
0: tako da.
1: Da,
0: što se tiče tog dijela ljubitelja automobila, stvarno samo pozitivno, čak i mnogo, mnogo podrške i mnogo nekog tog bodrenja da završim automobil, da to bude još bolje i još, koja god da sam ideju rekla, ništa nije ludo, ništa nije sumanuto, sve njima može, i kaže kad ćemo to raditi.
1: Sjajno, sjajno, Kristina. I iz vašeg izlaganja nekako mogu konstatovati, ljubav prema vozilima često počinje od malih nogu, to se pokazalo i u vašem slučaju. Strastveni ljubitelji uživaju održavanja automobila besprijekornim, i to ste potvrdili, a između ostalog, automobil često odražava osobnost vlasnika, pa očito, evo, da kockica ima neke veze.
0: Ja se nadam.
1: I sa vašim, i vašim načinom života. Za kraj, Kristina, koji su planovi dalje?
0: U vezi kockice ili generalno?
1: Da.
0: U vezi kockice imam planove da joj uradim body kit, da je spustim još više, da joj zamijenim felge, jer ove su me malo prošle sada. Želim da unutrašnjost transformišem, jer je ona trenutno u fabričkom stanju, nekih

0: poslu, tako da želim da to totalno presvučem, da to bude custom napravljeno za mene, tako da idemo redom.
1: Šta je ljudska psihologija, automobili, šta reći. A vjerujem evo da će tu ljubav, ta ljubav da će se prenijeti na vašeg sina. Eto, sigurno.
0: Pa ja se nadam, ako ništa ostajem u auto svakako, tako da bolje da pripazi.
1: I iz vašeg iskustva, s obzirom na činjenicu da ste se izborili sa teškom dijagnozom, nikada ne odustajete.
0: Apsolutno.
1: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, za ovu sjajnu priču i da se brzo provozamo svi sa kockicom. Može.
0: Hvala vama i nadam se isto.
1: Hvala još jednom. Kristina Bjeloš bila je sa nama u proteklim minutama. Evo, čuli ste kako se to razvija ljubav prema automobilima i kako uprkos teškim dijagnozama možemo ići naprijed. Bila je to još jedna priča u serijalu Moj put uspjeha u nastavku Drive My Car.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: E, nakon sjajne priče iz serijala Moj put uspjeha, govorimo o vremenskim prilikama. Jutros u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području krajine registrovan lokalni pljusak. Danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Eto, malo čas smo pričali o automobilima, o ljubavi prema automobilima, a sada je vrijeme da saznamo kako nam se automobili i generalno vozila ponašaju u Bosni i Hercegovini. Saznaćemo sve o stanju na cestama u našoj zemlji. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a sa nama je u društvu Sanja Tomića. Sanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano.

0: nastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi, gdje privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Od dionice na kojima se izvode radovi izdvajamo Crkvina Modrića, Rača Bijeljina, Reon Balatuna i Trnjaka i Brod na Drini Koča, Hum Šćepan Polje. Dok je na magistralnom putu Srbac Derventa saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu u sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Još uvijek je na snazi potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje Miljevina i za vozila do 3,5 tone koristi se regionalni put Dobro Polje Jažić i Miljevina, dok se teretna vozila kreću preko Rogatice. U Federaciji Bosne i Hercegovine u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa Kakan Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa i vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na mostu Hercegovina na autoputu A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nisu zabilježena duža čekanja na graničnim prelazima. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automotosavez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog dana.
1: Naše želje su iste i za vas. Hvala lijepo. Bila je to Sanja Tomić. Do slušanja i naravno sretan put svima koji putuju.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A šta je program bez sportskog programa?
3: Tako je.
1: S nama Marko Tešanović. Marko, dobro jutro. Evo svakako u nastavku sportske minute. Pa vjerujem da si nam pripremio interesantne sadržaje. Na kakav ćemo teren prvo?
3: Šta misliš?
1: Ja mislim da ćemo na bočanje.
3: Upravo tako, tačan odgovor. Šalim se, naravno, fudbal, ali opet kažemo, Bojana, ima razloga, nemoj da nam pune namjeri što krećemo od fudbala. Ima razloga, obzirom naravno da je zanimljivo i na domaćim, ali i na evropskim terenima, obzirom da sva ova takmičenja ulaze u samu završnicu, tako i na domaćim terenima, tako i na evropskim, ali evo, ovaj sport prese krenut ćemo od domaćeg fudbala zato što prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine će biti odigran danas, a do završnice su stigla dva mostarska kluba Zrinski i Velež. Biće ovo i drugo finale kupa Bosne i Hercegovine između ovih gradskih rivala, a 2023. godine uspješniji je bio Zrinski. Večerašnji domaćin je u polufinalu eliminisao Radnik iz Bijeljine ukupno 2-0, dok je Velež bio bolji od Dobojske Sloge ukupno 6-1. Ulog je zaista veliki za plemiće, šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, za rođene prilika za plasman u Europu. Zato poslušajmo očekivanja trenera Zrinskog Igora Štimca i Velaža Ibre Rahimića.
4: Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu. Znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
5: Čitavu sedmicu pokušao na neki način da im maksimalno motivišem, da shvate ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je utakmica sezone. Po meni, nakon svega što smo preživjeli, došli smo stvarno do jedne utakmice i vjerovatno uzvrata, da pokažemo karaktere, da pokažemo da nije slučajno ovo sve što je do sada se desilo.
3: Utakmice na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 časova uz direktan prenos u našem programu, naravno kroz emisiju Ritam Sporta. Stoga preporuka naravno za sve slušaoce da će ovaj finalni meč Kupa Bosne i Hercegovine moći pratiti na našim talasima. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac, revanš za 7 dana na stadionu Rođeni kada će domaćin biti Velež. A fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona, sastav iz Londona savladao je revanš u polufinalu.

I dok padaju zvijezde i slušamo Simply Red, polako ulazimo u finale i ovog sata otvorenog studija BH Radija 1. Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon đurđevdanskog uranka, jutarnje kupanje i umivanje, započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljanje jela. Đurđevdan, odnosno Jurjevo, je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Na Đurđevdan Romi proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena. U katoličkoj crkvi Jurjevo se proslavlja kao imendan 23. aprila, u pravoslavnoj crkvi poznat pod nazivom Đurđevdan i obilježava se 6. maja. Slavljenjem Đurđevdana Romi slave proljeće, nova putovanja, bolje životne uslove pod otvorenim nebom, slave ga Romi svih vjeroispovijesti, a u ovo doba godine Romi su se vjekovima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća uz pjesmu, kolo, hranu i mnoge simboličke obrede. Povodom Đurđevdana, dželem, dželem.

Sjedinjene Američke Države i saveznici iz zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Rezolucijom se poziva Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje morskih mina i naplatu tranzitnih taksi. Rubio je ranije izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu završena. Iran je umeđu vremenu objavio da brodovi za prolaz kroz Moreuz moraju tražiti dozvolu putem e-maila. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da privremeno obustavlja operaciju Projekat Sloboda koja je pokrenuta s ciljem sigurnog prolaza brodova kroz Moreuz. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše zemlje sa ovom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Marina Perazić, tačnije Denis and Denis, uz pjesmu Program tvog kompjutera uvodi nas u narednu priču. Intera Tehnološki park u Mostaru domaćin je međunarodnog susreta digitalnih nomada, a o ovom susretu, o značaju digitalnih nomada, u nastavku govorimo sa našom gošćom iz Intera Tehnološkog parka Mostar. Sa nama je Blanka Bradvica. Blanka, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Hvala lijepo što se družimo, što ćemo evo promovisati ovu priču. Za početak, za one koji ne znaju, šta su, ko su digitalni nomadi? Da pojasnimo.
2: Pa znači, da pojasnimo, digitalni nomadi su svi oni koji rade, možemo reći, iz neke druge zemlje za nekog drugog. Tako da vi možete biti digitalni nomad i raditi iz, recimo, Njemačke, a da radite za firmu iz Bosne i Hercegovine. Tako, možemo reći da je to neka pojednostavljena definicija digitalnih nomada. Ali što je vrlo zanimljivo za digitalne nomade, da oni, znači, u zemlji u kojoj rade, u kojoj trenutno borave, vole iskusiti sve neke stvari koje ta zemlja pruža, pa tako vole se družiti sa domaćim ljudima, posjećivati kulturne i prirodne ljepote. I možemo reći da su oni neka vrsta spone između nekog redovnog turista i nekog poslovnog čovjeka. Tako da oni objedinjuju, možemo reći, dvije najbolje stvari iz oba svijeta. Tako da poprilično su zanimljivi i zadnjih par godina se poprilično intenzivirala priča sa digitalnim nomadima, pogotovo poslije COVID pandemije i ovog rada od kuće i mogućnosti tih nekih hibridnih rješenja, tako da sve više i više ljudi se odlučuje na takav način života i na takav način rada.
1: Jasno, jasno. E sada, Blanka, danas u Mostaru Intera Tehnološki park je domaćin upravo jednog međunarodnog susreta digitalnih nomada koji trenutno borave na jednomjesečnoj ruti kroz Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. O kojem broju konkretno govorimo, odakle nam naravno stižu i šta će se to desiti na ovom susretu? Pretpostavljamo da ćemo saznati kako to izgleda, nomadski stil života, kako se to radi na daljinu, pretpostavljamo li tako, i kakav je život generalno takvih uposlenika.
2: Jeste, naravno, znači naši nomadi borave u sklopu evropskog projekta STAR kojeg implementira Intera Tehnološki park zajedno sa partnerima našim iz Crne Gore, Tehnopolisom i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore. Kao što ste rekli, oni su već, znači, već nekih 15 dana su na maturi, sudjeluju u jednomjesečnom programu, rezidenci programu, znači programu boravka u ove dvije zemlje, programu posebno kreiranom za njih sa naglaskom na ruralnim područjima i znači potencijalu razvoja tih ruralnih područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine za razvoj upravo digitalnih nomada i ove vrste turizma. Oni su znači već nekih 15 dana boravili su u Crnoj Gori, sad su se spustili, prošli prije par dana su došli u Bosnu i Hercegovinu, konkretno boravili su u Ravnom, sad trenutačno borave u Čapljini. Danas dolaze nama ovdje u naš co-working prostor Kostab, gdje ćemo imati, znači mi to nazivamo meetup, kratki neki susret s njima, gdje će nam oni podijeliti svoja iskustva iz tog svog života, što ih je, recimo, podijeliti svoje priče, što ih je potaklo da krenu, kakav je to život, koje su neke dobre i loše strane tog života, ali također će podijeliti svoje iskustvo sa

0: ovim programom, znači što su iskusili, što im se sviđa, što bi možda mogli popraviti. Tako, znači, glavni cilj ovog projekta je da dobijemo neke povratne informacije od njih kao stručnjaka u tom području, što trebamo popraviti, a što su nam neke prednosti koje trebamo isticati upravo kako bi privukli ovu vrstu turista, u stvari kako bi privukli digitalne nomade.
1: I vama danas na ovaj skup dolaze zaista renomirana imena, pretpostavljam, ljudi koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu i životu na daljinu.
0: Jeste, evo ja ću samo spomenuti, znači ukratko njihove neke biografije. Tu nam dolazi gošća iz Turske, Nesen Yücel. Ona je poduzetnica koja ima već nekih 11 godina iskustva, organizira Digital Nomad Fest u Turskoj, jedna od osnivača, jedna od startup kompanija, radi također mentoring za startup kompanije i razne druga savjetovanja za digitalne nomade i IT stručnjake. Imamo tu i gospodina Simon Lewisa, on nam dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, on je digitalni nomad već 20 godina i znači jako bogato iskustvo u samom tom poslu, ali možemo reći da je on osnivač platforme Coworking Days i također jedan od organizatora Coworking Safari koji se organizira u Africi, što je onako poprilično specifična niša za to područje. Onda gospodin Matthias Zeitler, gospodin iz Njemačke, možemo reći da je on jedan od pionira digitalnog nomadizma, znači jedan od suosnivača, možemo reći najpoznatijeg festivala za digitalne nomade u Banskoj, koji se organizira u Banskoj u Bugarskoj, tako da baš jedan poznata osoba iz tog svijeta. I Michael Cohen, on nam dolazi iz Kanade, on je savjetnik u oblasti hospitality travel tehnologije, sam je digitalni nomad i u stvari nastoji kroz svoja iskustva da pomogne ovim sudionicima u raznim hospitality mm-hmm. industriji, tako da će se kroz to da mogu razviti svoja iskustva.
1: Jasno, jasno. Evo, bit će tu više sfera definitivno i bit će riječi o tome šta digitalni nomadi smatraju ključnim preduslovima za boravak i rad, od infrastrukture do radnih uslova, pa onda naravno i kvaliteta te ponude, koje su greške, šta su izazovi, kao što ste malo čas i rekli. Za kraj, Blanka, evo, prema vašem iskustvu, koliko digitalni nomadi jačaju lokalnu ekonomiju, evo, da naša zemlja bude vidljiva na međunarodnoj sceni tih destinacija, pogotovo kada je u pitanju turizam i evo kada se stvaraju nove poslovne prilike.
0: Da, pa možemo reći da su oni jako dobra poveznica svih usluga koje koriste. Znači, digitalni nomadi ne koriste samo usluge, recimo, hotela. Oni, znači, koriste usluge također, znači, moraju obično borave malo duži period nego prosječni neki turisti, minimalno mjesec dana, tri mjeseca, sve ovisno o njihovim preferencijama. I onda koriste sve usluge koje ovdje i mi koristimo, možemo reći tako. Znači, od prodavnica, restorana, marketa, nekih drugih usluga kao rentakar agencija, ali što njih izdvaja je to što oni žele isto posjetiti prirodne atrakcije, pa tako, znači, oni preko tjedna rade, koriste, znači, ili co-working prostore ili rade iz apartmana, a onda u vikendom vole obilaziti, tako da, znači, žele ispustiti sve ono najbolje od naše države što im možemo mi pružiti i na taj način promovirati da smo odlična destinacija za digitalne nomade, ali možemo reći i za obične turiste, mm-hmm. jer možda nekoga potekne to što su oni rekli da je super, da dođe da ispusti to što su oni ispustili.
1: Jasno. I za kraj, Blanka, danas ste o 13 sati u prostorijama, ali tako, Code Hub-a u Mostaru.
0: Jeste.
1: Da li je možda, evo, možda dovoljno prostora za nekoga koji je zainteresovan, želi biti budući digitalni nomad, kako bi dobio informaciju više da vam se pridruži?
0: Naravno, naravno, imamo znači već određeni broj prijava, ali uvijek ćemo naći jednu, dvije stolice da ubacimo za sve one koji žele se nam se pridružiti danas, tako da pozivam vaše slušatelje, ukoliko žele, slobodno da nam dođu kod Hub danas u jedan sat.
1: Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha u realizaciji ovog današnjeg susreta i svakako družimo se ponovo prvom prilikom, a evo pozivamo sve one kojima je privlačna ta struktura digitalnog nomada, da jel, koriste tehnologiju za rad na daljinu, da vam se pridruže danas od 13 sati.
0: Naravno.
1: Blanka Bradvica iz Intera Tehnološkog parka Mostar bila je u proteklim minutama sa nama.

0: vezano za održavanje, jel tako, izbora u skladu sa važećim propisima. E sad, da malo pojasnimo, od kada traje ova kampanja i šta se do sada uradilo, kakvi su efekti na terenu?
1: Pa omladinski centar je pokrenuo ovu kampanju otprilike negdje prije jedno mjesec dana u našoj lokalnoj zajednici i ona je pokrenuta sa ciljem, znači, da se nakon skoro 8 godina ponovo održe izbori za savjete mjesnih zajednica. Naime, kao što javnost u Bugojnu je upoznata, od 2017. godine građani Bugojna nemaju priliku, znači, da biraju svoje predstavnike na najnižem nivou vlasti, što na neki način direktno utiče na njihovo učešće u donošenju odluka i rješavanju svakodnevnih problema u lokalnoj zajednici. Zato na neki način večeras na jednom od dva planirana foruma koje planiramo držati u sklopu ove kampanje, želimo otvoriti dijalog i zajedno sa građanima i institucijama, znači, raditi na jednom problemu i rješenjima koji mogu proisteći iz svega ovoga.
0: Da. Nekako čini mi se da forum, pošto će okupiti građane, ili tako, predstavnike mjesnih zajednica, tih institucija koje su vrlo važne, vi ćete naravno kroz dijalog razmijeniti mišljenja, definisati te probleme, ali i ponuditi neka konkretna rješenja, ili tako, kada su u pitanju neka važna pitanja. Konkretno, koji su to najčešći problemi, a da zajednica ne može ništa da uradi?
1: Pa konkretno, najveći problem u našoj lokalnoj zajednici je zato što na neki način nemamo legitima taj neki najniži nivo odnosno mjesne zajednice i na neki način sam glas građana koji počeje sa tog nekog najnižeg nivoa ne može da dođe do donosioca odluka. A problema u našoj lokalnoj zajednici je jako puno. Ne znam odakle da krenemo, od čišćenja grada, održavanja ulica, sve su to neke stvari koje se dešavaju u našem gradu i ono što smo mi do sad uradili na neki način da smo se obratili svim nekim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, odnosno načelniku općine Bugojno, predsjedavajućem općinskog vijeća i kolegi općinskog vijeća, komisiji za poslove mjesnih zajednica pri općinskom vijeću Bugojno, odnosno čak i općinskoj izbornoj komisiji, da na neki način se krene u rješavanje barem ovog problema, a nadamo se ako uspijemo, znači, da riješimo ovaj jedan problem u našoj lokalnoj zajednici, da ćemo onda imati i impute građana sa tog nekog najlakše, najnižeg nivoa, da se rješavaju stvarno nagomilani problemi u lokalnoj zajednici Bugojno.
0: Jer negdje sam pronašla podatak i omladinski centar Bugojno stoji iza toga. Aktivne mjesne zajednice, znači, odgovornije i otvorenije institucije, što je zaista sjajno. A hoće li vam se na forumu pridružiti i predstavnici aktuelne vlasti i zakonodavne izvršne?
1: Pa ono što smo mi uradili je da smo pozvali sve, znači, da večeras 6. maja dođu u 18 sati u prostorije omladinskog centra. Tu je prilika da dođu svi na jedno mjesto, i građani, i predstavni institucija, nevladin sektor, i iznesu svoje prijedloge i podiže inicijativu za održavanje izbora. Mi ćemo svakako večeras imati i zapisničara i sve ove zaključke, čak i ako ne dođu predstavnici vlasti, mi ćemo evidentirati to sve i ponovo uputiti na pravi adres. Tako da se nadamo da će to, da kažemo, imati odjeka u lokalnoj zajednici, a sve jedno, plan kampanje, znači, da imamo i inicijative na trgu gdje ćemo prikupljati potpise, radit ćemo peticije, imat ćemo audio i video materijale koje ćemo prezentirati u našim lokalnim i, da kažemo, drugim medijima i sve to s ciljem, znači, da pokrenemo ključne donosioce odluka u našoj lokalnoj zajednici, da konačno počnu raditi i rješavati nagomilane probleme koji, opet ponavljam, ovdje u našoj lokalnoj zajednici Bugojno ima i previše.
0: Evo, nadate se da će vam se pridružiti večeras na ovom forumu upravo i predstavnici aktuelne vlasti, da će slušati taj puls javnosti i da ne bude otežana komunikacija između građana i institucija, nego upravo suprotno. Večeras je prvi forum u prostorijama Omladinskog centra Bugojno. Kada planirate sljedeći?
1: Sljedeći forum je planiran na kraju kampanje, gdje ćemo prezentirati sve ono što smo mi postigli u ovoj kampanji. I na kraju vidjet ćemo rezultat stvari, da li je kampanja urodila plodom i

0: da li su se na neki način pokrenule te neke ključni mehanizmi u lokalnoj zajednici, da se konačno, znači, nakon 2017. godine održe izbori, jer 2017. godine je na izbore izišlo i značajan broj građana, negdje otprilike oko 10.000, što je prilično uspjeh kada se radi o mjesnim zajednicama, tako da vidjeli smo da su građani zainteresovani i nadamo se da će večeras stvarno doći u velikom broju i podržati našu kampanju. I ovdje moram samo reći još jednu stvar, da kampanju realizujemo uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini kroz projekat Prag, proaktivni građani i građanke.
1: Adise, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme, sretnu večeras, naravno i generalno kada govorimo o ovoj kampanji, i podsjećamo, evo već 8 godina građani nemaju priliku da biraju svoje predstavnike na najnižem nivou vlasti, nadati se da će se to mijenjati nakon ovih foruma i generalno kampanje Bira i svoju mjesnu zajednicu, i da će naravno savjeti mjesnih zajednica djelovati sa legitimitetom, kao što ste malo čas naveli. Još jednom hvala i družimo se prvom prilikom.
0: Hvala i vama.
1: Adis Čaušević, izvršni direktor Omladinskog centra Bugojno, bio je sa nama u proteklim minutama, 10 sati 28 minuta.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko na području krajine je registrovan lokalni pljusak, temperature izmjerene u 10 sati, Livno, Bugojno bilježe 17 stepeni, Sarajevo 18, Bihać 20, Banja Luka 22, Bijeljina 23 stepena. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusovih. A nećemo propustiti, saznati i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, tamo nas dočekuje Ksenija Selimović. Ksenija, još jednom lijep pozdrav i ima li nam promjena u odnosu na proteklo javljanje?
2: Lijep pozdrav, Bojana, još jednom. Pa nema nekih bitnijih izmjena, ali evo za sve one koji nisu bili sa nama u jutarnjim satima, izdvojit ću najbitnije informacije. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjevir-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Početelj preko mosta Hercegovina, zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u predviđenu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Koča, dionici Dobro polje Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Hvala lijepo za ovo uključenje. Željama za ugodan dan se pridružuje i ekipa BH Radija 1 za sve uposlenike u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Naravno, svima onima koji putuju želimo sretan put. Budite što oprezni, izbjegavajte rizična preticanja i naravno ostanite uz valove vašeg BH Radija 1.

Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Tako je, slušate Otvoreni studio. U povodu dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva, danas u 12 sati kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992. i 1995. održat će se prirodna manifestacija sa učešćem velikog broja djece pod nazivom Samo da rata ne bude. Organizator manifestacije je javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. U vrijeme trajanja manifestacije Samo da rata ne bude, saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 11 do 13 sati na dijelu ulice Titova uz spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, a tramvajski saobraćaj odvijat će se na relaciji Neđarić i željeznička stanica u periodu od 11 do 13 sati, autobuska linija 31 ne vijećnica Dobrinja će se obraćati sa terminala Trga Austrije, a autobuska linija 16B do Marmije Koševsko brdo saobraćat će sa terminala Drvenija. Vezano za promjenu

0: izmjene režima saobraćaja odnosi se samo na period od 11 do 13 sati. A u Sarajevu i povodom ovog značajnog datuma se realizuje festival dječje umjetnosti FEDU festival, dobro poznat. On danas zvanično počinje i to u 11 sati u pozorištu mladih sa predstavom Palčica, a u općini Novi Grad i to u multimedijalnoj sali sa predstavom Umišljena mišica. Zvanično otvaranje festivala planirano je večeras u 20 sati u pozorištu mladih sa predstavom Heidi. O 12. festivalu dječje umjetnosti FEDU za naš radio govori idejni tvorac i direktor festivala Fahrudin Kučuk.
1: Festival Tiček donosi pregršt radosti za djecu, svi su programi besplatni, počinjemo sa predstavama pozorištu mladih u multimedijalnoj sali Novi Grad. Svečano otvaranje je najveće u pozorištu mladih sa predstavom Heidi, a u Novom Gradu posle predstave Cibulova šuma i mini koncert otvaranje i kreću radionice u centru Safet Zajko, kreću karavani. Mislim da smo obuhvatili negdje oko 60-tak škola, najmanje, što na Starom Gradu, što na Novom Gradu, što gostovanje u specijalnim ovim, rekao bi, školama za obrazovanje. I ono što je bitno reći, također će se dešavati radionice na tom danu, ako bude lijepo vrijeme, nadamo se da hoće, bit će suncobrani, bit će mali prostrike stolice, bit će kreativna igra, znanje, saznanje i sve ono u stvari što mi tu sustivo pokušavamo fokusirati kroz četiri elementare, najbitnije umjetnost, to je živnost, muzika, likovna umjetnost i teatr. Tako da vašim slušalcima dobrodošli, nemojte nikad zanemariti da ste i vi djeca još uvijek bez obzira na broj godina, ali dovedite svoje najmilije, uživajte i vi i oni zajedno sa vama i radujemo se životu, evo, kako kažem, lijep je dan, maj mjesec.
0: Sjajna poruka Fahrudina Kučuka, direktora festivala dječje umjetnosti FEDU. Naravno, ovaj festival zvanično počinje danas, čuli ste, a traje sve do 10. maja i mnoštvo zaista sadržaja možete pratiti u okviru ovog festivala. Sve informacije možete dobiti putem web stranice FEDU festivala, šta biste od programa mogli ispratiti kada je u pitanju ovogodišnji festival. 10 sati i 45 minuta u nastavku Blue Eiffel, a onda ćemo donijeti i nove sadržaje. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like

0: sa ovog područja, a što će sigurno biti nekako i vjetar u leđa da uskoro posjetite zaštićeno područje Bijambare. I s obzirom na to da se bližimo kraju našeg druženja, ostala sam još dužna da vas informišem da je u Brčkom počela manifestacija Radost proljeća, trajaće sve do 12. juna, a ovaj događaj donosi bogat i raznovrstan kulturni program tokom narednih mjeseci i po dana, što će oživjeti grad, ali i ponuditi sadržaje za sve generacije. Posjetioci očekuju muzički koncert i izložbe slika, promocije knjiga, škole fotografije, ali i pozorišne predstave za djecu i odrasle. Poseban akcenat bit će stavljen na obilježavanje 80 godina od osnivanja biblioteke knjižnice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kroz niz prigodnih programa i aktivnosti. Manifestacija Radost proljeća obuhvata i specijalizirane radionice, edukativne sadržaje koje su namijenjene svim generacijama, stoga svakako iz Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu vlade Brčko distrikta vas pozivaju da pratite ovu sjajnu manifestaciju Radost proljeća. I neka vas radost prati tokom cijelog dana. Naravno, budite i dalje uz valove BH Radija 1, tačno u 11 sati slušajte naše vijesti. Svakako predlažemo da slušate i Epicentar od 14 sati, donosimo interesantne sadržaje, ali je pogodan dan, dobro raspoloženje i dobro zdravlje. Žele vam Mirza, Vanja i Bojana. Do slušanja.
1: Zlatni džuboks na BH Radiju 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić najavio je za danas obraćanje o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Riječ je o dokumentu na koji se čeka duže od godinu dana nakon što je u oba doma državnog parlamenta usvojen zakon koji predviđa povrat do maksimalno 24.000 maraka za osobe koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Zakon je stupio na snagu, ali njegovo provođenje nije moguće bez pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Policijskim uviđajem utvrđeno je da u smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića nema elemenata krivičnog djela, saopćeno iz Policijske uprave Banja Luka. Dodaje se da će tijelo biti prevezeno u Zavod za sudsku medicinu, gdje će biti izvršena obdukcija. Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. U ruskim napadima na istok Ukrajine tokom noći je poginulo 27 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Do stupanja na snagu prijedloga o primirju ostalo je samo nekoliko sati, a Rusija pojačava teror, saopćile su ukrajinske vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je, kako je rekao, cinične i podle napade. On je naveo da je na nekoliko lokacija Rusija lansirala i drugu raketu na istu metu, dok su spasioci pomagali povrijeđenima. Sjedinjene Američke Države pripremile su nacrt rezolucije UN-a kojom pozivaju Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje mina i naplatu tranzitnih taksi u Hormuškom Oreuzu. Ovo je potvrdio američki državni sekretar Marco Rubio, koji je ranije izjavio da je vojna operacija u Iranu završena. Iran je u međuvremenu objavio da brodovi za prolaz moraju tražiti dozvolu putem e-maila. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da obustavlja projekat Sloboda koji je pokrenut s ciljem sigurnog prolaza brodova kroz Moreuz. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici i Mostaru 19, Neumu 20, Tuzli i Banja Luci 21, u Bijeljini 22 stepena. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana slaba kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski producent Nimino udružio je snage s prepoznatljivim vokalom Maverika Sabra kako bi zajedno donijeli pjesmu Beside of Me. Nježna, iskrena i atmosferična ova numera osvaja toplinom i evocira osjećaj bliskosti. Oni su Nimino featuring Maverick Sabre, stvar se zove Beside of Me.

0: Pozicija broj 8.
1: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i moderan pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 6.
1: Hold Me Again je dance pop single mladog Nijemca Avajona, pravog imena Christopher Stein. Pjesma je objavljena za RCA Records krajem 2025. godine i nalazi se na njegovom albumu To Make People Happy. Hold Me Again se fokusira na emotivnu temu ponovnog traženja bliskosti i podrške. Pratimo Avajon i pjesmu Hold Me Again.

0: Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Matisse & Satko objavili su svoj najnoviji singl Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barbs svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Satko, Butterflies featuring Barbs.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Hoće li radnici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona ponovo u štrajk? Danas sastanak sa resornom ministricom. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture. Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu završena, poručio Rubio, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Vrijeme uglavnom oblačno, temperatura do 26 stepeni. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvuju na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.
0: Iz Alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše države sa tom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Poručio je kako je važno da situacija u Bosni i Hercegovini bude stabilna kako bi predsjedništvo moglo preuzeti što je moguće veću kontrolu nad zemljom.
1: Nakon što je Vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti uoči polugodišnje rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
0: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
1: Predstavnici sindikata državnih službenika i namještenika Tuzlanskog kantona danas će se sastati sa kantonalnom ministricom pravosuđa Natašom Marošević. Oni su početkom godine prekinuli štrajk koji je trajao duže od 2 mjeseca zbog sudskih odluka, ali sad vjeruju u dogovor s vladom. Od ishoda sastanka zavisi hoće li štrajk ponovo početi, poručio je predsjednik sindikata Nedžad Vrbić.
2: Mi nismo

0: niko ko ruši sistem. Mi smo ponovo, evo, po ko zna koji put dali priliku predstavnicima izvršne vlasti da oni napravi taj potez i mi smo spremni da razgovaramo, ukoliko ne, naravno, mi sada kada imamo presudu kojom se pokazuje da je naš štrajk zakonit, mi možemo i obustaviti rad i ponovo pred zgradu vlade tražeći ako treba na ulici naša prava. Dakle, sve zavisi od poteza koji pokrenu predstavnici izvršne vlasti. Javnost je bila upoznata da smo za vrijeme mi štrajka, nakon kad je Općinski sud u Zenci zabranio štrajke, da je vlada zaključila aneks sporazuma sa federalnim sindikatom na način da je povećala 20% osobama koje nisu štrajkovale plate. Znači, naš zahtjev jeste 20%. Ako je tada bilo za neštrikače sredstava da se na takav način jedan diskriminatorski poboljšaju njihove plate, tako da i naš zahtjev jeste za povećanje plate od 20% kroz određene posebne uslove poslova koje mi radimo u pravosuđu.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio je javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka. I sindikata najavljuju mogućnost svakodnevnog štrajka upozorenja u trajanju do 2 sata zbog lošeg materijalnog položaja i neispunjenih obećanja nadležnih.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina.
1: Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike ovih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopćeno je ranije iz vlade. Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra i efikasnijeg upravljanja. Pronađena je brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji. Riječ je o značajnim resursima poput zemljišta, šuma, bivših ugostiteljskih i privrednih objekata, pa sve do stanova i čitavih geografskih cjelina. Registrovane su velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, kao i imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Obaveza vlade, kako je rečeno, osigurati da se imovina ne koristi za interese pojedinaca, nego isključivo za potrebe zajednice.
2: Policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
1: Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Prvi premijer Republike Srpske, Rajko Kasagić, umro je u 84. godini. Bio je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade. U Hagu je svjedočio kao svjedok odbrane osuđenom za ratne zločine Momčilu Krajišniku.
2: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. Miroslav Nicović.
3: Projekat Sloboda bit će pauziran na kratko vrijeme, poručuje američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Akcija je pokrenuta kako bi američke snage pratile komercijalne brodove kroz Ormuski Moreuz. Još nema neposredne reakcije iz Teherana, a Bijela kuća nije komentarisala rezultate dvodnevne akcije i koliko će dugo trajati pauza. Ipak, američki državni sekretar Marco Rubio samo nekoliko časova ranije objavio je da je vojna operacija protiv Irana okončana.
4: Operation Epic Fury is concluded. Operacija Epski bijes je završena, postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore, koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
3: Prethodno je Iran poručio da je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski Moreuz. Prema navodima medija iz Teherana, svi brodovi koji planiraju prolazak kroz ovaj uski i strateški važan plovni put kroz koji prolazi petina svjetske nafte, morat će prethodno dobiti dozvolu vlasti Irana putem e-maila. Za to vrijeme iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, koji je izjavio:
4: "Ovaj sukob traje duže od 2 mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga."
3: Nakon što je američki ministar odbrane Pete Hegseth juče naveo da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi, cijene nafte pale su na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Najmanje 27 osoba poginulo je tokom noći u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo nakon što je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija.
2: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade, koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju, prema vjerovanju, donosi zdravlje i sreću. O značaju Đurđevdana govori predsjednica Udruženja Romkinja Bolja budućnost Indira Bajramović.
5: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum, to je jedan od 2 praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako, farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Obuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
2: U Trebinju je 18 stepeni, Livnu 19, Sarajevu 21, Bihaću 22, Banja Luci i Tuzli 23 i Mostaru 25 stepeni.
1: Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Lepenica i Bijače-Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Sužanj.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine bit će odigran danas. Do završnice su stigla 2 mostarska kluba, Zrinski i Velež. Biće ovo i drugo finale kupa naše zemlje između ovih gradskih rivala, a 2023. godine, podsjetim, uspješnije bio Zrinski. Večerašnji domaćin je u polufinalu eliminisao ove sezone Radnika iz Bijeljine sa ukupnih 2-0, dok je Velež bio bolji od Obojske Sloge sa 6-1. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa ove sezone, a za rođene je prilika za plasman u Evropu. Očekivanja trenera Zrinskog Igora Štimca i Veleža Ibre Rahimića.
8: Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu. Znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
9: Čitavu sedmicu sam pokušao na neki način da im maksimalno motivišem, da shvate ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je utakmica sezone. Po meni, nakon svega što smo preživjeli, došli smo stvarno do jedne utakmice i, evo, i vjerovatno uzvrata, da pokažemo karaktere, da pokažemo da nije slučajno ovo sve što je do sada se desilo.
7: Utakmica na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 časova uz direktan prinos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac. Revanš je za 7 dana na stadionu Rođeni kada će domaćin biti Velež. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Sastav iz Londona savladao u revanšu polufinala Atletico Madrid 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice bilo dovoljno ekipi

0: ekipi Mikela Artete da posle 20 godina zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minutu. Drugog finalistu dobit ćemo večeras i to nakon utakmice u Minhenu gdje će Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germaina. Francusi su slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i 9 viđenih golova. O kvalitetu oba tima ne treba napominjati, sastav Luisa Enriquea odlučen je u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali sa 4 gola u Parizu da se itekako nadaju finalu u Budimpešti. Meč na Allianz Areni počinje o 21 sat. Startovala je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrtfinalne serije odigrali su u Podgorici Budućnost i rumunski Cluj, a na kraju u dvorani Morača slavio domaćin 86-73. Večeras će prvu utakmicu igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crno-bijeli koji su aktualni šampioni regionalnog takmičenja su završili regularni dio sa 21 pobjedom kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni nakon 15 godina ostvario plasman u play-off ABA lige nakon eliminacije Igoke. Partizan i Bosna dva puta su odmjerili snage ove sezone, a oba puta sastav iz Beograda je ubjedljivo slavio. Utakmica u areni počinje od 21 sat, dok će 2 sata ranije u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu igrati Dubaji i subotički Spartak. Preostali par play-offa ABA lige čine Crvena zvijezda i Cedevita Olimpija, a oni će igrati sutra. Košarkaši Olimpijakosa prvi su izborili učešće na Final Fouru Evrolige. Tim iz Pireja slavio je u trećoj utakmici protiv Monaka, ovaj put na gostovanju u Kneževini rezultatom 105-82. Serija između Hapoela i Real Madrida je produžena jer je izraelski tim smanjio vojstvo kraljevskog kluba u četvrtfinalnoj seriji na 2-1. Rezultat je bio 76-69. Četvrta utakmica ove serije se igra sutra, a Hapoel će ponovo imati ulogu domaćina u Sofiji. Preostala dva duela ove faze na programu su večeras. Sastaće se Žalgiris Fenerbahče, Panathinaikos Valencia. Vrijedi istaći da prednost od 2-0 u seriji imaju Fenerbahče i Panathinaikos. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Reprizni program BH Radio 1.
2: Svi različiti. Svi ravnopravni.
3: Manjina.
2: Većina.
3: Diskriminacija.
2: Integracija.
3: Pravo.
2: Obaveza.
3: Isključenost.
2: Uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama.
3: O nama. Među nama.
2: O nama.

0: Dobar dan, dobrodošli. U Bosni i Hercegovini uznemirujuća i zabrinjavajuća je statistika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojčicama. Sistemska podrška postoji, a dok svaki novi slučaj javnost dočekuje u šoku i nevjerici, iza svakog ispliva spoznaja da su popucale ili škripe neke od karika sistema zaštite i prevencije, te da još uvijek nismo naučili prepoznati toksične obrasce muško-ženskih odnosa i stereotipe koji ih prate. U patrijarhalnom društvu, tradicionalnom kako je naše, sa ozbiljnim problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojčicama, želimo li pravedno i sigurno društvo, morali bismo se otvoreno suočiti i sa uzrocima i posljedicama kroz sve pore društva, od naših porodica, institucija sistema do vjerskih zajednica. Fokus bi trebala biti prevencija, ključne riječi, odgoj i obrazovanje. Šta se dešava kada sistem adekvatno reaguje, a šta kada izostane sistemska podrška? O tome ćemo u narednih 40 minuta kroz prizmu žene koja se suočila sa porodičnim nasiljem i uz sistemsku podršku izašla iz začaranog kruga. Ja sam Mirela Huković-Hodžić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost,
3: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
3: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
0: Godine su našoj sugovornici trebalo je da potraži izlaz iz veze

0: svoj identitet, izuzimanje od drugarica, šta će ti ova drugarica, šta će ti ona drugarica, zašto znači ova ti je drugarica ovako. Uvijek se znate, uvijek se nekako ima svakom drugom nešto reći, a sebi se ne ima. Hoće da vas izuzima od porodice, od prijateljica, pa i onih par prijateljica koje su tu za vas, kojima vi govorite šta proživljavate, ali one ne mogu jednostavno, ne mogu da vam pomognu, mogu jedino da vas saslušaju, ali ne mogu da vam pomognu i što bi se umiješale. Svako se boji za sebe. Kako su djeca odrastala, pokušavala sam da radim, jedno se djete razboli, pa drugo nikako nismo ovaj mogli da spojimo kraj s krajem. Počnju njegove veće količine droge, počinju tako da maltretiranje, vrijeđanja, halucinacije. Gdje vi, i kad krenete na taj posao, ne znam kako stvarno, ni dan danas ne znam da objasnim kako sam ja mogla da boravim u toj istoj dnevnoj sobi, a ne znam da li su i drugi put. A vjerovatno mi je nekako tada u tom periodu života dragi Bog dao snagu da istršim i da me čuvao, tako ja to danas doživljam.
1: Jeste li govorili njegovoj rodbini, roditeljima?
0: Da, jesam, ali znate kako, on je osoba, kad bi vi, na primjer, sjedili sa njim i kad bi on pošao da priča o meni, vi bi doživjeli da sam ja najgora kroz njegovu priču, a da je on jedno najdivnije stvorenje. Tako su ljudi, mislim, meni niko nije vjerovao. Meni stvarno niko nije vjerovao. Ja stvarno o tome nisam nikada šutila. Stvarno nisam. I taj svoj blizak, da kažem, krug ljudi, ja sam to pričala. Ja nisam tada u tom periodu života tražila, da kažem, ni od svoje porodice pomoć. U tom smislu da neko dođe ispred mene pa da me stane, da stane ispred mene da me odbrani, ja sam samo tražila neko da me sasluša. Ali ja kako sam više, vjerujete, pričala, znači o tome šta se dešava, ljudi su nekako to tada u tom periodu života doživljavali, da ja to preveličavam. Jer znate, vi dalje ostajete u toj sredini. Vi dalje ostajete s takvim čovjekom, jer se vi nadate da će on promijeniti negdje taj ženski idealizam i kao žene što tako o tome razmišljamo, nažalost. I vi mislite da će on promijeniti, ljudi vas jednostavno ne doživljavaju, jer se vi stalo vraćate u taj začarani krug. Vi tražite sebi spasa, ali nikako da završite tu. Jer sve se nadate da će on promijeniti. Sve mislite bit će bolje tako gurati te stvari po tebi.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
4: Sve što je, kako kaže, gurala pod tepih godinama, izašlo je kada je odlučila nazvati SOS liniju za pomoć. Taj razgovor, kojem su prethodili odlasci u policiju, dao joj je psihičku snagu, iako su je reakcije onih koji su joj trebali pružiti pomoć u nekim situacijama dodatno iscrpljivale i traumirale.
0: I kada ne znam više kom da ispričam, nekako sam mislila tada, mislim što i danas stvarno mislim, i tada prvi put kad sam njih nazvala, znači ljudi su me tako, vjerujete, razgovor je trajao sat vremena, ja sam tako dobila tu neku psihičku snagu. Jer su oni mene saslušali kao stručna lica.
1: A koliko dugo je trebalo da prvi put okrenete broj SOS telefona?
0: Pa 15 godina. 15 godina. 15. Jednostavno, vidjela sam ja sve to, ali nisam to doživljavala tada da će biti tako veliki problem. Ja sam toga bila svjesna, ali sam nekako pravila korak po korak. Korak po korak. Znači, moj prvi korak je bila SOS linija, gdje sam stvarno naišla na susretljive ljude.
1: A jeste li sami došli na ideju da okrenete SOS telefon, negdje ste vidjeli taj broj, ili vam je neko predložio?
0: Ne, sama sam. Sama sam, jednostavno sam imala osjećaj da to trebam da uradim. tada kad sam, znači, prvi put na

0: nazvala, ja sam isto tako, da kažem, krišom išla u policiju, pokušavala da nađem razumijevanje, pa nešto, iskreno da vam kažem, nisam nailazla na razumijevanje u policiji, zašto? Ja sam dolazila sam po savjet, ali ja nisam imala ni jedan osobni list. Znate, ljudi nisu imali dokaz da se meni to dešava.
1: Šta onda oni vama bi rekli?
0: Pa oni bi rekli, znači, da da prvo trebam da to riješim, da se ocelim, da uzmem svoj život, znači sa svojom djecom u svoje ruke i tek tada su oni kao podrška. A dok god ja živim u tom tako začaranom krugu, svjesno, znači sama srljam, pomoć se ne može.
1: I kako ste se vi osjećali tada?
0: Pa tada u tom periodu života ja opet ne mogu da kažem da ja sam opet krivila sam sebe, zato što nisam jača da to pokrenem. Tada bilo.
1: Niste se ljutili na
0: to? Ne mogu stvarno da kažem. Mislim, ja sam stvarno nailazila na savjete, ali god ja nisam odlučila da uzmem svoj život u svoje ruke, bilo je, znači, bukvalno u zadnje vrijeme, tih par mjeseci je bilo, ili ćete poluditi, ili ćete ostati normalni.
1: Pokrenuli ste broj SOS telefona i...
0: Gdje mi je predloženo da odem u Centar za socijalni rad, pošto su djeca bila maloljetna. Isto tako moram da naglasim, kad sam otišla prvi put u Centar za socijalni rad, na dan prije je izlazla policija, policijska patrola na uviđaj kući, gdje ja nisam naišla na podršku policije. Ne. Gdje sam ja kad je policija, znači, ušla u kuću, bukvalno rekla da ja imam strašnih problema i da me smjeste negdje gdje sam ja od strane policajca bila okarakterisana da imam dug jezik. Da imam dug jezik. Poslije toga kad je policija otišla i bilo je bukvalno, znači, rečeno sljedeći put kad pozovemo, to jest ja kad pozovem, a prije nego što sam nazvala policiju, ja sam znala SOS liniju i oni su mi rekli da se obratim policiji. Kad je policija otišla, ja sam ponovo nazvala SOS liniju, gdje mi je bilo rečeno, ako se ponovo desi incident, da će izaći druga policijska patrola. Ja sam sutra dan ujutro ustala, sa djecom sam otišla u Centar za socijalni rad, sa vidnim podljema ispod oka, poslije kad je policija otišla, jer na moj žalost, opet kažem, nisam bila otišla da uradim taj ozirni list, gdje sam naišla, pa ne mogu da kažem, na socijalnu radnicu, mislim, žena radila svoj posao, ali jednostavno me nije doživjela i nije imala empatije neke. Gdje mi je bilo rečeno i to besplatnu pravnu pomoć podneste zahtjev za skrbništvo nad djecom. Ako želite da vam nađemo posao, mi to ne možemo. Idite svojima, svojoj familiji, ostavite mu djecu. Ne skirajte, djecu uvijek se možete da tražite dok se ne snađete. Ja to nisam željela da uradim.
1: A kako su vaše komšije reagirale kad čuju buku ili je li ko reagirala?
0: Ne. Ne vjerujete. Kad prođete tako sa poljevma ispod oka, mislim, mene je bilo sramota, idem tako ulicom sa poljevma ispod oka i sve se krijem.
1: A šta kažu porodice i vaša i njegova na te podljeve?
0: Moji su uvijek molili da se vratim kući, ali jednostavno, meni su djeca ovdje rođena, odgojena, i idu ovdje u školu. Ja nemam ni roditelja, i oni su, znači, rano umrli, tako da ja znam da bi moji meni bili zašto da se ja vratim kući, ali ovako, dok od ja to ne uradim, jednostavno, ne mogu oni znati ono doći bukvalno, znači, pa me ono odući sebe.
1: Kad se desi tako nasilna situacija, poput te sa podljivom, kako se nakon toga ponašao tadašnji suprug nasilnik?
0: On je tada u njegovoj glavi, da kažem, kao pa reći ćemo po njemu da se on bojao mene, jer po njemu sam ja ispadala nasilnica. i zakačavao je se u sobu. Jer se bojao mene. Da mu ja njemu kao ne bi šta uradio. Da.
1: A vi ste hodili da. Spodljivi?
0: Da. Da. I trenutna situacija bude mirna tako par dana.
1: A je li se izvinjavao nekad? Pravdao?
0: Pa, pravdao se nije, izvinjavao se jeste, ali, znači, ponovo nakon par dana tako krenu rasprave i tako to i tako to. Ja sam stvarno pokušavala, da sjednem sa njim, da razgovaram, da... Najžalostnije od svega toga što najviše boli što su to djeca gledala. Danas sutra djeca koja su tako rasla, znate, ja danas iz ove perspektive gledam da sam ja bila strašna sebična roditelj. Jer ja da sam mislila dobro tada u tom periodu života svoje djeci, ja ne bi dozvolila da se to njima dešava. Ali ja jednostavno tada nisam imala toliko snage da se pokrene. Bila sam strašna sebična. A nisam, ali tako da nas ispada. I ta djeca danas sutra kad budu roditelji, naravno svima nama, ja nosim traume iz svog djetinjstva. I oni će vrlo vjerovatno da nose i oni će nekako, barem ja to tako da razgledam. Ako ih dragi Bog ne upravi na pravi put, on će smatrati da je to normalno. Jer su tako rasli. Da je sasvim normalno da oni vrijeđaju svoju ženu da je osu. Jer tako su rasli. Ja se nadam iskreno dok je žive da mene da do toga neće doći. Pokušavam da pričam, znate sam da je danas teško vrijeme stvarno, pogotovo za odgojiti dijete. I pokušavam stvarno da od njih napravim dobre ljude. Pa vjerovatno će tako i biti, nadam se.
2: Zbog nasilja zatražila je skrbništvo nad djecom. Sve vrijeme do donošenja odluke živjela je u istom domaćinstvu sa nasilnikom. Zbog nasilja bila je i u sigurnoj kući.
0: Obratila sam se gdje sam nakon par mjeseci dobila presudu na sudu da dobijam skrbništvo nad djecom. Prije toga otišla u policiju po savjet gdje su mi u policiji rekli da će to biti prosljeđeno centru socijalne radi. Znači, tada u tom periodu života ja sam se bojala, jer sam ja tada živjela sa bivšim mužem. Šta ako meni dođe, znači, ta prijava kući, šta ja kažem? Šta mene čeka, šta me dočekuje? Ja sam nakon 5 dana te prijave, mene je stvarno nazvala psiholog iz centra za socijalni rad. Hvala joj. Za života joj se ne mogu zahvaliti. Žena imala sluha. Nazvala me i pitala je da li je sve u redu. Ja sam njoj rekla trenutno da jeste. I ona je meni rekla, ako se ikad osjetite ugroženo vi ili vaša djeca, da znate slobodno, pozovite me u centar za socijalni rad. Ako ne mene, onda policiju da vas mjeste u sigurnu kuću. Poslije toga smo imali incident gdje sam bila vučena za kosu, okrivljavana, da svašta radi, što nisam radila, gdje sam išla na posao da ne znam ni kako sam funkcionisana. Otišla sam u policiju, podnijela prijavu, gdje je dobio zabranu pristupa na 6 mjeseci meni. Druga stavka je bilo obavezno liječenje od opojnih droga i psihoaktivnih substanci, gdje on tvrdio da se on ne drogira, da on to ne radi. a stavka je bila više, što znači da je morao da bude rađen test. U toku te zabrane ja sam ostala da živim s djecom u kući. Djeca su išla njem povremeno na vikende. Mislim, kad je bila presuda za skrbništvo, on ima pravo da viđa djecu svako 15 dana. Mi smo bili podstanari, ja sam ostala tu u stanu.
1: I kako se snalazite za kiriju?
0: Tada sam već bila pošla da radim. Djeca su išla u školu, imala sam ženu koja je čuvala djecu. Kako je to? Borila sam se. Ja sam poštovala, da kažem, tu presudu njemu. Ni dan danas ne branim da vidi djecu. Svako 15 dana ima pravo da viđa djecu. Nikada djeci nisam rekla na njihovog oca, kakav god da je. On je njihov otac. Prije nek što će isteći zabrana, on mi je došao na posao i prepukao me. Ja, možda na jedno 7 dana prije nek što će isteći zabrana. Nisam ja bila na poslu i došla je, izašla je policija na lice mjesta. Gdje sam otišla u hitnu, tada je bilo vrijeme korone, gdje sam rekla da se u hitnoj ne vadi ozljeni list, tada sam nekako razmišljala, moram ići gore do 2-3 sata čekati, jer su gužve bile, korona je bila, i ja sam odustala. Nisam ga prijavila, a bio je to u zabrane. To je bio septembar. Djeca su otišla kod njega na taj vikend gdje je on meni prijetio da će me ubiti. Dolazio je hoda oko kuće gdje mi je starije dijete poslalo poruku: mama bježi, tata te traži da te ubije. Kad mi je vratio djecu, znači izrijeđao me na ulici. Strašno. Svi ljudi su gledali. Nikom ništa. Znate, nezgodno se jako miješati te probleme. Ja to razumijem. Jer opet, dogotovo nama ženama ne dođe u mozak. Znate, mi žene strašno griješimo. Ja sam prva griješila, što sam se mislila da će se popraviti. Onda sam nekako i svu tu pomoć ljudi oko mene koji su htjeli da pomogu, bacala sam izvodu. Sa tim svojim postupcima imala sam ošćaj da iznevjerim ljude koji su htjeli da pomogu. A tada, u stvari, kad mi je predao djecu, odšla sam kod tog psihologa u strašnom, znači rastresenom stanju. Bila sam u stanju teške depresije. Izgubila sam posao jer se taj incident desio na poslu. Koliko god da sam bila dobar radnik, znači niko ne želi da se bavi s tim. Tada kad mi predao djecu, izrijeđao me. Ja sam sljedeći dan otišla u centar za socijalni rad kod psihologa. U strašnom psihičkom stanju. Gdje sam dobila ponudu da li želim da idem u sigurnu kuću, da dođem malo sebe. Vjerujete, nijedne sekunde se nisam mislila. Nakon par dana meni djec je bio obezdjeđen ulazak u sigurnu kuću. Bili smo tu mjesec dana. Sigurna kuća, općenitolju, žene u sigurnoj kući. Hvala im za sve. I što su radile, i što i dan danas gledaju na mene i na moju djecu. Meni su razgovori u sigurnoj kući otvorili

ako razgovor ne ide, jer ljudi se ne mijenjaju, mogu lako mijenjati ljudi nikad. Ako razgovor ne ide, znači nije ni svaki policajac isti, nije ni svaki instruktor isti. Ja, na primjer, prije nešto ću otići sigurno u kuću, gdje mi je taj dan muž prijetio, ja sam otišla u policijsku postaju, a bila sam u kontaktu sa sigurnom kućom.

0: je izvršena, znači, fizičko nasilje. A gdje je psihičko nasilje? Psihičko nasilje je hiljad puta gore, znači, od fizičkog nasilja. Ubija vas u pojam, ubija vam samopouzdanje. Znači, ubija sve ono, znači, kako ste vi rasli. Ne valjaš ništa, znači, ništa dobro ne radiš, znači, da žena pođe da upada u depresiju. A da takva nije. Da pođe, znači, da se gubi žena. Ni svaki inspektor, ni svaki policajac nije isti. Ako jedan je rekao tako, pa naiće se, znači, od jednog do drugog policajca do trećeg, znači, naiće se na nekoga ko će imat sluha i ko će razumijeti. Ali ne može znati kako, ne može ni policija, znači, da reaguje ako se vi stalno vraćate. Znači, ne može. Ne može da reaguje ni centar socijalni rad ako se vi stalno vraćate. Ne može. Ako ste vi stalno u tom začaranom krugu, što, o čemu vi, znači, dajete tu sliku, s kim stakav se? Da, žena to odgovara. Znate, u mom slučaju to nije bilo tako, ali tada, znači, u tih 15 godina života, tada je to tako izgledalo. Iako to nije bilo tako, ja jednostavno nisam željela nikoga da guram u svoje probleme, ja sam željela sama, malo pomalo, da pokušam da riješim svoj problem, ako može da se riješi. Ja, kažem vam, ni dan danas nisam sigurna po pitanju toga. Ali de, šta sad? Ako je tako suđeno, suđeno je. Ne izazivam, ne diram. I žene šta još jako griješe. Ja sam prva griješila. Ja prva. Ja sam mislila da je to ljubav. To nije ljubav. Nije ljubav ako vam neko psuje majku. To nije ljubav. Nije ljubav ako vas neko povuče za kosu. Nije ljubav ako vam neko brani da popijete sa prijateljicom kafu. To nije ljubav. To nije ljubav. Jer iz ljubave se to ne radi. Ja sam tada u tu prije života mislila da je to drugačije. Nije ljubav ako pođe da ti brani. Nije. Toga danas, znači, treba da se bude svjestan. Znači, treba da se živi kako muškarci. Kako muškarci, znači, tako i mi žene. I mi smo, znači, iste. Ništa mi nismo, znači, drugačiji od njih. I mi trebamo da idemo, da živimo, da radimo, da zarađujemo hljeb, da iziđemo, da se lijepo obučemo, da imamo djecu, znači, da izađemo sa svojom djecom, da imamo svoj život. Da imamo svoj život, ali isto tako, znači, da dođemo iz svoje kući svoj muž. Kad je normalno brak, kad funkcioniše.
1: A i kada nije, izlaz postoji.
0: Postoji. Uvijek izlaz postoji. Rješenje uvijek postoji. Ne treba samo odustati. Ne treba. Od 30 ljudi. A naći će se onaj jedan. Da sasluša. I da pomogne. Naći se. Uvijek se nađe neko. Uvijek ima rješenje.
2: Rješenje uvijek postoji, baš kao što kaže naša sugovornica koja je uz adekvatnu sistemsku podršku izašla iz začaranog kruga nasilnog toksičnog odnosa. Podijelila je svoje iskustvo kako bismo bolje razumjeli mehanizme i obrasce toksičnog odnosa te važnost adekvatne sistemske pomoći, posebno oni kojima se za pomoć obraćaju žene, uz poruku da se adekvatnim odgovorom u najvećem broju slučajeva preveniraju neželjeni ishodi, rodno zasnovano nasilje i njegov najteži oblik, femicid. Za nasilje nema i ne može biti opravdanja ni izgovora. Za dobro svih nas stopa tolerancije mora biti nula. Ako ga želimo iskorijeniti, svi moramo raditi sistemski i temeljito, po dubini i širini, primarno kroz odgoj i obrazovanje dječaka i djevojčica, jer je riječ o ozbiljnom transgeneracijskom izazovu, a sve propušteno već skupo plaćamo. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Esad Tarić i Mirela Kuković-Hodžić.
3: Svi različiti. Svi ravnopravni.
4: Raznolikost.
5: Jednakopravnost.
3: Tolerancija.
4: Identitet.
3: Stigmatizacija.
4: Inkluzija.

0: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama. BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: 88. Želim da zapamtiš taj broj i da ti sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegova.

0: mašina.
1: Želim da znaš da to nestaje na riječima. Zato kreni i ne čekaj da završiš.

ti sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegova. 88. Želim da znaš da to ne staje na riječima. Zato kreni, ne čekaj da završiš kao ja.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Banja Luci je predstavljen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Riječ je o dokumentu na koji se čeka duže od godinu dana, nakon što je u oba doma državnog parlamenta usvojen zakon koji predviđa povrat do maksimalno 24.000 maraka za osobe koje prvi put rješavaju stambeno pitanje. Zakon je stupio na snagu, ali njegovo provođenje nije moguće bez pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući uprave Srđan Amidžić i ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović potvrdili su da će pravilnik biti upućen na usvajanje.
1: Pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji se uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ne želimo više da čekamo. Mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode.
2: Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, nema nikakvog opravdanja. Ovo mora biti realizovano u što je moguće kraćem roku.
0: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Zbog izostanka podrške sa državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike ovih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je deblokirati rad institucija kulture, saopćeno je ranije iz vlade. Ured Evropskog javnog tužioca provodi pretrese širom Hrvatske zbog sumnje na korupciju i subvencijske prevare povezane s poljoprivrednim fondovima Evropske unije. Istraga se odnosi na hrvatske državljane osumnjičene za zloupotrebu položaja i ovlasti, mito, subvencijske prevare i krivotvorenje isprava. Sumnja se na krivična djela počinjena, kako je navedeno, u sklopu zločinačkog udruživanja i na štetu financijskih interesa Evropske unije. U Banja Luci je 20 stepeni, u Trebinju 21, Bihaću 22, Sarajevu 23, Bijeljini i Mostaru 25 stepeni. Do kraja dana uglavnom oblačno vrijeme uz slabu kišu i lokalne pljuskove, ponegdje s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. turistika. O turizmu i svemu što ga prati. Od ideje do realizacije. Kako ubrzati proces? Turistika.
4: Sati i 5 minuta. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam iz improviziranog studija BH Radija 1 na zaštićenom području Bijambare u neposrednoj blizini bijambarskih pećina. Ovdje ih ima 8, za posjetitelje je otvorena i posebno uređena srednja pećina, mada su u gornjoj nađeni i tragovi ljudskog prisustva, odnosno oruđe i oružje iz kamenog doba, koje je danas izloženo u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. O tome ćemo nešto detaljnije u nastavku emisije, nakon što vam pojasnim zašto smo danas upravo ovdje. Naime, prije nekoliko minuta svečano je otvoren paviljon sa speleo postavkom, dakle speleo muzej, koji bi trebalo da doprinese atraktivnosti ove turističke destinacije. Sve to u organizaciji javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. Dakle, tema današnje emisije je speleoturizam, pa ćemo uz ostale čuti i one koji zapravo taj speleoturizam i žive. Za početak, u ovom našem improviziranom studiju BH Radija 1 na Bijambarama pozdravljam našeg domaćina, direktora kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Asada Jeleškovića. Dobar dan, dobro nam došli u turistiku.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
4: A tu nam je i resorna federalna ministrica, dakle ministrica za okoliš i turizam u vladi federacije, Nasiha Pozdar. Dobar dan i vama i hvala što ste se odazvali pozivu.
6: Dobar dan, uvijek je zadovoljstvo.
4: Hajde da zamolimo domaćina da predstavi slušateljima šta je ovo što ste malo prije otvorili.
5: Pa vidite, mi u proteklim godinama imali smo u našoj ponudi svim posjetiteljima i turistima koji dođu na Bijambare posjetu, organizovanu posjetu određenim terminima srednjoj bijambarskoj pećini. Zaista to je samo dio bogatstva koje ovo područje nudi i osim ove srednje bijambarske pećine na Bijambarama ukupno 8 pećina. Mi smo u toku prošle godine realizovali projekat uređenja staze do gornje bijambarske pećine i posjetitelji već sada mogu da uživaju u posjeti i toj pećini. Sa izgradnjom ovog projekta, odnosno sa njegovim završetkom i izgradnjom speleo postavke, odnosno ovog paviljona, mi otvaramo jedan potpuno drugačiji koncept turističke ponude na Bijambarama. Dakle, ona je fokusirana prvenstveno u smislu speleologije i s te stačke gledišta mi imamo zaista jako veliki broj turista i posjetitelja koji su zainteresovani da dođu na ovo područje i da se uvjeri u prirod

0: prirodne ljepote ovih pećina. Dakle, ja sam malo priznio jedan podatak da smo u prošloj godini imali oko 38.000 posjetitelja srednjoj Bijambarskoj pećini i zaista je to jedan impozantan podatak za nas kao upravitelja ovim područjem. Mi ćemo sada imati puno bolju ponudu za sve naše posjetioce u smislu kada požele jeli, da obiđu spele objekte, bit će jedna tura upriličena u smislu obilaska speleo postavke, zatim obilaska srednje Bijambarske pećine i na kraju gornje Bijambarske pećine. Naravno, tu se nećemo zaustaviti ni stati. Mi imamo i donju Bijambarsku pećinu koju želimo da otvorimo za javnost, za posjetitelje i nadam se da ćemo to uspjeti realizovati ako ne u ovoj godini, onda barem do sredine iduće godine.
1: Sve te pećine je, sigurno sam obišao jedan od vodećih stručnjaka u speleologiji s desetljećima istraživačkog iskustva, dr. Jasminko Mulaomerović, koji nas, nadam se, čuje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, pretpostavljam da vam je žao što niste danas ovdje na Bijambarama, ali ja kad sam išla da pogledam ovu postavku, se mi kažu, ovo smo dobili od Jasminka Mulaomerovića, ovo nam je Jasminko Mulaomerović, dakle, vas ima ovdje, bez obzira što niste fizički tu.
2: Pa eto, koliko sam mogu, nešto sam malo i pomogu.
1: Da, danas ćemo u ovoj emisiji pričati o speleoturizmu. Vi ste u brojnim svojim istupima govorili koliko je zapravo naš i potencijal tu što se speleologije same tiče. Pa radimo li, idemo li onako po vama dobrim putem?
2: Ma jo, kakvi. Taj primjer Bijambara je jedan svijetli primjer, to vam je kao kad boli, vidite na nebo, ostalo je sve tuga, mislim. Imamo još Vjetrenicu koja je isto tako ono lijep primjer, ostalo je sve ono, da budem tanko, recimo Hrustovača koja se spominje još od 909. kao u prvom turističkom vodiču ili ova Megara kod Maglaja koje se tako spominju. To stoji već godinama, to su non stop neki pokušaj jelovi. Ali to je tako kad imate u opštinama te tipove koji bi trebalo da se o tome brinu, mislim, nije to kako pogledajte Megaru, na Bjelašći, na što je to izašlo i tako dalje. Znači, ne treba stvari gledati, znate, kroz Bijambare i kroz Vjetrenicu, to je stvarno ono, rijetki primjer.
1: Dobro, ja ću vas zamoliti da ostanete još na vezi ukoliko ste u prilici, vi ste, ako se ne varam, u Stocu i dalje istražujete. Hvala vam što ćete ostati još malo s nama. Tu nam je i rekao resorna federalna ministrica. Evo, idemo nekako korak po korak. Zašto ste zapravo vi danas ovdje?
3: Pa evo, mislim da smo to malo ukratko, je li direktor rekao, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je podržalo izgradnju i ovog objekta i evo implementacije projekta, jer on nije bio samo u smislu izgradnje fizičke strukture, nego i unapređenja drugih je li, sadržaja koje zaštićena područja kantona Sarajevo su upravo u ovom području prijavila ili evo aplicirala kod nas. Radi se o nekoj podršci u iznosu od 178.000 konvertibilnih maraka. To je projekat iz 2024. godine i ono što sam rekla u svom uvodnom obraćanju jeste da, i tu bi se složila sa profesorom koji nam se upravo obratio, da je zapravo veliko zadovoljstvo imati partnere koji znaju šta žele unutar zaštićenog područja kojim upravljaju. Javna ustanova zaštićena područja kantona Sarajevo, znači sa direktorom Joleškovićem, je zaista u posljednjih, evo, barem 3 godine mog mandata uspješno aplicirala sa projektima koji unaprijeđuju ne samo ponudu onoga što imaju, nego i zaštitu onoga zbog čega su tu. I, evo, kako rekao, to je zaista uvijek zadovoljstvo. S druge strane, naravno, da su stvari koje dolaze prema federaciji, stvari koje moraju doći sa lokala. I tu se ponovo slažem sa profesorom Mulaomerovićem koji kaže da je lokal, odnosno da su stvari koje se dešavaju na lokalu bitne da bismo mogli, kažem, iznijeti neku podršku. Međutim, evo, ne bi se složilo u ovom dijelu kada smo spomenuli Mokru Megaru. Dakle, Mokra Megara je krenula u proces zaštite. Mislim da je već pred vijećem, općinskim vijećem, ili razmatrano ili se razmatra na narednoj sjednici stručno obrazloženje.

0: koje je uradilo, mislim, Udruženje građana Fojničani. To je dakle projekat koji smo prošle godine podržali. Također sam spomenula u uvodu da smo u prethodnoj godini usvojili izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode koji su relaksirali, olakšali procese donošenja ili proglašenja zaštićenih područja. I to već daje svoje rezultate. Budući da govorimo o speleologiji, da govorimo o zaštiti jeli, pećina i evo, njihovom turističkom potencijalu, ali i njihovoj zaštiti, spomenut ću samo da evo, u ovoj godini imamo od strane Tomislav grada također zainteresiranost za zaštitu njihovog spleta špilja. Dakle, idemo evo, i širom federacije, odazivamo se naravno na lokalne inicijative, jer kako rekao, to i jeste zadatak sa lokalnog nivoa.
1: Vaš je resor turizam i okoliš.
0: Tako je.
1: Pošto smo u emisiji turistika, ja ću se bazirati u nastavku na onaj turistički aspekt. A koji nam je turistički aspekt?
0: Evo, mogli smo čuti u uvodnom obraćanju direktora koji je rekao da iznio je brojeve jeli, o posjetiocima, onda je naglasio da je zapravo veći broj posjetilaca zapravo stranih gostiju. I tu recimo da leži i potencijal kada govorimo o turističkom potencijalu, odnosno o brojevima posjeta koji sa sobom nose i ekonomsku korist lokalnoj zajednici. Kada, i to sam rekla, jeli, kada tražite partnera na lokalu da krenete u zaštitu ili proglašenje nekog područja zaštićenim, lokalna zajednica postavlja uvijek jedno pitanje, to koja je to korist za naše stanovnike i za budžet, recimo to tako, lokalne zajednice. I vrlo je važno pokazati da postoje koristi i da se oni upravo mjere ne samo kapacitetom ili brojem dolazaka, nego kvalitetom gostiju koji dolaze. Važno je da na ovakvim područjima gosti kada dođu ne odu da ne znaju gdje su bili. Važno je da nauče nešto o prostoru na koji su došli, upravo zato su ovakvi projekti važni, unapređenje dakle ne samo infrastrukturne ponude nego i edukativne ponude, odnosno sadržaja koji oplemene i posjetu i dolazak gostiju. I to bih rekla da je jedan od evo, zadataka koje stavljam pred nas.
1: Nismo mi bili na otvaranju, pa nismo čuli koje ste to podatke iznijeli.
2: Pa vidite, evo malo prije sam spomenuo kad su u pitanju bimbare, oko 70.000 posjetilaca samom području i oko 38.000 posjetilaca srednjoj bimbarskoj pećini. Zaista fascinantne brojke i ako uzmemo u obzir da mi upravljamo sa još 4 zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo, mislim da možemo slobodno govoriti o milionskim posjetama zaštićenom području. Evo na Vrelu Bosne imamo nekih 340.000 posjetilaca evidentiranih kroz kupovinu ulaznice u sam nukleus područja. Napominjem da Stojčevac se ne naplaćuje, Velika aleja, Rimski most, zaista je ogroman pritisak posjetitelja. Ja moram da kažem da sam sretan što je profesor Mulaumerović spomenuo nas kao pozitivan primjer upravljanja određenim zaštićenim prirodnim područjima kako u Federaciji, tako i Bosni i Hercegovini. Mi smo često i pozvani kao gosti da dođemo, da predstavimo naš način rada, jer zaista smo se pozicionirali nekako i na nivou države, a i šire kao ustanova koja zaista jako dobro radi svoj dio posla. Ono što bih još posebno istakao jeste da kad su u pitanju bijambare, bez obzira na što je ova današnja tematika turizam, zaista poseban fokus mi stavljamo na zaštitu prirode. Dakle, jako nam je bitno da sačuvamo...
1: Pa ne možemo ni raditi turizam bez da zaštitimo prvo.
2: Apsolutno, tako je, slažem se, ali zaista uvijek ističem tu osnovnu funkciju ustanove, a to je zaštita prirode. Mi imamo u bijambarama 24 vrste šišmiša, to je zaista nešto neprocjenjivo, vrste koje su ugrožene i zaštićene. I iz tog razloga i same pećine nisu otvorene cijelu godinu dana. Jeli? Šišmiši hiberniraju i tok 6 mjeseci pećine su zatvorene za posjetitelje. Mi smo tek prije par dana jeli, otvorili pećine za posjetitelje u ovoj godini. I dakle, još jednom ponavljam, naš glavni cilj je zaštita prirode i očuvanje prirodnih vrijednosti, pa tek onda turizam. Mi ne možemo odvojiti jedno od drugog, naravno, ali... mislim da uspješno upravljamo tim procesima i da nekako uskladimo sve to što treba da uskladimo.
1: E sad, kad dođemo do pećine, imate vodiče. Šta znaju ti vodiči?
2: Pa vidite, mi trenutno imamo dva turistička vodiča na Bijambarama, oni organizovane grupe uvode u pećinu i naravno da upoznavaju sve naše posjetitelje sa svim bitnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima koje te pećine jeli sadrži. Ono što bi posebno istakao jeste u evo, današnjim otvaranjem ove speleo postavke, mi ćemo sigurno proširiti taj aspekt edukacije svih naših posjetitelja sa posebnim fokusom na djecu. Ja bi to posebno istakao, sve ekološki, značajne međunarodne ekološke datume mi obilježavamo na adekvatan način i uglavnom sa osnovnim i srednjim školama iz kantona Sarajevo, te na samom terenu omogućimo svim tim školama i djeci da dođu i borave u prirodi i naravno kroz edukaciju i igru pokušavamo da im dočaramo svu tu ljepotu i prirodne vrijednosti koju zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo imaju.
1: Hvala lijepa. Evo, lijepo smo to ispričali. Hvala vam za ovaj uvod, mislim da znam da imate obaveze jedno i drugo, pa ću vas pustiti za njima, nadam se, dakle, bili su ovo direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u Sarajevu, Asad Jelešković, i resorna federalna ministrica, dakle, ministrica okoliša i turizma, Nastiha Pozdar, hvala vam obojima.
0: Hvala vama.
2: Hvala.
1: A nadam se da je dr. Mula Omerović još uvijek s nama i da me čuje.
3: Čujem.
1: Sad da čujemo vas, čuli ste šta su rekli evo moji sagovornici ovdje u studiju. Šta je ono što još trebamo znati, evo da kažem, o ovim bijambarskim pećinama? Vidjela sam tamo na onoj postavci, kažu ovo su ostaci šišmiša koje nam je profesor Mula Omerović ostavio. Šta je važno tamo?
3: Pa mi, zahvaljujući, evo, pa mislim, ne mogu reći sa direktoru da se tu sad ne bude neka ulakačka priča, mislim, zahvaljujući prije njega direktorima i dosta dug proces. Mi imamo, kako bi rekao, stalnu saradnju, to je više, nije, kako bi rekao, to je više prijateljstvo, da budem iskren, onako, gdje mi, onako, Bijambar doživljamo kao jedan živi laboratorij i naravno, vršimo i monitoring i zimski i ljetni cenzus neki tu na Bijambara, otuda je taj broj šišmiša koji je tu spomenut, koji je direktor spomenuo, nije to, kako bi rekao, samo od sebe došlo, to je došlo kroz dugogodišnje istraživanje, naravno, koje je što sve u saradnji sa ovim zaposlenim na Bijambarama. Ali to je, opet se kažem, to je rijedak primjer. Druga stvar koju trebalo, mislim, ipak unaprijediti bez obzira na to sve, to je taj dodatna prodaja koja se ogleda u ono što bi rekli ovi, znate, u sneku i u suvenirima, znate, kad vi, to je poznato u teoriji, mislim, kad vi prodate ulaz za $1, trebate očekivati još $2.5 prihoda od drugih stvari, to mi trebamo unaprijediti, mislim, i u Jetrenci i na Bijambarama, pogotovo gledati da se u lokalnim zajednicama što više otvori tih turističkih pećina. Ne moraju to biti, znate, glamurozne stvari, nije tu stvar. Pećine posjećuju ljudi koji vole pećine, njima nije važno, znate, je li to blješti nešto kao disco klub u Stopića pećine ili šta ja znam. Njima je bitno da osjete taj čar podzemlja, da vide to što je priroda stvarala godinama. Tako da mnoge još pećine kod nas stoje neotkrivene, nije to sa stvar samo turizma, to je, jer vi kad imate, kako bi rekao, pećinu kao turistički objekt, onda se ona i čuva, onako ostaje, evo, to je primjer te nesretne Klokočevice, Negmanu, koja je nešto opštno Trnovo počela da realizira, pa onda stala zbog nekih kantonalnih zapreka. Tu sad ulaze ljudi i šaraju po pećine nekim masnim bojama. Mislim, pećine bez nadzora, pogotovo ako su, znate, blizu nekih turističkih centara, to onda počinje devastacija, tako da Bijambare su, mislim, ono, to je priča za sebe.
1: Da. Koliko mi zapravo imamo pećina u Bosni i Hercegovini? Vi ste na nekim od predavanjima spominjali i 50.000.
3: Ma mislim, to su poslije neki rekli kao to je previše, ali neka oni malo pogledaju, mislim, koliko mi pećina imamo, sam na jednom malom terenu, ja baš sad ovo kako sam u Stocu radim neke one dopune katastrofa, vi vidite u krajima gdje ne bi uopće očekivali, recimo istočna Bosna okolna Brčkog Srebrnika, vidi da su to na desetine i desetine pećina koje mi još zapravo nismo ni pogledali, mislim, ne budem, mislim, toliko nam je, tako da imamo mi toga prilično, imamo mi toga, mislim, pazite, kršu u ovaj, oko postojini kršu kod nas u Hercegovini, to su van dva svjetska hotspota za biodiverzitet, mislim, tu znači vrvi od vrijednosti i prirodni i biološki, sad samo to treba naravno pametno valorizirati.
1: Da. Koliko bismo se mi sami trebali upuštati u odlaske u pećine, ili da pustimo prvo da vi koji znate o tome to sve ispitate i kažete nam, e, možete ići tu i tu. Koliko imamo takvi gdje možemo mi ići da znamo da možemo?
3: Ma nažalost mi nemamo takvi recimo neke priručnike ili ono gdje ljudi mogu sami ići, ono gdje su te stvari recimo ono relativno pristupačne. Ali ovaj problem je što najčešće posjetioci ne razumiju vrijednost pećina kao takvih. Onda, znate, on vidi neki stalagmit, to se dešavalo, mislim, dosta naših pećina vidite pokidanog nakita, jer on kad ga osvjetli svjetlom u pećini i pod nekom i ulazi, ono ima drugčiju ljepotu nego kad ga iznesete napolje. Tako da,
1: znate, da, nije to taj suvenir koji nam imali, treba, jel?
3: Ma mi smo imali, znate, recimo poznata je srednja, pećina u srednjoj stijeni u Tajanu, gdje su, znaš, ne, mislim, prvo nije bilo nadzora kako treba, onda su došli ljudi pa su uništavali nakit, mislim, to je, mislim, nismo mi baš, kako bi rekao, cječke.
1: A to nažalost znamo da nismo cvjećke, evo smo sad ukrali kablove za tramvajsku prugu novu, tako da nismo cvjećke.
3: Ajde, nek nisu samo, pazite, kablove su ukrali i za ovu uspinjač koja je trebala da vodi do ove, kako se zove, jedne pećine u Crnoj Gori, tamo još je to debelo bilo, ne znam ja koliko, ocikli su komade.
1: Jesmo ovo sad krenuli da se tješimo?
3: Ma mislim, nemamo za šta tješiti.
1: Ma da, nego da se mi vratimo onome što vi odlično radite i poznajete, da se vratimo još tim šišmišima, gdje ih sve možemo vidjeti i kada ih trebamo, a kad ne vidjeti, kako da i njih zaštitimo.
3: Pa najbolje je šišmiše ne uznemiravati, znate, ljudi misle to su još uvijek naše te predrasude za petljaće mi se u kosu, mislim, ja kad sam slušao, kad sam držao predavanje u šišmišima, osnovnim i srednjim školama, kad sam čuo šta sve djeca su od svojih roditelja čule, ja se zgražio, mislim, to nešto, mislim, leti na bijelo, zapeća će mi se u kosu, mislim, takvi gluposti nekakvi nevjerojatni, a onda članaka, znate, i pjesama čak, znate, ono, šta si mi u kafu stavila, to je takva antipropaganda šišmiša, mislim, ovaj, a zapravo su najkorisnije životinje za čovjeka, mislim, to, mislim, treba učiti djecu, ali ne možete vi sad, mislim, nas je tako malo, ne možete vi sad to sve ni obići što bi trebalo, ovaj, ali u principu, kad god se vidiš neki šišmižaj povrijeđen, imam broj na našoj stranici, može se nazvati, mi ćemo ono gledati ako možemo da pomognemo. Ovaj, najvažnije je ne uznemiravati šišmiše, ovaj, ne, baš kad se zatopljava kuća, ne zatopli svaku rupu, jer onda nemaju gdje jednici, ovaj, da se skloni. Ovaj, ne obara staro drveće, recimo, što je kod nas običaj, mislim, kod nas je običaj porušiti staro drvo, mislim, u gradu, a tu je, recimo, idealno mjesto za neke vrste šišmiša gdje oni hiberniraju i gdje stvaraju prodijske kolonije.
1: Da, a kad smo u pećinama, evo, mi ćemo ići da obiđemo i Bijambarsku i ne znam koju, kako se to odražava na njih?
3: Ma to
1: hoćemo
3: su, pazite,
1: turiste,
3: to su,
1: hoćemo da obilazimo, ali...
3: Ma to su veliki prostori, pazite, ne, oni su gore, ne možete vi njima, ne smetate vi njima, to je, mislim, čak kad je hibernacija i oni jednici moraju piški, tako da se i oni probude, mislim, a po, pogotovo sad, mislim, to je najvažnije, ono, njih ne uznemiravati u periodu hibernacije i periodu kad ženke rađaju mlade, a šišmiši su prilagodljivi, mislim, nisu oni zapravo opstali već koliko milijone i milijone godina.
1: Dobro. Da, zaključimo ovu našu priču i o speleoturizmu. Šta vi vidite, kakva nam je budućnost tu, gdje, u kom pravcu treba ići?
3: Pa mislim da trebaju, kako rekao, trebaju opštine, ali to je uvijek problem sa znanjem ljudi, znate, mislim, ima knjiga o tom jednoj, brate, na ekonomskom fakultetu, neki čitaju, ovaj, ne treba se bojati, ne treba misliti da je speleoturizam, da je to samo glamur. To se može vrlo jednostavni su tu ovaj, kako bi rekao, mogući početi sa vrlo malo para. Čak ja sam studentima govorio da mogu početi posao sa par hiljada maraka, mislim, što je nezamislivo, ali tako je, mislim. Treba vidjeti, ne mora sve biti posvojena da bilo turistička pećina, i to je ono što mi mislimo zapravo, da to mora biti neki ekstra lijep objekat da bi bio turistički interesantan. Apsolutno ne mora, mislim. Pa u Norveškoj imate desetine pećina na onim mramorima koji nemaju ni jednog jedinog stalagmita, pa opet ljudi hrle da i pogledaju ovo. Jer ljudi ide da i pogledaju zato što je to potpuno drugačiji osjećaj. Osjećaj pećine kao da ste zapravo u majičnom naručju. To je jedan zagrljaj. To je, tako je to. Prema tome, uopšte trebaju biti malo poduzetnije, mislim. Nek pitaju ostalo. Nek imaju telefoni. Nego znate kako je to u nas. Radi svoj posao, primaš platu, baš te briga.
1: Da. Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naš program. Žao mi je što nam niste mogli biti ovdje u studiju da se lijepo ispričamo, ali evo, hvala i za ovo.
3: Ma eto, bit će prilike, nadam se.
1: Tako je. Bio je ovo jedan od vodećih stručnjaka u speleologiji u Bosni i Hercegovini, doktor Jasminko Mulaomerović, u našem studiju ovdje na Bijambarama. Denisa Dedić, biolog u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja. Kako ste vi danas?
4: Hvala vam za ovu priliku da evo javimo se i sa ove ljepote Bijambarske. Ja sam danas jako uzbuđena zato što je danas u stvari bila otvaranje speleološke postavke koju smo mi kao Kantonalna javna ustanova realizovali kroz projekat unapređenje mehanizama upravljanja zaštićenim prirodnim područjima kroz kapacitiranje kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. Taj projekat podrazumijevao je jedan segment projekta, u stvari bio je i opremanje ove speleološke postavke i finansirani sredstvima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a uspostava je li vanjski dio objekta, i tu morali smo imati više investitora obzirom da je u prirodi sve nekako jako skupo i zaštita prirode inače jako skup hobi, što bi rekli mi ljubitelji prirode. Tako da u principu ja sam danas jako uzbuđena obzirom da se jako puno radilo na ovome. Ideja sama potekla je nekada možda 2015. godine, kad ja još nisam bila zaposlena u kantonalnoj javnoj ustanovi, i sa svojim starijim kolegicama, kolegama, došli smo na ideju da da se uspostavi jedan ovakav objekat paviljonskog karaktera sa speleološkom postavkom, kako bi se u stvari otvorio kompleks bijambarskih pećina. Na Bijambarama je 8 evidentiranih pećina, a ovaj kompleks od 3 pećine nije bio uređen za posjetioce u tom smislu kompleksa, nego uređena je samo srednja bijambarska pećina na način da su vođene ture u srednjoj bijambarskoj pećini i da je sva infrastruktura unutar pećine vrlo pažljivo birana kako ne bi naštetila diverzitetu i pećinskoj fauni u srednjoj bijambarskoj pećini. Naravno, poslušali smo savjete i našeg Jasminka koji nam je neka kako kad god je nešto za šišmiše, za pećinu, mi smo prva adresa kojoj se obratimo jeste on, i jako smo ponosni na to naše prijateljstvo, kako je on i rekao. Tako da novi koncept speleoturizma, u stvari ovo su kao tako reći počeci, zasnovan je na tome da se ulazi u kompleks Bijambarskih pećina, da će se u budućnosti obilaziti speleološka postavka u kojoj, koja će imati edukativni karakter. Da u stvari oni posjetioci koji dođu da obiđu Bijambarske pećine upoznaće se prije svega jeli, sa edukovaćemo posjetioce kako bi u stvari kada uđu u srednju Bijambarsku pećinu obiđu gornju pećinu koja je arheološko nalazište, odnosno siđu stazom do donje Bijambarske pećine koja je aktivni ponor potoka Brodić, da oni vide u stvari
1: da znaju,
4: i da
1: znači
4: znaju
1: unaprijed,
4: tako je, šta mogu sresti, da znaju u stvari da se edukuju na način da im se svijest podigne koliko je bitno sačuvati to gdje su došli, koliku vrijednost ima prostor Bijambarskih pećina.
1: Što se tiče ove postavke, spelo postavke koja je malo prije otvorena, evo ja moram reći da mi je posebno zadovoljstvo što ste mi rekli prije početka emisije da je arhitektonski dio posla odradio evo nekad naš mladi kolega Hamza Agić, danas evo sve bolji i priznati arhitekta, pa eto vidi se da je to nešto moderno.
4: Pa ovako, znači mi smo imali ovdje dva projektna rješenja. Projektno rješenje samog objekta uradio je arhitekt Dino Delibašić, a unutrašnji postavka, tako reći muzejski dio, uradio je Hamza Agić. Znači Hamzu smo upoznali bukvalno na ovom projektu putem našeg Jasminka, jeli, on je imao jedno iskustvo sa njim, dobru praksu, tako da ponosni smo zaista što smo postigli sve ovo i Hamza je to zaista uklopio i prirodu i moderno i sve ono što treba.
1: Odlično. Ja ću vas zamoliti, nastavit ćemo mi priču još i poslije, ali evo da zajedno skoknemo do Hercegovine, do Ravnog, do dobro nam poznate Vjetrenice koja je stigla i na listu svjetske baštine. Nadam se da nas dobro čuje prvi čovjek pećine Vjetrenica, Davor Baković. Dobar vam dan.
5: Dobar dan vama, našim slušateljima.
1: Evo, hvala vam što ste pristali da budete jedan od gosti u ovoj emisiji koju posvećujemo speleoturizmu. A kad je o speleoturizmu riječ, onda vi imate puno toga za pokazati i kazati.
5: Pa evo, prije svega, raduje nas čuti zapravo uspješno poslovanje i naših kolega speleologije općenito kao jedne, rekao bih, izuzetno bitne turističke grane, pogotovo perspektive za budućnost, kad govorimo konkretno o turizmu. Govoreći o samoj Vjetrenici, dakle, ona evo već iz godine u godinu sve više bilježi broj posjeta, kako domaćih, tako inozemni, i posebno zapravo bih istaknuo porast sukladno upisu špilje na svjetsku baštinu UNESCO-a prije evo gotovo već dvije godine.
1: Da, koliko ljudi kroz Vjetrenicu prođe?
5: Što se tiče prošle godine, otprilike smo došli do brojke, odnosno prošli smo brojku od 20.000 posjetitelja i kažem, posebno nas raduje što je inozemni broj gostiju gotovo jednak, dakle 50% svih naših posjetitelja čine inozemni gosti, pogotovo iz regije, dakle naših susjednih zemalja i Srednje Europe.
1: Raste li broj domaćih ili kako ide taj omjer iz godine u godinu?
5: Pa evo, iz godine u godinu, kažem, broj se izjednačava sa inozemnim posjetiteljima, međutim to bismo
1: i mi idemo da gledamo svoje. Uh-huh.
5: Tako je, tako da to me zapravo dodatno pridonosi sigurno i ovo uvrštenje pod UNESCO, gdje ljudi zapravo su, ajmo reći, sigurno sada postali malo i svjesniji svi vrijednosti koje Vjetrenica ima.
1: Da, Vjetrenica ima doista puno toga za pokazati i sve. Šta radite dalje? Kroz sve ove godine valjalo je prođu toliki ljudi kroz Vjetrenicu, valja to sve i očuvati, ali i unaprijediti i dalje ostajati u fokusu. Kako to uspijevate?
5: Pa tako, jako je važno zapravo raditi konstantno na održivosti, na održivom razvoju turizma, uskladiti sve aktivnosti zapravo sa planom upravljanja i planom upravljanja i posjetiteljima. U tom kontekstu, u tom smislu zapravo smo posvećeni razvoju turističke infrastrukture u skladu sa prihvatnim kapacitetom okoliša, ali zapravo i na konstantnom proširenju dodatnog sadržaja, dodatne ponude, ne samo konkretno na Špilju Vjetrenicu, nego i na cijelo zaštićeno područje. U tom smislu, dakle, uz samo obilazak Špilje nudimo infoedukativni centar našim posjetiteljima, biciklisti

0: turistička ruta, čirna trasa prolazi našim zaštićenim područjem, tako da je dosta rađeno i na poboljšanju outdoor aktivnosti, odnosno na tom segmentu u smislu turističke infrastrukture, biospeleološki muzej, vidikovac i tako dalje. Dakle, konstantno se zapravo trudimo uskladiti poslovanje sa održivim razvojem i edukacijom onih najmlađih.
1: Da, rekli smo, svi turisti koji dođu hoće odnekud da ponesu i neki suvenirčić. Šta vi radite u tom smislu?
0: Pa evo, također tako je. Dakle, prezentiramo špilju kroz zapravo suvenire, špilje vjetrenice s različitim motivima našeg biodiverziteta, odnosno naših životinskih vrsta, s motivima zapravo kulturne baštine koji također imamo unutar zaštićenom području, a isto tako, evo, nedavno smo imali zapravo i promociju prve dječje slikovnice i rekao bi da je zapravo i ta slikovnica jedan smjer kojim želimo ići, jer na taj način zapravo želimo i potaknuti najmlađe da nas posjete i sve zapravo uzraste da približimo konkretno vrijednosti koje područje konkretno vjetrenice ima.
1: Evo, nek bude tako uspješno i u nastavku.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za sudjelovanje u emisiji. Bio je to prvi čovjek pećine Vjetrenica Davor Baković u našem studiju i dalje biolog Denisa Dedić. Idemo dalje o svemu onome što možemo vidjeti ovdje na Bijambarama.
2: E ovako, što se tiče Bijambara, znači centralni turistički motiv ovoga prostora jesu Bijambarske pećine, odnosno srednja koja je otvorena za javnost, a evo sad će biti ovaj kompleks. E također, one su ujedno i nukleus područja, odnosno zona stroge zaštite, jer je pećinski ekosistem natura stanište, najranjiviji je ekosistem. U svaka pećina ima pećinsku faunu i u većini pećina nađene su vrste koje samo tu obitavaju, znači naviknute su na takav život i nema ih nigdje drugo. Tako da to je ono što je, pored ostalog, jel, to je taj geomorfološki fenomen zbog kojega je prostor i proglašen zaštićenim. Zatim je to hidrologija ovoga područja, znači aktivni ponori. Evo, Donja Bijambarska pećina, aktivni je ponor potoka Brodvić, pa također imamo i potok Bjelila i mnoge druge. Imamo i retenziju koja u stvari u toku zimskog perioda, ljudi često kažu da je to jezero, međutim ono se u toku ljetnog perioda povlači. Znači, to je fenomen u stvari kraša, jel, gdje je previše vode, pa je onda ona se zadržava tu toku zimskog perioda, toku ljetnog perioda ponire i završava dalje tamo u rijeci Orli i tako dalje. Tako da, pored ovoga bogatstva biodiverziteta, znači šuma smrčije i ostale jeli, vrste faune koje obitavaju unutar ovoga. Znači, sve je to u stvari doprinijelo da se ovaj prostor u ovaj obuhvat od 497 hektara zaštiti 2023. godine i evo da se do dan danas očuva u nekom tom stanju kako je i proglašeno zaštićenim i mislim da je u stvari, jel, i zaštita prostora, formalno pravna zaštita je jedini mehanizam i jedini put da se prostori očuvaju onako kako su, jel, kakve su bili za buduće generacije.
1: Kakvi su ovi gosti koji dolaze? Što vam oni traže?
2: Pa ovako, nama nekako, jeli, ovisi to kao, jeli, gosti koji su u Sarajevu, gosti koji su u okolnim mjestima oko Bijambara, su i gosti Bijambara. Uglavnom, imamo statistike da u posljednje vrijeme jako često posjećuju strani turisti Bijambare kao cjelinu i pećinu. E sada, mi goste edukujemo na način da svojim primjerom pokazujemo kako to treba da se ponaša. Znači, naši uposlenici, naši nadzornici prirode, naši vodiči u pećini svakako svojim primjerom i edukuju posjetioce. Uvijek ima onih koji nekako imaju, koji nisu došli baš sa nekom namjerom, ne znaju u stvari šta sreću na prostoru, pa takvi imaju i pisana upozorenja i naravno

0: da se opominju, da se ne bi desilo da otkinu pećinski nakit. Znači, bilo je ne tako jako, ne tako puno, ali je bilo slučajeva kada su se kada se puštala muzika, pa su takvi opomenuti. Znači, u pećini treba da bude tišina, ne treba da se koristi blic kada se slika. Znači, sve ono što je postavljeno u srednjoj Bijambarskoj pećini postavljeno je na način da ne šteti unutrašnjosti pećine, u stvari životinskim vrstama koje žive tu, a i tako posjetioci i treba da se ponašaju. Ali evo, obzirom da su Bijambare već 23 godine zaštićen prostor, da su kontrolisane, znači sve je rjeđa pojava nekih neodgovornih pojedinaca, pa možemo reći da smo negdje kroz svoj rad i uspjeli uedukovati naše posjetioce.
1: Evo, vjerujem da je većina onoga što ste rekli čuo i direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić, kojeg pozdravljam. Dobar dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima, čujemo sad sve.
1: Evo, čuli ste šta je govorila Denisa Dedić, biolog u javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, i o gostima. Vi ste sam speleolog, zapravo. Iz vašeg ugla, evo, kakvi smo mi turisti što se tiče posjeti pećinama?
2: Pa da vam kažem, mi kao speleolozi različite pećine volimo u odnosu na turiste koji dolaze, uređene pećine sa rasvjetom, sa svim onim jeli, što je pripremljeno za njih da bi mogli da upoznaju te ljepote speleoloških objekata, dok speleolozi ulaze u tajne pećina bez rasvjeti, uz određenu opremu. I što se mene lično tiče, svaka pećina ima svoju draž, svoju ljepotu, i svaka pećina ima svog posjetioca koji će doći. Da li je to sa opremom ili su pećine koje su uređene za posjete, ali svaka ona ima svog turistu.
1: U području kojem vi upravljate ima ih?
2: Naravno da ima. Na prostoru Parka prirode Trebević ima nekoliko pećina, nisu toliko bogate nakitom kao pećine u okolini koje imamo, kao što je recimo pećina Orlovač, jedna od najuređenijih, najljepših pećina na ovim prostorima, ali imamo jednu značajnu gdje recimo konstantno čitave godine imate led, i ona se zove Ledenjača. To je mjesto Luke, opština Pale. Zaista prelijepo, za doći vidjeti, opet kažem, za one koji vole tu vrstu pećine i naravno da se uz opremu spuste u njene odaje i da istražuju.
1: Šta ćete vi dalje u tom smislu u vašim poduzeću raditi?
2: Pa znate kako, mi imamo dosta tih prirodnih fenomena. Recimo, jedan od najljepših po nama sada trenutno se nalazi u kanjonu Miljatske u zaštićenom području, a to je prerast, koji je nekada služio kao razglednica Pala, koja je oslikana 1785. godine. I kao što znate da se radi turistička staza biciklistička putem Starog Čire, koja će biti uskoro i otvorena, upravo na tom potezu će biti postavljen... Halo?
1: Kažem, za koji dan? Čujemo se.
2: Da. Pa će biti naravno infotable koje će moći svakog turistu da odvedu na to mjesto, da posjete, da obiđu i pećine i prerast i staru česmu austrougarsku koja je 1905. godine. Zaista dosta kulturnih, prirodnih, historijskih. Tako da očekujemo i veliki broj posjetilaca, i već imamo veliki broj posjetilaca koji dolaze da se prošetaju, da voze bicikla, ali zašto da ne i srati da vide sve te znamenitosti parka prirode.
1: Šišmiša
2: ima dosta, u svakoj pećini su nastanjeni i jako su nama značajni u smislu te zaštite, jer to je rijetka vrsta sitara koja recimo jednim dijelom i oprašuje biljke. To je recimo nešto što nisam ja znao dok nisam upoznao stručnjake koji se bave faunom slijepih miševa.
1: Da, ali evo sad ćemo znati svi puno više i u buduće. Da,
2: da, ba, znate kako ona stara legenda govori

0: da slijepi miše svi koji piju krv, da ne smijemo ulaziti prečne zbog njih i ostalo, a u stvari je sasvim suprotno. Oni su jako nježna bića, kao što koleginica rekla, njima smijeta jaka svjetlost u pećinama, pogotovo blic, gdje dolazi od straha, znaju da i uginu, tako da moramo se pridržavati tih nekih pravila, ne samo u pećinama koje su turistički uređene, već i svim ostalim gdje su nastanjeni te rijetke vrste slijepi miše.
1: E, ako svi nastavljaju

0: prestanem bojati još koju minutu i bit će dobro.
1: Pa obzirom da ste bili kod nas ovaj u Pećni i da ste bez problema i prošli i vidjeli sve te ljepote, ovaj, nemate vi strah od njih, ja toliko znam sigurno. Da.
0: E, dobro. E, žao mi je što niste mogli biti ovdje u studiju pa da možemo i duže porazgovarati, ali evo, hvala vam i za ovaj kratki razgovor.
1: Tu smo u svako vrijeme kad treba nešto da pomognem, da upoznam sa nečim, slobodno se javite.
0: Hvala lijepa. Bio je ovo direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić. A mi ćemo današnju emisiju zaokružiti, zaključiti. Evo sa još jednim domaćinom, glavni nadzornik kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Muhamed Smailhodžić. Dobar dan i vama i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli na prelijepom ambijentu zaštićenog pejzaža Pijamber.
0: Evo, govorimo već skoro sat vremena, nismo spomenuli da na ovo zaštićeno područje možemo doći i vozićem.
2: Jeste, naš turistički vozić je već u pogon, jel? On se obrađa u nekoliko puta u toku dan, tako da je to jedna velika atrakcija za naše posjetioce na Bijamberom.
0: Šta rade nadzornici?
2: Pa vidite, u okviru ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo postoji nadzornička služba za zaštitu prirode, čiji sam ja i rukovodijac. Već ste upoznati da mi imamo 5 zaštićenih područja kojim upravljamo. Na svakom zaštićenom području mi imamo 1, 2 ili 3 nadzornika prirode. Oni imaju svoje dužnosti, ovlasti, znači prevashodno njihov zadatak je da provode sve mjere zaštite prirode. Naš
0: Šta to znači?
2: Oni su znači konstantno na terenu, uglavnom je to radno vrijeme od 8 do 4, a boga mi nekad smo i noć na terenu, sve zavisi od situacija, pogotovo na zaštićenom području, odnosno na spomeniku prirode Skakavac gdje imamo prisutan problem bespravne sječe šuma gdje kriminalci normalno dolaze noću, ali neće u toku dana. Tako da jedan onako vrlo, slobodno mogu reći, zahtjevan, u nekim momentima zna biti malo i opasan posao. To se ovako ne vidi sa strane, gledate, vidite fine momke obučene, mislite da se šetkaju samo, ali boga mi ima situacija veoma, veoma teških, ali evo uz podršku i ostali institucija za provođenje zakona, mi svoj posao mislim da obavljamo veoma kvalitetno, a u prilog tome ja ću samo reći da smo u prošloj godini imali negdje oko 320 sačinjenih službenih zabilješki zapisnika, a koje su kasnije preko određenih institucija poput inspekcija, policijskih uprava, sve je rezultiralo i podnošenjem prekršajnih naloga, a boga mi krivičnih prijava.
0: Tako da, to je to kako vi zapravo radite svoj posao. I osjeti se razlika između onoga kad ste počinjali nekad i onoga što imamo danas.
2: Pa gledajte, evo, ja ću vam reći kada, evo, mi smo samo u prošloj godini na području koje sam već spomenuo, na spomeniku prirode Skakavac, imali baš ogromne količine šumskih šteta, koje su načinjene od strane nesavjesnih šumokradica, ali evo u toku ove godine, znači, pojačali smo neke mjere, uveli i noćne dežure, gdje mi u ovoj godini, hvala Bogu, nadamo se da će se to tako i održati u toku ove godine, to je barem moja želja i želja mojih nadzornika koji su na Skakavcu, da možda nemamo ni jedno stablo otuđeno od strane tih nesavjesnih pojedinaca.
0: Želimo vam da tako bude i na svim drugim područjima kompletno, da nema problema i da svi uživamo u prirodi, a da ne zadajemo vama muke.
2: Hvala vam, hvala vam i mi se nadamo da će ostati tako.
0: Hvala vama svima na gostoprimstvu ovdje, tako smo priveli kraju ovu emisiju. Današnju naš posljednji gost bio glavni nadzornik kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Muhamed Smailhodžić. Emisiju tonski realizirali

0: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. NATO je generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike. Saopštio je to član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi. Prvi je povećanje izdvajanja za oružane snage BiH sa 0,9% BDP-a na 1,8%. To će biti zahtjev i očekivanje od NATO-a prema Bosni i Hercegovini, rekao je Komšić. Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u Blažuju kod Sarajeva. Istakao je da je neophodno unaprijediti uslove boravka u postojećim centrima, kao i proširiti njihove kapacitete, kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
1: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi i ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Zbog tehničkih problema na prodajnim mjestima Petrol BH Oil Company Sarajevo trenutno nije moguće ostvariti pravo na umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 10 peninga po litru prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva, saopštilo je to danas Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Nadležne službe kompanije intenzivno rade na otklanjanju problema, a javnost će biti informisana kada ponovo bude omogućeno ostvarivanje prava na umanjenje na prodajnim mjestima ovog privrednog subjekta. Javno tužilaštvo Evropske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi s poljoprivrednim fondovima Unije u Hrvatskoj, saopštilo je tužilaštvo. Policija je prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužilaštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu finansijskih interesa Evropske unije. Prema

0: posljednjim mjerenjima u Bihaću su 22 stepena, Sarajevu 23, Banjoj Luci 24, Tuzli 25, Mostaru i Zenici 26 stepeni. U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: O nasilju nad ženama, manjkavostima sistema govorimo često u našem programu, ali ukoliko god često zapravo govorimo, ni to nije dovoljno. Posljednji slučaj femicida u Sarajevu nam pokazuje između ostalog da kad žena i zatraži pomoć, kada obavijesti nadležne o onome čega se pribojava, adekvatna reakcija nadležnih često izostane, kao što je bilo u ovom slučaju. Gdje su slabe tačke? O tome govorimo s Amilom Hajvaz iz organizacije Ženska vizija, koja je dio ženske mreže u Bosni i Hercegovini. Dobro nam došli.
1: E, dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljkama i slušalcima.
0: Evo, gospođo Hajvaz, femicid je uvršten u krivični zakon federacije kao posebno krivično djelo, teško ubistvo ženske osobe, rodno zasnovano ubistvo, i to sa kaznama od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, nakon što su jeli izmjene usvojene sredinom 2025. godine, pa se tako jeli rodno motivisano ubistvo ženske osobe prepoznaje kao specifičan zločin, a ne kao porodična tragedija, jeli. Imamo dakle izmjene zakona koje u teoriji omogućavaju adekvatnije kazne i jeli, jer sam zakon se sada pobliže bavi specifičnostima ovakvih konkretno krivičnih djela. Međutim, ono što je još važnije i još teže za uraditi je očito spriječiti da se takva djela uopšte i dogode, jeli, da budu počinjena. I sa njim bi se trebalo nekako šira društvena zajednica uhvatiti u koštac i brojni sektori u društvu. E sad, vi imate dosta iskustva u radu sa ženama koje su imale i imaju određene vrste problema sa svojim partnerima ili nekim bliskim ženama koje traže pomoć. Šta je zapravo vaš zaključak? Koji je zapravo redoslijed reakcija u slučaju kada žena i prijavi nasilje? Sada ne govorimo o onima, jeli, da brojne žene zapravo ni ne prijavljuju nasilje iz različitih razloga, ali kada žena zaista i prijavi nasilje, kada zatraži pomoć nadležnih institucija, ko postupa najprije i kojim redom zapravo?
1: Pa evo, ja ću reći, prije svega Ženska vizija, da, ima iskustva s tim, ali nažalost, Mislim da sve organizacije ženske u Bosni i Hercegovini već imaju takvo iskustvo rada sa ženama koje su ili bile u riziku od nasilja ili su zaista bile žrtve nasilja. Dakle, to nasilje nad ženama posljednjih godina tako galopirajuće raste kao što raste i broj femicida. Mi o femicidima uvijek govorimo i u medijima i svuda, samo kad se on dogodi. Dakle, onog trenutka kad prođe određeni period nakon femicida, o tome se prestaje govoriti, onda o tome govore, rade na terenu i djeluju samo nevladne organizacije. Nažalost, ja se moram vratiti samo malo i na ovaj posljednji femicid, da smo mi, dakle, iz medija saznali sve što se dogodilo kad je u pitanju femicid, na koji način se dogodio, kome žrtva prijavljivala nasilje, prijetnje i tako dalje. Međutim, od nadležnih institucija mi nismo dobili niti jednu jedinu informaciju. I tu je taj ključni problem.
0: Zapravo se konstantno događa neko prebacivanje odgovornosti i nadležnosti i svako zapravo govori to nije bio dio mog posla, uslovno rečeno, nego je to trebala institucija ili instanca prije mene ili poslije mene. Dakle, konstantno je to ono što čujemo od većine nadležnih kada govore o ovakvim slučajima.
1: Pa jeste, ali problem je, dakle, i u tome što se nadležne institucije apsolutno ne oglašavaju. I naravno da smo mi taj problem locirali kao problem gdje oni uzimaju dio svoje krivice i naravno da iz tog razloga se ne oglašavaju. Ali to nije rješenje. Dakle, sistemski moramo nešto riješiti. Vi ste spomenuli da smo mi radili izmjene, da su se dogodile izmjene krivičnog zakona, da je femicid prepoznat kao posebno krivično djelo, da su kazne pooštrene i tako dalje. Mi smo i do sad imali, pravnice to mnogo bolje znaju od mene, jer ja nisam po zanimanju pravnica, ali smo i do sad imali odlične zakonske alate, dakle, da možemo kazniti počinioce. Međutim, i do sad je to bilo uvijek zavisilo od studije do studije, kojim će se alatima i zakona koristiti, da li će ih upotrijebiti, da li će odrediti najveću kaznu koja postoji u zakonu za, recimo, nasilje, za femicid i tako dalje, ili neće to uraditi. I dalje ostaje Dakle, isto. Bez obzira što je došlo do izmjene zakona. Mm-hmm. Ali glavni i ključni problem ostaje netaknut. A to je šta se sistemski događa. Mm-hmm. Šta se događa od trenutka kad žena se odluči da prijavi da je žrtva nasilja ili da je u riziku od nasilja. Mm-hmm. Da postoji samo prijetnja, da nije još došlo recimo do nasilja, do ovaj fizičkog kontakta i tako dalje. Postoji osnovna stvar, a to je da vi kad odete u policiju, kad date, vi dajete izjavu, odnosno prijavljujete nasilnika kao da ste vi nasilnika.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, na takav način se daje ta izjava, na takav način se tome pristupa, a da ne kažem, a moram reći, da se ženi ne vjeruje kad prijavljuje nasilje.
0: Mm-hmm.
1: Ja isto tako moram istaknuti da postoje pomaci u posljednje vrijeme kad je policija u pitanju. Dakle, da li je to ponovo rad određenih ženskih organizacija koje su radile sa policijom u Bosni i Hercegovini upravo na temu nasilja, pa su postali mnogo osjećajniji, dakle, i zaista brzo reaguju kad im se prijavi. Ja sam skoro imala slučaj gdje sam prijavila nasilje u mojoj zgradi i zaista su došli u roku od 2 minute.
0: Uh-huh.
1: E sad, idemo dalje. Kad prijavite, kad se izreknu, ako dođe do izricanja mjera, dakle, sud izriče mjere zabrane, prilaska i tako dalje, šta će se dogoditi? Isto kao u posljednjem slučaju.
0: Uh-huh.
1: Ko je taj ko vrši kontrolu nad nasilnikom, da li se on približava ovaj...
0: Da, dakle, time što se zapravo...
1: Policiju,
0: time što se zapravo izreknu mjere zabrane samo po sebi ne znači ništa ukoliko se ne
1: ništa.
0: Otprati da li se te mjere poštuju.
1: Da, to smo se do sad uvjerili nažalost, u nekoliko slučajeva je u konačnici se dogodio femicid.
0: Uh-huh.
1: Dakle, nasilnici su imali mjere zabrane, sud je to izrekao i šta dalje? Ništa. Ništa se ne događa. Žrtva dok nazove policiju i kaže da se on približio na više nego što je dozvoljeno njoj, traje ta procedura dok policija izađe na teren.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Dakle, sistemski ništa. Mi smo, evo, dogodila se izmjena zakona i do sad smo imali otprilike dobar zakon sa dobrim kaznenim politikama koje, nažalost, se nisu koristile, ali sistemski nismo ništa riješili.
0: Mm-hmm.
1: I vjerujte mi da ponekad, evo, od ovog posljednjeg femicida da razgovaramo između sebe, mi kolegice iz nevladnog sektora, bez obzira koliko svi radimo na terenu, dakle, zaista svi radimo na terenu, radimo na osvještavanju, radimo na pružanju informacija, stanete kad se ponovo dogodi femicid, stanete kao da ne radite ništa.
0: Mm-hmm.
1: Zašto? Zato što institucije koje su u lancu zaštite zapravo nisu sistemski uradili.
0: Evo, mi smo nekako...
1: Mi nemamo procjene rizika. Institucije nemaju procjene rizika.
0: Da, evo, kad kažete institucije procjene rizika, ko zapravo u kojoj instituciji radi procjenu rizika? Neke porodične situacije, nekog odnosa, jeli, koji je već prijavljen kao potencijalno problematičan, opasan.
1: Svi oni imaju, dakle, svaka institucija ima svoje procjene rizika i kako djelovati u tim situacijama. Od policije, od centara za socijalni rad, sudovi i tužilaštva rade na drugi način ovaj svoj dio posla. Dakle, to treba neko da sjede i da objedini, da ako su one institucije u lancu zaštite, oni moraju u jednom trenutku imati zajedničke procjene rizika i zajednički djelovati.
0: Komunikaciju.
1: Kako? Na koji način? Ja ne bih sada izlazim baš da im mi iz nevladinog sektora govorimo kako i na koji način. Mi dovoljno stvari iz nevladinog sektora radimo za te institucije, naravno sve za dobrobit žena, zajednice i tako dalje, i to i jeste misija svih nas, ali neke stvari oni zaista moraju sjesti, odraditi sami, vrlo ozbiljno, preuzeti odgovornost. Ja još nisam vidjela, evo neću govoriti u množini, ja lično još nisam vidjela da je bilo koja institucija preuzela odgovornost kad se dogodio femicid.
0: Mm-hmm.
1: Možda vi jeste, možda slušao.
0: Evo, iskreno ne mogu da se sjetim u ovom momentu da sam ikad čula ili vidjela tako nešto.
1: Je.
0: Govorila sam pri početku našeg razgovora, nekako uvijek se događa to jeli opravdavanje i zapravo stalni navodi o tome kako je neka druga institucija ili neko drugi trebao nešto da uradi. Dakle, evo, govorili smo o tim jeli dijelovima tog lanca, tim karikama u cijelom lancu. reakcije, centri za socijalni rad, psiholozi u njima, koliko je zapravo važan to segment. Sam razgovor sa osobom koja je prijavila potencijalno opasnu situaciju za budućnost, razgovor sa drugom osobom koja je prijavljena, koliko se zapravo zaista ljudima posvećuje pažnja da se procijeni profesionalno, stručno, koliko je to problematičan odnos koji bi mogao u nekom momentu završiti kako ne treba da završi.
1: Evo, skoro smo mi imali inicijativu, pokušavam da sjetim koja organizacija bila, nije ni bitno, inicijativa je odlična, a to je da u MUP-ovima trebaju biti psiholozi, da u centrima za socijalni rad trebaju biti sjediti rad psiholozi, da, ne znam, u centrima za mentalno zdravlje to svakako imamo, jer upravo najkonkretnije i prvi korak koji žrtva uradi je davanje iskaza zašto nekoga optužujete za nešto. Dakle, ona svakako dolazi čim je u riziku od nasilja, da ne kažem ako je žrtva nasilja, ona je već dovoljno istraumatizirana. Dakle, inspektor koji nema dovoljno ili policajac ko to radi, koji nema dovoljno vještina da uzima izjavu od takve osobe, vrlo lako je može poljuljati, njena izjava može ići u stranu da ne ide apsolutno u njenu korist.
0: Dakle, vrlo je to delikatna situacija. Da,
1: vrlo, vrlo delikatna situacija i nije uopšte zanemarljiva i nije uopšte nešto što nismo vidjeli do sada. To je vrlo važno da se zna. U tim situacijama je vrlo važno da imamo psihologe koji znaju, jer su stručni, na koji način treba prići žrtvi i na koji način treba s njom obaviti razgovor. Na kraju krajeva da taj psiholog u trenutku kad osjeti da je žrtva dovoljno uznemirena, da prekine davanje iskaza. U korist žrtve, naravno. Vi također imate u federaciji mrežu pomagačica u zajednici koja se zove 4P. Mislim da je veliki broj, sigurno preko 100 pomagačica u Bosni i Hercegovini radi taj posao apsolutno besplatno. Dakle, one su pomagačice u zajednici koje žrtvi pružaju podršku da prođe taj lanac institucionalne podrške koju joj treba i zaštite. Dakle, eventualno se žrtve mogu javiti tim osobama. Mislim da na stranicama, ukoliko ukucaju na Google mreža 4P, im izađe karta i tu će vidjeti u kojim gradovima i ko su pomagačice kojima se može javiti. Dakle, mi moramo raditi sve da zaštitimo žrtvu. Vrlo često mi apsolutni fokus stavljamo na nasilnika i kod počinjenja djela se to događa. Evo, mi sad u posljednjih dana o čovjeku koji je ubio svoju bivšu partnericu, izvjesnom Tariku, znamo apsolutno sve. Apsolutno sve smo saznali o njemu. Ali on nije naš fokus. S njim nek se bavi pravosuđe sad. Naš fokus je žrtva, naš fokus je na koji način joj se pružila podrška, odnosno nije pružila podrška. Najlakše je izreći mjere zabrani. To je ok, zabrana prilaska i to je mjera zaštite, naravno, koju izreće sud. Provodi ga policija. Ali, ako osoba koja je izrečena mjera zaštite prijavi da se ta neka osoba, nasilnik, kome je izrečena mjera zabrane približila, nalazi u njenoj neposrednoj blizini i tako dalje, policija bi sad trebala izaći na teren da izvrši udaljavanje nasilnika i tako dalje i tako dalje. Ne postoji, mi stalno zagovaramo da treba uvesti mehanizam aktivnog nadzora.
0: Gospođo Hajvaz, jesu li i narukvice koje se pominju posljednjih dana jedno od rješenja, dakle elektronske narukvice, pa imamo recimo konkretnu inicijativu za Kanton Sarajevo, SOS narukvice za žrtve, smatrate li to adekvatnim?
1: Smatram i vrlo su, naravno to vidimo i zapadnih zemalja, SOS narukvice su odlične, ali mi zagovaramo da isto tako narukvice dobiju osobe koje imaju mjere zabrane. Jer to je jedan od načina, jedan od mehanizama aktivnog nadzora. Lakše je policiji ili policija naravno vrši taj nadzor, kontrolisati narukvicu i njegovo približavanje. Mm-hmm. Nego da je žrtva, ponovo mi prebacujemo obavezu na žrtvu.
0: Da. Mm-hmm.
1: Da žrtva prati, da žrtva prijavljuje, da žrtva još jednom, ne znam, živi pod stalnom traumom, strahom, da žrtva nosi SOS narukvicu. Ne, mi moramo prebaciti fokus kad radimo mehanizam zaštite na nasilnika, na osobu koju su izrečene mjere zabrane, na povratnike koji su čak bili u pritvorima ili na izdržavanju kazne zatvorske koje su vrlo male i simbolične, koje su vrlo plative, mogu se platiti, da ne idete uopšte na dva mjeseca ili mjesec.
0: Mm-hmm.
1: I tako dalje. Dakle, sistemski nismo uopšte radili na tim mehanizmima aktivne zaštite. Apsolutno nemamo u sistemu mjere rizika, procjenu rizika. Nisu. Mm-hmm. Institucije to možda imaju pojedinačno, ali zajedno, pošto rade u lancu, to treba imati zajedno. Tako da, ovo o čemu ja sad govorim, mi o tome ženske nevladine organizacije govorimo godinama. Godinama.
0: Mm-hmm. Da.
1: Tako da više ponekad se zaista pitamo da li ima smisla pričat, ali ne možete
0: da, šta je alternativa?
1: O tome govoriti kad imate žene na terenu sa kojima se.
0: Govorili ste o procjeni rizika, dakle indikator visokog rizika za femicid je svakako posjedovanje oružja, jeli, ili neke prijetnje ubistvom, ili neko naročito kontrolišuće ponašanje, opsesivno ponašanje. To su sve neki od elemenata koji bi trebale da upale alarme, jeli, u institucijama, zapravo da postoji određen rizik i da se onda s tim u vezi djeluje prema tim konkretnim osobama. Rekli ste zapravo da svaka od ovih institucija ima neke svoje procjene rizika. Kako je moguće da evo zdrav razum kaže da bi zapravo trebala nekakva sinergija, neka zajednička tačka da postoji u lancu tih institucija koje tretiraju ovu problematiku? Kako je moguće da do sad ništa tako nije učinjeno? Da li postoje neke vrste otpora iz određenih institucija, određenih instanci, evo da ih tako nazove?
1: Evo, mi u zadnjem femicidu imamo slučaj da je Tarik počinilac ubio svoju bivšu suprugu službenim pištoljem.
0: Uh-huh.
1: Mi imamo u Tuzli slučaj od prije par godina da je Amru ubio policajac kojim, dakle, nije bila ni u kakvoj vezi, ni apsolutno ništa, bio je gost u kafiću u kojem je radila,
0: da.
1: Također je nju ubio i službenim pištoljem. Šta se ovdje postavlja pitanje? Da li institucije provode redovne ljekarske nadzore? Evo najbanalnije.
0: Mm-hmm.
1: Mi znamo da zaštitarske firme bi trebale imati redovne ljekarske preglede koji uključuju apsolutno psihijatrijski pregled. Mm-hmm. Da li oni to imaju? Ja mislim, evo neću ništa da pretpostavljam. Svako od nas otprilike može da nastupi odgovor. Kad se to isto pitanje postavilo MUP-u Tuzlanskog kantona, kad se dogodilo ubistvo Amre, tad smo doznali da se ljekarski preglede nisu radili, ne znam, desetke godina unazad.
0: Mm-hmm.
1: Što je nezamislivo, nedopustivo. Pazite vi, ljude koji imaju oružje i drže oružje, redovno ne kontrolišete da li su oni mentalno zdravi, da li oni su sposobni i da li je uopšte prihvatljivo da oni nose oružje.
0: Da, neka vrsta revizije, je li, tih dozvola i slično.
1: Dakle, samo krenemo od najosnovnijeg, a to je ljekarsko uvjerenje.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, toga mi nemamo. I o tome smo govorile proteklih godina. Da je vrlo važno da se rade ljekarski pregledi sistematski, da se uvijek smo dodavale uz psihijatrijske preglede.
0: Mm-hmm. Koji neće tako biti da, formalni, jel, da, nego da. Suštinski.
1: Da, suštinski, a ne odem ja tamo nekome pa mi neko samo potpiše. Da. Dakle, svi moramo preuzeti tije odgovornosti. Tako, dakle, to su neke najosnovnije mjere. Da ne pričamo o tome koliko koje institucije ili firme ili bilo ko ima interne akte na koje se obavezuju na nultu stopu tolerancije na nasilje.
0: Mm-hmm.
1: E sad, ako idemo dalje, vraćamo se na one narukvice, na nogice i tako dalje, gdje u zapadnim zemljama, naravno, da se ovaj i takve mjere provode. Tako da, evo, mislim da evo, ostavljam nadležnima, da oni trebaju da sjedu, dakle, svi predstavnici iz lanca, institucija koji bi trebali da pruže podršku, da se dogovore, da naprave mjere, da jer ovo zaista više, zaista svaka žena u Bosni i Hercegovini bojim se da ima metu na čelu.
0: Gospođo Hajvaz, moram vas za kraj našeg razgovora pitati o reakcijama javnosti, komentarima na društvenim mrežama, na tekstove o počinjenom femicidu. Nije dakle ovo prvi put i unazad u brojnim drugim slučajevima nailazili smo na slične situacije. Dakle, jedan manjak empatije, sklonost ka brzom zaključivanju, osudi najčešće žrtve. Jeli koliko zapravo je to sad jedan problem sam za sebe, poseban koji možda čak uveliko doprinosi cijeloj takvoj jednoj atmosferi u kojima se žene ne osjećaju sigurnim ni da podijele sa nekim problem koji imaju?
1: Ja sam te komentare na društvenim mrežama davno prestala čitati. Iz najprostijeg razloga jer su društvene mreže, koliko god su one napravljene, osmišljene da donose dobrobit zajednici, povezivanja, umrežavanja i tako dalje, postale jedno veliko zlo. Mi na društvenim mrežama imamo hiljade, stotine ljudi koji su oštri kritičari, koji sve znaju, koji se u sve miješaju ko margarin. Međutim, mi kad radimo, evo najjednostavniji primjer, mi smo radile peticiju za skupljanje potpisa za izmjenu krivičnog zakona koji se dogodio prije 2 godine. Mm-hmm. Potpise koji su valjani da predamo državnim institucijama da bi došlo do izmjene zakona do koje je došlo. Dakle, mi smo glasni na društvenim mrežama i osuđivati bilo koga i davati savjete kako bi se nešto trebalo uraditi i tako dalje. Međutim, u stvarnosti, onda kad mi zaista trebamo konkretno nešto uraditi, nas tu nigdje nema. Tako da ja te društvene mreže, ta osuđivanja, to meni više nije nikakav pokazatelj ničega osim jednog opšteg ludila u ovoj zemlji.
0: Gospođo Hajvaz, hvala vam što ste vaše vrijeme odvojili za program BH Radija 1 i evo ja se nekako nadam da ćemo prestati vrtiti stalno istu priču, da ćemo imati da kažemo nešto konstruktivno, da je učinjeno kada govorimo o nadležnim institucijama u ovakvim slučajevima, prije svega efikasno, jeli, kako bi se suzbilo nasilje nad ženama koje je zaista sve prisutno u našoj zemlji, pogotovo posljednjih nekoliko godina. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama i hvala vam što odvajate vrijeme za ove vrlo važne teme. Vi mediji možete mnogo, mnogo, mnogo doprinijeti. Vaša uloga je jako važna u svemu ovome i svaki put se zaista istinski obradujem kad neko od medija progovori o temi o kojoj smo mi razgovarali. Hvala i vama.
0: Sa nama je u prethodnim minutama Epicentra bila Amela Hajvaz iz organizacije Ženska vizija koja je dio ženske mreže u Bosni i Hercegovini. I'm a chick.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 sati i 38 minuta. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona uveliko je u pripremama za generalni štrajk. Jesu li umeđu vremenu iz vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva zapravo reagovali na zahtjeve iz ovog strukovnog sindikata, saznaćemo u narednim minutama. Naša sagovornica je profesorica doktorica Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Dobar dan, dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam za poziv i interesovanje za ovaj naš problem. Pozdravljam sve slušatelje.
1: Evo, doktorice Konjić, problem je zapravo nastao nakon što su u kolektivnom ugovoru za ostale uposlenike u zdravstvu definisani koeficijenti za doktore i to bez njihovog učešća, konsultacija s njima, bez saglasnosti, dakle vas i vaših kolega. To je zapravo glavni problem u cijeloj ovoj priči, a problema ima mnogo svakako koji svega toga proističu. Jeste li u međuvremenu imali

0: hajmo zaustaviti stvaranje problema, hajmo tražiti rješenje.
1: Sama činjenica kada određen broj ljekara ode, je li oni koji ostaju zapravo preuzimaju puno više posla na sebe nego što bi trebali, pa onda i njihov rad samim time, je li ne može biti toliko kvalitetan?
0: Upitan je kvalitet.
1: Da.
0: Upitan je kvalitet i kolika može biti posvećenost tom pacijentu, a to naši stvarno građani ne zaslužuju, a ne zaslužujemo ni mi, jer mi smo odgovorni u svojoj struci, ne želimo da pravimo nikakve propuste niti da dovodimo uopšte zdravstveni sistem u takvu neku situaciju.
1: Ja se nadam, doktorice Konjić, da će evo u narednom periodu, a prije ovog 18. doći do nekog konkretnog poteza iz vlade Tuzlanskog kantona i zbog pacijenata i zbog vas kao ljekara, zbog kompletnog zdravstva, jeli svi ovi problemi nekako nisu od juče, datiraju i gomilali su se godinama unazad, kako u Tuzlanskom kantonu, tako i u drugim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Biće prilike da još razgovaramo, nadamo se, povodom nekih dobrih vijesti. Vama hvala za sad za ovo javljanje u naš program.
0: Hvala vam puno. Lijep pozdrav.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila profesorica doktorica Elvira Konjić, predsjednica strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu i sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: 15 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. NATO je generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, potvrdio je Komšić.
1: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
0: U Banja Luci je predstavljen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Riječ je o dokumentu na koji se čeka duže od godinu dana, nakon što je u oba doma državnog parlamenta usvojen zakon koji predviđa povrat do maksimalno 24.000 maraka za osobe koje prvi put rješavaju stambeno pitanje. Zakon je stupio na snagu, ali njegovo provođenje nije moguće bez pravilnika uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora uprave Srđan Namidžić potvrdio je da će pravilnik biti upućen na usvajanje. Vlada kantona Sarajevo uspostavila je registar pokretne i nepokretne imovine, kao i prateću online mapu. Ovim je prvi put poslije rata uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Fokus je na zaštiti javnog dobra, efikasnijem upravljanju i osiguravanju da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane. Uprava centra Skenderija donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na objektu. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo s ciljem zaštite sigurnosti korisnika, zaposlenika i imovine na osnovu nalaza stručnjaka. Na Bjelašnici je 7 stepeni, u Trebinju 17, Bihaću 21, Sarajevu 24, Tuzli, Zenici, Banja Luci i Mostaru 26 stepeni. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
6: Dobrodošli u nastavak Epicentra BH Radija 1. Sa vama ćemo biti sve do 16 sati. Pravilnik koji reguliše povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine biće uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Zbog evidentiranih slučajeva rada pojedinih trgovačkih objekata tokom prvomajskih praznika, Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je aktivnosti, kako kažu, s ciljem utvrđivanja odgovornosti i sankcioniranja prekršilaca zakona o unutrašnjoj trgovini. U ovom dijelu emisije govorimo i o Hanta virusu, potvrda da je on na kruzeru kod Zelenorskih ostrva i da može da se prenese sa čovjeka na čovjeka, ne mijenja procjenu Svjetske zdravstvene organizacije da je rizik za širu javnost nizak, rekao je danas predstavnik UN-a u Južnoafričkoj republici Shehnaz El Halabi. To ne mijenja procjenu rizika zato što se virus prvenstveno širi kada neko dođe u kontakt sa zaraženim glodarom. Virus se prenosi sa čovjeka na čovjeka u veoma, veoma bliskim kontaktima. Ovo je također jedna od tema kojom se bavimo u Epicentru.

0: Pravilnik koji reguliše povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine biće uskoro upućen u proceduru usvajanja, a pravo na povrat imaće svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, rekao je na danas ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović naglasila je da je taj entitet spreman za primjenu ove mjere i da je njen cilj olakšavanje rješavanja stambenog pitanja, posebno za mlade. Amidžić i Vidović su inače i članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kao resorni ministri. Evo slušamo šta su između ostalog rekli.
1: Ono što je dobro pravilnikom koji smo usaglasili, pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat prve nekretnine ima sve jedno lice koje je se uknjižilo nakon 12.4.2025. godine. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nakon 12.4.2025. godine mogu da ostvare to pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način. Nije to jednostavan posao jer treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove. Ne želimo više da čekamo, mi ćemo ovaj pravilnik pustiti u proceduru na usvajanje, pa ako neko ima različitih političkih motiva da ta isti ne zaživi, onda će morati javno na sjednici to da kaže. Ali odgovorno tvrdimo da sa stručne strane pravilnik odgovara realnosti na terenu i da će to sasvim sigurno tražiti određeni angažman od strane entitetskih nivoa da se prilagode, ali zato i oni služe, a to podrazumijeva prilagođavanje onome što jesu potrebe ljudi.
2: Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine. Nema nikakvog opravdanja, ovo mora biti realizovano u što je moguće kraćem roku.
0: Bili su to Srđan Amidžić i Zora Vidović, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 15:22. Određeni broj trgovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine radio je na Međunarodni praznik rada, čime su prekršili odredbe člana 18 zakona o unutrašnjoj trgovini. Tim povodom federalni ministar trgovine Amir Hasičević poručio je da su trgovci dužni poštovati zakon o unutrašnjoj trgovini, u čijem kreiranju su i sami učestvovali, te da neće biti tolerancije za prekršioce zakona.
2: Evo, iza nas su prvomajski praznici, odnosno situacija kada smo imali 3 neradna dana za redom, što je bilo opet regulisano zakonom o unutarnjoj trgovini, koji su trebali biti neradni za sve trgovačke objekte na teritoriji federacije. U saradnji sa našim građanima, evo da tako kažem, u saradnji sa inspekcijskim organima, u saradnji sa članima sindikata i trgovačkim radnicima, zaprimili smo, mogu reći slobodno, i brojne prijave o kršenju ove odredbe zakona, odnosno o nepoštovanju zakona od strane pojedinih trgovaca, tako da smo poduzeli sve potrebne mjere da bi spriječili ovakva ponašanja na tržištu, osobito za one koji takve mjere rade u ponovljenom nekom postupku, odnosno koji ponavljaju namjerno i time ruše pored same ove odredbe zakona o unutarnjoj trgovini i neke druge odredbe, i tu ćemo ići na maksimalne kazne. U saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Poreznom upravom Federacije i kantonalnim uredima, inspekcija je na terenu. Mi smo dobili i sa terena čak dokaz, odnosno fiskalne račune za one koji su davali fiskalne račune, tako da postoji mogućnost i naknade. Oni koji nisu bili, znači, kontrolisani u toku ovih dana, mogu biti i naknadno kontrolisani putem e-sistema. Ono što želim reći da je jasna poruka, znači ne postoji ni jedan, niti trgovac, niti pojedinac u ovoj državi koji može biti iznad zakona.
1: Bio je to federalni ministar trgovine Amir Hasičević.

0: Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da vjeruje kako je moglo doći do prenosa hantavirusa s čovjeka na čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula inače tri putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali Svjetske zdravstvene organizacije navode da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu MV Hondius, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost vrlo nizak. Neki ljudi su na brodu bili parovi, dijelili su kabine, što predstavlja vrlo blizak kontakt, rekla je zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod. Inače, u toku su testiranja drugih putnika i članova posade koji pokazuju simptome. Brod je isplovio iz Argentine prije otprilike mjesec dana na putovanje preko Atlantskog okeana. Trenutno je usidren u blizini Zelenortskih otoka uz zapadnu obalu Afrike. Šta je zapravo hantavirus? O hantavirusu, koji nije stran Bosni i Hercegovini, u narednim minutama govori naša naučnica, mikrobiolog Mirsada Hukić.
1: Bosna i Hercegovina je poznato žarište za hantavirusne infekcije, praktično endemsko žarište. Tu bolest smo ispitivali osobito u toku rata i poslije rata kad smo imali veliku epidemiju mišije groznice. Sad smo hvatali miševe, pokušali da izolujemo viruse iz njih, a paralelno smo liječili veliki broj bolesnika. Znači, prva ta velika epidemija bila je negdje 95. druga 2022. a manjih epidemija uvijek imamo i povremeno oboljelih uvijek imamo od hantavirusnih infekcija. Znači, rezervoar tih infekcija su glodari i u toku rata uhvatili smo mi više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantaviruse. Hantavirusa ima veliki broj, međutim rezervoari u Bosni i Hercegovini su, kako da kažem našem jeziku, miš Apodemus flavicolis i Myodes glareolus. Tako da sam ja uspjela sa svojom ekipom da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usto smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43 jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike i uspjeli smo da objasnimo kliničku sliku, jer klinička slika se zbilja razlikovala kod bolesnika. Premda su na istom području bili, jeli istu hranu, ponašali se slično, međutim neki su imali blagu kliničku formu, a neki su imali veoma tešku, pa je bila potrebna hemodijaliza,

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Epicentru je vrijeme za servisne informacije. Najprije ćemo o saobraćaju u ovim trenucima, zato idemo do Bihamka. Bisera Hašebegović ima informacije o tome kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, veoma lijep pozdrav za vas, vaše slušatelje. Pa uglavnom je dobra saobraćajna situacija, zahvaljujući i povoljnim vremenskim prilikama, s tim što ovim trenucima u zapadnoj Bosni pada slabija kiša, pa stoga apel vozačima, posebno u tim krajevima, budite oprezni, vožnju prilagodite trenutnom stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u predzitajnu traku. Također na dionici A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Najveći broj upita i danas se tiče dionice Dobropolje Miljevina koja je, podsjećamo, zatvorena za saobraćaj svih vozila zbog oštećenja mosta. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na lokalitetu Banj Brda saobraćaju vozila do 3,5 tone i to usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju magistralne ceste Jajce i Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Radovi su aktuelni na dionici Izačić-Bihać. Na graničnom prelazu Gradiška duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim graničnim prelazima u ovom trenutku zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. 13.25 naš broj za sve detaljnije informacije. Naravno, tu je i naša web stranica biham.ba. Eto, toliko u ovom javljanju. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa. Također, bila je to Bisera Hašebegović. Evo i o vremenskim prilikama, trenutno u Bileći 17 stepeni Celzijusa, u Bihaću 20, Mostaru 22, Mrkonjić gradu 23, Sarajevu 24, Jajcu 25, Banja Luci 26, Tuzli i Zenici 27 i trenutno najtoplija Bijeljina 28 stepeni Celzijusa. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, kažu meteorolozi. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniže jutarnje temperature kretaće se između 8 i 13, a dnevne između 16 i 22 stepena.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. NATO generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
0: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno je iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim moreuzom.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno s kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. Natalija Trbić.
2: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
0: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
2: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
3: 1% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
2: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Nakon što je Vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda uoči polugodišnje rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
0: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava BiH, relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, te strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
1: Iako je sva procedura završena krajem prošle godine, još nema uslova za usvajanje pravilnika kojim se reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu. Razlog je političke prirode, tvrdi ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić. Pravilnikom koji će se uskoro naći na Upravnom odboru predviđeno je da svi koji su nekretninu uknjižili poslije 12. aprila 2025. dobiju povrat PDV-a. Dragan Maksimović.
4: Datum je definisan i financijska konstrukcija osigurana, ali politička realnost i dalje drži rampu nad pravilnikom za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Nema dogovora unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, pa pravilnik ne može stupiti na snagu i početi njegova puna primjena. Ministar financija Srđan Amidžić podsjetio je ponovo na ovu problematiku, rekavši da nije optimista za skoro rješenje.

0: ovog pitanja.
1: Ne želim da mračim, poprilično sam siguran da se to neće desiti, ali imali smo situaciju i graničnog prelaza u Gradišci, gdje je završeno sve, gdje nedostaje jedna ruka, gdje je uloženo 102 miliona eura, kad uzmemo u obzir i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, pa opet taj granični prelaz nije otvoren.
0: Pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. Problem je i usaglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kaže Amidžić.
1: Posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo našli na veći otpor. Ja ne kažem da je on zlonamjeran, ali je uslovljen samim načinom funkcionisanja Bosne i Hercegovine, koji ima 11 kantona, gdje Federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska, s obzirom na način njihove organizacije, gdje će oni pojedinu dokumentaciju morati da vade iz sudova, građani koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi mogli da dokažu svoj status.
0: Ministarka financija u vladi Republike Srpske, član upravnog odbora uprave Zora Vidović, kaže da će usvajanje ovog pravilnika koštati budžet desetine miliona maraka, ali da će šteta po budžet biti manja od koristi za stanovništvo.
2: To se mora uraditi što je hitnije moguće. Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidović je danas potvrdila i da se Republika Srpska zadužila na londonskoj berzi za novih 250 miliona evra, a te obveznice kupilo je 9 američkih fondova, ali da do isteka roka od 90 dana ne može govoriti o detaljima transakcija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u Blažuju kod Sarajeva. Upozorio je da je neophodno unaprijediti uslove boravka u postojećim centrima i proširiti njihove kapacitete kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
4: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi. Ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, jer 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi. Očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno, da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, onaj su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje, je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
3: Policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
5: Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Prvi premijer Republike Srpske Rajko Kasagić umro je u 84. godini. Bio je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade. U Hagu je svjedočio kao svjedok odbrane osuđenog za ratne zločine Momčila Krajišnika.
3: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. Miroslav Nicović.
6: Projekat Sloboda, koji je usmjeren na otvaranje Ormuskog Moreuza, bit će nakratko zaustavljen, poručio je američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Ipak zaprijetio je masovnim vazdušnim udarima ako Teheran ne ispuni svoj dio dogovora. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da su Sjedinjene Države postigle ciljeve u vojnoj operaciji.

0: i protiv Irana, a da su napori obezbeđivanja sigurnog prolaza kroz Ormuski Moreuz manja operacija.
1: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
0: Međutim, Iran već preduzima korake prema otvaranju Moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Prema saopštenju mornarice Iranske revolucionarne garde, bit će obezbijeđen siguran prolaz, a on će biti otvoren za sve brodove ukoliko se obustave prijetnje SAD-a.
2: Uz neutralizovane prijetnje agresora i nove protokole, bit će osiguran siguran i stabilan prolaz kroz Moreuz.
0: Ova tvrdnja iranske mornarice ne znači i kraj krize, ali pakistanski izvori navode da su Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat. Da je Iran za diplomatsko rješenje sukoba potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je ipak rekao da će Teheran prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Washingtonom o završetku rata na Bliskom istoku. Araghchi se u Pekingu sastao sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem, koji je izjavio:
1: Ovaj sukob traje duže od dva mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga.
0: Inače, nakon vijesti o mogućem dogovoru SAD-a i Irana, cijene nafte su naglo pale na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Najmanje 27 osoba poginulo je tokom noći u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo nakon što je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija.
4: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog govorimo o obilježavanju sedmice mentalnog zdravlja, a otkrivamo i šta je hantavirus koji je ovih dana među prvim vijestima svjetskih medija zbog zaraze na kruzeru kod Španije. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike tih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopšteno je ranije iz vlade. Sandra Eles.
5: Kantonalna ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i kulture i sporta obezbijedila su sredstva za hladni pogon svakom zaposlenom u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, Kinoteci BiH, Historijskom muzeju BiH, Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ta sredstva bit će im isplaćivana retroaktivno. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda:
6: Radni su uvijek na prvom mjestu, pogotovo radni institucija kulture. Ovo je jedan zakon kad sam prije dvije godine donosio, govorio sam da neće uspjeti, evo danas pokazujemo da uspjeva. To ovim lex specialistom zakonom pokazali smo da itekako se može sistemski riješiti. Ovo je sam mala komparacija, 2018. godine ove institucije kulture su dobile od vlade kantona Sarajevo 400.000 maraka, a 6 institucija bez Zemaljskog muzeja sa ovim posjećivanjem današnjim 2.300.000. Također ne smijemo zaboraviti da i unutar bivše vlade kantona Sarajevo ne tako davno imali smo ministricu koja nije htjela prezentirati ovaj zakon.
5: Ovaj put obuhvaćena je i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, koja pripada Ministarstvu visokog obrazovanja. Resorna ministrica Dušanka Bošković kaže da je cilj ovog zakona spasiti institucije kulture i zbrinuti radnike koji čuvaju skrivena blaga kojih mnogi i nisu svjesni.
7: Biblioteke su integrisane u obrazovne procese, a su zapravo biblioteke vrlo vrijedan izvor naučnih istraživanja. I bez biblioteka nemamo naučnih istraživanja. Meni je vrlo drago da smo pristupili potpisivanju sporazuma i za ovu godinu sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom i zaista kako je zakonom pravilnikom predviđeno da ćemo pokriti sredstvima plaće zaposlenika za ovu godinu.
5: Direktorica Historijskog muzeja Elma Hašimbegović istakla je da već godinama institucije kulture

0: grupe od državnog značaja jedva opstaju, te da im ova pomoć mnogo znači.
1: Naravno nam je značajno jer tu nam je jedini izvor prihoda na koji možemo računati. Ono što ovaj zakon omogućava je to da zapravo ne moramo više pisati projekte, nego se mogu iz ovih sredstava direktno isplaćivati sredstva za plate.
0: Ovaj zakon primjenjivaće se sve do trajnog rješenja pitanja pravnog statusa ovih kulturnih institucija, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina, naglasio je ministar Magoda. Za BiH Radio 1, Sandra Elez.
2: Uprava centra Skenderija donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na objektu. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo s ciljem zaštite sigurnosti korisnika, zaposlenika i imovine na osnovu nalaza stručnjaka. Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra i efikasnijeg upravljanja. Pronađena je brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji. Riječ je o značajnim resursima poput zemljišta, šuma, bivših ugostiteljskih i privrednih objekata, pa sve do stanova i čitavih geografskih cjelina. Registrovane su velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, kao i imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Obaveza vlade, kako je rečeno, osigurati da se imovina ne koristi za interese pojedinaca, nego isključivo za potrebe zajednice.
3: Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine bit će održan od 23. do 26. septembra. Glavna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. U prostorijama Vanjsko-trgovinske komore potpisani su sporazumi o saradnji između bosansko-hercegovačkih partnera, organizatora sajma i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, koje su ovogodišnja država partner sajma. Nina Hočić.
4: Međunarodni sajam privrede Tešanj idealna je platforma za razvoj BH ekonomije kao jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, poručeno je sa konferencije predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.
5: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica.
4: Predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Saća Prnjavorac, istakla je da vrijednost sajma potvrđuje ovogodišnje partnerstvo Sjedinjenih Američkih Država kao zemlje partnera sajma.
6: Predstavlja veoma važan korak u jačanju međunarodne privredne saradnje i otvaranju novih poslovnih prilika.
4: Otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel naveo je da je Tešanski sajam idealna platforma za isticanje američkih kompanija i promociju čvršćih investicijskih veza između dvije zemlje.
7: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski razvoj.
4: Važno je napomenuti i da je ponosni medijski pokrovitelj ovogodišnjeg sajma Radio Televizija Bosne i Hercegovine, direktorica programa VHT-a Neda Tadić.
8: S obzirom na to da ovaj sajam promovira domaće gospodarstvo, ali i otvara vrata novim investicijama, inovacijama, međunarodnoj suradnji, uloga VHT-a kao javnog medijskog servisa je da osiguramo da sve te priče o uspjehu, o inovacijama, o idejama koje nastaju na ovom sajmu dođu do šire javnosti.
4: Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanj ove godine bit će održan od 23. do 26. septembra na lokalitetu Kamelje Matuzići, a očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje, regije i svijeta. Za BH Radio 1, Nina Hočić.
3: Evropska sedmica mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja obilježava se i u Tuzli u organizaciji Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Fenix. Moto Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti sa kontinuiranim ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i smanjenju stigme povezane s mentalnim poteškoćama. Mirel Čeliković.
9: Osim problema ugroženog mentalnog zdravlja, ljudi s ovom bolešću se nerijetko susreću sa stigmatizacijom u društvu, kaže Alma Šuvalić-Divković, projektna koordinatorica u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks. Zbog toga njihov kontinuirani cilj ostaje

0: borba za drugačije posmatranje svih osoba koji žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja.
1: Radimo na tome, cilj je da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostalih i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje i da se riješimo stigmatizacije.
0: A dok društvo ne bude svjesnije svih ovih poruka, u udruženju Feniks već 2,5 decenije radi na ublažavanju posljedica kako u poteškoćama mentalnog zdravlja, tako i u socijalizaciji svih onih koji nisu prihvaćeni u društvu na ispravan način. U pitanju su grupe za samopomoć, art radionice i brojne druge radno-okupacione terapije. Rezultati su itekako vidljivi, ističe predsjednik ovog udruženja Vahid Đulović, ali smatra da je pred nama itekako dug put, prije svega i kada je pomoć državnih institucija u pitanju, s obzirom da najveći teret pada na NVO sektor.
2: Pokušavamo utjecati i na svijest građanstva da je normalno otići psihologu, psihijatru ili potražiti pomoć. Nažalost, prvo se traži alternativa, pa onda kad bolest uzme maha, dođeš profesionalcu. To je već kasno.
0: Veću svjesnost o ovom problemu, nažalost, ne pokazuju ni mlađe generacije, iako imaju mnogo više alata danas u odnosu na starije generacije. Studentica treće godine odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Aldina Hadžić, ističe da mladi sasvim slučajno, bez da su svjesni, otkriju brojne mentalne probleme sa kojima se suočavaju.
3: Svjedočimo da mnogo mladih osoba veliki dio dana provode pričanje o mentalnog zdravlja, međutim kada je u pitanju samo reagovanje na vlastito mentalno zdravlje, tu nemamo dovoljno pomaka. Mladi uglavnom su vrlo zainteresovani za samovolontiranje, te kroz samovolontiranje prepoznaju svoje vlastite potrebe, tako nam se na neki način i otvaraju.
0: Aldina je volontirajući u udruženju Feniks poznala mnoge prednosti i kroz svoj volonterski rad upoznala ne samo osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja, već i sebe i svoje probleme. Stoga njena poruka je u stvari poziv svim mladim ljudima, osjećali te probleme ili ne, da dođu u ovo udruženje, ako ništa na običan razgovor, jer će u krajnjem slučaju razbiti stereotipe o izbjegavanju ovih ljudi i shvatiti da smo svi isti i da su diskriminacija i stigmatizacija u stvari iskrivljena slika i pojava. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Nizozemski kruzer sa slučajevima zaraze hantavirusom plovi prema Kanarskim ostrvima gdje bi se trebao usidriti u narednih nekoliko dana. Od infekcije su umrle 3 osobe, a Svjetska zdravstvena organizacija je dosad potvrdila 8 slučajeva, od kojih su 3 laboratorijski potvrđena kao hantavirus. Šta je zapravo hantavirus i imali ga kod nas, istraživala je Sinela Šumar.
5: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika zatvorenih u kabinama broda u sred Atlantika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog andskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primariju Sednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na 2 načina.
6: Da li su došli u kontakt sa nekim glodarima, tim divljim koji su ušli na brod, ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome se.
5: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu, činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za hantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije akademkinja Mirsada Hukić to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
7: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usto smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43 jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
5: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
7: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i znači u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj plućni oblik.
5: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti

0: spriječiti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih mišjih godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
1: Te voluparice, to su divlji ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode. Da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru da se mogu razboljeti.
0: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
1: Da ljudi peru ruke, da se to stavlja ili u zamrzivač, da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge neke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
0: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja, jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak i da će putnici s kruzera nakon pregleda započeti svoja putovanja kući. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. O značaju Đurđevdana poslušajmo u rubrici Kadire Šakić.
3: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
4: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Ovuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
3: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
5: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro u ranu zoru, prije svitanja izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači, na otvorenom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju. Znači, tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobnost da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta, pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi smo da i dan jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja. Crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje, romske tradicije.
3: Đurđevdan tako ostaje više od praznika. On je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: Na Bjelašnici je 7 stepeni, u Livnu 16, Mostaru 20, Sarajevu 23, Doboju 24, Banja Luci 25 i Tuzli 26 stepeni.
6: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Podlogovi, Sarajevo Lepenica i Bijača Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne traju duže od 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. NATO generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke tehničke uslove saopšteno iz Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu.
6: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
6: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Amir Sužanj.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
9: Prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine biće odigran danas. Do završnice su stigla dva mostarska kluba, Zrinski i Velež. Biće ovo i drugo finale kupa naše zemlje između ovih gradskih rivala, a 2023. godine uspješniji je bio Zrinski. Večerašnji domaćin je u polufinalu eliminisao Radnik iz Bjeljine sa ukupnih 2-0, dok je Velež bio bolji od Dobojske Sloge sa ukupnih 6-1. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene prilika za plasman u Evropu. Očekivanja trenera Zrinskog Igora Štimca i Veleža Ibre Rahimića.
10: Očekujem prije svega dobru nogometnu utakmicu, znači da momci istrču sa maksimalnim samopouzdanjem, da jurišamo od prve minute, da stisnemo gaz do daske i završimo sezonu kako treba.
11: Čitavu sedmicu sam pokušao na neki način da im maksimalno motivišem, da shvate ozbiljnost ove utakmice. Mislim da je utakmica sezone. Po meni ona je, nakon svega što smo preživjeli, došli smo stvarno do jedne utakmice i evo, i vjerovatno uzvrata, da pokažemo karaktere, da pokažemo da nije slučajno ovo sve što je do sada se desilo u Veležu.
9: Utakmica na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 časova uz direktan prenos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac. Revanš je za 7 dana na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Sastav iz Londona savladao je u revanšu polufinala Atletico Madrid sa 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice bilo dovoljno ekipi Mikela Artete da nakon 20 godina ponovo zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minuti. Drugog finalistu dobit ćemo večeras nakon utakmice u Minhenu, gdje će Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germain. Francuzi su slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i viđenih 9 golova. Po kvalitetu oba tima ne treba napominjati. Sastav Luisa Enriquea odlučan je u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali sa 4 gola u Parizu da se itekako nadaju u finalu u Budimpešti. Utakmica na Allianz Areni počinje od 21 sat. Počela je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrtfinalne serije odigrali su u Podgorici Budućnost i rumunski Cluj, a na kraju je u dvorani Morača slavio domaćin 86-73. Večeras će prvi meč igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crno-bijeli, koji su aktuelni šampioni regionalnog takmičenja, završili su regularni dio sa 21 pobjedom kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni ostvario plasman u play-off nakon eliminacije Igoke. Partizan i Bosna dva puta su odmjerili snage ove sezone, a oba puta sastav iz Beograda je ubjedljivo slavio. Trener Bosne, Muhamed Pašalić.
12: Od onih prvi utakmice protiv Partizana, teško da možemo gore. Pauza od 10 dana između utakmice iz Dubaja, sada 7 dana, zaista dobro meni dođe kao treneru da uigramo neke stvari, ali vjerujte, svaki trening koji smo probali odraditi u nekom intenzitetu, došlo je do nekih povreda. Samo se nadam da ćemo biti zdravi, da se niko neće povrijediti i da ćemo biti što spremniji za taj duel s Partizanom.
9: Utakmica u Beogradu počinje od 21 sat, dok će se 2 sata ranije u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu sastati Dubaji i subotički Spartak. Preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija, a oni će igrati sutra. Košarkaši Olimpijakosa prvi su izborili učešće na Final Fouru Evrolige. Tim iz Pireja slavio je i u trećoj utakmici protiv Monaka, ovaj put na gostovanju u Kneževini rezultatom 105-82. Serija između Hapoela i Real Madrida je produžena jer je izraelski tim smanjio vodstvo kraljevskog kluba u četvrtfinalnoj seriji play-offa Evrolige na 2-1. Rezultat je bio 76-69. Četvrta utakmica ove serije igra se sutra, a Hapoel će ponovo imati ulogu domaćina u Sofiji. Preostala dva duela ove faze igraju se večeras, a sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. Prednost od 2-0 u seriji imaju Fenerbahče i Panathinaikos. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
8: Muzika dana, BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 6. maj. 1966. u Zagrebu je organizovan prvi festival vokalno-instrumentalnih sastava podržan u Studentskom centru. Nastupili su Plave zvijezde, Elektroni, Davor Roko, Markize i Fantomi. 1971. Ike i Tina Turner primili zlatnu ploču za svoju verziju pjesme Proud Mary, koju u originalu izvode Creedence Clearwater Revival i snimili su je godinu dvije ranije, znači 69. 1979. Direkcija festivala zabavne muzike Beogradsko proleće priredila na stadionu Tašmajdan koncert Rock Express Taš 79, a nastupili su splitska grupa More, Vatreni poljubac, Smak, September, Riblja čorba, Ju grupa i Atomsko sklonište. 1996. Croatia Records objavila solistički album Davorina Popovića S tobom dijelim sve, najprije na audio kaseti, a 9 dana kasnije i na CD-u. Muzički kalendar. 6. maja 2005.

obustavljena je prodaja CD-a Devils and Dust Bruce Springsteena u lancu Starbucks zbog navodnog neprimjerenog sadržaja. Ispostavilo se da mu je Starbucks zamjerio neispunjenje dogovora oko brendiranja albuma. 2013. muzičarka Lauryn Hill osuđena je u američkoj državi New Jersey na 3 mjeseca zatvora zbog neplaćanja poreza od 1,8 miliona dolara zarade između 2005. i 2007. godine. 6. maja 1989. u finalu 34. Eurosonga u Švicarskoj pobjedila zadarska pop grupa Riva sa pjevačicom Emilijom Kokić izvodeći pjesmu Rock Me autora Rajka Dujmića. Bila je to prva i jedina pobjeda ovdašnjih izvođača na Eurosongu u 20. vijeku.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Kronika regija.
8: Gospodarstvo,
7: turizam,
8: zdravlje,
7: kultura,
8: sport.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
7: Kronika regija.
8: Kronika regija.
9: Cijenjeni slušatelji BH Radija 1, dobar vam dan. Ove proljetne srijede, 6. svibnja. Dobrodošli u našu redovitu emisiju Srijedom Kronika regija, koju ovog tjedna realiziramo iz Tuzle. U Tuzli sindikati pokušavaju postići dogovor s vladom Tuzlanskog kantona o povećanju plaća. Takvu borbu već skoro 6 mjeseci vodi sindikat pravosudnih radnika, a sindikat doktora medicine i stomatologije već najavljuje generalni štrajk. Elvira Konjić, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije, kaže za BH Radio 1 da nije ovo samo borba za veće plaće, nego za očuvanje zdravstvenog sustava u Tuzlanskom kantonu, jer nastavi li se trend odlaska liječnika, građani u ovom kantonu će biti ne samo uskraćeni, nego i tekako oštećeni u procesu liječenja. Evo detalja što je rekla za naš radio.
10: Mi tokom ove sedmice završavamo svu zakonski određenu proceduru. Najava štrajka je planirana za 8. maj, a štrajk bi onda generalni krenuo 18. maja.
11: Što bi to onda značilo, na koji način? Jel to znači da u potpunosti staju s radom naši specijalisti i subspecijalisti ili će to biti u nekom vremenskom razdoblju?
10: Na zakon određuje sporazumom o minimalnim poslovima koji se obavljaju u tokom štrajka da određene poslove moramo da izvršavamo i nije samo da moramo, mi to i želimo. Ovom prilikom želim da naglasim da mi doktori ne želimo štrajk, jer mi se borimo za funkcionalno zdravstvo i borimo se da naši građani imaju dostupnu zdravstvenu uslugu i da ne moraju ići u druge kantone radi određenih zdravstvenih usluga. Borimo se da oni imaju vrhunske doktore u Tuzlanskom kantonu, tvrdim da ih imamo. Mi smo ti doktori koji smo u 2 mjeseca izvršili 6 transplantacija, mi smo ti doktori koji smo uradili laparoskopsku gastrektomiju, mi smo ti doktori koji smo uradili laparoskopsku splenektomiju, znači mi smo ti doktori koji se borimo za očuvanje ovog zdravstvenog sistema i za njegov rast i napredak.
11: Urušava li se zdravstveni sistem, nastavi li se ovako? Znamo da nam liječnici masovno odlaze iz Tuzlanskog kantona u druge kantone.
10: Da, taj trend se i dalje urušava. Urušava se sa više aspekata, jer kad nam ode jedan funkcionalni specijalista i subspecijalista, onaj koji ostane mora da radi duplo. ili troduplo, što nije važno, mi ćemo podnijeti taj teret, jer mi želimo da očuvamo naš univerzitetski klinički centar, naš zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu, želimo da obezbjedimo da naše građanstvo u Tuzlanskom kantonu ima dostupnu zdravstvenu uslugu. Normalno, ukoliko jedan doktor ima duplu, troduplu normu, da će ta zdravstvena usluga biti teže dostupna i da će biti duže liste čekanja. Paralelno s tim su onda naši građani oštećeni na više načina.
9: A kada smo već kod zdravstva, dopunjen je proračun Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. godinu i to za 19 milijuna konvertibilnih maraka. Kako nam je rekao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Denis Husić, ove izmjene su itekako značajne, a evo i zašto.
0: Struktura je sljedeća. 18 milijuna 445 hiljada ide za rješavanje pitanja kolektivnog ugovora, odnosno za plaće zaposlenika po ovom novom potpisanom kolektivnom ugovoru. 2 milijuna i 700 hiljada konvertibilnih maraka ide za lijekove, a struktura je sljedeća. 2 milijuna ide direktno za podršku esencijalnoj listi koja je usvojena prošle godine od strane federacije. 700.000 raspoređeno na sljedeći način. 100.000 ide na terapiju bola za liječenje naših pacijenata, 100.000 ide za specijalnu hranu za naše osiguranike, dok 500.000 obuhvata funkcionisanje novog modula unutar zdravstvenog sistema, a radi se o modulu e-ampula, gdje smo napokon riješili pitanje ampuliranih lijekova koji se nalaze na listi ampuliranih lijekova na području Tuzlanskog kantona, da naši osiguranici i pacijenti više ne kupuju takve lijekove, nego da je ta obaveza isključivo na zdravstvenim ustanovama. Principi rada i funkcionisanja e-ampule su na onim smjernicama i doktrinama kako se one daju i bit će i unesene su taj modul u potpunosti. Ostala pitanja koja se tiču samog financijskog plana, bitna su, jeste to da je Zavod zdravstvenog osiguranja reagovao na pitanje povećanja iznosa za ortopedska pomagala, tako da je ta cifra uvećana sa 9 milijuna na 9 milijuna i 800. Ostale situacije kad su u pitanju izmjene dopune financijskog plana odnose se na rad stručne službe i ostali potrebština kako bi zdravstvena zaštita na području Tuzlanskog kantona funkcionisala nesmetano. U konačnici, financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja iznosi blizu 435 milijuna konvertibilnih maraka.
9: Čak 5 domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, Gradačac, Gračanica, Banović i Doboj Istok i Tuzla, priznali su da se sve više suočavaju s ogromnim problemima ovisnosti o kockanju, ali da nemaju adekvatne ni stručne, ni kadrovske, niti financijske podrške kada je u pitanju prevencija i liječenje pacijenata koji su suočeni s ovim gorućim problemom. Najgore je što se kladionice i kockarnice u Tuzlanskom kantonu nalaze uz same škole, sportska igrališta i vrtiće, te se reklamiraju na sportskim natjecanjima. Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Amra Nadarević-Vodenčarević ovo pitanje je aktualizirala na Skupštini Tuzlanskog kantona.
12: Da, poslala sam pitanje vezano za savjetovališta za patološko kockanje, jer imamo sve veći broj slučajeva da se to dešava, to razara porodice. Sve krene od jednog običnog tiketa, a onda završimo sa razvodima u porodicama. Ja sam primijetila hodajući kroz bilo koji grad Tuzlanskog kantona, na svakom koraku imate kockarnicu. Tražila sam, dobila sam od 5-6 domova zdravlja odgovor. U suštini bilo je da svi priznaju da postoji problem. Većina njih navodi da nemaju ni opreme, ni kadra, da nemaju nažalost zaposlenog psihijatra, ni socijalnog radnika, ali se evidentirao da postoji problem. Ja sam tražila danas od Ministarstva zdravstva da pokreni prevenciju kockanja, jer nam razora porodice. Ne može biti da je na svakom koraku, na svakom dječijem sportskom turniru neka reklama i da je to sasvim normalno da imamo reklame, kada u cijeloj zapadnoj Evropi to ipak ne smije. Navešću konkretno primjer Španije, gdje je reklamiranje i uključujući sportsko kockanje može, ali iza 12 navečer i isključivo do 5 ujutru kada su punoljetne osobe u pitanju. Počelo da se priča. Na društvenim mrežama sve veći i veći, znači, traži se veći iznosi da kockarnice moraju plaćivati. Mi, nažalost, sad imamo srednjoškolce koji su punoljetni u trećem razredu srednje škole sa 18 godina i vrlo brzo njihovi vršnjaci 17-16 godina vide i smatraju tu sve, kaže vam, krivo od običnog tiketa, a poslije imamo da cijele plate odlaze razorene porodice i to u svakoj sredini i skoro svako poznaje nekog koji ima takav problem.
9: U tuzlanskom naselju Kula aktivirano je klizište koje prijeti kućama u prvoj gradskoj zoni. Iako su mještani još prije mjesec dana upozorili nadležne službe, konkretnih mjera još nema. Strah raste, a geolozi upozoravaju, prve obilnije kiše mogle bi izazvati ozbiljne posljedice. Mještanin Asmir Muratović ističe da je odavno prošlo 5 do 12, da je već 12:05. Jedino što im je rečeno iz službe civilne zaštite i gradske uprave jeste da će sve sami morati sanirati jer je klizište na zemlji koja je privatno vlasništvo, odnosno u vlasništvu islamske zajednice. Ljudi su ogorčeni, prepušteni sami sebi i pitaju se kako da oni upravljaju prirodnim nepogodama i procesima. Evo što nam je još rekao mještanin Asmir Muratović.
13: Mi smo obavijestili vlasnika zemlje, prvo civilnu zaštitu, naravno jedan komšija je tu nazvao, jer mi nismo znali proceduru i oni su stvarno došli brzo, napravili brzo zapisnik i mi smo dopis napravili da ova islamska zajednica izađe isto na uvid da vide i oni su isto stvarno odreagovali, ne mogu riješ duše. Došli su, doveli geologa profesionalca koji je vidio o čemu se radi, koji je pred nama rekao da kako se zove dvije, tri jače kiše i da će to krenuti sve dole. I rekao im je da treba hitna sanacija da uradi, međutim dan danas, mjesec dana kad smo prijavili, niko nije ništa uradio, išli smo dole. Obratili smo se kao eto nek to uđe u procedure, vjerovatno da tužimo, mi nećemo to tužiti jer to je proces dug. Druga stvar, cilj je znači da zaštite se građani jer ovdje su kuće u pitanju ljudima, životi prije svega, zato smo se obratili na taj način, obratili smo se i kabinet gradonačelnika i komunalnoj inspekciji za držanje ovih ovaca i to, jer ovo je prva gradska zona, znači ovakav javašluk i nemar. Geolog je rekao da je ovo ljudska ruka izazvala, niko ni krivično još nije odgovarao, zato niti je priveden na informativni razgovor, što apelujem naravno na policiju da to uradi, jer stvarno je zadnji moment da neko odgovara za ovo i da se prestane više javašluk provoditi tako ko želi šta da radi sa imovinom tuđom i našom na kraju kraju.
11: Što sada očekujete, evo sami ste rekli, alarm je već upaljen.
13: Nadam se da će ovim putem shvatiti ozbiljnost situacije i da će izaći što prije, znači i gradske strukture i da će to institucionalno riješiti. Oni su nama nudili kao da mi uzmemo plac da nama izdaju i da mi ovdje to kao saniramo, međutim ne možemo mi ovo sanirati prvo rad svoje odgovornosti, sutra da bude neki problem ti skriv, a druga stvar, to ogromni novci trebaju. Znači, očekujemo što bržu sanaciju i od islamske zajednice očekujemo ruku da pruže i naravno najviše od gradonačelnika i gradskih ovih, kako se zove, institucija.
11: Strah kod mještana postoji.
13: Kako da ne, ljudi spavaju tu i ne znaš kad može kiša, kad će to krenuti. To je strašno, strašno. Duboke rupe su geolog utvrdio po metar duboke, već na više mjesta ima i preko 50 centi široke, znači za urgenciju hitno je.
9: Politička scena u Bosni i Hercegovini, posebice u Tuzlanskom kantonu, posljednjih mjeseci sve više podsjeća na neprekidni prelazni rok. Stranački dresovi mijenjaju se gotovo iz tjedna u tjedan, a ideologije i obećanja dana biračima ostaju u drugom planu. Evo priče o fenomenu političkih preletača. U Bosni i Hercegovini političke stranke se mijenjaju brže nego profilne fotografije na društvenim mrežama, posebno u Tuzlanskom kantonu gdje gotovo da nema tjedna bez vijesti o još jednom političkom transferu, iz jedne stranke u drugu, iz druge u treću, ponekad i četvrtu. Žarko Vujović, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, kaže kako u svemu ne vidi ništa sporno.
14: Građani su ti na kraju koji odlučuju, prema tome oni će vidjeti koji je u prošli 4 godine, 8 godina, imao neke svoje stavove koje je stupao od njih i on će ih nagraditi ili kazati. Prema tome, narod to uvijek odlučuje. Prema tome, mi ne možemo nikoga drugog kriviti.
9: I dok jedni odlaze, drugi zadovoljno otvaraju vrata. Predsjednik kantonalnog SDP-a Dževad Hadžić otvoreno govori o pregovorima i dogovorima sa bivšim članovima drugih stranaka, uvjeren da time jača partiju pred izbore.
15: I neke druge značajne ljude koji su uticajni u svim društvenim zajednicama ovih dana primamo na njihov zahtjev u SDP-u i mislim da je to samo dobar pokazatelj jačanja SDP-a.
9: A dok stranke broje nova pojačanja, kao nogometni klubovi u prelaznom roku, građani se sve češće pitaju za što su zapravo glasali.
16: A je to nešto slično kao golubovi. Leti tamo gdje je više one hrane, a kad vide tamo jedan, onda svi za njim prhnu. To je otprilike to.
17: Pa meni je iskreno poprilično zabavno što igraju ping-pong u Tuzlanskom kantonu, ne znamo više ni ko se premjestio iz koje stranke. Pa šta da radimo, mi smo birali pa sad i gledamo.
9: Novinar i pisac Zlatko Dukić pisao je o ovom fenomenu kolumnu i za dnevni list Oslobođenje pod nazivom Sezona lova na preletače. Posebno problematičnim smatra činjenicu da birači glasaju za jedno ime i jednu stranku, a mandat često završi u potpuno drugom političkom taboru.
18: Elem, imamo jedan egzotičan političko-stranački kadrovski folklor u kome se nikad ne može garantovati da će neko ko je prešao iz jedne, druge ili treće u četvrtu stranku biti dosljedan onome što govori, a pogotovo da će nas ubijediti u to da je u stranku ušao i zbog čeg drugog, osim zbog interesa.
19: Gdje su u svemu tom građani, birači?
18: Građani su prevareni.
9: U karton revoluciji smatraju da je politika postala prostor osobnih interesa, funkcija i podjele plijena. Adi Selman poručuje da je moral gotovo nestao iz političkog života.
20: Ali njima je bitno da bi nadzorni upravni odbore firme i da daj meni to i to. Tako da jednostavno ne može se od njih čekat bilo šta pozitivno. Mi moramo njih mijenjati, a ne čekat priliku da oni nama daju.
21: Vidiš li da će se na ovim izborima išati?
20: Mislim da apsolutno neće i da nemam uopšte ni poziciju ni alternativu. Apsolutno, ja iskreno kao stanovnik Bosne i Hercegovine nisam siguran što uopšte izaći na glas.
9: Kada netko u jednom mandatu promijeni nekoliko stranaka, teško je ne zapitati se što je zapravo bilo iskreno od onoga što je govorio na početku. Do izbora će, prema svemu sudeći, biti još prelazaka, još konferencija za medije, još novih početaka. A interesi građana za sada nigdje.
7: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
8: Kronika regija.
9: Sada dobar dan želim našoj dragoj kolegici Terezi Šušnjari i Hercegovini. Tereza, dobar dan i prepuštam ti naredne minute.
22: Lijep pozdrav Majo, dragi slušatelji, lijep pozdrav iz Mostarskog dopisništva. Hercegovačku regiju obilježili su mahom pozitivni događaji usmjereni na društvene aktivnosti. Počet ćemo od naših najmlađih. Drugi put za redom u Bileći je organiziran dječji festival. Nakon prošlogodišnjeg prvijenca ove godine za mališane priređeno je više od 100 različitih edukativnih, zabavnih i sportskih sadržaja, a festival je imao i humanitarni karakter. Festival organizira omladinska organizacija Jezerine, a kako predsjednik organizacije Vladimir Milidragović kaže, radilo se danonoćno, ali iz ljubavi.
23: Pa isto kao u pripremi božićne bajke koju smo organizovali početkom godine, uložen je veliki trud i napori. Sve to omladinska organizacija radi uz svoje prijatelje, to jest uz Narodnu biblioteku Vladimir Gaćinović i brojni volonteri koji taj dan, to vrijeme, sve koje oni nama poklone.
22: Jači festival organiziran je uz pomoć Narodne biblioteke Vladimir Gaćinović te drugih ustanova iz Bileće. Uspjeh događaja i radost na dječjim licima dokaz su važnosti dobre suradnje, istaknula je Sanja Bošković, direktorica Narodne biblioteke.
24: Prvi festival je, da kažemo, odjeknuo. Tako su bili pozitivni utisci, pričalo se danima o njemu i naši mališani u Bileći i Hercegovini jedva čekaju da se ponovo održi dječji festival. Radili smo dosta upravo na toj promociji koja nam je važna. Uspostavili smo saradnju i sa obrazovnim i javnim ustanovama sa područja ostalih hercegovačkih gradova i opština, tako da dolazi veliki broj mališana iz tih gradova, a i uspostavili smo saradnju i sa nekim medijima sa područja Crne Gore koji također žele da isprate ovaj festival.
22: Prelazimo na malo stariji uzrast, još uvijek smo na temi djece. U gradskoj sportskoj dvorani u Čitluku održalo se državno prvenstvo mažoret plesa. Ovaj događaj okupio je preko 400 mažoretkinja iz 8 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, koje su kroz svoje koreografije prezentirale svoj trud, rad i napose disciplinu. Je li u pitanju sreća, opuštenost zbog nastupa na domaćem terenu ili nešto treće, teško je reći, no seniorke mažoretkinja općine Čitluk obranile su naslov državnih prvakinja u seniorskoj kategoriji na ovom 8. nacionalnom mažoret prvenstvu. Čitlučke mažoretkinje osvojile su ukupno 9 medalja, od čega 5 zlatnih, 3 srebrene i 1 brončanu. Međutim, stvarna nagrada je puno veća od medalja, pojasnila je Marija Bagarić iz organizacijskog tima državnog prvenstva.
1: Oni koji se najbolje plasiraju na ovom prvenstvu, plasirat će se na Evropski Ada Kup koji se ove godine održava u Lido di Solu u Venecijanskoj laguni u Italiji. Ovo je veliki događaj za svaku mažoretkinju unutar Bosne i Hercegovine. Jednom godišnje se održava nacionalno državno mažoret prvenstvo. Ove godine je domaćin Čitluk, jer se svake godine domaćine mijenjaju, odnosno svaki grad ima domaćinstvo svake sljedeće godine.
22: Koji kriteriji se trebaju zadovoljiti, a koje greške izbjeći za ovaj naslov, pojasnio je Dalibor Perković, državni mažoret sudac.
2: Umjetnički dojam, tehnički dojam, opći dojam i rad sa rekvizitom, odnosno rad sa štapom i rad sa pomponom. Umjetnički dojam je, evo vjerujem, svim vašim gledateljima i našoj ovoj Republici dvorani najzanimljiviji. To je ono kako vam se sviđa koreografija, ono kako je koreograf postavio koreografiju, ono što vam je privuklo tu pozornost. Svaki pad štapa se sankcionira, zato postoji određen broj bodova, svaka greškica. Kada vidite da neko pleše nekom u malo pogrešnom ritmu, ne prati dobro, naravno to ćete sankcionirati onako kako pravilnik to nalaže.
22: A evo i kako su se mažoretkinje pripremale za ovo natjecanje.
3: Priprema je cijeli život, dakle, od malih nogu pa sve do današnjeg dana, ovo je njihovo tek drugo bitno veliko natjecanje. Mi se raduje mogućnosti s tem što dolazi i našim uspjesima na terenu i izvan njega. To kreće od par mjeseci zapravo od same nove godine pa nadalje pripremamo koreografije. Naravno, tu smo radi istog cilja, da dobijemo neku medalju, ali uspjeh je opet najvažnije.
4: Priprema za ovo državenstvo trajale su cijelu sezonu, godinu dana, nastupamo u formaciji senior štab.
22: A osim svjetlucavih pompona i štapova, još je nešto obilježilo Čitluk proteklih dana. Naime, osnovna škola Fradida Kabuntića u Čitluku uvela je strog kućni red koji uključuje potpunu zabranu mobitela, ali i jasna pravila o oblačenju učenika. Odluka nije donešena preko noći, uprava škole na čelu s ravnateljicom Božanom Bevandom već 3 godine razmišlja o promjeni pravila kućnog reda. Nakon iscrpnih razgovora s vijećem roditelja, pravila su usvojena, dakle nema donošenja mobilnih telefona ili drugih digitalnih uređaja, te neprikladnog oblačenja i izgleda. Na koji način počinje provedba ovog novog pravilnika, pojasnila je ravnateljica Bevanda.
5: Imamo pedagoške mjere koje su isto usvojene na ovoj zadnjoj sjednici. Svaka mjera ima i svoju, ajmo reći, kaznu za učenika. Prvo će biti upozorenje. Ovaj tjedan ćemo pustiti učenike da se prilagode.
22: Neočekivano, ova je odluka pozitivno prihvaćena kod većine učenika.
25: Meni je ovo odlično što su uveli ovu odluku, zato što mi smatram da je jako bitno nošenje mobitela u vezi prijevoza, ali ovo što je odmaklo kontroli, što se događa tijekom sati, mislim da su povukli granicu kako treba.
26: Mislim da je škola ustanova gdje se trebamo družiti, učiti, obrazovati, gdje trebamo rasti, a ne gdje trebamo biti na toj umjetnoj inteligenciji, mobitelima.
27: Škola nije mjesto gdje se mi trebamo sređivati, šminkati i slično, a bitnije je da mi učimo. Naravno, mobiteli su tu isto neki učenici da koriste na satu, što ne bi trebalo biti tako.
28: Najbolje nešto što je naša škola uradila i stvarno mi je drago što je ovo unešeno u novi pravilnik.
22: Milenka Šego, školska pedagoginja, ističe kako je važno pokazati djeci što je dozvoljeno, a što nije, te naglašava da ova mjera dolazi u pravi trenutak.
29: Samom zabranom
0: mi nastojimo i nadamo se da će se poboljšati socijalna interakcija među djecom, da će zaživiti ponovo ta živa riječ koja je stvarno pala u neki drugi plan, da to sve ide putem ekrana, poruka, mobitela i slično, da djeca će više ne komuniciraju, znači da će ta zabrana mobitela dovesti znači do zdravih socijalnih odnosa.
6: A od učenika ćemo do studenata. Obrazovanje mora biti i ostati dostupno svima, poruka je četvrte humanitarne večeri zaklade SUM. Rad zaklade podržali su i studenti i profesori Sveučilišta u Mostaru, ostali uposlenici, ali i šira društvena zajednica, od gospodarstvenika do predstavnika javnog i političkog života, čime je stvoren jedinstven primjer zajedničkog ulaganja u obrazovanje i budućnost mladih. Marijan Tustonja, docent i voditelj Ureda za studente s invaliditetom na Sveučilištu u Mostaru, ujedno i inicijator zaklade SUM.
10: Treba kazati kako u biti sama zaklada Sveučilišta u Mostaru, to je samoj zakladi, ovaj događaj predstavlja nekakvu krunu djelovanja na godišnjoj razini. Obilježavamo u biti, nudimo ljudima na ovaj način priliku da se druže. A što to znači? Mi prethodno, kroz prethodni mjesec dana, pustili smo ulaznice za humanitarnu večer, putem kojih svi naši zaposlenici, studenti, gospodarstvenici, lokalna zajednica imaju priliku donirati za zakladu Sveučilišta u Mostaru, a ta večer je u biti zahvala donatorima za sve ono što čine u protekle 4 godine.
6: Zaklada djeluje kao prepoznatljiv oblik studentske solidarnosti unutar sveučilišta s jasnim ciljem omogućiti pristup ili nastavak visokog obrazovanja bez obzira na životne okolnosti, a iz brojki koje je Tustonja naveo, primjetno je kako podrške ne nedostaje.
10: Prilikom medijske kampanje u kontekstu društvenih mreža izračunali da je zaklada Sveučilišta u Mostaru udjelila 234 tisuće maraka na 126 stipendista. Tako da je to u zadnje 4 godine, govorimo, brojka, iznimno velika brojka, a napose u ovom broju koji se ogleda u studentima koji su stipendirani kroz zakladu Sveučilišta u Mostaru. I opet naglašavamo, to su opet ove 3 kategorije studenata.
6: Od učenja kroz igru do podrške studentima, ovotjedni događaji su stavili naglasak na vrlo važan dio društva, djecu i mlade. Nadamo se da ćemo i u narednim javljanjima imati što više sličnih tema, a za sada srdačan pozdrav iz Mostarskog dopisništva.
11: Hvala Tereza, već nas čeka kolegica Jelena Đurović u našem banjalučkom studiju. Jelena, dobar dan i tebi i što nam sve donosiš iz svoje regije.
12: Dobar dan svim slušalcima BH Radija 1 i emisije Hronika regija iz studija u Banja Luci. U narednim minutama govorimo o nekoliko interesantnih tema koje su obilježile proteklu sedmicu u gradu na Vrbasu. Počet ćemo sa pričom o slobodi medija. Naime, 3. maj se širom svijeta obilježava kao Dan slobode medija. I tim povodom, Reporteri bez granica saopštili su da je globalna sloboda medija na najnižem nivou u posljednjih 4 vijeka. U Bosni i Hercegovini se, na osnovu izvještaja ove organizacije, medijske slobode iz godine u godinu pogoršavaju. Detaljnije Dragan Stegić.
13: Sloboda medija u svijetu je na najnižem nivou u posljednjih 25 godina, a više od polovine zemalja se nalazi u teškoj ili vrlo ozbiljnoj situaciji kada su u pitanju medijske slobode. Konstatovali su ovo Reporteri bez granica u godišnjem izvještaju u kome je Bosna i Hercegovina zauzela 90. mjesto od 180 zemalja svijeta. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković ističe da se medijske slobode u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu pogoršavaju.
14: Prošle godine smo mi bili na 86. mjestu jer smo prethodno pali za nekih 17 mjesta. E sad, kad sam vidio da je recimo Slovenija na 36. mjestu, a Bosna i Hercegovina je prije nekih 15-16 godina bila na 37. mjestu. Šta se događalo, u kakvom smo to medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa.
13: Reporteri bez granica ocjenjuju da su među zemljama regiona, posebno Bosna i Hercegovina i Srbija, neprijateljski nastrojene prema novinarstvu, uz primjetnu osjetljivost na širenje dezinformacija. Teško stanje je posebno izraženo u Republici Srpskoj, gdje se, kako se navodi u izvještaju, novinarstvo od javnog interesa suočava sa izazovima zbog rekriminalizacije klevete i rastućeg uticaja ruske propagande. I predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik smatra da položaj novinara i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini nije na zavidnom nivou, što je, kako kaže, vidljivo i iz ankete provedene među novinarima.
7: Na pitanje koliko vjerujete medijima u svojoj zemlji, 57,5 ispitanika je reklo djelomično vjerujem, 26 je reklo da slabo vjeruje. Smatrate da su mediji slobodni u svom radu, 46,3% ispitanika je reklo nedovoljno slobodni, 31,3% djelomično, 17,5% da uopšte nisu slobodni.
13: Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka je također mišljenja da domaći novinari nisu dovoljno zaštićeni.
8: One of the key priorities.
15: Napomenut ću i da je jedan od ključnih prioriteta Evropske unije u Bosni i Hercegovini podrška slobodi medija, ali i sigurnosti novinara. Evo, nažalost, svi smo bili svjedoci gdje novinari, nažalost, tokom i ove godine nisu bili zaštićeni, odnosno ta zaštita im je bila uskraćena.
13: Reporteri bez granica procjenjuju da u Bosni i Hercegovini djeluje oko 40 televizijskih kanala, 150 radio stanica i oko 600 portala, ali da to ne doprinosi istinskom pluralizmu i slobodi javne riječi,

0: i dio svog profita usmjeravaju za pomoć onima kojima je pomoć potrebna, naglašava Rajko Lajić, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske. Ističe da je prije 5 godina u ovom entitetu donesen zakon koji reguliše ovu oblast.
1: Subjekti koji ispunjavaju uslove mogu se obratiti ministarstvu da dobiju status društvenog preduzeća. Svi oni koji imaju status društvenog preduzeća od 2021. godine mogu konkurisati za dodjelu podsticaja za nabavku opreme i za digitalnu transformaciju.
0: Jedna od društvenih preduzeća koje je dobilo ovaj status je veteranska zadruga Zadruga iz Banja Luke. Direktor zadruge Nikola Popović kaže da je od značaja i podrška lokalnih zajednica.
2: Sad smo trenutno aplicirali za jedan međunarodni tender za grant sredstva gdje su ozbiljne šanse da dobijemo neka novčana sredstva da napravimo privredni subjekat jedan koji će zaposliti 5 osoba sa invaliditetom. U toj priči nam je evo pomogla opština Ribnik koja nam je dala pismo namjere koja će nam dati 10 uloma zemlje za podizanje tog kapaciteta.
0: Inače u Republici Srpskoj se od 2024. godine provodi projekat koji se realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa podrška društvenom preduzetništvu sa ciljem podrške marginalizovanim društvenim grupama. Europska unija je za realizaciju u ovom entitetu izdvojila 250.000 konvertibilnih maraka. U okviru projekta usvojena su različita dokumenta poput strategije o razvoju društvenog preduzetništva.
3: U okviru manifestacije Dani Vakufa u Banja Luci je svečano postavljen kamen temeljac za obnovu izgradnje Sahat Kule. Banja Lučka Sahat Kula, prema nekim istorijskim navodima, izgrađena je davne, 1587. godine. Ovaj projekat finansira Generalna direkcija Vakufa Republike Turske, a u nastavku slušamo izjave Ismail Smajlović, muftija Banja Lučki, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke i Huso Salihović, direktor Vakufske direkcije Bosne i Hercegovine.
4: Zajedno sa vama pošaljemo još jedno svjetlo iz Banja Luke koje će pojačati onu kvalitetu života koju Banja Luka treba. Tako da graditeljski nastavljamo dalje i ako Bog da, vidimo se u bolje.
5: Drago mi je što evo nešto što je vjekovima bilo dio Banja Luke ponovo će postati simbol i uz evo naš saborni hram i uz katedralu i uz Ferhadiju i Sahat Kulu i naš kastel i naš gradski most. Ali naravno i neke nove simbole koje stvaramo.
6: Obzirom da je lokalitet Sahat Kule odlukom Komisije za nacionalni spomenik proglašeno nacionalnim spomenikom, tako da ta originalnost i zvonost će biti zadržana u potpunosti.
3: I ove godine za penzionere u Republici Srpskoj obezbeđena je besplatna banjska rehabilitacija. Počevši od maja, ovo pravo iskoristit će 5800 penzionera u 6 zdravstveno-rehabilitacionih centara. Za ovu namjenu obezbjeđeno je 3,3 miliona maraka budžetskih sredstava, a ugovor o njihovoj dodjeli u Banja Luci sa predstavnicima resornog ministarstva u ime Entitetskog udruženja penzionera potpisao je njegov predsjednik Ratko Trifunović. Slušamo njegovu izjavu.
7: Mi smo udruženjima penzionera opštinskim i gradskim dostavili ugovore sa 6 banja, to je Banja Vrućica, Banja Vilna Vlas Višegrad, Dvorovi Bijeljina, Mlječanica, Kozarska Dubica, Kulaši Prnjavor i Terme Laktaši. Ta banjsko-klimatska rehabilitacija oporavak traje 7 dana i penzioner bira banju u koju će ići. Bodovanje penzionera i ta rang liste uradi se po pravilniku. Boduju se prvo broj godina radnog staža, broj godina boravka u penziji, zatim visina penzije, počev od najniže penzije 40 bodova do penzije koja je 20% iznad prosječne penzije, dobija 7 bodova. Ukoliko je 2 penzionera imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji ima bolest i onaj koji je stariji.
3: I ostaje nam još jedna priča za ovaj blok, naime naučni skup energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj održan je u Banja Luci u organizaciji Entitetskog ministarstva energetike i rudarstva i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Okupio je 10 stručnjaka iz ovih oblasti, a između ostalog bilo je riječi o alternativnim izvorima energije, upravljanju mineralnim sirovinama, hidropotencijalu, geotermalnim resursima kao i ulozi vještačke inteligencije u energetskom razvoju. Detalje nam donosi Miroslav Micović.
0: Alternativni, odnosno obnovljivi izvori energije bili su jedna od glavnih tema naučnog skupa energetski i rudarski resursi u Republici Srpskoj. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Neđo Đurić kaže da su alternativni izvori energije važni jer u ukupnom energetskom bilansu u svijetu oni učestvuju sa oko 15%.
8: Ali se u najrazvijenijim zemljama više koristi nego u manje razvije. U razvijenim zemljama čak 100% od nekog alternativnog izvora se iskoristi, dok kod nas je to u nekom manjem procentu.
0: Ipak Đurić ističe da Akademija nije konsultovana kada su u pitanju neki slučajevi namjere eksploatacije mineralnih sirovina i energetskih resursa u ovom entitetu.
8: Ja nisam zadovoljan sa tim kao čovjek iz te struke direktno, sa ovakvim načinom tih koncesija koje vidimo da nisu dobre, ali sigurno da bi trebalo malo više biti uključena Akademija
0: da se mora učiniti više za povezivanje nauke, institucija i donosilaca odluka, smatra ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
9: Izazova je jako mnogo u oblasti energetike, u oblasti rudarstva. Danas se dešavaju burne promjene usled uticaja novih tehnoloških moći kojima je čovjek ovladao. Pojavom vještačke inteligencije svijet postaje bitno drugačiji i upravo i ova oblast je pod snažnim utjecajem upravo takvih faktora.
0: Dodao je da nauka treba biti u funkciji razvoja, pa je neophodno naučna znanja pretočiti u praksu, što doprinosi konkurentnosti. Inače, Đokić je naveo da se termoelektrana Ugljevik nakon 4 mjeseca ponovo nalazi u pogonu. Rekao je i da su na području Majevice otkriveni prirodni minerali, ali da će u ovom slučaju, kao i svim sličnim, entitetske vlasti biti oprezne kada je riječ o eventualnoj eksploataciji, jer je to i regionalno pitanje. Istakao je i da je proces geoloških istraživanja u jezeru i na Ozrenu vođen transparentno.
3: To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike regija iz studija u Banja Luci.
10: Hvala Jelena, a uvijek detaljan i iscrpan izvještaj nam donese i naš dragi kolega Mirsad Bajtarević, koji nas čeka u Zeničkom studiju. Mirsade, što nam izdvajaš danas?
11: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjoj emisiji Hronike regija emitujemo. U Zenici je održan prvomajski skup podrške radnicima Nove željezare Zenica. Održan prvi sastanak resornog ministra energije, Energoinvesta i uprave željezare o mogućnostima preuzimanja kompanije od strane Energoinvesta i nastavka proizvodnje. Donosimo i informacije o aktivnostima vlade Zedo kantona te inicijativu foruma građana Zenice da se zakonski reguliše saobraćanje romobilima. Međunarodni praznik rada 1. maja u Zenici je obilježen u znaku velikog radničkog protesta pod nazivom Spasimo željezaru Zenica. Oko 3000 radnika iz federacije, među kojima su predstavnici 37 sindikalnih podružnica, metalaca, ali i članova porodica te građana Zenice, okupilo se pred upravnom zgradom željezare tražeći da se iznađe adekvatno rješenje za ponovno pokretanje proizvodnje. Prisutnima se prvo obratio predsjednik sindikata metalaca Zedo kantona Kenan Mujkanović, koji je između ostalo kazao da se ne smije dozvoliti potpuno gašenje željezare.
12: U situaciji kada integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
11: Predsjednik sindikata metalaca federacije BiH Almir Salihović ponovio je poznate činjenice da gašenjem integralne proizvodnje osim radnika ove kompanije bit će pogođeni i drugi koji su usko sarađivali u ovom privrednom lancu.
13: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i do sad, da se izborimo za opstanak nove željezare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
11: Obratio se i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, Rašid Petić.
14: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo. Sram vas isti bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
11: Među okupljenima bilo je i mnogih koji su generacijama radili u željezari i imali sreću da steknu i penziju.

0: ali sam došao da dadem svojim komšijama, prijateljima podršku. Da ovo naše, koji je moj dido radio, deda, svi zaradi penzije, odranili djecu, školovali. Šta reći na sve? Da ne idemo daleko, politički montirano sve ovo, ali valjda ćemo se i mi raditi i ova bjeda malo izboriti za ovo pravo naše.
1: Pa podržio bi isto što moj kolega i moj komšija prvenstveno govori, sve je na mjestu. I kažem, jednostavno u svemu ovome nema riječi. Znači, došli smo podršku radnicima, podršku jednostavno jednoj firmi koja nam je majka, koja nam je dala sve nama penzionerima i daće ovim ostalim koji radi. Želimo da se pokrene ponovo, da dobiju status koji zaslužuju i da idu naprijed. Živi, zdravi bili, i vi koji pratite nas, i mi koji živimo, eto, da nam bude lijepo u ovom životu i da idemo naprijed.
2: Pa zato što je prodato sve korumpirano od vlade pa nadalje, pa do direktora.
3: Ja sam već 4 godine u penziji, moje 3 generacije od oca, sinova, ja, zaradili smo penziju u fabrici, rade tu. Ovo je žalostno što se dešava.
4: Pa došli smo tu radnici ove kompanije, Metala, to je nove železare, pa došli smo tu da podržimo, da vidimo šta se dešava, da ne zatvaraju, jer nam su na ugrožena radna mjesta.
5: Povodom teškog stanja u novoj željezari Zenica i gašenju integralne proizvodnje dan ranije, dakle u četvrtak, u Zenici je održan sastanak predstavnika uprave kompanije s resornim federalnim ministrom Vedranom Lakićem, savjetnicom premijera Draženkom Subašić i direktorom Energoinvesta Mirzom Ustamujićem, na kojem se razgovaralo o mogućnostima da Energoinvest preuzme 100% vlasništvo nad željezarom. Na sastanku nije dogovoreno ništa konkretno, pošto obje strane imaju različit pristup rješavanju problema. Gašenjem integralne proizvodnje i obustavom rada u odjelima aglomeracije Visoke Peći i Čeličane veliki broj radnika, od njih ukupno 1200, ostaje bez posla. Uprava nove željezare Zenica u vlasništvu privatnika traži stečaj kako bi se, kako navode, u kompaniji konsolidovalo trenutno teško stanje. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je novi sastanak na kojem bi trebalo detaljnije da se razgovara o namjerama federalne vlade.
6: Mislim da smo napravili jedan hrabar iskorak i rekli da želimo da to spasimo, želimo da preuzmemo 100% vlasništvo nad željezarom Zenica i samim time i poslali poruku da imamo plan kako da dovedemo željezaru Zenica, ali ne samo željezaru Zenica, da me pogrešno ne shvatite, nego i još nekoliko firmi koji su u ovom sistemu rada. Ono o čemu danas nismo svjesno komunicirali je o vladinom planu. Smatramo da je to jedna vrsta i naše poslovne tajne. Na neki način smo iskomunicirali da ukoliko ćemo to prezentirati u narednom periodu.
5: Direktor nove željezare Zenica Ahmed Hamzić pita šta vlada može uraditi što uprava željezare Zenica nije mogla da uradi.
7: Prvenstveno želim ja to da znam i ne želim da me niko ovdje proziva da smo mi nesposobni, ne samo ja, nego čitava ova uprava, nego da tačno znamo koji su to planovi i koji su to ciljevi, kako bi svi ovi radnici znali. Znači, to je neki naš plan i taj mi plan očekujemo u idućoj sedmici i svi dalji razgovori se zasnivati na osnovu tih planova. Mi smo spremni i drži smo se svi zakonski obaveza, svi zakonski praksi kupovine udjela, znači kako se radi u svim drugim ustanovama, tako ćemo se držati toga.
5: Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić smatra da što prije treba pronaći rješenje, jer vremena za gubljenje nema.
8: Traženje plana da se preuči u stvarno dobijanje vremena koje mi nemamo iz razloga što svakom danom da stoji ugašena visoka peć, da stoji u nekom stand-by čitav sistem, pravi se dodatni troškovi. Željezara Zenica je srce Bosne i Hercegovine i srce energetskog sistema i svega. I naše insistiranje je upravo u tom pravcu da se što prije riješi. Razumijemo poslovnu odluku, imali su možda najbolju namjeru da naprave nešto, danas razmišljaju stečaju, dali su novu odluku da se ubrza taj stečaj, nama nije opredeljenje stečaj.
5: Osim radnika željezare, nakon koksare u Lukavcu prestala je potreba za rad i rudnika Ljubija, a velike negativne posljedice gašenja proizvodnje u željezari već pogađaju entitetske željeznice kao i mnoštvo drugih kooperanata. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruga Opstanak i Vareška ekoinicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i pravnog sljedbenika ovih subjekata.

0: i nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zajedničko-Dobojskog kantona zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša te ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području općine Vareš. Pored ekoloških organizacija iz Vareša, krivične prijave su potpisali i predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini kao i udruženja građana Fojničani iz Maglaja, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu. Kod više od 300 osoba otkriveno je prisustvo olova u krvi. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pečinović kaže da se traži odgovornost federalnog i kantonalnog premijera te federalnog i kantonalnog resornog ministra koji su odobravali i potpisivali koncesije.
1: Mi smo ovdje znači podnijeli krivične ili kaznene prijave protiv svih odgovornih u institucijama vlasti, federacije i kantona koji su tu bili u periodu od 20. godine kad su izdati koncesioni ugovori i odnosno i ranije. I protiv odgovornih osoba koje su u kompaniji. Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu tri kompanije koje su radile te stvari.
0: Emina Veljović iz Arhus centra postavlja pitanje zašto se koncesioni ugovori sakrivaju od javnosti, te navodi na šta se krivična prijava odnosi.
2: Evo, prema federalnom tužilaštvu imamo član 236, zagađenje vode za piće i žive živni namirnica, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, zloupotreba povjerenja, onečišćenje okoliša, ugrožavanje okoliša otpadom, neotklanjanje opasnosti, organizirani kriminal, samovlašće, zloupotreblja položaja ovlašćenja i nesavjestan rad u službi.
0: Članovi porodice Ilhana Klančevića svjedoci su onoga što se dešava u Varešu.
3: Kćerka ima 44, žena ima 44, ja imam 37. mikrograma po litri olova u krvi. Velika je stvar kad znate da ste otrovani, a ne znate šta sa sobom.
0: Pozvana su nadležna tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Zajedničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava te da preduzmu sve zakonom predviđene mjere. Službena internet stranica Zajedničko-Dobojskog kantona www.zdk.ba podigla je nivo pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Odjeljenje za informatičku podršku stručne službe integrisalo je dodatak koji omogućava više različitih opcija za samostalno prilagođavanje izgleda stranica kako bi se lakše snalazili i pregledavali sadržaje. Navedeni dodatak između ostalog sadrži i čitač teksta koji je podešen da čita otvoreni članak od naslova do kraja objavljenog teksta, a na raspolaganju su i brojne opcije za pregledavanje tekstualnih sadržaja za različite kategorije korisnika, posebno one sa senzornim invaliditetom. Dolaskom toplih dana na ulicama i trotoarima Zenice primijećen je značajan porast broja električnih romobila. Iako predstavljaju ekološki prihvatljivo i pristupačno prevozno sredstvo, njihova sve veća upotreba otvara pitanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, kazao je u ime organizatora predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
4: Romobili, djeca po dvoje sa slušalicama, brzo voze, pješaci također nisu se odvikli se od njih. Znači, poprilično neriješeno, neuređeno stanje. Nažalost, u državi nema zakona, nemamo državni zakon, nemamo federalni zakon, ali to ne znači da mi moramo čekati da se desi, ne daj Bože, najgore. I Forum građana Zenice odlučio da poduzme što u našoj moći i izvršit ćemo svaki mogući pritisak.

0: to je stalne konflikte u saobraćaju.
1: U Kaknju je od 1. maja na snagu stupila pojačana kontrola i kažnjavanje prekršaja u vezi s korištenjem električnih romobila, što je u skladu s odlukom koju je usvojilo općinsko vijeće na prijedlog načelnika. Nova pravila jasno definišu način korištenja romobila, sigurnosne obaveze, ali i visoke kazne za nepoštivanje propisa. Prilog Ajne Ganić.
2: Prema usvojenoj odluci, električnim romobilom ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina. Također, vozači su obavezni koristiti zaštitnu kacigu, dok je vožnja po trotoarima i pješačkim stazama strogo zabranjena. Dodatno, zabranjeno je korištenje mobilnih telefona kao i nošenje slušalica u toku vožnje, čime se želi povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Posebna obaveza odnosi se i na tehničku ispravnost romobila. Na zahtjev policijskog službenika vozač mora predočiti podatke o konstrukcionim karakteristikama romobila, uključujući tehnički opis, dimenzije, nosivost i snagu motora. Ovi podaci mogu se nalaziti u okviru registrovane web aplikacije za kontrolu romobila. U slučaju da prekršaj počini maloljetna osoba, odgovornost snose roditelji, staratelji ili usvojitelji. Novčane kazne za prekršaje kreću se od 80 do čak 500 konvertibilnih maraka. Odlukom je precizno definisano šta se smatra električnim romobilom. To je lično pomoćno prevozno sredstvo sa jednim ili više točkova, pokretano električnim motorom sa ili bez sjedišta. U ovu kategoriju spadaju slična sredstva poput električnih skateboarda, hoverboarda i monocikala. Sa druge strane, električnim romobilima ne smatraju se pomagala za osobe sa invaliditetom, bez obzira na njihov izgled ili snagu. Također, iz ove kategorije izuzeti su električni skuteri koji podliježu registraciji, kao i dječji električni trotineti i autići koji se tretiraju kao igračke. Kretanje romobilima u pravilu je dozvoljeno na biciklističkim stazama i trakama. U situacijama gdje takve staze ne postoje, vozači su dužni kretati se kolovozom što bliže desnoj ivici i pridržavati se svih važećih saobraćajnih propisa.
1: Toliko iz Zenice, pozdravi od Mirsada Bajtarevića.
3: Hvala Mirsade i pred sam kraj Kronike regija vraćamo se u Tuzlanski kanton. Danas je najveći romski praznik Đurđevdan. Miris svježeg bilja, rosa na travi i prvi zraci sunca, tako počinje Đurđevdan. To je praznik proljeća života i nade koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Još u ranim jutarnjim satima obitelji odlaze u prirodu. Bere se zelenilo i cvijeće, a voda u kojoj se umiva prema vjerovanju donosi zdravlje i sreću. Priču o Đurđevdanu donosi nam kolegica Kadira Šakić.
4: U svijetu koji se brzo mijenja, Đurđevdan među Romima ostaje isti, tih, snažan i pun života. To je praznik koji ne traje samo jedan dan, već živi kroz ljude. O značaju Đurđevdana govori Indira Bajramović, predsjednica udruženja Romkinja Bolja budućnost.
5: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum. To je jedan od dva praznika koje mi slavimo. To je tradicionalno tako. Farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu u posude i tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Ovuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
4: Bajramovićeva ističe da je nužno raditi na smanjenju predrasuda prema romskoj zajednici, naglašavajući važnost razumijevanja jednakih prava i veće društvene uključenosti.
5: Treba što više približiti romsku zajednicu u svim segmentima većinskom stanovništvu i mi to u suštini sve radimo. Prvo kako bi održali našu tradiciju, drugo kako bi smanjili predrasude i ovo neke negativne učestaje koje postoje prema romskoj zajednici.
4: Đurđevdan je svečan dan i za Zulu Džafić iz Kiseljaka kod Tuzle, koja ističe da se ovaj praznik u njenoj porodici tradicionalno obilježava.
6: Naš svečani dan koji mi proslavljamo svake godine, znači ujutro u ranu zoru prije svitanja izlaska sunca. Moramo biti tamo na vodi gdje je, znači na otvorenom prostoru gdje ćemo obaviti svoju tradiciju, znači tamo se ode u jezero ili u rijeku, zahvatimo vodu ili ako je sposobno da se uđe u tu rijeku, da se okupamo, uzmemo tu granu od vrbovog pruta, pa stavimo krunu na glavu i onda uđemo u vodu i to je dobro za zdravlje, za napredak. Uzimamo tu vodu, donosimo u našu kuću, kitimo naše kuće s tom granom. Mi smo da i dan jako veseli, pečemo roštilj, kuhamo razna jela, očekujemo goste, farbamo jaja. Crvena jaja moraju biti zato jer je to simbol zdravlja i simbol naše boje, romske tradicije.
4: Prema riječima Zuli, položaj Roma u društvenoj zajednici danas je nešto

0: bolji nego ranije, a kroz svoje iskustvo opisuje i svakodnevni život Roma.
1: Poručila bi društvu da smo mi svi ljudi isti i da ne bi trebalo da bude predrasuda. Mi Romi smo ljudi snalažljivi, uvijek smo snalažljivi, mi smo borbeni ljudi i učimo i drugi da bi na taj način lakše preživjeli. Ja želim samo da uputim jednu poruku svim Romima da, koji proslavljaju Đurđevdan, da im želim sve najbolje i želim to reći na romskom jeziku. Bahtalot marođi vete harin.
0: Đurđevdan tako ostaje više od praznika, on je simbol identiteta, zajedništva i nade. Uz očuvanje tradicije, poruke koje se danas šalju jasno ukazuju na potrebu za većim razumijevanjem i smanjenjem predrasuda, kako bi romska zajednica bila ravnopravnija dio društva.
2: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Kronika regija.
4: Cijenjeni slušatelji, nadam se da vam je u ovih proteklih satak vremena bilo ugodno zajedno s nama prošetati Bosnom i Hercegovinom. Hvala mojim dragim kolegicama Jeleni, Kadiri i Terezi. Hvala kolegi Mirsadu. A vama, cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav od ekipe iz Tuzle koja je realizirala emisiju. Tonska realizatorica Ivana Medić i urednica ovotjedne emisije Maja Nikolić. Budite i dalje uz BH Radio 1.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. NATO je generalno posvećen saradnji s Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine, kazao je pored ostalog Komšić. U Banja Luci je predstavljen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Riječ je o dokumentu na koji se čeka duže od godinu dana, nakon što je u oba doma državnog parlamenta usvojen zakon koji predviđa povrat do maksimalno 24.000 maraka za osobe koje prvi put rješavaju stambeno pitanje. Zakon je stupio na snagu, ali njegovo provođenje nije moguće bez pravilnika uprave za indirektno oporezivanje BiH. Ministar financija Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora uprave Srđan Amidžić potvrdio je da će pravilnik biti upućen na usvajanje. Vlada kantona Sarajevo uspostavila je registar pokretne i nepokretne imovine kao i prateću online mapu. Ovim je prvi put poslije rata uveden sistemski nadzor nad resursima u vlasništvu kantona. Fokus je na zaštiti javnog dobra, efikasnijem upravljanju i osiguravanju da svaki resurs od zemljišta i poslovnih zgrada do udjela u preduzećima bude u funkciji razvoja i direktne koristi za građane. Uprava centra Skenderija donijela je odluku o privremenoj obustavi svih sportskih, privrednih i kulturnih aktivnosti u sportskim dvoranama uslijed novonastale sigurnosno-tehničke situacije izazvane obrušavanjem dijela polumontažne kasetne tavanice na objektu. Ova mjera je preventivnog karaktera i donesena je isključivo radi bezbjednosti korisnika, zaposlenika i imovine na osnovu nalaza stručnjaka. Temperature prema posljednjem mjerenju: Trebinje je 17 stepeni, Neum 18, Mostar 20, Zenica 21, Sarajevo 23, Banja Luka 24 i Tuzla 26 stepeni. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Evo nas u novom izdanju Ritma Sporta, ovaj put vanredna emisija, a razlog je i više nego važan i više nego dobar. Prije nekih 5 minuta počela je prva utakmica finala Fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Gradski rivali se bore u prvom od dva meča u ovoj sezoni, kako će se igrati već finalni format Kupa Bosne i Hercegovine, Zrinski i Velež, dakle stari mostarski gradski rivali su prije nekih 5 minuta i otvorili ovu finalnu seriju, da je nazovemo tako. Biće to definitivno fokus naše emisije, sa vama smo sve do kraja, odnosno do 20 sati, dok ispratimo utakmicu između Zrinskog i Veleža. A ja za početak koristit ću priliku, sem da vas pozdravim, da se predstavim, ja sam Sandro Limić, sa vama će biti ton realizator Sanjin Šakić i predlažem vam da u naredna dva sata ostanete uz talase BH Radija 1. Naravno, pratimo šta se to dešava na stadionu u Mostaru između u utakmici između Zrinskog i Veleža, dakle finale Kupa Bosne i Hercegovine. Ja ću po prvi put za danas poželjeti dobar dan našem reporteru Slavenu Nikšiću, čovjeku koji će nam svakako više reći o ovoj utakmici i pratiti tog duela pod Bijelim Brijegom.
1: Dobar dan, dobro ruče, znači vamo s kolegama iz studija, onda i svi slušati na Benariju 1. 6 minuta ovdje pod Bijelim Brijegom, dakle, prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine. Onako očekivano bučan start ovako važne utakmice, dakle mostarskog derbija s jednim posebnim predznakom, budući da se radi o momentu koji će na kraju izmjediti i novog osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Da previše ne duljim, dakle da uvodimo ovakvu priču odmah da vam saopćim sastave, ali prije toga Manić je na lijevoj strani. Znate, loptu to Đurešta Kazrinski pokušava nametiti svoje ranije pristupak i pak ništa od toga. Ubačaj odlazi u prazno, lopta je za Darika Karića. Dakle, Ermen Sivac je sudac koji je dobio ulogu dijeljenja pravde na večerašnje derbiju, onako možda i veću i važniju ulogu od one koju je dobra mostarska policija, koja je također večeras brojna na stadionu pod Bijelim Brijegom, no iz više razloga zbog činjenice da su teži između ova dva kluba standardno na visokom nivou, ali i činjenice da su večeras navijači Veleža pod Bijelim Brijegom. Dakle, idemo sa sastavima oba tima. Igor Štimac odlučio se za 9-11. Karačić, Barišić, Vlađunzija, Mikić, Mamić, Ilić, Čuže, Đurasek, Memija, Dujmović i u vršku napada legenda Vevin Lige Bosne i Hercegovine, Nemanja Pildija. Na klupu Ljubić, Kiš, Šakota, Branković, Ivančić, Savić, Palić, Jakovljević, Čavar, Abramović i Majić. S druge strane, Idro Lahimić, Izabrao, Jerić, Tatnih 11, Karić, Šerbečić, Abdullah, Trkać, Spahić, Šarić, Turanović, Pidro, Salcin, Babić i Milak. Na klupi Ribić, Lehabović, Omerović, Halilović, Đurić, Šturm, Mešić, Dogan, Nukić, Bajrić i Gnatov. Što se tiče kolega, dakle pomoćnika Ermina Pica Suta koji dolazi iz Zenice, prvi pomoćni je Arnel Novalić iz Doboja, drugi Stefan Tešanović istočno Sarajevo, četvrti sudac Luka Bilbija Prijedor, var sobi, var sudac je Antonio Tomić iz Kreševa. Nadam se, bez nekog ružnog predznaka, da ću ih što manje spominjati večeras. Posebno u kontekstu važnosti same utakmice, dakle, i činjenice da ponavljam, tenzije između ova dva mostarska kluba uvijek su na onako očekivanoj razini, a tako i večeras. To nekom kuhanju, nabijanju atmosfere, tako kažem, doprinijela i činjenica da su utras, dakle i najvjerniji navijači Zrinjska večera, prvi puta na istočnoj tribini koja je dijelom izgrađena nakon što je prije dvije godine, nakon što su bio dvije godine počeli radovi, dakle na tom dijelu stadiona. To prilično ispunjen stadion od Bijelim Brijegom večera, iznad 6000 gledatelja, da sad ne gledam se previše s brojkama, ali vjerujem da ne bih pretjerao kad bi rekao 6,5, već o brojci 7, dalo bi se spekulirati. Zalež u napadu svi igrači na polovini Zrinskog, ubačaj sa desne strane, međutim ide ta lopta u petmerak gdje je Karaček došlo da spodio prostora vratar Zrinskog, ocijenio je da od tog ubačaja sa desne strane nema prevelike opasnosti i tako je na konicu bilo. Pa kada sada uklasa sa istočne strane, čini se da će doći do kratkog prekida, to su vatrogasci, pak na terena, znači spomenuo se, dakle, jake političke snage. I u samom Mostaru, a i na stadion, gdje osim obične policije, tu i ona interventna, dakle, potpuno se spremna policija, koliko su spremni jedni ljudi za ritam finala i još ćemo vidjeti. Zimsko, kao bih, ova utakmica donosi spa sezone u kojoj je titula izgubljena poprilično, pa mogu tako reći i lagano, budući da je Borac otišao na jako veliku prednost, sve kola prije kraja već to riješio, dakle, četiri kola prije kraja riješio utrku za naslov, tako da bi, bez obzira na onaj osvojeni trofej super kupa koji, moram to istaknuti, mnogi još ne doživljavaju previše približno, Zrinskom osvajanje kupa u ovom finalu definitivno se mogao postaviti kao jedan imperativni cilj. S druge strane, Velež imao teško ulo turbulenci sa zoni, međutim, na četvrtom mjestu u prvenstvu nadomak je osiguravanja europskih natjecanja, a trofej u kupu drugi za Velež bio bi, dakle, nešto što bi definitivno došlo kao velika nagrada nakon jedne naporne i vrlo, vrlo zahtjevne sezone. Zis sada napada, lopta išla na meniju, na desnoj strani, reagirao je tu Elmir Bidro koju loptu šalje u aut, menija će izvesti ubrcaj sa strane, nude mu tu Lagunđija, međutim lopta najprije odlazi do Antonija, pa do jednog sve igrača. Sada je na desnoj strani gdje Čužek kombinira sa zadnjom linijom. Dunović će pokušati pronaći rješenje na svojoj lijevoj strani gdje Mamić na prvu odigrava. A Veležeci to odbijaju, čini mi se, prekršajem na nekih 20 metara sa lijeve ofenzivne strane, nešto prilike za ozbiljan ubačaj. Za one najviše igrače, Zimsko naravno i za stopere, prije svega za Duju Bujmovića, ali zašto ne i za Dano Lagunđiju Veznjaka, za ofenzivca Marijaču. Ako se ne varam, prekica s jedne strane, dolazi za koji minut, dakle, zatim upak to će izvesti taj udarac, samo dva igrača Veleža, taj igrač Veleža u živom zidu, rekao bih možda i opravdano budući da ima udaljenost, dakle nije ipak riječ o poziciji s koje bi se moglo direktno šutirati prema golu. Naša defanziva Veleža, dakle ona prva obrambena linija, oformila dvojici igrača u živom zidu, ubačaj sa lijeve strane, rekao bih nikome, međutim, gol Nikić je tu da preuzme loptu na drugoj strani, ubačaj praktički iz kornera, Dunović je tu pokušao svirati za nekog od svojih igrača, nije kontra Veleža, koliko su rođeni brzi. Vidjet ćemo za koji trenutak, probijajući po desnoj strani. A Karić intervenira, biće to ipak lopta za goste u crvenim dresovima, tu dosta negodovanja domaće obrane. Čini se tamo da Ante Hrkać negoduje kod Zimca tražeći vjerojatno i ono što traži Ibro Rahimić, dakle možda malo nešto drukčiji kriteriji po pitanju suđenja u ovim uvodnim trenutima. Naravno, druga strana još nije, da tako kažem, nezadovoljno, budući da jednostavno nije bilo situacija koje bi mogla nazvati dvojbenima. Karić hvaća loptu, igru degažira na pola terena, gdje je Lagumđija najprije glavom spušta zajedno do svojih igrača, međutim Mikić mi se ne dolazi do te lopte, lopte na Velež. Kapiten rođeni kad to odigrava, najprije prema napred, a onda se lopta vraća kroz vaga do njega. On kombinira tu sa Abdulahom, očito nema ideje kako krenuti prema golu Zrinskog, tako da je da tuga lopta završava u rukama vratara domaćih Zorana Karačića. Zoran Karačić inače nije standardan vratar ove sezone, međutim dobio je priliku u ovom finalu, mislim zaslužio je on to definitivno svojim dosadašnjim i ovo sezonskim, ali definitivno i nekim ranijim partijama za Zrinski. No, može se reći da je Zrinski na poziciji vratara definitivno dobro da i Karačić može krenuti utakmicu kao što je općenito i najčešće krene Marin Ljubić koji je danas večeras udarac

najbolji igrači, koji su najbolji odigravanje glavom, sve čega se misli, sam Hrvoja Baričića, Lazulje Dumovića, Lazulje, također isti se kada na viši igrača, skočan posebno. Još jedan loš ubačaj ovog puta, da se isto prvog kornera za Zinski. Teležnici nekako uspjevaju izbiti tu loptu da se odgurnuti napad Zinskog do pola. Pojnici se vraćaju u ofanzivu, međutim, samo do novog duela Nikića i jednog god defanziva sa Veleža, gdje pomoćnik Ermina Sinca pokazuje da se daje prekrcaj da goste u crvenim dresovima. Nikić je tu bio mišljenja da je lopta njegova, da je osvojio, a da to nije bio prekršaj nad Selminom Fidrom. Silas i njegovi pomoćnici imali su drugo mišljenje. Ante Hrkać izbija loptu daleko naprijed. Evo već drugi napad Veleža, on odbija se na sličan način. Dakle, dugom se loptom traže oni naprijed, dakle, raspoloženi ofenzivci Veleža koji će tu loptu prihvatiti, primiriti. Ovako rekao bih, poruk strategija koja ne pokazuje da je Velež barem za sad u ovih prvih 17 minuta tu došao sa nekom jasnom idejom ili se Zinski možda ovim nekim laganim pritiskom koji mora li znati vjerojatno i očekivan možda iznenadio, tako da rođeni pokušavaju eto, na taj način tim dugim lopama odgurnuti domaćina od svog gola, odgurnuti se svog lagano od početnog polu pritiska. S druge strane, pozvodni kus na današnje utakmice prijeti preko Milaka koji na desne strane ima jednu čistu situaciju. Lopta je na lijevoj strani. Gavelezor se, međutim, ne snalaze se najbolje, Menija dolazi do te lopte, odnosila se pokazuje na prekršaj za domaće. Eto bi da se utakmica ovih prvih 17-18 minuta nije do kraja razbucala, tek bude ovako neki šest reakcija klupe ili jednih i drugih nakon prekršaja koji na sreću još nismo onako sve stoki, međutim, do pravih prilika ovih prvih 18 minuta još nismo vidjeli, jesmo ovo zadnji što smo vidjeli, dakle ova prilika Veleža nakon što je Milak ubacio sa desne strane, mogla je otići u nekom ozbiljnijem tonu, međutim na sreću domaći to se ipak nije dogodilo. Aut je završen sa desne strane, prilika za goste da tak ipak prebace na polovinu Zrinskog koji se u ovim prvim minutama ipak nametnuo kao taj koji mnogi će reći tajni favorit, ali u svakom slučaju i u ovoj utakmici definitivno pobjedu treba više iz razloga jer očekivanja su dakle nad igračima Zrinskog i generalno nad klubom uvijek poprilično velika, a osvajanje prvenstva, odnosno od strane borca, odnosno gubitak titule je nešto što pod bijelim regom definitivno mogu smatrati neuspjehom. Tako da finale kupa bez ikakve dileme nalaže veliki interaktiv na igrače u dresovima Slencom, kao i na Igora Štimca koji, ponavljam, osvojio jeste Super Kup, međutim Super Kup je definitivno jedna druga dimenzija, rekao bih trofej, nešto pod navodnicima niže granice od Bosne i Hercegovine. Sad sam već kod trofeja, dakle Zrinski ima tri osvojena kupa Bosne i Hercegovine, tri pokala, traži svoj četvrti, Veloz ima jedan, zajedno su igrali također međusobno, pardon, jednom 2023. godine u periodu kada se igrala samo jedna utakmica. Velež je također svoj jedini trofej u kupu Bosne i Hercegovine odigrao kada je važio, dakle, taj sustav od jedne utakmice. Velež za prvi puta igra ovo finale za dvije utakmice i to je također stavka koja sigurno određuje ovaj pomeč koji čini ga zanimljiviji iz perspektive rođenih. Velež ima aut sa lijeve strane u 20. minutu utakmice. Odigravanje unatrag prema Abdullahu. Iz sredine se prema zadnjoj liniji vraća Babić, a onda lopta natrag skroz do Karića koji će činiti ono što smo vidjeli već nekoliko puta do sada, degažirati loptu daleko prema golu Zrinskog, gdje je puta u jako dobroj situaciji našao se ofenzivac Veleža

0: nakon čega je Goran Karadžić jednostavno morao istaknuti se, rekao bih, ne možda pravu ruznom obranom, ali obranom koja je definitivno spasila Zrinski od vodstva, odnosno od pada u rezultatski zaostatak. Bio je to Milat koji je tu kao, koji se sa desne strane ubacio lijevo, poprilično dobro primio to dugu loptu koju mu je asistirao, odnosno na svog gola, prva gol Zrinskog uputio Karić, ovaj lijepo, dakle, primirio i onako prvo je efektno šutirao, međutim Karačić je bio na mjestu. Ubača je sa lijeve strane, dakle prvi udarac iz kuta za Velež. Učinio je to na najbolji način Jani Dalčin, nakon toga lopta odlazi u nepovrat. Rekao bih, vrlo loši prekidi i jednih i drugih u ovim uvodnim minutama, ako se ne varam, po jedan korner, po jedan ubačaj iz kuta za jedne i druge, ako lopte koje su išle u prazno niza koga, a možete to utvrditi i za većinu centar šuteva, tako je se, kojeg do duše nije bilo previše, ali većinom su bili vrlo, vrlo neefekt. Dakle, po ovom do sada viđenom, a gledamo igru nekih 23 minute ovdje pod bijelim bregom, rekao bi da se čeka na grešku sa jedne ili sa druge strane. Sad to govori Peti Čužev naprijed do... Skoro ušao se Stercu Veleža, ubacio je unutra, tri igrača Veleža su tu bila, pardon, Zinskog su tu bila, sa mogućnošću odigravanja neke konkretne akcije, međutim nije bilo ništa od toga. Na kraju poprilično pribrana reakcija Veležovaca koji loptu izbacuju u aut, međutim ne umolji Zrinski, pokušava dakle u ovoj 23. minuti stvoriti onaj odlučujući pritisak iz kojeg je eventualno došao i taj pogodak. Ubacaj meni je sa desne strane, Filija čini mi se tu u duelu sa dvojicom, sa trojicom, desan divaca Veleža, međutim, nije uspio razirati glavom. Nakon svega se Leo Mikić izborio za auta sve desne strane kojeg je prepustio meni. Kratke skubačaj za Lagumđiju. Nemija tu traži nekog od svojih najbližih igrača. Ilić je bio taj koji je dobro primio loptu. Dujmović se ubacio kroz zadnje linije, međutim čini mi se da je to bila i greška budući da je ostavio u potpunosti nebranjenu polovinu Zrinskog i ne može sad bio u prilici istrčati brzu kontru, međutim tu nije bilo ovog puta Milaka koji najčešće odrađuje taj dio, dakle tu brzu tranziciju. Spahić je bio u posjedu, međutim njegove karakteristike definitivno ne uključuju tu neku eksplozivnu brzinu u brzoj tranziciji. On je jako dobar u duelima, u skoku, međutim kada treba jako brzo preći određenu dionicu terena, to je najprije posao za Milaka koji je to večeras u nekoliko navrata definitivno pokazao da je itekako sposoban za takve stvari. 24. minuta u Mostaru. Strinski je u posjedu. Pokušava čini bi se Đurašek tur brzinu osvojiti što veći bilo terena, on je to i učinio, međutim nije bilo su igrača koji su ga pratili u njegovom naumu, tako da mora usporiti tu svoju akciju, ipak lopta na kraju doći uže onda i na lijevu stranu, a onda je prva velika prilika na večerašnju susretu. Filija Đinović je bio točno na kleću, na penalu, onako nezvojstveno najboljem celcu, vidim ide svih vremena. Nije se čini mi se najbolje namjestio na tu loptu i prvi je šutirao, možda ne tako slabo, ali definitivno jako, jako neprecizno, rekao bih nekoliko metara iznad grede Tarika Karića. Za sada, dakle, 25 minuta igre pod bijelim brijegom, Zrinski Velež 0-0.
1: Zahvaljujemo se našem reporteru Slavenu Nikšiću za prvo javljanje sa stadiona pod Bijelim brijegom. Evo kako smo čuli, nakon 25 minuta igre prvog meča finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža, nema golova, dakle prvi od dva susreta kako će se ove sezone igrati finale fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine na dvije, dakle utakmice, prva na stadionu pod Bijelim Brijegom, druga naravno na onom drugom mostarskom stadionu, stadionu Rođeni, gdje će Velež biti domaćin naredne sedmice. A kada smo kod fudbala, recimo još i da nas večeras očekuje još jedan fudbalski spektakl. Vjerujem da svi ljubitelji evropskog fudbala sa nestrpljenjem očekuju 21 sat i početak revanš utakmice polufinala UEFA Lige šampiona. Sinoć smo dobili prvog finalistu, to su fudbaleri Arsenala koji su u Londonu savladali Atletico Madrid sa 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice sa stadiona Vanda Metropolitano bilo dovoljno ekipi Mikela Artete da nakon 20 godina zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minutu. A drugog finalistu, kako rekao, dobit ćemo večeras nakon utakmice u Minhenu o 21 čas. Počinje duel između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Francuzi su, podsjetimo, slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i kogod je gledao tu utakmicu zna apsolutno o čemu je riječ. Mada teško da će se ponoviti takav spektakl, spektakl sa Parka Prinčeva i 9 viđenih gola, ali ne sumnjamo u aktere večerašnjeg meča. Bayern dočekuje Paris Saint-Germain, o kvalitetima timova ne treba posebno govoriti. Sastav Luisa Enrique je odlučan u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci ipak pokazali sa ta 4 gola na Parku Prinčeva da se itekako nadaju tom finalu 30. maja na Puškaš Areni u Budimpešti. Kako rekoh, utakmica na Allianz Areni počinje od 21 sat, tako da eto, ovaj meč između Zrinskog i Veleža trajaće otprilike do nekih 20 sati, a nakon toga, nakon kraće pauze, vjerujem da će svi ljubitelji evropskog fudbala naći način da prate drugu revanš utakmicu UEFA Lige šampiona, polufinalni duel između Bayerna i Paris Saint-Germaina.
2: Čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam,

0: Na talasima ste Radija Bosne i Hercegovine, 18:35, pratite Ritam Sporta, fokus današnje emisije je prva utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža. Nalazimo se u drugom dijelu prvog poluvremena meča koji se igra na stadionu pod Bijelim Brijegom i još jednom ćemo poželjeti dobar dan našem reporteru Slavenu Nikšiću koji prati upravo ovaj meč između gradskih rivala.
1: Možda i najbolju priliku na susretu, lopta je došla sa desne strane, ako se ne varam, Mikić je centrirao, a tu u kombinaciji sa defensivnim Veleža, Đuže nije najbolje reagirao na loptu koja je

pustila nekog od njih, dakle, ili ofenzivca Zinskog, ili defanzivca Velaža i otišla, pa rekao bih, nekih pola metra poreda vratice Darka Karića. Prilika je za Ilića da ubaci sa desne strane u 36. minuti. Umeđu vremenu, dakle, u onih 10 minuta, koliko nismo bili u Eteru, nije se dogodilo ništa, da tako kažem, vrijedno spomena, dakle, nije bilo ozbiljnih prilika, definitivno ne one rađene kao što je bila ova prije nekoliko minuta. Ili se to igra sa traži pažnju, pa čaj sa desne strane, još jedan, rekao bih, loše izveden slobodnjak u ovom konkretnom slučaju korner. Nekako prekidi večeras nisu forte, nisu jedne, nisu druge ekipe. Beleš također u tom nekom dijelu igre ne najuvjerljiviji, međutim ako Zrinski nešto ima, onda definitivno ima dosta ubačaja iz kuta, jer Zrinski evo ponovno ima, dakle, priliku ubaciti sa te desne strane iz tog desnog kornera. Mamić je bio taj koji je to napravio, možda to nije bilo toliko loše, međutim Veležovci to odbijaju najprije do desnog reda Zrinskog, gdje Đurašek pokušava odigrati.

pada i neki veći šok u ovim završnim minutama prvog dijela. Dosta je, dakle, na samo trener Veleža ili Zahiniću, ali više od toga definitivno je njegovim igračima koji sada moraju biti hladne glave. Ponajviše, dakle, na glavnim igračima u crvenim dresovima koji također moraju donijeti odluku na terenu, dakle, da li krenuti prema napred ili se pokušati konsolidirati u ovih zadnjih 5 minuta sudačke nadoknade, a onda 5 minuta regularnog dijela, a onda sudačke nadoknade. Jedan od igrača Zrinskog je na terenu Ljesički tim na Zrinskog u igralištu, vidim reći ćemo kako i trenutak o kojem se od igrača domaćih radi i da li se dakle radi o nekoj trenutama i o zbiljnoj ozredi, ne bih rekao da ideš ima da se posljedno zabrinu da zajedno sa Babićem. Abdullah preuzima u zadnjoj liniji, čini se da su se Veležovci ovim zadnjim završnim minutama prvog dijela ipak odlučili nešto, odlučili krenuti prema naprijed, međutim nekako se čini da to svi igrači Veleža ne čine istovremeno. Ovo je to bila neka poruka akcija po lijevoj strani gdje je Bidro povukao, međutim nije bilo odgovora su igrača, tako da je lopta brzo izgubljena. Ante Zinski jednako brzo odgovorio jednom od grešaka na terena, previše grešaka jednih i drugih u večerašnjoj utakmici. Tek opet iz te perspektive ni igra ni na jednoj ni na drugoj strani nije posebno nešto efekta, međutim nedostaje tečnosti, ja bih rekao ideje, jer ipak je tu jako puno nervoze, velik je ulog. Tako da i ono šta su i jedni i drugi zamislili, ipak čini mi se, barem u ovom prvom poluvremenu, zasad u drugom planu, a Zrinski definitivno može biti zadovoljan sa ovim šta je odigrao, sa prilikama koje je stvorio, sa postom kojem, za koje je pogodio Nemanja Bilbija. Karačić kombinira u zadnjoj liniji, zajedno sa Barišićem. Nemija to pokušala izvući po desnoj strani i polazi to za rukom. U duelu sa Šarićem. Ilić pruža loptu prema napred, međutim nije to bilo dovoljno precizno za Mišića. Lopta odlazi u aut, prilika je to za Sidr da povede jedan od posljednjih napada u ovom regularnom dijelu. Igra se 45 minuta. Koliko sam vidio, još nije pokazano, dakle koliko će se igrati. Eventualno neke 2 minute, maksimalno 3. Ne zaboravimo dakle, da je bilo samo za jedna reakcija Ljesičkog tima Zrinskog gdje se ukazivala pomoć pred Nevena Duraseku, osim toga ne previše prekida, dakle jednostavno ne previše vremena kojega će toj Duraseku nadoknadno koliko god ona bude duga trebati da u ovoj trenutcima dok čekamo da pomoć uz liniju pokaže koliko će se igrati sudačke nadoknade i prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici upravo za spomenutog Đuraseka. 2 minute sudačke nadoknade pod bijelim bregom, upravo su počele, Veleža ima loptu. Sidro prokušava proigrati Salcina nekih 20 i kusur metara.

0: domaćini to odbijaju, vrlo lagano ta lopta vraća se kroz otraga u zadnju liniju Veleža. Veleža koji opet pokušava po toj lijevoj strani, po desnoj strani je bio Milak taj koji je u par navrata zaprijetio. Milak je imao i onaj jedan udarac iz 21. minuta, ako se ne varam, kada je Karačić dobro reagirao, upatio je ofenzivaca Veleža. Lijep volej na lijevoj strani, Karačić bio na mjestu i njemu problem je skinuti taj udarac, iako nije nedostajalo i brzine i preciznosti. Stiska sada tu na sredini terena, lopta nikako da se primiri, nikako da jedni i drugi spuste lopta na zemlje, na kraju to polazi za rukom Beležovcima. Lopta otraga za Karića koji je svjestan da je ostalo možda još neka minuta sudačke nadoknade, te gažira je daleko naprijed. Borba sada tu na sredini terena, Ilić na kraju u duelu sa Fibrom, ako se ne varam, Fibra pokazuje, a još jedna prekršaj, ako se ne varam, bit će to posljednja prilika da Velež u ovom prvom dijelu da krene prema naprijed, da pokuša nešto napraviti. Fibri bježe lopta uz lijevu aut liniju i vjerujem da će Ernest Fibrac zakljuti rutak, ko značiti kraj prvog poluvremena. Kao što se već pripremaju i gledatelji pod Bijelim brijegom, koji možda neki prevelik predah nakon nepretjerano sadržajnog prvog dijela i nije potreban. Međutim, mogu biti zadovoljni, barem domaći navijači, dok gostujući koji su također tu na večerašnjoj utakmici, definitivno nemaju najviše razloga za zadovoljstvo, ako u to ne ubrojimo. Pa se samo, ajmo reći, tako taj minimalan zaostatak, međutim, na Velezu nije bio toliko loš da možemo govoriti o samo, dakle, jednom golu za ostatka, definitivno ćemo konstatirati da evo na kraju prvog poluvremena kojeg je Tiras odbirao prije nekoliko sekundi, zadovoljni mogu biti nogometaši Zrinskog koji od 36. minuta imaju vodstvo preko Nemanje Bilbije, dok je Veleža onako bojažljivo prijetio najviše u tim nekim brzim tranzicijama kod kojih se istaknuo Milak, koji je također, tako kao i Bilbija, imao jednu dobru priliku. Međutim, nije bio precizan u toj 21. minuti i rezultat prvog dijela u ovoj prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine nakon prvog dijela pod Bijelim brijegom je Zrinski 1, Velež 0. Čujemo se u nastavku.
1: Čujemo se u nastavku, da, bio je to Slaven Ikšić, reporter BH Radija 1. Nakon prvih 45 minuta utakmice na stadionu pod Bijelim brijegom, prve utakmice finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, Zrinski Velež 1-0, strilac u 39. minutu bio je kapiten plemića Nemanja Bilbija. Vidjet ćemo šta nas očekuje u drugom poluvremenu. Do tada će igrači oba tima na zasluženu pauzu u slačionice, a u međuvremenu prije ove kratke odjave uoči vijesti koje slijede u 19 časova iskoristit ću priliku da prezentujem još jednu informaciju, a vezana je za tenis. Naime, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur savladao je francuskog tenisera Adriana Manarina 45. na ATP listi rezultatom 2-0 u setovima na startu Masters turnira u Rimu. Odličan početak za našeg tenisera koji zauzima 87. poziciju na listi najboljih tenisera svijeta. Po setovima je bilo 6-4 i 6-0, dakle prilično na dominantan način Džumhur je otvorio ovaj Masters u glavnom gradu Italije. Što se tiče narednog kola, očekuje Džumhura daleko teži zadatak i duel protiv 21. rangiranog igrača svijeta Lernera Tijena. Duel je na rasporedu u petak, ali satnica još uvijek nije određena. Kako najavih, napravit ćemo kratku pauzu, prije toga ćemo zasvirati. U 19 sati čućemo najvažnije vijesti iz zemlje i svijeta i sve ono što su nam pripremili kolege iz informativne redakcije BH Radija 1, a nakon toga se vraćamo ritmu sporta i drugom poluvremenu utakmice finala Kupa Bosne i Hercegovine Zrinski Velež.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jadna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz sadržaja emisije izdvajamo. NATO je dalje posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke uslove, saopšteno u Briselu.
0: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručuje.

0: upućeno iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim Oreuzom.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno sa kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike. Saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. Detaljnije Natalija Trbić.
2: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
3: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
2: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
4: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
2: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Nakon što je vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti uoči polugodišnje rasprave o stanju u BiH, zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
0: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava BiH, relevantnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
1: Iako je sva procedura završena krajem prošle godine, još nema uslova za usvajanje pravilnika kojim se reguliše povrat PDV-a na prvu nekretninu. Razlog je političke prirode, tvrdi ministar financija Bosne i Hercegovine i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić. Pravilnikom koji će se uskoro naći na Upravnom odboru predviđeno je da svi koji su nekretninu uknjižili poslije 12. aprila 2025. godine dobiju povrat PDV-a. Detaljnije Dragan Maksimović.
5: Datum je definisan i financijska konstrukcija osigurana, ali politička realnost i dalje drži rampu nad pravilnikom za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Nema dogovora unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, pa pravilnik ne može stupiti na snagu i početi njegova puna primjena. Ministar financija Srđan Amidžić podsjetio je ponovo na ovu problematiku, rekavši da nije optimista za skoro rješenje ovog pitanja.
6: Ne želim da mračim, poprilično sam siguran da se to neće desiti, ali imali smo situaciju i graničnog prijelaza u Gradišci, gdje je završeno sve, gdje nedostaje jedna ruka, gdje je uloženo 102 miliona eura, kad uzmemo u obzir i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, pa opet taj granični prijelaz nije otvoren.
5: Pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. Problem je i u

0: Preglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kaže Amidžić.
1: Posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje smo našli najveći otpor. Ja ne kažem da je on zlonamjeran, ali je uslovljen samim načinom funkcionisanja Bosne i Hercegovine koji ima 11 kantona gdje Federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije gdje će oni pojedinu dokumentaciju morati da vade iz sudova građani koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi mogli da dokažu svoj status.
0: Ministarka financija u Vladi Republike Srpske, član Upravnog odbora uprave Zora Vidović, kaže da će usvajanje ovog pravilnika koštati budžet desetine miliona maraka, ali da će šteta po budžet biti manja od koristi za stanovništvo.
2: To se mora uraditi što je hitnije moguće. Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidović je danas potvrdila i da se Republika Srpska zadužila na londonskoj berzi za novih 250 miliona evra, a te obveznice kupilo je 9 američkih fondova, ali da do isteka roka od 90 dana ne može govoriti o detaljima transakcija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u Blažuju kod Sarajeva. Upozorio je da je neophodno unaprijediti uslove boravka u postojećim centrima, kao i proširiti njihove kapacitete kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
4: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi i ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
3: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreus kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreus. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Projekat Sloboda, koji je usmjeren na otvaranje Ormuskog Moreuza, bit će nakratko zaustavljen, poručio je američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Ipak zaprijetio je masovnim vazdušnim udarima ako Teheran ne ispuni svoj dio dogovora. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da su Sjedinjene Države postigle ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da su napori obezbeđivanja sigurnog prolaza kroz Ormuski Moreuz manja operacija.
6: Operacija Epski bijes je završena, postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
5: Međutim, Iran već preduzima korake prema otvaranju Moreuza, kroz koji prolazi petina svjetske nafte. Prema saopštenju mornarice Iranske revolucionarne garde, bit će obezbijeđen siguran prolaz, a on će biti otvoren za sve brodove ukoliko se obustave prijetnje SAD-a.
0: Uz neutralizovane prijetnje agresora i nove protokole, bit će osiguran siguran i stabilan prolaz kroz Moreuz.
5: Ova tvrdnja iranske mornarice ne znači i kraj krize, ali pakistanski izvori navode da su Iran i SAD blizu dogovora o memorandumu kojim bi se okončao rat. Da je Iran za diplomatsko rješenje sukoba potvrdio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je ipak rekao da će Teheran prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Washingtonom o završetku rata na Bliskom istoku. Araghchi se u Pekingu sastao sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, koji je izjavio:
6: Ovaj sukob traje duže od 2 mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i

0: težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga.
1: Inače, nakon vijesti o mogućem dogovoru SAD-a i Irana, cijene nafte su naglo pale na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne sa gorivom na indonezijskom ostrvu Sumatra, a četvero je povrijeđeno. Vozač autobusa izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u cisternu koja je prevozila dizel, što je izazvalo veliki požar koji je zahvatio oba vozila, saopćili su indonezijski zvaničnici. Predsjednik Kanarskih ostrva Fernando Clavio saopštio je da se protivi planu španske vlade da dozvoli pristajanje nizozemskog kruzera na kojem je registrovana pojava hantavirusa, od čijih posljedica su do sada preminule 3 osobe, dok je najmanje 7 putnika zaraženo. Epidemija hantavirusa, koji se obično širi među glodarima, izbila je na nizozemskom kruzeru nakon što je 1. aprila isplovio iz argentinske luke Ushuaia. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je virus mogao da se proširi među ljudima koji su bili u veoma bliskom kontaktu, uz napomenu da je rizik za širu javnost nizak. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe subvencija javnim preduzećima u ukupnom iznosu od oko 14,9 miliona maraka. Najveći dio, 10 miliona, namijenjen je unapređenju avioprometa za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodni aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar, s ciljem razvoja i uvođenja novih aviolinija. Za univerzalne poštanske usluge izdvojeno je 3 miliona KM za BH Poštu i Hrvatsku poštu Mostar. Preostala sredstva odnose se na uvezivanje staža bivšim radnicima BH Airlinesa te 1,8 miliona maraka za Zračnu luku Mostar za troškove gašenja požara. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sufinansiranju državnih institucija kulture s ciljem deblokade njihovog rada. Zbog izostanka sistemske podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je finansiranje plata i osnovnih troškova zaposlenih. Sredstva su osigurana za ključne institucije, uključujući Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, Kinoteku, Historijski muzej, Nacionalnu i Univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine i Muzej književnosti i pozorišta umjetnosti Bosne i Hercegovine, a isplate će biti retroaktivne.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Mostaru je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci 22, Tuzli i Bijeljini 23 stepena.
2: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Saobraćaj na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne traju duže od pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. NATO je dalje posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Potrebno je ispuniti neke političke uslove saopšteno u Briselu.
2: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
3: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
2: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno je iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuz. Škimoreuzom. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednice emisije Emina Mujezinović i Jadna Voljevica.
4: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: U 19 sati i 16 minuta ponovo smo u ritmu sporta BH Radija 1. Vraćamo se centralnom dešavanju današnjeg sportskog, da kažemo, fokusa. To je svakako utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine kada su fudbaleri u pitanju. Prvi meč se igra na stadionu pod Bijelim Brijegom. Akteri su Zrinski i Velež. Dobro smo već zakoračili u drugo poluvrijeme ovog susreta i ponovo ćemo se javiti našem reporteru Slavenu Nikšiću koji prati duel u Mostaru između Zrinskog i Velež. I prvo naravno pitanje, da li u međuvremenu došlo do promjene rezultata?
1: Do promjene rezultata nije došlo, ali do promjene popriličnog broja igrača na terenu. Velež je dakle u 57. minuti, evo, dakle trenutno sa tri nova igrača u odnosu na ovu startnu postavu, dok će Zrinski to biti za nekoliko trenutaka, budući da se nakon jedne izmjene na polovremenu sprema i dvostruka koja će usjetiti za nekoliko trenutaka. U igru će dakle Šakota i Čavar, a iz igre izlaze Nikić. Dakle, ulaze na teren. Prethodno samo Igor Štimac zamijenio je Ila Gumdiju na polovremenu, umjesto njega na travnjak poslao Igora Savića. Drugi sam je Ibro Rahinić na polovremenu napravio dvostruku izmjenu. Stavčin i Duranović pustili su teren, ušli su Nukić i Đurić, nakon toga Pidro se ozlijedio, a Šturm ga je u 53. minuti zamijenio. 58. minuta. Evo tijeku, ovdje pod Bijelim Brijegom, gdje je neki geon, cijem ovdje podatak i preko 7000 gledatelja. Dakle, jako dobra početa za ovu prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj trenutno važi onaj rezultat iz 36. minute kada je Nemanja Bilbija pogodio za vodstvo domaćih nakon što mu je sa lijeve strane jednim poprilično efektnim ubačajem asistirao Mario Čuže. Lopta je u nogometaša Veleža, Abdullah kombinira od traga sa svojim najbližim igračima. Dijelu je baš onako kao i u prvom dijelu da Velež nema neku posebno izraženu ideju ili se ona ne može prepoznati po pitanju kreacije. A to dokazuje i činjenica da Ante Hrkać, dakle, kapiten stopar Veleža, mora krenuti duboko, duboko na polovinu Zrinskog, ne bi li njegovi suigrači krenuli naprijed, ne bi li ih animirao u tom nekom nastojanju, dakle, da ugrozi domaći gol. S druge strane, Zrinski je nanizao i imao puno više prilika. Možda je pretjerano reći puno više prilika, međutim imao je nekoliko ozbiljnih prilika više, a jednu takvu Bilbija je u 36. minuti i realizirao. Veleš napada preko, po toj desnoj strani, preko Zulaka, preko Nukića koji onako kombinirano imaju poprilično brzinu po toj desnoj strani Veleža, međutim to je sve što to je Velež pokazao u večerašnjoj utakmici, dakle tu neku eventualnu brzu tranziciju. Milak je imao tu jednu jako dobru priliku u 21. minuti, uhvatio jako dobar volej. Sa lijeve strane njegov udarac osujetio dobro postavljeni Karačić. Osim toga, Veležovci onako poprilično bezidejni, rekao bih možda prsti u poziciji, u postavci na terenu, međutim previše nekako fokusirani na takvu tranziciju po izgubljenoj lopti Zrinskoj, koja se događala, dakle bilo je grešaka domaćina, međutim ne tako izraženih da bi to gosti iskoristili i odatle i taj aktualni i važeći rezultat 1-0 za Zrinski. Plemići sada prete preko Memije, pokušava Bek Plemića ubaciti sa 50 strane, pa dobio je to Čirivic. Ipak Čavar, svježi igrač u sastavu Igora Štimca, bio to solidan ubačaj s 10 strane, no nije bilo nekog od raspoloženih njegovih suigrača.

ušli smo u tercu, gostiju, tako da je to ta prilika domaćih ipak odšla u neporak. Babić tu pokušava provati rješenje na sredini terena, rekao bih da mu se niko od suigrača onako očito ne nudi, da jednostavno nema ni samopouzdanja u toj igri Beleža. Postavka jeste dobra, u malo kojem trenutku su igrači Beleža onako odpadom teškog su uspjeni, budući da ih u svakom trenutku Beležovci trate u toku, međutim to se odnosi prije svega na situacije kada se gosti brane u kreaciji, nešto sasvim druga priča, budući da ta lopta kruži lijevo desno, međutim na koncu ipak nema te neke efektne završnice, što se potvrdilo i u ovoj situaciji od prije nekoliko utaka kada je Milak uhvatio još jedan dobar ubačaj iz pozadine, međutim kad se pokušao vratiti tu loptu natrag asistirati, natrag za nekog svih igrača, postavili se na kraju da je bilo riječ i o zalegu. Oko za Karačića, 62. minuta ovdje pod Bijelim Brijegom. Atmosfera solidna, rekao bi. Ne onako uzbrkana i nabrijana kao kada je Bilbija pogodio u 36. minuti. Međutim, kao da su tribine postale svjesne činjenice da ova utakmica ipak se igra na 180 minuta, dakle da će se finale igrati i u Vrapčićima na stadionu rođeni za 7 dana, gdje će s obzirom na dosta prikazano ipak biti donesena ta konačna odluka. Verujem dakle da evo u preostalih nešto manje, odnosno nešto više od pola sata možemo vidjeti neku utakmicu koja bi rezultirala veliki broj pogodaka, pa i velikom prednosti za Zrinski koji ima tu prednost, međutim nema toliko dominantnu igru. Da skrati priču, uvjeren sam poprilično da će večerašnji duel završiti tjesnim rezultatom, a da ćemo konačnu odluku dobiti, dakle konačnu odluku pobjednici po pitanju dakle osvajača Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 25-26 dobiti za 7 dana na stadionu Rođeni. Prekršaj sada nad gostima na njihovoj polovini, prilike za jedne i druge da predak nekoliko trenutaka. Čuže se našao na travnjaku, da li će liječnički tim Zrinskog morati reagirati. Vidite da je ipak takav slučaj, da li se radi o nekoj ozljedi ili čisto situaciji koji je Čuže iskoristio, ne bi li par trenutaka došao do daha. Liječnički tim Zrinskog u terenu, ali je Čuže u razgovoru sa liječnicima Zrinskog, možda čak i gledamo situaciju iz koje će se izroditi još jedna prinudna izmjena na današnjoj utakmici. Prethodno smo vidjeli jednu na strani Beleža gdje je Idro ozlijeđen, pa ga je Idro Rahinića morao onako neplanirano zamijeniti. U svakom slučaju dolazi do izmjene, da li će Čuže biti taj koji će izaći s terena, i još ću vam za nekoliko trenutaka reći da, definitivno. Mario Čuže izlazi iz igre, da li Igor Šimac ocijenio, dakle da je ta njegova ozljeda tačna, da njegov ofenzivac jednostavno ne može nastaviti utakmicu ili je jednostavno isplanirao izmjenu ranije. U ovom trenutku vam ne mogu potvrditi, ono što vam mogu sa sigurnošću reći jeste da će Karlo Abramović biti taj koji će zamijeniti Marija Čužu u ofenzivi domaćih. Karlo Abramović je definitivno taj koji donosi brzinu, koji će brzinu Zrinskog podići na jednu višu razinu, koji će po tom pitanju biti više nego efektan odgovor na brzinu koju Veležovci imaju po desnoj strani gdje koordinira Milak. Veleš tada tipično kao dakle i u dosadašnjem dijelu utakmice kruži, pokušavaju igrači u svojim dresovima promjenama, dakle pozicija, stavlja lopte sa jedne na drugu stranu, gosti je nekako skupno na

strane, da je Luk bio taj. Kao, je baš jadu da kao Sivac je uočio nekoliko baki na terenu, dakle, taj Dimos baki ispunjava dio terena, naravno, i sigurno da one gore ovdje na Travnjaku, vatrogasci rade onaj svoj dio posla, za nekoliko trenutaka je to očišćeno, pa ćemo, vjerujem, u 67. 68. minuti utakmica ovdje pod Bijelim Rijekom biti na meni važeći onaj rezultat iz 36. minute kada je rekordni strelac Bijele lige poslije Hercegovine svih vremena Nemanja Bilbija samo postavio nogu na ubacaj Marija Ćuže sa lijeve strane i bilo je to dovoljno da Zrinski se nađe minimalno je, ali ipak prednosti koja u ovim trenutcima ipak usmjerava ovaj momeč na Mlin plemića koji dobro znaju kako je igrati utakmice, dakle, kako igrati dvo mečeve, kako igrati takva finala. S druge strane, Velež se prvi put našao u finalu Kupa Bosne i Hercegovine u kojem se igra na dvije utakmice. Veležovci jesu osvojili, dakle, jedan Kup Bosne i Hercegovine, jedan izgubili, ovo im je treće finale, ali ponavljam, prvi puta ga igraju na 180 minuta, s druge strane, Ljeski bolje zna kako igrati takve utakmice, prvenstveno zahvaljujući svojim evropskim izazovima. Tako se sada na Mamiću dole uz lijevu stranu terena. Razišao se onaj tim od Baku koji su prouzročili u praci i njihova bakljada sa novo izgrađene, sa dijelom novo izgrađene istočne tribine, prvi put puštano u pogon. Definitivno će to biti neka druga priča kada čitava istočna strana stadiona Hršak Zirski, što je i službeni naziv zdanja pod Bijelim Brijegom, bude do kraja izgrađena. U ovim trenucima, dakle, možemo govoriti samo o nekoj trećini ili četvrtini te istočne tribine na kojoj su radovi počeli prije neke dvije godine. Šerbečić bez ideje u zadnjoj liniji Veleža vraća loptu natrag do Karića. Ona odlazi na lijevu stranu do Abdulaha, a onda kapiten Veleža Ante Hrkać. Već tipično za ovaj večerašnji duel loptu šalje daleko prema naprijed. Onako pomalo bezidejno, što bi rekli navijači, šta Bog da, međutim ta lopta nije pronašla nekog od njegovih suigrača i Zrinski se vrlo brzo našao u posjed. Dakle, Velež nastavlja igrati onako poprilično stihijski u iščekivanju grešaka domaćih igrača, međutim one baš i ne dolaze večeras. Naprotiv, Zrinski je taj koji donekle diktira tempo, međutim definitivno diktira dinamiku razvoja utakmice u onoj sekciji ozbiljnih prilika koji su plemići definitivno imali. Karačić tu pod blagim pritiskom ofenzivaca Veleža, a toga Dujmor se griješi. Lopta za Velež, svi igrači na polovini Zivicu u 70. minuti. Najavljivao sam već to u neku ruku da bi Rahimić mogao praviti određene izmjene, jer Rahimić strati Veleža, on je to i napravio.

Dakle, dvije već na polovremenu, ubrzo nakon toga izvukao iz igre i ozlijeđenog Bidru. Unutra su svježi Vasilije Đurić, Klemen Sturm, Hajde Nukić. Nukić ćemo za taj od svih ovih spomenutih igrača koji je napravio određenu razliku. Doneo još nešto brzine u toj brzoj tranziciji zajedno sa Brzanovim Amarom Milakom. Međutim, Velez to nije konkretizirao u smislu da je u nastavku napravio i jednu streliju priliku za razliku od prvog dijela kada ih je ipak bilo nekoliko od kojih se izdvojila ona iz 21. minute kada je Milak upatio, jako dobro upatio volej, nakon upačaj sa desne strane, no Karačić je bio na mjestu. Greška sada na sredini terena. Prilika za Velez da krene napred, međutim, igrači u crvenim dresovima uzlačaju svojim kolegama u dresovima sa crvenom lentom, sa novom greškom. Barišić je napravio prekršaj nad, čini mi se, Androm Babićem i zaradio žuti karton na večerašnje utakmice. Čirasek je također požutio u sastavu domaćih. Nepretjerano gruba utakmica u tom smislu. Nisi previše nervozni, rekao bih, Paulova, ni na jednoj, ni na drugoj strani. To je definitivno, dakle, nešto za pohvalu. Međutim, ima i onih koji će reći da to donekle ukazuje i na zlu strinu same igre, dakle i na agresivnost, a to bi navijači Veleža mogli zamjeriti, dakle, svojim ljubimcima da jednostavno večeras nisu bili dovoljno agresivni, iako ponavljam, rekao sam to već nekoliko puta, dobro se pozicioniraju i u malo kojem trenutku su igrači zbog, dakle, u onoj nekoj situaciji da se nađu u nekom nebranjenom prostoru, međutim, u dosta navrata kasni reakcija nogometaša Veleža i zbog toga ne bih možda prevelik posjed igrača Vinskog, ali definitivno izražen. S druge strane, posjed igrača u crvenim dresovima većinom s predznakom jalovog, bezidejnog, upravo se to objektivnije i ovim trenutcima kada lopta kruži od traga, dodaju se tu Šerbečić i Hrkać, Abdullah onako širi ruke kao da govori nemojte ljudi meni, međutim niko se od veznjaka Veleža ne nudi, ne primjeti se neka energija koja bi mogla nešto promijeniti u igri Veleža u ovim završnim minutama, u završnih 17-18 minuta regularnog dijela, 74 minuta se zapravo sada igra. Da li je to, dakle, poziv da Ibru Rahimića da djeluje, da nešto mijenja? Ako je mislio mijenjati, po mom skromnom mišljenju, to su ti trenuci kada Velež mora nešto napraviti. Inače će Zrinski doći do novog pogotka, što se skoro i dogodilo u trenucima. To je jedan od ofenzivaca zapravo jako dobra prilika, možda još i bolja da defanziva da blok Veleža tu loptu nije preusmjerio u korner u 75. minuti. Nećemo što će Zinski napraviti tog sljedećeg ubacaja, da li se Čavar ubacaj iz lijevog kornera gledajući dakle iz perspektive ofenzive Zrinskog to napraviti na najbolji način, da li će pronaći one najpreciznije u šestercu. Ono što razne domaći navijači ovdje, igranje rukom, čini mi se Abdullaha, naravno jako je teško ovdje tribina, uvjeriti se da li je to zaista bilo tako. Vjerujem da će VAR, ako je bilo potrebe, zatim reagirati kroz dva trenutaka, dok ovo govorim. Velez se našao u kontri na drugoj strani. Je centrirao, trafio u kontri.
budućnosti, dobre budućnosti, zdravstvu, a to je na budućnosti. A ona desetno nije bila sada, ali je zavrljena sve što stvari. I sada moji sviđi je desetani bliži. To govorim, tako što sam pod navodnicima prozvao igru Rahinića, samo da pokuša novom izmjenom prodramati igru rođenih, na drugoj strani reagirati Igor Šimak koji će u igru poslati novog igrača, iskusnog Antonija Ivančića, umeđu vremenu zbog one rasprave sa kućem izmjenom izmjenom. Amar Milak da radio je Žutika. 77 minuta i dalje traje onaj prekid. Prvić ima sviđa sama Goran Saračiću. Vjerujem da će to biti prilika za onu najavljenu izmjenu. Iz igre će 9 Đurašek koji je odradio dosta posla nekada što je na sredini terena, onako ono što je pozadnji smo rekao bi po pitanju srpske borbe, raspadjeli lopte, lijevo, desno i protekstio čini mi se solid odigrao. Mislim, došlo je vrijeme da napusti pravne stadija pod Bijelim zvijezdom, zamijeni će ga Antonio Ivančić, igrač koji definitivno može odigrati potez odluke, koji može biti i asistent, koji može biti posebno opasan kod prekida, ali igrač koji zna zadržati loptu, čije se iskustvo definitivno osjeti, dakle, kada je do njega to što Zimski namjerava odigrati u pojedinu utakmicu. Lopta je natrag do Barišića. On je prosljeđuje na desnu stranu do Memije. Sigurno da će to biti centar šut. Međutim, prizemna lopta pokušao je tek Lemića iznenaditi defanzivu Veleža. Loptu je onako na prvu žestoko i daleko od svog gola izbio Hrkać, nakon toga Šakuša ipak dolazi do lopte, traži čini mi se udarati iz puta, međutim bit će lopta za Karić. 79. minuta pod Bijelim brijegom, Karić tu kombinira sa svojom zadnjom linijom. Lopta ide daleko na sredinu, Stavić tu u duelu sa nekoliko igrača Veleža. Nakon toga Abdullah Reinjera šalje natrag prema golu Zrinskog, tamo je Barišić da je opet vraći uvat. Iz prekidana igra u zadnjih nekoliko minuta jednih i drugih. Vjerujem da se sprema ta zadnja, rekao bih, poluja, jer nekako mi ne djeluje da će se završiti na ovome, jer Zrinski će definitivno pokušati udvostručiti svoju prednost. To govorim poučen ovim što sam večeras vidio, a vidio sam to da Zrinski ima igru, iako najviše kompletne ove sezone, na gini koja oduševljava navijače, međutim, večerašnje utakmice, Zrinski bolji takvac, Zrinski stvarao više prilika, ostavio puno bolji dojam. Stane Velež možda čak može biti i zadovoljan sa ovim minimalnim porazom s obzirom na prikazano, a prikazano se išlo posljedno na defanzivu i te neke jalove pokušaje brže praći. Osamdeseta minuta, Mamić tu u duelu sa Milakom. Prekšnik za rođene, Dukić je to brzo izveo. Ponovno nema te neke dovoljno kreativne tranzicije i zadnje linije prema veznom redu i Črveć to ovako uz frustrirajući govor tijela šalje daleko naprijed gdje nema njegovih suigrača. Djelo je kao da je to bila lopta, gdje je namjena bila samo da se lopta, dakle, daleko odmakne od vrata Tarika Karića.
humor, pamet, dijalog, da li je Nikola Kuzmanović, da li je on taj koji će ima zamijeniti u ovoj preostaloj izmjeni koja je ostala, da ćemo vidjeti, dok ovo govorim, Ibrahimić na drugoj strani, na Travnjak će poslati Aldina Mešića. Što čekamo tu izmjenu? I ime igrača, dakle, koji će napustiti Travnjak? Evo, u ovim stanućima, što da su uđenju, pokazuje da je to Aba Bilać, dakle, igrač koji se definitivno večeras natrčao i koji, ajmo reći, možda zaradio i najvišu ocjenu što se tiče igrača Veleža, Dafisa Travnjak. Umjesto njega u igri Magi Aldin Mešić. Sada igrači Veleža dobivaju i lagani predak, budući da jedan od njihovih igrača našao na Travnjaku, međutim liječnički tim Veleža nije imao potrebe reagirati. Koristio je tu Abdula da poslije par kutija vode ovam uslu Veleža, međutim i jedni i drugi vrlo brzo vraćaju se u ovih preostalih nepunih 8 minuta igre ovdje pod bijelim redom, barem po pitanju regularnog dijela utakmice. Još jedna izmjena na vidiku. Rahmilića, evo nam, izvršit će ići u svoju preostalu petu. U igru će, mi da stojem, 30 Tomenić Stogan. Ako će ga zamijeniti, reći ću vam, nakon što Veleš izvede u kontre. Solidan možda ubačaj sa te lijeve strane. Kažem možda jer lopta nije bila loša, međutim nikoga od igrača nije pratio, tako da je to bila lagana, lagan plijen za Karačića. On je vrlo brzo to odigrao za Barašića, postaje Ruša Kote, Kati Stujmovića. Vidite kako igra. Što bi se rekli, po PS-u. Polazi od traga iz zadnje linije, traži se vezni red, a onda i neka ideja kako je proslijediti naprijed prema golu Veleža po krilima ili sredinu. Zove strane Veležovci tako večeras definitivno nisu igrali, nisu imali tu protočnost lopte, nije imao ni Zrinski u mjeri u kojoj to žele najjači, međutim, bilo je to dovoljno da Zrinski se ipak nađe u idealje važnoj svoj prednosti. Odali 1-0. U ovom trenutku događa se jedna najavljena izmjena. Dominik Dogan će u igru, a iz igre igra s brojem 9 Armi Fahić. Minuta ovdje pod bijelim rijegom. Bijelo je nekako kao da je zatišje pred buru. Međutim, ne može to ništa značiti. Moguće da su jedni i drugi umorni od trke koje je u večerašnjem susretu ješte bilo. Onda tu trku je pratila neka bajna utakmica. I da Zrinski ipak pokazao ipak dosta više, možda i više nego što pokazuje ovaj rezultat od 1-0. Međutim, ništa nije rečeno, ovo jesu te minute kada utakmica zna pokazati ono neki, kako bih to rekao, ružnu stranu za jedne ili druge. To bi za Zrinski definitivno bio primljen gol. S druge strane, Velež sigurno ne bi pozdravio dublji, novi rezultat, minus. Da li će jedni i drugi zadovoljni aktualnim rezultatom, možda to govor tijela s obje strane sugerira. No, moguće da se jedni i drugi

mjesto para je za onaj final juriš. Ti je pokazao da je za tako što sposoban. Da i kroz igru može stvoriti priliku. Ali s druge strane je poprilično ostao dužan po tom pitanju. Bildi je sada negdje na pola terena, pokušava pronaći rješenje, po lijevo i znaj terena. Abramović tu pada u duelu sa Velizovcima. Za Sivca to nije bila situacija zbog koje bi dosudio prekršaj da se ipak prekida igru. Da, Abramović, samo žali se na pozivu zbog koje možda reagirala i liječnička ekipa Zviškog. Abramović se ipak vrlo brzo približio sudac. Sivac nije imao potrebe reagirati, usmišljuši kartona, niti opomena, a bilo koje strane, Mamić je brzo vidio tu opciju, pa je zemljica bila iz auta. Ali ovo nadružno je da se zadnji pokušaja Hranića da još jednom zatresu mrežu, mrežu Tarika Karića, još ćemo vidjeti. Karić je tu u duelu sa Abdulahom. Sivac pokazuje da će to biti prekršaj za igrače u crvenim dresovima kojima je ekipa oduzeo prednost. A što se Veležovi i nisu previše budili, kao da djeluju, kao da su jedni i drugi u jednu ruku. Neću reći zadovoljni ovim rezultatom, u Veležu ne mogu biti zadovoljni porazom, ali odbiram kako se razvijela situacija, možda ih ovaj minimalan zaostatak na kraju susreta ne baci u preveliku depresiju, mogu su da se nakon svega budu nađu u situaciji dovoljno se motivirati i za uzrast. Ovo je prvo ucima, žuti karton za Dogana koji je svjež i do te mjere da je efektno onako napravio prekršaj nad domaćima i zaradio i karton. 88 minuta pod bijele brijegom, ako se ne varam, jedni i drugi izvršili sve izmjene. Je to prekršaj nad Dujmovićem, koji je vrlo brzo ustao nakon što se našao na travnjaku. Štimac u takvite Zviškog sugerira nešto. Nisam siguran da je riječ o nekom nezadovoljstvu od strane zatega Plemića. U svakom slučaju udjelio je savjet svom stoperu, koji se zajedno sa ostatkom svoje ekipe našao na Zviškog igrača na polovini Zviškog. Pa Mamić izlazi. Slobodan udarac na nekih 30 metara sa lijeve strane. Sve što odbija u prvom onom naleti. Nećemo šakota. Ne, odbija od ustavki, tako da se čini mi se izborio za još jedan ubacaj sa deset strane. Isti igrač na prvu činilo se trebao izvesti ovaj prekršaj, međutim pretisio je kornere, pretisio je korner od Kukotica. Marijan Čovaru udar. Pokušao proći preko za koji Dujmović je dobro reagirao, bio se dobar udarac glavom. Marić je pozio koliko je kuzio, međutim lopta odnosi. Brzo odbira nešto prema naprijed, ali možemo kao da su došli su u tu sugestiju, pa su vrlo brzo izgubili loptu, opet Mamić ima priliku ubaciti sa lijeve strane ovog puta. Kako se greške u sredini Mamić. Kako obrame su što mi je zajedno s Mamić, a tu je sve zvučio se za 3 minute sudačkog

da ostatak na ovaj ili onaj način pokušati anulirati i doći u tu situaciju da uzvrati rođeni proteka. Igrača. Opta je od Saga, najprije do Hrkača i do Šerbekića. Nema svi prolaza, Zinski ima blok već na 20.000 metara i to poprilično boost od dobro postavljenih

0: Ja jako dobro reagirao, naubasta i čavara, pa čuže sa lijeve strane, i dobro je u situaciju da se da uzdošnjaka sa prednostu, koja evo, više da dobro protiče lađećom, uzdo kraje pisica. Trenutno je kratki prekid, vjerujem, budući da jedan od igrača Zimskog žali na udarak, puno smo bili terena, nekoliko plenića tu u razgovoru sa Erminom Zimskom tražeći, očito tražeći kartonsku reakciju, rekao bih tako, od strane Zeničkog sudca. Čavar je tu najbliže Zimsku, a Bildija je taj koji je našao na travnjaku, međutim očito da se ne radi o nekoj ozbiljnoj ozljedi. To opet neće reći da ta prikrizi Zimskog nije zadobio udarac zbog koje bi izgubio žic. Kombiniraju zadnju liniju Beložovci, Šerbečić i Prkać, pokozna koji put večeras. Jasno, nakon toga i sasvim očekivano, druga lopta prema naprijed, a onda i sasvim Zimskog Zemskog Zimska, Erlina Zimska, koji je Karsten nije imao previše posla, a rekao bih na sreću, nije bi svi drugih poprilično, ne toliko rekao bih, nervozna utakmica i od strane Veleža iz Zimskog, završilo je sa onih 1-0 i 36. minute. Na kraju pozdrav prijateljski s obje strane. Sve sudio je, dakle, onaj pogledak kad Nemanje Bildije iz 36. minute. Sve sudjela je bolja igra, prije svega Zrinskog, dok je imao i više od igre, i više od igre, prilika, dok se, što se tiče Veleža, to moglo svesti, pa možda maksimalno na dvije situacije od kojih se izvojila ona iz 21. minute, kada je Milak dobro upatio vole nakon ubacaja sa desne strane, međutim, Karasić je osvijetio njegov pokušaj. Dakle, nakon prvih 90 minuta u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, Zrinski ima minimalnu, možda i odlučiti prednost, koliko će ona biti presuda. Reći ćemo vam nakon što se odigra taj uzvrat na stadionu rođeni za 7 dana. Pa tada lijep pozdrav iz Mostara, dakle, uz pobjedu Zrinskog, koju je večeras postišao, rekao sam se vas, tebi vidje Bosne i Hercegovine, nema ja budu.
1: Dakle, Zrinski, Velež 1-0. Zahvaljujemo se našem reporteru Slavenu Nikšiću, koji se i sam 90 minuta borio sa ovim navijačkim decibelima na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Svakako, eto, čuli smo prvo poluvrijeme, ovo možemo nazvati, s obzirom danas naredne sedmice, tačnije za 7 dana, očekuje revanš finala Kupa Bosne i Hercegovine na stadionu u Vrapčićima, na stadionu Rođeni, kada će Velež biti domaćin, iako Zrinski ima ovu minimalnu prednost koju je ostvario golom Nemanje Bilbije. Rezultat je i tekako otvoren, tako da je sigurno da će odluka o pobjedniku Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu pasti naredne sedmice, tačnije u revanšu. Sa ovom informacijom polako ćemo i zaključiti naše današnje druženje kroz emisiju Ritam sporta. Sa vama smo bili od 18 časova, ispratili utakmicu Zrinski Velež, prvu utakmicu finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Na kraju 1-0 i još jedno podsjećanje da od 21 sat košarkaši Bosne igraju prvu utakmicu play-offa ABA lige na gostovanju kod Partizana u Beogradu. Za kraj ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili uz nas ovih nepunih 2 sata. Ja sam Sandro Limić, sa vama je bio i ton realizator Sanjin Šakić i ostaje nam da vas pozdravimo, poželimo svako dobro i naravno ne mijenjate frekvenciju, ostanite uz Radio Bosne i Hercegovine.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe subvencija javnim preduzećima u ukupnom iznosu od oko 14,9 miliona KM. Najveći dio 10 miliona namijenjen je unapređenju avioprometa za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodni aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar s ciljem razvoja i uvođenja novih aviolinija. Za univerzalne poštanske usluge izdvojeno je 3 miliona maraka za BH Poštu i Hrvatsku poštu Mostar. Preostala sredstva odnose se na uvezivanje staža bivšim radnicima BH Airlinesa te 1,8 miliona maraka za Zračnu luku Mostar za troškove gašenja požara. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je unijelo naloge za isplatu naknada za neratne invalidnine i civilne žrtve rata za april 2026. godine. Više od 50.600 korisnika neratnih invalidnina i 9.600 civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine na svojim računima dobit će uvećane iznose naknada. Prvo povećanje u 2026. godini iznosi 11,2%, dok je drugo redovno usklađivanje planirano u julu ove godine, kada se očekuje i novo povećanje penzija između 5 i 6%. Ukupno povećanje ovih naknada u tekućoj godini trebalo bi iznositi oko 17%, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Sudski policajac teško je ranjen u zgradi općinskog suda u Mostaru, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sumnja se da je do incidenta došlo slučajno prilikom čišćenja oružja, a policajac je zadobio povrede noge, utvrđeno je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici odjela Krim policije Mostar pod nadzorom postupajućeg tužioca. Najmanje 16 ljudi poginulo je u požaru nakon sudara autobusa i cisterne sa gorivom na indonezijskom ostrvu Sumatra, a četvero je povrijeđeno. Vozač autobusa izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u cisternu koja je prevozila dizel, što je izazvalo veliki požar koji je zahvatio oba vozila, saopćili su indonezijski zvaničnici. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Zuko Džumhur, učenjak, boem, najveći pustolov Jugoslavije. Lica zaraslog u gustu i čekinjastu bradu, grubog, pomalo muklog glasa, mršav do granice izgladnjelosti Zuko Džumhur čak je i pojavom ispunjavao očekivanja onih koji su ga sretali, a koji su se prije susreta s tim osebujnim čovjekom upoznali s legendom koja ga je slijedila na svim njegovim putovanjima. Kamo god bi došao, privlačio bi pažnju prvo svojom neobičnom pojavom i dok bi se opušteniji i neukiji svijet smijao njegovom obješenjaštvu, oni koji su, osim s legendom, bili upoznati sa Zukinim pisanjima, smijuljili bi se vodeći računa da ne uvrijede svog gosta. Jer ono što običan svijet nije znao i nije želio saznati, zadovoljavajući se uživanjem u Zukinim praktičnim šalama i bogatom narodnom govoru, bilo je ono najvažnije u njegovom javnom djelovanju. Bio je to čovjek s nevjerovatnom lucidnošću i nevjerovatnim darom za živo pripovijedanje i to su bili osnovni razlozi zašto je prijateljevao s najumnijim ljudima svog vremena. Sve je u Zukinom životu već odavno postalo legenda, pretočilo se u usmenu predaju, postalo predmet priča i prepričavanja i svaki put njegov život obnavljao se čudesniji, fantastičniji i nevjerovatniji. Pa ako je život i proveo tražeći neprekidno da uz pjesmu, piće i ukusnu hranu drži duge melanholične besjede u kojima su se spajale ljepote Orijenta i evropska učenost, njegovo djetinjstvo nije se mnogo razlikovalo od života drugih dječaka njegove generacije. Možda je bilo malo više upravljeno strogim pogledom starijih muškaraca koji su od čovjeka zahtijevali da ispunjava one drevne obaveze muškosti. Dakle, da uvijek bude iskren u govoru, da mu namjere budu čestite i da se hvata u koštac sa životom bez ikakvih predrasuda. Poštenje i čast bili su visoko na ljestvici moralnih vrijednosti koje su se pažljivo njegovale u imamskoj porodici konjičkih Džumhura i baš je iz tog porodičnog kosmosa Zuko u život ponio lekcije o ljudskosti, koje bez obzira na to koliko njegove putešestvije bile duge i teške, nikad nije odbacio kao suvišan teret. Zukina prva ljubav i trajna životna strast bilo je slikarstvo, naročito karikatura, a oblikovanje šaljivih likovnih minijatura s vremenom je doveo do savršenstva. Njegove ilustracije bile su jednostavne i ekspresivne, a njihova aluzivnost uvijek je bila kristalno jasna i nedvosmislena. No svaka figuralna predstava objavljena u nekim od jugoslavenskih novina bila je svjedočanstvo Zukine revolucionarne pobune, jer se u uglednoj ulemanskoj porodici Džumhura nije blagonaklono gledalo na njegov likovni rad. Zukin otac bio je imam, čovjek posvećen tradiciji, odan zakonima vjere, bez trunke sumnje i možemo samo pretpostavljati s koliko je ljutnje i strepnje gledao na šaljive figuralne predstave koje je oslikavao njegov sin. Od svih legendi isprepletenih oko Zukinog neobičnog lika, nije ostala zapamćena ni jedna koja bi barem djelomično osvijetlila taj komplikovani odnos između oca i sina, koji su se nedvojbeno u jednom trenutku našli na različitim stranama tumačenja svijeta, nesposobni premostiti provaliju razlika koja se razjapila između njih.

Koliko god je Zukin neuredni i nekonvencionalni život privlačio pažnju znatiželjnih, a njegova boemština prelazila granice očekivanog, pretvarajući se u nezaustavljivo velik narativ, ta slika nije pokazivala ono najvažnije. Naime, ta razgoropađena društvena priroda skrivala je melanholika veoma osjetljivog na društvena i politička zbivanja. I Zuko se već rano u svojim karikaturama doticao i onog što je bilo zabranjeno i onog što je bila socijalistička dogma. Kasnije, sazrijevajući i mijenjajući predmet svog umjetničkog i intelektualnog interesovanja, ta jetka satirična crta gubila se u njegovom dijelu i na njeno mjesto dolazila je suptilnija, izgrađenija i uređenija misao o životu, prostoru i ljudima. I dok je u crtežu bio Dioniz, razigran, polemičan, izazivački nastrojen prema autoritetu, u putopisnim zapisima postajao je Apolon, pisac prepun metafizičke energije, putopisac koji je bilježio život ljudi i njihovu sjedinjenost s prošlošću. Danas kultnom, knjigom Nekrolog jednoj čarši, Džumhur je jugoslavenskoj kulturnoj javnosti dokazao istinu u koju je do tog trenutka samo on vjerovao. S tom knjigom putopis postaje književnost, forma literature koju će nakon Zuke mnogi pokušavati pisati, ali nikome neće poći za rukom da u jednom zapisu s putovanja objedini stilsku perfekciju, jednostavan, a istovremeno raskošan opis i mudrost narodnog pripovjedača. Sve ono što je kao svoju putopisnu poetiku definirao u toj knjizi, Džumhur će ponavljati i u kasnim knjigama, a duh tog egzotičnog orijenta koji nije neka daleka i nedostižna fikcija, nego život naše svakodnevnice, opisat će u pričama, pisama iz Azije, potvrđujući kako uz maštovito izlaganje i primjerene reminiscencije i putopisna reportaža može biti vrhunska umjetnost. Zukina slava rasla je nezaustavljivo i upravo je on zaslužan za populariziranje žanra putopisne reportaže. I kada je na televiziji Sarajevo počeo u saradnji s talentiranim režiserom Mirzom Idrizovićem snimati putopisne priče Hodoljublja, nije ni slutio da će to postati najveći televizijski projekt bivše Jugoslavije. Taj serijal putopisnih reportaža u kojima je originalnost Zukinog naratorskog genija spojena s Idrizovićevom vizuelnom lucidnošću, postaće toliko popularan i glasovit da će oba autora za veoma kratko vrijeme postati ono po čemu se televizija Sarajevo razlikovala od svih drugih jugoslavenskih televizijskih emitera. Nezabilježen pristup u televizijskoj obradi sadržaja, specifična elokventnost naratora i osjećaj režisera da svaku riječ dopuni vješto odabranim kadrom, učinit će Hodoljublja formatom koji je ne samo u reporterskom, nego i u umjetničkom smislu nadilazio format televizijske reportaže. U tom dokumentarnom serijalu Džumhur je bio izvanredan, a njegova opuštena pojava i osjećaj za prirodno ponašanje u vještačkom televizijskom kadru učinile su ga prepoznatljivom televizijskom figurom. Bogato znanje i umijeće da uvijek izabere najzanimljivije detalje, dajući svojim putopisnim pričama neviđenu perspektivu, pokazali su Zukinu pravu narav. Iako je do pojave Hodoljublja bio doživljavan kao duša boemskog života jugoslavenskih republičkih prijestolnica, nakon pojavljivanja na televiziji svima je postalo jasno da je riječ o čovjeku jedinstvenog talenta. Sada se svako mogao uvjeriti s koliko je dara i prefinjenosti Zuko bio u stanju spajati zanimljive historije egzotičnih geografskih predjela.

Tih godina rodit će se i veliko prijateljstvo između dvojice saradnika i upravo zahvaljujući sjećanjima Mirze Idrizovića, danas možemo sklopiti potpuniju sliku o tome ko je bio Zulfikar Džumhur. Noćobdija u svakom slučaju, ali više od toga čovjek živog duha i bogate mašte, koji se nije libio koristiti rafiniranim humorom i jetkom ironijom da ismije oholost i glupost vlasti. Idrizović pamti mnogobrojne Zukine doskočice, vesele igrokaze koje je izvodio u gluhe noćne sate, sarkastične odgovore buđama u brk, ali još više njegove titansku radnu energiju i asketsku radnu etiku. Zuko je bio pažljiv čitalac, odgovoran pisac, smion televizijski autor. S Idrizovićem je imao sjajnu duhovnu komunikaciju i nikad mu nije predstavljalo problem biti koautor u njegovim filmskim poduhvatima. Zuko je pisao scenarije koje je Idrizović filmovao i taj njihov zajednički rad spada u ono najblistavije što je televizijska i filmska umjetnost Bosne i Hercegovine ikad snimila. Kao najveći kompliment Zukinoj ličnosti, Idrizović je u svom spomenaru zapisao da je imao sreću da napusti ovaj svijet prije nego što je užas rata uništio Jugoslaviju i razorio Bosnu i Hercegovinu, što nikako ne smije čuditi, jer je Zuko bio čovjek koji je volio život i ljude, osoba koja je podjednako uživala u tišini bibliotečkih holova u kojima je tragao za drevnim mudrostima i buci žučnih rasprava gdje je svoje mišljenje sučeljavao s idejama sagovornika. Danas je, na veliku žalost i poniženje, Zukinom bogatom dijelu uspomena na tog osebujnog stvaraoca svedena na profanu i trivialnu sliku boema i nemirne skitnice. Uz tu sliku, kao najveći paradoks nerazumijevanja Zukinog talenta, spominje se predgovor koji je Ivo Andrić napisao za nekrolog jednoj čaršiji, ali malo ko je u stanju iz Andrićevih riječi iščitati suštinu Zukinog pripovjedačkog talenta. Zahvaljuje pojava Džumhurovih izabranih dijela koje je krajem 2018. objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk. Time je učinila mnogo u rušenju tog ružnog i netačnog mita, jer je svima onima koji Zuku poznaju samo kao boema, bjelodano pokazala da je to pisac koji je iza sebe ostavio bogato i važno djelo.

0: Slikar po duši, a odan karikaturi. Pisac po nervu, a odan novinarstvu. Čovjek koji je za života stvorio stotine karikatura, slika, stranica putopisne proze, likovnih i pozorišnih kritika, filmskih i TV scenarija, zapisa, pisama, nekrologa i razgovora.
1: Čovjek i ne može imati pravu mjeru o svome starenju ako ne posjeti grad svoje mladosti.
2: Ovdje je bilo predviđeno da bude galerija Zvuke Džumhura u donjem dijelu kuće, projektom.

0: koji je bio rađen neki 80. godina, planirano je da na gornjem spratu bude jednosoban stan u kojem bi živjela supruga rahmetli Zuke Džumhura, Dezira. Nažalost, rat je zaustavio sve ovo. Kompletan projekat je došao u pitanje. U svakom slučaju, ubjeđena sam i željan mi je da se ovo uradi, da se dovrši, da se napravi ova rodna kuća Zuke Džumhura, da se napravi galerija Zuke Džumhura u kojoj bi dolazili ljudi koji su voljeli Zukinu umjetnost, koji su voljeli Zuku kao čovjeka i što bi ja znala reći čovjeka koji je bio najtersi čovjek, ali je bio zaista drag čovjek.
1: I evo sad me vidite u bašti, u hladu jasmina, s ibrikom u ruci kao malte ne kakva Šancićeva imina. Sada ćemo malo sjesti, popiti kafu, zapaliti cigaru i odmoriti se u ovoj odaji u kojoj sam se ja u Konjicu, u Gornjoj Mahali i rodio. Sada sjedim sa svojim najbližim i najužim srodnicima, mojom tetkom Fatmom i rođakom Muhamedom Hadžić. I da i vama ispričam ono što je meni tetka jedan put pričala. Davno jedan put neki seljak je donio da je proda jaja. I dok je ona išla da nađe pare da mu plati, da izruči jaja iz njegove torbe u neki sud, seljak je čučao ovako jednom ćošku i gledao ove slike moga oca i moje majke. I gledao je dugo sliku moga oca i pita moju tetku Fatmu, ko ti ovo? Ona kaže, to mi je brat. A on je pita, posle dugog razmišljanja, a gdje on sad? A ona njemu kaže, da si ti živ i zdrav, on je umro davno, ima 20 godina. A onda se on začudio, dobro otvorio oči, pogledao i rekao, a nu, tako ti Boga, i sad ko živ?

jednu priču o konjicu i o leozbiljniju iz konjičke prošlosti Zuko nije ispričao, da bar imenom nije spomenuo Kajmu i Kajmin Han. Zanimljivo da je Zuko bio vezan za ovu kafanu, odnosno za čovjeka po kojem kafana ime nosi. Inače, sa Zukom sam mnogo radio. Radio sam kako ovdje, tako i na drugim mjestima. Sa Zukom je bilo zadovoljstvo raditi, jer je taj rad, bez obzira na što se odnosio, da li na pisanje feljtona ili da li njemu se pomagalo u pripremanju nekih njegovih radova, uvijek je on izvirao i bio je životom vrta, jer je Zuko u sve to unosio život. Zato možda je kao primjer, kada smo počeli raditi na prvom feljtonu ovdje u gradu, Zuko je tražio da se taj razgovor vodi na taj način što ćemo ići konjiškim sokacima, a on tu u tim konjiškim sokacima pričati priče. Susrećući ljude u sokacima, Zuko je uvijek bio povod da on onda ispriča neku priču. Njihovo reagovanje na susret s njim njemu je dalo povoda da on ispriča neku drugu priču, da je veže za neko drugo mjesto. Tako, na primjer, susreće nas čovjek, zapravo prolazimo kraj dvorišta od jednog čovjeka, i taj čovjek, primjećujući Zuki, zove ženu: ženo, ženo, evo Zuke. Žena izlazi i kaže: vidi, bogati jeste isti Zuko sa televizije. Tada Zuko odmah nastavi priču i kaže: vidite, nešto slično mi se desilo u Beogradu u tramvaju. Prilazi mi čovjek i traži pare da plati kartu, kaže: evo, nisam, nemam pare, a revizor hoće da me istjera, možete li mi dati? Zuko kaže: ja mu velim, pa dobro, gdje si baš mene našao? A onda on kaže, slegne ramenima i samo kaže: pa znate, jedino vas ovdje znam. Pa otkud mene znaš? Kaže: pa sa televizije. Zuko je vjerovatno upravo zbog toga ostavio i taj svoj jedan dublji trag i na svim prostorima gdje su ga ljudi mogli sresti ili vidjeti na televiziji. Ja sam imao tu sreću da sam dobio od vezire hrpu Zukinih pisama, razglednica upućenih Zuki. Među njima se našla i jedna iz Hrvatskog Zagorja, na primjer, gdje mu čovjek

0: Uvijek na čistom Zagorskom piše maltene slavopojku onome što je on znao da kaže i ispriča na televiziji. Drugi feljton smo mi nastavili raditi u Herceg Novom. To je zanimljivo vezano recimo i za ovaj prvi. Naime, Zuko, kada smo sjeli da nastavimo razgovor, započeo je priču tačno tamo gdje je stala priča prilikom rada na prvom feljtonu, a taj prvi feljton bio je praktično Zukino sjećanje na dio njegovog djetinjstva provedenog u Konjicu prije odlaska za Sarajevo.
1: Zuko, kao što ima jednu šarmantnost u svom pripovjedanju, u svom pisanju, sa pomalo zaboravljenim arhaičnim malo jezikom i zvukom, tako čini mi se da i njegov crtež i njegova umjetnost, likovno i slikarstvo i scenografiju koju je pravio ima jednu uvijek neočekivanu, što je Andrić rekao u svojem predgovoru, nekrolog jednoj čarši, jednu lip, jednu misel, na jednom skrene, nikad se ne zna kada će gdje skrenuti, ali gdje god Zuko skrene, to dobiva na jednoj vrijednosti, na šarmantnosti, na kvalitetu. I mislim da je to jedna od kapitalnih Zuhinih vrijednosti kad su pojedini mediji, bez obzira kojim se bavio u pitanju. Meni se čini da bi se moglo reći ona stara izreka, piši kako govoriš, meni se čini, kako sam ja shvatio i razumio Zuku, da Zuku treba kazati crtaj kako misliš ili crtaj kako govoriš. I mislim da ta vrijednost Zukinog crteža i Zukine slike, bez obzira da li je kolaž, da li je lavirani crtež, bojeni, mislim, crtež, ima jednu autohtonost i vrijednost koja se ne može naći kod ljudi koji svjesno i namjerno rade na tom. Ne znači da je Zuko improvizator, Zuko ni svjesno nije radio, a radio na tako jedan ležeran način da se uopće ne može osjetiti, primijetiti granica gdje je tu jedna intuitivna potreba u potezu, u poruci, u misli likovnoj, a gdje je namjerno svjesno razmišljanje da on baš na tom mjestu i zbog toga napravi potez, napravi fleku, bojenu, napravi prekinuti jedan mali detalj, objekat iz prirode, a naravno sve u svrhu selektivnosti, jer on redukcijom svojih tih elemenata likovnika u priči svojim, on puno toga zna, on je istočnički bogat, obdaren i mišljom razmišljanjem našem izražavanja, da on mora praviti redukciju da bi došao do esencijalnosti, da bi došao do ubjedljive poruke i do ubjedljive likovne misli.

Kad ja razmišljam o Zuki, ja ne znam odakle da krenem. Ja Zuku posmatram ovako, ne kao slikar, slikara, nego više ovako kao jednoga čovjeka koji je osvojio malte ne sve prostore svijeta. Sva vremena je spojio nekako u sebi i kad on dođe, eto, u priliku sa mnom, onda mi podosta i šutimo i pokatkad kažemo nešto jedan drugome, ali eto, samo da prođe vrijeme. S njim se moglo razgovarati o svemu i svačemu. On je poznavao svijet, on je poznavao prilike, on se je znao adaptirati u sve moguće situacije. On je ja sam imao utisak da je on poznavao sve jezike svijeta. Pa Zuko je imao liniju i riječ što je niko nije imao na svijetu. On je linijom govorio više nego neko bojom i slikom. Njegova je svaka crta bila toliko izražajna, govorila je sve jezike svijeta. Kad čovjek pogleda njegove crteže iz srednjeg i bliskog istoka, pa izađe iz Afrike, osvakli njegovi crteži, njegove ilustracije, to su briljantni podaci o prostoru i o ljudima, o situacijama.

0: sad iz ovog ugla vidim da je Zvuko Džumhur kao karikaturista bio preteča ove savremene, moderne u ono vrijeme jugoslovenske karikature. A njegova karikatura koja je, za koju se može reći da je antologijska i koja je bila uzor nama karikaturistima je ovaj karikatura koju je on objavio u policiji u vrijeme rezolucije Informbirova kada je onaj Suko bio na relaciji Stalin-Tito, ne znam, Kapital, Marks i to sve u ono vrijeme što je bilo aktuelno. On je nastao Marksa koji sjedi za stolom i piše Kapital, a iznad njega na zidu visi slika Stalina. Dakle, iznad Marksa visi slika Stalina.
1: Danas kad bacim pogled na tih 6000 karikatura, mislim da će od svih 6000 ostati u pamćenju samo jedna. To je karikatura o Marksu i Staljinu.
0: Zuko je postao uzor i mjera kako treba praviti karikaturu. E sad, Zuko na ono vrijeme, na prvoj strani politike, on je taj svoj crtež pojednostavnio do te mjere. Međutim, to je Zuko umio i mogao zato što je Zuko bio veliki majstor linije. Dakle, on je pionir, začetnik moderne, savremene karikature na ovim prostorima balkanskim. A što se tiče druženja sa njim, ja mislim da bi Zuko je bio i pomalo i terš čovjek, nije on bio baš tako uvijek, ja to znam. Naravno, ja mislim da bi o Zuki najviše prava ima da kaže Mirza Idrizović koji je s njim proveo dane i dane.
2: Ali da ja ne govorim o tome, bolje da to kaže Hasan Fazlić.
0: Zuko je bio običan čovjek, jednostavno kao što i priliči svim velikim ljudima, on je bio do zemlje jednostavan čovjek i sad on se javljao svima, naravno naiđe čovjek i sad kako si Zuko, on zna Zuku, a Zuko nema pojma o njemu, onda Zuko pita njega kako ti je žena, djeca, pa kaže, zna Zuko, ja nisam ja oženjen.
3: Jedan trebinjski beg, uži zemljak pisca ove knjige, priznao je pre 100 godina jednom Austrijancu da nikad u svom dugom veku nije bio ni do Dubrovnika, od koga ga deli svega 20 km druma. Kad se Austrijanac tome začudio, beg mu je rekao: nema veće planine od kućnog praga, gospodine. Tako su teško kretali na put i malo putovali Džumhurovi zemljaci nekad. Doduše, to pravilo imalo uvijek svoje izuzetke i ta planina nije nikad sprečavala pojedince da putuju svetom i naročito da pohode istok, koji je njima došao u pohode još polovinom 15. veka. I oni su odlazili put toga istoka često različitim povodima pod raznim vidovima, voljno i nevoljno, kao trgovci, vojnici, pitomci, parničari, prognanici, skitnice ili hadžije. Uostalom, ta planina koja se zove kućni prag bivala je sve manja, ne samo u Hercegovini, nego svuda u nas, dok nije potpuno splasnula. Da, mi smo imali dosta putnika, naročito od kraja 18. veka nadalje, ali malo putopisaca, bar malo dobrih i značajnih. Naš čovjek je uopšte dugo zazirao od pismenog izraza i zabeleženog ličnog utiska i mišljenja. Zbog toga, putopisna knjiga privlači uvijek našu pažnju i danas i izaziva naročito interesovanje. Od mnogih naših putnika pred nama je jedan naročite vrste. Slikar i pisac. Pisac i novinar. Savremenih shvatanja i pogleda, budne pažnje i oštra oka. Zbog svega toga, svi su izgledi da će ova knjiga sa svoja dva načina izražavanja naići na dobar prijem čitalaca i naći svoje mjesto među našim putopiscima. Uzmite je i vi u ruke i čitajte je. Ona to zaslužuje. Čitajući je, putovat ćete po čudljivom redu vožnje, ali zanimljivim putevima, a za vođu i nenametljivog tumača imat ćete jednog umetnika živa duha i bogata srca. Beograd, avgusta 1958. godine, Ivo Andrić.
1: Ima stvari koje sam uzalud tražio
4: Tabanović ovim bijelim svijetom. Tražio sam vesela groblja, ali ih nigdje na svijetu nisam vidio. Njih ima samo na padinama ovoga grada, gdje mrtvi žive u komšiluku sa živima i gdje mrtvi iza svojih kamenih biljega klate se, tumaraju i idu da se ponova u kolo života uhvate stanova.

0: Ja sam Zuku Đumbura prvi put vidio ovdje u vodi Neretve, koja je bila u stvari fascinacija njegovog života. Najviše se, ja mislim, družio pored Neretve i družio sa Neretvom.
1: Bravo, dragi prijatelji!
0: Alija, bil ti bio dobar da nama kažeš onu pjesmu koju si posvetio Zuki?
2: Naravno. Pjesma se zove Jugovine. Posvećena je Zuki Đumbur. Kud god pogleda, oko će da zapne za pobunu prirode i njene riječi. Samo jedan tješitelj umije da šapne na pitak što nesanice liječi. Kud god krene, magluštine leže, a vrleti ove konak nude, u njima stopljeno djetinjstvo iz koga pobježe sve što je bilo i što će da bude. Gdje li sada smjera i kud ga drumi vode? A gdje će tek u prvi sabah i rani ašam? Sve su ozebline od sunca i vode, a putovi tvrdi da teret olakša. Ne smije se stati, cilj je blizu. U nama se progoni gnjezde kao tmine, opijen magijom zemlje u njenom nizu, shvatit će jednom, to su Jugovine.

0: dok sjedim u tišini skromne pjesnikove sobe, kao da čujem kako Šantić zbori svoje stihove. Moj život nije protekao za ludu, sudba je moja ko sudba ratara, plodove svoje tekao sam u trudu i moje čelo mnogo trnje para.
1: Jednako su ga činili, se uvažavali, poštovali i ljudi koji su imali afiniteta prema umjetnosti, kao i obični narod, radnici, brice, ribari, penzioneri. On je znao napraviti vic, šalu, dočetku iz običnog svakodnevnog razgovora i kontakta. Mislim, Zuko je u tome pogledu stvarno bio nedodmašan.
0: Tišina, nedelja, ali i nedeljom Neretva teče na jug.
2: Za sebe je jednom rekao da je u stvari jedna stara skitnica koja je između ostalog skita između slikarstva, novinarstva i televizije.
0: Priključiti se velikoj i nepobjedivoj vojsci nomada, šergara, beduina, hipika i probisvijeta, odati i sanjariti otvorenih očiju i puna srca po krajolicima, jezerima, potocima, planinama i stinjim morima, znači biti odoljub. Lutalica i stanjar, koji tabana ovom dolinom suza i plača, sa osmijehom na usnama, vjerom u srcu, ljubavlju u duši i bolom u nogama, to je hodoljub. Hodoljub je čovjek koji ponavlja riječi majke šestoga halifa Zejd, plemenite Zejd, koja je rekla: draži mi je i miliji moj beduinski šator kroz koji pušu vjetrovi od najvećeg i najljepšeg dvorca.
3: U Jerusalimu, u Kudusi šerifu, u sred velike Hazreti Omerove džamije ima pećina ograđena zlatnom ogradom. Pod tom pećinom imaju četiri hrišćanska oltara i jedan muslimanski mihrab. Pred mojim očima, neometano i trpeljivo, okajavali su svoje smrtne grijehove i rimokatolici i pravoslavci grčkog zakona, i kopti, i jermeni, i muslimani, šiti i suniti. U Damasku, u velikoj džamiji Omajadi, u sred džamije je kapela i grob svetoga Jovana Krstitelja, pun kandila, krstova i mirisa tamjana. Na mjestu starog rimskog hrama Bogu Janusu, Vizigoti su podigli skromnu crkvu. Mavari su na mjestu skromne Vizigotske crkve napravili veličanstvenu džamiju. Španci su veličanstvenu džamiju kasnije pretvorili u sjajnu katedralu. U džamiji katedrali, Moskito katedrali, i danas ovde, u Kordobi, u šumi stubova, pod mavarskim lukovima, ima bezbroj katoliških oltara i jedan sjajni muslimanski mihrab. I danas u svijetu, kao i ovdje u Kordobi, kao da je sve manje pravih vjernika i sve više bjelosvjetskih putnika i radoznalih turista po starim veličanstvenim bogomoljama.
0: Ova moja berberska dželaba je dnevno i večernje odijelo, i zimska i ljetna odjeća, i radna soba, i dnevni boravak, i posteljina, i organ, i dušek, i jastuk, i vjetrobran, i kišobran, i suncobran. U njemu danju bazam po sukovima i stočnim pijacama, kao kakav izlapjeli, pomahnitali, stari šejk, posrani golub i budala koja daje savjete još budalastijim osobe, a noću mi je sjajni vagon li u kome se osjećam kao u kakvom krmak vagonu.
4: On je bio toliko dostojanstven i toliko elegantan, tako da je mogao da bude u društvu tineđera i grofova. On je mogao biti komotno u društvu rimskog pape podjednako koji našega Rejcu Lemeš. Da nikome ne zasmeta. Njegov džins i njegov crni džemper koji je nije skidao sa sebe, on je bio, to je bio imidž njegov, to je bio znak, to je bio zvuko, ali to je bilo toliko elegantno.
3: U Andaluziji je svaka svjetlost pod svodom nebeskim svjetlija, svako rumenilo rumenije, svako žutilo zlatnije i sve zeleno zelenije. I eto, sad pado s nogu i dođo među svoje stare prijatelje hipike, ja, stari iz Anđeli i hipik u Španiji. O, krčme, dućani, kafane, avenide, žiponi i španjolke, ponosne ljubke, esmer, džuzel, djevojke, baš kao šarenike jabuke. Eh, kako mi te tvoja majka rodila.
2: Živeći po svom čejpu, stvaralački, intenzivno, slijedeći Hajmovu misao, baci jučer, pusti sutra, gledaj danas, Zuko je od svog života načinio umjetničko djelo, pisac, slikar, karikaturista, za kojeg su mnogi govorili da je Meraklija riječi i života, bio jedan od posljednjih renesansnih ljudi našeg doba. Sve što je vidio i dodirnuo svojom imaginacijom, pretvarao je u kaligrafsku muziku pera i tuša. Negdje je neko duhovito rekao da je i Zukin hod bio svojevrstan umjetnički pravac.
3: Crven fesić, mamo, crven fesić, joj, mamice. Crvene fesiću, dragana moga, joj, mamo, mamice. Ko bi i blesa pomislio da ću jednoga dana ovdje u gradu Fezu postojbini ove crvene kape po koje je dobila ime pjevati ovaj hit star ravno 100 godina.

0: On se u stvari igrao. On je u nekim emisijama koje ja dobro pamtim. On igrao lopte, kupo se, uhvati ribu pa je baci odmah nazad i tako dalje. On je bio jedno veliko čarobno dijete.
1: Ja bih rekao samo da sam ja radoznao, izuzetno radoznao čovjek.
0: Uvijek je stvarao atmosferu, uvijek se od njega imalo šta čuti. Nije volio viceve, nije volio ni anegdote, jer je iz njega izvirala mudrost. Šta god je rekao, to je bilo zapečaćeno.
2: I brate, imali smo šta od njega čuti. Svaka mu je imala onako neku izvrnutu verziju, pa je zato bila interesantna. Ja mislim da sam ja od Zvuke naučio neke stvari koje su mi pomogle dosta puta u društvu. Uvijek se sjetim njegovih oni pametni pod navodnicima misli, pa mi je pomoglo.
3: Toliko godina nakon što sam upoznao Zvuku Đumhura i njegovo djelo, u meni žubori njegov bosanski jezik, čuvajući uspomenu na čovjeka i umjetnika koji je decenima živio u Beogradu, a sačuvao je svoj materni jezik u oči u glavi. Kad čita ili sluša Zvuku Đumhura, čovjek bi nekad pomislio da je njegov bosanski jezik došao sam od sebe, ili da ga je neko podario, a on ga pa prigrlio. Ali u ne baš tako brojnim susretima s njim, ja sam se uvjerio da je Zvuko svoj jezik njegovao. Slušao ga je prije svega od oca, od majke, od naroda, a zapisivao, istraživao, iznad svega pamtio. Toliko je dobro pamtio da je umio upamtiti cijelu pjesmu od jednog čitanja ili od jednog slušanja.
1: Znao sam malo i to malo sam do sada zaboravio.
3: Jedno mi je kazao da je iz značajne knjige čitao sa papirom i olovkom. Da je zapisivao riječi, rečenice i misli koje su ga se dojmile. Kaže mi opet drugi put kako je prvi put u romanu pesma Oskara Davića našao riječ muškozovna i hvali Davića zato što je stvorio tu riječ, što je uz ostalo i pišev zadatak. A ja mu na to kažem da sam odavno u jednom podmajevičkom selu čuo drugu riječ istog značenja. Na to me Zvuko upita, a koja je to riječ? Muškomamna, velim ja njemu. Ja plahe bosanske riječi, kaže Zvuko, to je dukat našeg jezika. I vidiš ti da ja danas nisam ništa uradio, da nisam ništa vidio, ništa popio, ništa pojao, meni bi ovaj dan bio hajrli jer sam čuo tu riječ. Neke godine opet sjedimo u Igalu. Prošlo je vrijeme ručku i ja ga nudim da zajedno nešto pojedemo. A on mi kaže, ja idem veziri na pilav. Kad sam jutro spolazio od kuće, naručio sam joj da mi za ručak spremi pilav. I ne bi ni za kakve pare taj ručak pokvario. Pitam ga ja na to, Zvuko, nazivaju li ljudi u tvom konjicu kao u mojoj bijeljni i svadbu pilavom? Kaže on, nazivaju, osobito seljani težaci. A profesor Šačić Sikrić veli, zapisao

0: je to negdje da svadba nije isto što i pilav. Profesor Cikirić je u pravu, kaže Zuko. Nekad se u Bosni svadba slavila tri puna dana, od srede do petka do džume. I prva dva dana nazivana su šerbetom, a treći dan pilavom, jer je tog trećeg dana na svadbi služeno kao glavno jelo pilav. A u Bosni je tada pirinač bio skuplji od mesa, pa je taj treći dan kad je pilav služen kao najcijenjenije, najbolje, najskuplje jelo i nazvan pilavom.
1: Zuko Džumhur je bio institucija. Zuko Džumhur je bio jedan način života. Putovao je južnije od juga i sjevernije od sjevera. Obišao je cijeli svijet da bi ga upoznao, a nama je bilo dovoljno da upoznamo Zuku Džumhura. Često je znao da sjedi ovdje sa nama u Hotel Evropi. Odavno mu je bolest narušila zdravlje. Jednom sam ga pitao za dijagnozu i on mi reče: razboljeh se od silnog života. Nije bilo tačnije dijagnoze, on je kao i uvijek bio u pravu. Jer Zuko Džumhur je zaista živio oštro. Neki ljudi ne žive ni za vrijeme svog života. A Zuko Džumhur je živio i u svim našim životima. I blago onome koga je upoznao. A on se znao i tako bolestan našaliti sam sa sobom, pa je znao reći: to su mene stigli halali. Pitamo: kakvi halali? Kaže: živio sam dosta oštro, pa su mi često ljudi znali reći: halal ti vjera Zuko. I tako me veli stigoše ti halali. Ja sam toliko poštovao njegovu riječ da sam zabilježio šta je on rekao o humoru i dozvolite mi da to pročitam, jer prosto bi bila šteta promijeniti jednu riječ Zuke Džumhura. Dakle, evo šta je on rekao humor. Ne znam otkud je stiglo to naopako mišljenje da su ljudi koji se nikad ne šale, ne smiju, ozbiljni. Naprotiv, ima krajeva u kojima se smatra da čovjek koji nema smisla za humor, da je sakat, da je nepristojan, da je bezobrazan. Čovjek koji može da se sebi nasmije je oslobođena ličnost. Svi veliki ljudi koje sam poznavao imali su osjećaj za humor. Ljude bi trebalo učiti da se smiju kao što se uče fizika ili matematika. Jedino živo biće u prirodi koje se smije je čovjek. Stoga bi trebao tim svojim svojstvom da uljepšava svijet. Valjda nikad kao u ovo vrijeme njegove riječi o ljudskoj vedrini nisu bile potrebnije.
2: Ima jedna dobra anegdota. On je svako jutro, pošto je stanovo blizu obale, izlazio da sjedi i da popuši koju cigaretu, a ušlo je u modu ono nekako, recimo da ljudi koji su imali infarkt dođu dole i da moraju ili da hodaju ili da trče. I sad Zuko vidi jedan čovjek svako jutro užurbano pored njega prolazi. I u jednom trenutku se čovjek zaustavi, a Zuko mu kaže: što bolam toliko hodar svako jutro? Pa kaže: rekli su mi, ovo je, kaže, zdravstveno. Ma jes, kaže, ali znaš li ti da su svakom čovjeku kad se rodi izabrani koraci? I ja mislim da ti pretjeruješ, mnogo ih trošiš. A čovjek kaže, prepoznao ga. Pa kaže: gospod Zuko, pa šta da radim? Koračaj, kaže, unazad.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe subvencija javnim preduzećima u ukupnom iznosu od oko 14,9 miliona maraka. Najveći dio 10 miliona namijenjen je unapređenju avioprometa za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodni aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar s ciljem razvoja i uvođenja novih aviolinija. Za univerzalne poštanske usluge izdvojeno je 3 miliona maraka za BH Poštu i Hrvatsku poštu Mostar. Preostala sredstva odnose se na uvezivanje staža bivšim radnicima BH Airlinesa te 1,8 miliona maraka za Zračnu luku Mostar za troškove gašenja požara. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su danas izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije BiH, saopćila je ta uprava. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti zatvoreno je 5 objekata i izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu većem od 400.000 maraka. Nakon što je Vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti uoči

polugodišnje rasprave o stanju u BiH, zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti. Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava BiH, relevantnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, strukturnu nezastupljenost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici. Ministarstvo odbrane Francuske najavilo je raspoređivanje nosača aviona Charles de Gaulle u Crveno more i Adenski zaliv kao pripremu za buduću misiju ponovnog uspostavljanja slobodne plovidbe u Hormuškom Oreuzu. Nosač aviona i prateća plovila proći će kroz Suetski kanal na putu ka južnom dijelu Crvenog mora, saopćilo je ministarstvo. Raspoređivanje ovog broda dio je šire multinacionalne inicijative koju predvode Britanija i Francuska, a koja ima za cilj ponovno otvaranje ovog plovnog puta. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Johannesa Brahmsa. Riječ je o snimcima iz bogate diskografije italijanskog dirigenta Carla Maria Giulinija, koji je sa životne scene sišao 2005. Iz njegove opsežne diskografije, koja broji više od 300 snimaka, odabrali smo reizdanje iz 2025. Kako smo na početku najavili, riječ je o djelima Johannesa Brahmsa. Prvo slušamo simfoniju broj 2 u D-duru. Izvodi Filharmonija Orkestar.

0: 22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Jadna Boljevica.
1: Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo. NATO je dalje posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Potrebno je ispuniti neke političke uslove, saopćeno u Briselu.
0: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
0: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim oreuzom.
1: Vrijeme sutra oblačno i nestabilno sa kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike. Saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. Detaljnije Natalija Trbić.
2: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
3: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
2: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
4: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. To će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
2: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Politički predstavnici Bošnjaka u vlasti u Republici Srpskoj uputili su pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i generalnom sekretaru UN-a, upozoravajući na kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i ljudskih prava. Ukazuju na diskriminaciju kroz nepriznavanje bosanskog jezika, obrazovanja i zapošljavanja u javnoj upravi i policiji, ali i veličanju osoba pravosnažno osuđeni za genocide i ratne zločine pred Haškim sudom. Pismo je upućeno uoči sjednice Vijeća sigurnosti 12. maja, govori potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
5: Mi nismo odgovarali na ovo pismo. Ono jeste da dolazi kao odgovor, ali itekako institucionalan i inicijativan, gdje mi iniciramo nešto, a oni neka odgovaraju šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka, šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama, šta je, dakle, sve one probleme, šta je sa jezikom, bosanskim jezikom u školama, iako postoje sudske presude. Dakle, ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta. Šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima?
1: U Banja Luci je predstavljen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, ključni dokument za provedbu zakona koji predviđa povrat do 24.000 maraka za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Iako je zakon ranije usvojen, njegova primjena kasnila je zbog izostanka pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ministar financija BiH Srđan Amidžić najavio je da će dokument uskoro biti upućen na usvajanje, te da će pravo na povrat imati svi koji su nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Dragan Maksimović.
6: Datum je definisan i financijska konstrukcija osigurana, ali politička realnost i dalje drži rampu nad pravilnikom za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Nema dogovora unutar upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, pa pravilnik ne može stupiti na snagu i početi njegova puna primjena. Ministar financija Srđan Amidžić podsjetio je ponovo na ovu problematiku, rekavši da nije optimista za skoro rješenje ovog pitanja.
7: Ne želim da mračim, poprilično sam siguran da se to neće desiti, ali imali smo situaciju i graničnog prijelaza u Gradišci, gdje je završeno sve, gdje nedostaje jedna ruka, gdje je uloženo 102 miliona eura, kad uzmemo u obzir i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, pa opet taj granični prijelaz nije otvoren.
6: Pravilnikom je predviđeno da pravo na povrat PDV-a imaju sva lica koja su uknjižila prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. To podrazumijeva da oni koji su uknjižili nekretninu nakon tog datuma mogu da ostvare pravo bez obzira što u ovom periodu od godinu dana nije usvojen pravilnik. Problem je i usaglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kaže Amidžić.
7: Posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje smo našli najveći otpor. Ja ne kažem da je on zlonamjeran, ali je uslovljen samim načinom funkcionisanja Bosne i Hercegovine, koji ima 11 kantona, gdje Federalna uprava za imovinske geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska, s obzirom na način njihove organizacije, gdje će oni pojedinu dokumentaciju morati da vade iz sudova građani koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi mogli da dokažu svoj status.
6: Ministarka financija u Vladi Republike Srpske, član Upravnog odbora Uprave Zora Vidović, kaže da će usvajanje ovog pravilnika koštati budžet desetine miliona maraka, ali da će šteta po budžet biti manja od koristi za stanovništvo.
8: To se mora uraditi što je hitnije moguće. Svako onaj koji je protiv ovoga, ja zaista mislim da ne znam šta taj čovjek misli o životu u čitavoj Bosni i Hercegovini, o ljudima koji žive, o mladim ljudima, o zaustavljanju izlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine.
6: Vidović je danas potvrdila i da se Republika Srpska zadužila na londonskoj berzi za novih 250 miliona evra, a te obveznice kupilo je 9 američkih fondova, ali da do isteka roka od 90 dana ne može govoriti o detaljima transakcija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Bosni i Hercegovini prijeti novi talas migrantske krize, upozorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić nakon posjete privremenom prihvatnom centru u Blažuju kod Sarajeva. Upozorio je da je neophodno unaprijediti

0: uslove boravka u postojećim centrima, kao i proširiti njihove kapacitete, kako bi zemlja spremnije odgovorila na potencijalni porast broja migranata.
1: Dnevno u migrantskom centru ima negdje oko 500-550 ljudi i ja sam pitao i svaki dan se dešava protočni bojler, 50 ljudi izlazi, 50 novih ljudi dolazi, očekuje se veći priliv migranata u dogledno vrijeme i ono što je interesantno da osobe iz Sudana su nešto što ljudi koji rade ovdje u Crvenom krstu i IOM-u nisu do sad upoznati sa njihovim kulturološkim navikama, su novitet u migrantskom smislu. Ono što ja predlažem i što želim da se to uradi, da se poboljša stanje je da na istočnu granicu Bosne i Hercegovine prema Crnoj Gori i Srbiji povećamo graničnu policiju.
0: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz, kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz.
2: U međuvremenu Ministarstvo odbrane Francuske najavilo je raspoređivanje nosača aviona Charles de Gaulle u Crveno more i Adenski zaliv kao pripremu za buduću misiju ponovnog uspostavljanja slobodne plovidbe u Hormuškom Moreuzu, saopćilo je ministarstvo.
0: Tri osobe iz Nizozemske, Velike Britanije i Njemačke evakuisane su sa nizozemskog luksuznog kruzera koji je pogođen smrtonosnim Hanta virusom, dok se u međuvremenu predsjednik Kanarskih ostrva protivi tome da brod pristani na njihovu obalu. Do sada su od virusa umrle tri osobe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je moguć prinos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik za širu javnost nizak. Brod koji je isplovio iz Argentine 1. aprila trebao je stići na Kanarska ostrva u narednih nekoliko dana, a na njemu se nalazi gotovo 150 putnika. Govore predsjednik Kanarskih ostrva Fernando Clavio i ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande Marlaska.
3: Još ne znamo kakav je sporazum između Svjetske zdravstvene organizacije i vlade Španije. Još nam nije jasno stanje putnika i situacija u vezi sa zarazom i ne razumijemo zašto se repatriacija ne vrši na Zelenortskim ostrvima, nego se produžava agonija trodnevnog putovanja do Kanarske luke. Očigledno je da se putnici suočavaju s ozbiljnom zdravstvenom situacijom. Potrebna im je pomoć, a najbliža luka s tehničkim mogućnostima je na Kanarskim ostrvima. Svjetska zdravstvena organizacija stoji iza ovoga.
0: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sufinansiranju državnih institucija kulture s ciljem deblokade njihovog rada. Zbog izostanka sistemske podrške sa državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je finansiranje plata i osnovnih troškova zaposlenih. Sredstva su osigurana za ključne institucije, isplate će biti retroaktivne. O značaju ove odluke govore ministar kulture i sporta Kenan Magoda i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade u kantonu Sarajevu Dušanka Bošković.
4: Radni su uvijek na prvom mjestu, pogotovo radni institucije kulture. Ovo je jedan zakon kad sam prije dvije godine donosio, govorio su da neće uspjeti, evo danas pokazujemo da uspjeva. To ovim lex specialistom zakonom pokazali smo da itekako se može sistemski riješiti. Ovo je sam mala komparacija, 2018. godine ove institucije kulture su dobile od vlade kantona Sarajevo 400.000 maraka, a šest institucija bez Zemaljskog muzeja sa ovim potpisivanjem današnje 2.300.000.
5: Biblioteke su integrisane u obrazovne procese, a su zapravo biblioteke vrlo vrijedan izvor naučnih istraživanja. Meni je vrlo drago da smo pristupili potpisivanju sporazuma i za ovu godinu sa Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom i zaista kako je zakonom i pravilnikom predviđeno da ćemo pokriti sredstvima plaće zaposlenika za ovu godinu.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe subvencija javnim preduzećima u ukupnom iznosu od oko 14,9 miliona maraka. Najveći dio, 10 miliona, namijenjen je unapređenju avioprometa za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodni aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar, s ciljem razvoja i uvođenja novih aviolinija. Za univerzalne poštanske usluge izdvojeno je 3 miliona maraka za BH poštu i Hrvatsku poštu Mostar. Preostala sredstva odnose se na uvezivanje staža bivšim radnicima BH Airlinesa te 1,8 miliona maraka za Zračnu luku Mostar za troškove gašenja požara.
0: Tešan će od 23. do 26. septembra ponovo biti centar poslovnih dešavanja kroz Međunarodni sajam privrede, jedan od jedan od značajnijih ekonomskih događaja u zemlji. Jubilarno izdanje sajma dodatno dobija na značaju zbog partnerstva sa SAD-om, čime se jača saradnja i otvaraju nove poslovne prilike. O značaju sajma govore predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ahmed Egrlić i otpravnik poslova ambasade SAD u našoj zemlji John Ginkel.
6: Poslovna zajednica okrenuta prema ovom sajmu na način da kroz ovaj sajam može raditi na regionalnom i evropskom pa i svjetskom umrežavanju poslovnih zajednica.
7: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju oblikovanu svojim strateškim položajem i poslovno orijentisanom kulturom, tako su i Sjedinjene Američke Države oblikovane poduzetničkim duhom koji promovira biznis i ekonomski razvoj.
0: Đurđevdan, jedan od najvažnijih romskih praznika, poznati kao Ederlezi, obilježen je i u našoj zemlji tradicionalnim običajima koji simboliziraju kraj zime i novi početak. Ipak uz radost i očuvanje tradicije, mnogi Romi i ove godine praznik su dočekali suočeni sa istim životnim izazovima, kaže izvršni direktor Centra za integrativnu inkluziju Roma Ota Harin iz Bijeljine Dragan Joković.
8: Generalno najniža stopa zaposlenosti, odnosno najveća nezaposlenost i vrlo mali udio u bilo kakvim odlukama i nekom političkom djelovanju. Prosjačenje je zastupljeno u cijeloj našoj državi, negdje svim gradovima Bosne i Hercegovine, tako i u Bijeljini imamo nekoliko porodica i djece koja su zloupotrebljena u svrhu prosjačenja.
2: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. NATO i dalje posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke uslove, saopćeno u Briselu.
2: Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić.
0: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture.
2: Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona. Nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim reuzom. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, speaker Aydin Kos, urednica emisije Emina Mujezinović i Adna Voljevica.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Fudbaleri Zrinjskog savladali su Velež u prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovine rezultatom 1-0. Strelac gola za domaće bio je kapiten Nemanja Bilbija u 37. minutu. Sastav Igora Štimca time je stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe još jednu titulu pored Superkupa, a za rođene prilika za plasman u Evropu. Konačna odluka o pobjedniku Kupa Bosne i Hercegovine pašće u drugom meču. Revanš je za 7 dana u Vrapčićima na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. Večeras ćemo dobiti drugog finalistu Fudbalske lige šampiona. U toku je revanš drugog polufinala. U Minhenu Bayern je domaćin ekipi Paris Saint-Germaina. Francuzi su, podsjetimo, slavili u prvoj utakmici sa 5-4 i teško da ćemo zaboraviti taj spektakl sa Parka Prinčeva i 9 viđenih golova. O kvalitetu oba tima ne treba napominjati. Sastav Luisa Enriquea odlučeni u namjeri da odbrani titulu, dok su Bavarci pokazali sa 4 gola u Parizu da se itekako nadaju finalu u Budimpešti. Pobjednik će u finalnom meču na Puškaš areni igrati protiv Arsenala. Sastav iz Londona protekle večeri je savladao u revanšu polufinala Atletico Madrid sa 1-0, što je nakon 1-1 iz prve utakmice bilo dovoljno ekipi Mikela Artete da nakon 20 godina zaigra u finalu UEFA elitnog takmičenja. Igrač odluke na stadionu Emirates bio je Bukayo Saka, koji je zatresao mrežu Jana Oblaka u 44. minutu. U toku je play-off serija u košarkaškoj ABA ligi, a prvu utakmicu ove runde igra i naš jedini predstavnik Sarajevska Bosna. Studenti odmjeravaju snage sa Partizanom u Beogradu, a crno-bijeli su, podsjetimo, u dva ovosezonska ogleda slavili ubjedljive triumfe. Partizan, koji je aktuelni šampion regionalnog takmičenja, završio je regularni dio sa 21 pobjedom, kao i Dubaji, dok je tim Muhameda Pašalića u povratničkoj sezoni ostvario plasman u play-off nakon eliminacije Igokeje. Revanš je u Sarajevu u nedjelju. Dodajmo i da se najbolji BH teniser Damir Džumhur plasira u drugo kolo Mastersa u Rimu, nakon što je savladao Francuza Adriana Manarina rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Naredni protivnik Džumhuru bit će daleko teži protivnik. U pitanju američki teniser Lerner Tien, 21. igrač svijeta, meč je na rasporedu u petak.

Priča se odvija na dan velikog atentata, koji je pleme Atahulpo slavilo kao svoj najveći praznik. Već u ranu zoru svi pripadnici plemena okupili su se na velikom proplanku gdje se imala održati predstava. Djeca su visila na drveću, a odrasli su sjedili na zemlji. Sunce je nemilosrdno pržilo, a car Alkion I pojavio se tačno u podne. Svi su legli na zemlju i glasno zaurlali u znak oduševljenja, nakon čega su djeca popadala sa drveća. I ove godine car im je priredio iznenađenje. Alkion I nalazio se u velikoj staklenoj tegli koja je do vrha bila napunjena plavo-zelenom tečnošću. Teglu su donijela četiri roba i postavila je na uzvišenje na južnoj strani proplanka, pored stare telefonske govornice. Car se smješkao, mlatarao rukama, a plavo-zelena tečnost se prosipala i pravila barice oko tegle. Odmah se pronio glas da je to čudotvorna tečnost koju je napravio carev alhemičar Elias Veskot i da ona štiti cara od svakog poznatog oružja. Car je ispustio nekoliko mjehurića i to je bio znak da svečanost može početi. A svečanost se sastojala u ovome. Svake godine biralo se po 10 pripadnika plemena koji su mnogo ličili na cara. Žene bi ih tako našminkale da ih niko nije mogao razlikovati od Alkiona I. Oko vrata su nosili tablice na kojima je pisalo Alkion II, Alkion III, Alkion IV i tako redom. Kada bi se gomila stišala, izlazio je na teren Alkion II. Iza drveta se nalazio skriven atentator, specijalno obučen za tu priliku. Zadatak mu je bio da ubije carevog dvojnika, ali na način koji do tada nije viđen. Te godine Alkion II kotrljao je po zemlji veliku drvenu kuglu koja je lancem bila pričvršćena za njegovu desnu nogu i trudio se da prije kugle stigne do rupe na kraju proplanka. I baš dok je bio u punom trku, negdje na sredini poljane, otvorila se zemlja pod njegovim nogama, a ovaj se stropoštao u duboku rupu na čijem dnu su se nalazili oštri gvozdeni šiljci. Atentator je izašao iza drveta, prišao rupi, provjerio da li je posao dobro obavljen, a onda se okrenuo gomili koja je oduševljeno vrištala. Zatim su mu prišli stražari i gurnuli ga u jamu, što je propraćeno uzvicima negodovanja. I tako je te godine ubijeno 10 dvojnika Alkiona I. i 10 atentatora, a 100 pripadnika plemena optuženo je za saradnju sa atentatorima i pogubljeno. Gomila je urlala i psovala sve do večeri kada su svi ostali bez glasa. Bio je to još jedan uspješan praznik, dan kada im je bilo dozvoljeno da otvoreno pokažu svoju mržnju

Bila je to priča Otkriće iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić. Majstor tona Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 1999. godine dogodila se prva posjeta pape jednoj većinski pravoslavnoj zemlji. Radilo se o posjeti pape Jovana Pavla II. Rumuniji. Papu su u Rumuniji dočekali tadašnji predsjednik Emil Constantinescu kao i patrijarh Teoktist, poglavar Rumunske pravoslavne crkve. Posjeta pape Rumuniji predstavljala je revolucionaran događaj za ekumenizam i za odnose između katolika i pravoslavnih hrišćana. Rumunija je izrazito pravoslavna zemlja, a Rumunska pravoslavna crkva druga je najveća autokefalna pravoslavna crkva na svijetu, odmah iza Ruske pravoslavne crkve. Papa Jovan Pavle II. Zadržao se u Rumuniji nekoliko dana. On i patrijarh Teoktist održali su liturgijske svečanosti, pri čemu je papa bio prisutan na liturgiji koju je slavio patrijarh, dok je patrijarh bio na katoličkoj svetoj misi koju je predvodio papa. Maja 1605. godine rođen je patrijarh Nikon, svjetovnog imena Nikita Minin. Patrijarh Moskve i cijele Rusije od 1652. do 1666. godine. Jedan od najznačajnijih patrijarha Ruske pravoslavne crkve, poznat po crkvenim reformama i političkom uticaju. Osnovno obrazovanje stekao je u Zitovskom manastiru. Tokom nekoliko odlazaka u Moskvu radi prikupljanja sredstava za potrebe manastira, primijetio ga je ruski car Aleksej I, omogućivši mu da postane iguman u Novospasovskom manastiru u Moskvi. Godine 1649. Nikon je postao mitropolit Novgoroda, a 1652. postao je patrijarh Moskve i cijele Rusije. U prvim godinama svog mandata Nikon je imao puno povjerenje cara, što mu je omogućilo provođenje liturgijske reforme u crkvi. Njegova svrha je bila ukloniti pogreške iz crkvenih knjiga nastale tokom vjekovnog prepisivanja. Promjene obreda koje je uveo Nikon, obnavljajući izvorne liturgijske običaje u Ruskoj crkvi, temeljile su se na grčkim izvorima. Smatrao je da crkvu treba osloboditi pretjeranog uticaja svjetovne vlasti. Nikon je također aktivno učestvovao u tadašnjoj državnoj politici. Dijelom na njegovu inicijativu, Rusija je ratovala u Rusko-Poljskom ratu od 1654. do 1667. godine, a zatim i sa Švedskom. Cilj patrijarhove aktivnosti na političkom polju bio je izgraditi pravoslavno carstvo u kojem će crkva i car, koji djeluju u dogovoru, imati vodeću ulogu. Više puta je u odsustvu zamjenjivao cara i obavljao čisto državne carske poslove. Nikonov odnos s carem Aleksejem I. znatno se pogoršao nakon 6 godina mandata. 1666. godine službeno je lišen patrijarhalnog i biskupskog dostojanstva i osuđen na progonstvo. Nakon smrti Alekseja I. njegov nasljednik, sin Fjodor III. Romanov, dopustio je Nikonu da se vrati u Moskvu i planirao ga je ponovo imenovati na patrijarhalno prijestolje Ruske pravoslavne crkve. Međutim, od bolesti je umro na putu.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. religijski kalendar.

23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je programe subvencija javnim preduzećima u ukupnom iznosu od oko 14,9 miliona maraka. Najveći dio 10 miliona namijenjen je unapređenju avioprometa za Međunarodni aerodrom Sarajevo, Međunarodni aerodrom Tuzla i Zračnu luku Mostar s ciljem razvoja i uvođenja novih aviolinija. Za univerzalne poštanske usluge izdvojeno je 3 miliona maraka za BH Poštu i Hrvatsku poštu Mostar. Preostala sredstva odnose se na uvezivanje staža bivšim radnicima BK Airlinesa te 1,8 miliona maraka za zračnu luku Mostar za troškove gašenja požara. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su danas izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije BiH, saopćila je ta uprava. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti zatvoreno je 5 objekata i izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu većem od 400.000 maraka. Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Francuske najavilo je raspoređivanje nosača aviona Charles de Gaulle u Crveno more i Adenski zaliv kao pripremu za buduću misiju ponovnog uspostavljanja slobodne plovidbe u Hormuškom Moreuzu, saopćilo je ministarstvo. Izrael je napao Bejrut uprkos primirju s Hezbolahom postignutom prošlog mjeseca. Izraelske vlasti navele su da je meta bio zapovjednik elitnih snaga Radvan u južnim predgrađima grada. Premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz potvrdili su akciju u zajedničkom saopćenju. Prema navodima izraelskih medija, zapovjednik je ubijen u napadu, ali još nema zvanične potvrde iz Hezbolaha. Primirje u Libanu dio je šireg dogovora koji uključuje i Sjedinjene Američke Države i Iran, pri čemu je obustava izraelskih napada bila jedan od ključnih zahtjeva Teherana. Izraelske snage i dalje su prisutne južno od rijeke Litani, dok se operacije nastavljaju u južnom Libanu. Hezbolah je odgovorio vatrom i lansiranjem dronova na izraelske položaje. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BK Radija 1.

0: Pozdrav Edisa, u ovoj inicijativi učestvuju učenici druge gimnazije Karađozbegove medrese, medicinske škole i elektrotehničke škole. Koliko je značajno okupiti mlade iz različitih obrazovnih sredina oko zajedničkog cilja?
1: Aktivnosti o kojima razgovaramo realiziraju se u okviru projekta pod nazvom Ekologično, koji je podržan od strane UNDP-a, čiji je cilj osnaživanje mladih da kroz primjenu digitalnih alata aktivno učestvuju u zaštiti okoliša i razvoju lokalnih ekoloških inicijativa. Projekat ovaj vodi naša partnerska organizacija iz Sarajeva Centra za omladinski aktivizam, dok mi u Mostaru sarađujemo sa 4 srednje škole, među kojima su druga gimnazija Mostar, Karađozbegova medresa, srednja medicinska škola i srednja elektrotehnička škola Salih Salko Ćurić. Ovaj projekat je vrlo interesantan zato što duži vremenski period držimo jednu grupu na okupu sa kojima radimo, različite smo aktivnosti radili.
0: Šta vas je motivisalo da pokrenete ovakvu aktivnost upravo za srednjoškolce i da im date aktivnu ulogu?
1: Ono što je važno da kažemo jeste da su mladi dobili priliku da sami identifikuju određene izazove u svom okruženju i na osnovu tih izazova da ponude određena rješenja. Tim je interesantno što mladima se organizirao susret sa predstavnicima Komisije za mlade pri gradskom vijeću na čelu sa predsjednikom Komisije za mladi gospodinom Mirzom Lalićem, gdje su mladi imali priliku da predstave te svoje ideje koje su ekološke prirode i koje su naravno fokusirane na samu sigurnost učenika.
0: Kako vidite energiju i angažman ovih mladih ljudi? Da li vas iznenađuje njihova spremnost da se uključe?
1: Značajno je reći da sve 4 škole koje su uključene u ovaj projekat, njihove prostorije se nalaze u Sjevernom logoru gdje su se akcije ekološke i provodile. Evo, imajući na umu samo srednja elektrotehnička škola Salko Ćurić, oni dijele zgradu sa 6. osnovnom školom u Šantićevoj, s tim da oni imaju dodatne učionice koje se nalaze u Sjevernom logoru. Znači, sve 4 škole imaju svoje fizičke objekte u Sjevernom logoru i zato su se mladi odlučili da taj dio grada nekako vide kao mjesto gdje uistinu je potrebno malo više čišćenja, malo više održavanja prirode, jer naprosto evo, u samoj blizini medicinske škole pa i blizini Karađozbegove medrese nalazi se mnogo otpada, čak jednog kabastog gdje je užasno, pogotovo kad su veliki vjetrovi, to je to toliko neuredno, tako da su mladi na osnovu tih vidljivih, opipljivih da kažem, izazova u svom okruženju, pokušali da napišu neka rješenja koja su jeli predstavljali prema ovom gradskom vijeću, odnosno komisiji.
0: Na koji način ovako zajedničko djelovanje učenika iz različitih škola doprinosi jačanju međusobnog razumijevanja i saradnje?
1: Mladi su uistinu bili motivirani. Prije nego što su otišli da imaju sastanak, oni su imali te ekološke akcije gdje su ono odgovor na kesu bačenu i odgovor na smeće. Oni umjesto baciti kesu na pod, oni su bacili cvijet u zemlju. U svojim dvorištima i okolini njihovih škola sadili su cvijeće, sadili su određena drvijeća, tako da vrlo bilo značajno jer su se recimo okupili kod jedne škole gdje su imali akciju, nakon toga su nastavili da rade u drugim područjima, tako da je to bilo jako zanimljivo. Mislim, imali su te radne akcije i nakon toga naravno su bile organizirane ti sastanci gdje su predstavili svoje inicijative. Većina mladih, mislim, čak ako nisu svi, po prvi put ušli možda u gradsku vijećnicu i imali, hajde da kažem, takvo iskustvo da predstave svoje inicijative.
0: Koliko ovakve aktivnosti utječu na to da mladi razviju dugoročnu svijest o očuvanju okoliša, ne samo trenutni angažman?
1: Isto u ovom priliku želim se zahvaliti menadžmentima ovih škola koje su uključene jer su bile od samog početka uključene i uhrabrivali su mlade da nastave. I recimo srednja elektrotehnička škola uključila je više od 40 mladih koji su radili na ideji pametnih senzora, koja je genijalna ideja kao i ostale, i oni su, njima je to iznimno važno da mladi osjete koliko njihova genijalnost, njihova inovativnost ima prostora da se čuje, a samim time, evo, iskreno se nadam da će se možda nešto uraditi po tom pitanju, možda ćemo u skorije vrijeme imati ove pametne kontejnere sa senzorima.
0: Kombinacija edukacije i praktičnog rada je očigledna. Koliko je važno da mladi ne ostanu samo na teoriji, nego i konkretno djeluju? Koje su inicijative učenici predali Gradskom vijeću grada Mostara?
1: Važno je reći da neke grupe mladi, pored tog što su napisali inicijativu, oni su i snimili video. Recimo, medicinska škola je opisala kako izgleda problem njihov i snimili su video, recimo, jako loša osvjetljenost. U noćnim satima nema dovoljno rasvjete, nalaze se neki kao kanali gdje mogu mladi biti u opasnosti da zbog nedostatka svjetla mogu da imaju neke nezgode u kontekstu povreda i tako dalje. Tako da njihova inicijativa se odnosi više na sigurnost, da to bude osvjetljeno i da se ti kanali eventualno zatvore kako ne bi neko stradao. Dok recimo Karađorđevićeva medresa traži hitno rješenje ovog otpada, posebno ovog kabastog, da se rade posebne neke lokacije gdje se to će se ostaviti i samim time jeli, da to stalno se čisti i nadzire, i ako neko tako šta radi u sjevernom dijelu grada, da bude kažnjen za svoj nemar doprinos zagađivanju sredine. A dok elektrotehnička škola je radila na tim senzorima, pametnim kontejnerima, gdje su oni napravili kutiju, oni su praktično to pokazali kako to izgleda. Kad nabacujete recimo mnogo smeća u neki kontejner i on je već pun, i naravno on šalje signal komunalnom da je kontejner pun i da se treba doći da se taj kontejner očisti. Nažalost, mi danas živimo u gradu u kojem su kontejneri tekako puni danima, niko ne čisti, imamo ovaj veliki problem vezano za komunalno, ali generalno ta ideja je odlična, jer samim time je konkretna i šalje informacije komunalnom gdje im je prioritet ići i čistiti određene kontejnere.
0: Koji su najveći izazovi kada radite s mladima na ovakvim temama i kako ih motivišete da ostanu dosljedni?
1: Ono što možemo reći da je među mladima bila isto jako dobra sinergija, da su međusobno podržavali, da imaju sad, hajde da kažem, predodžbu kako to izgleda kad se pripremi i preda inicijativa, i da vide sami, da osjete da neke stvari kreću od njih, da oni kao mladi ljudi ovoga grada mogu pokrenuti neke stvari. Naprosto bitno je samo da se njihova genijalnost čuje, a da oni budu uporni. Naravno, tu su i naše organizacije i škole koje će stajati, koje ćemo pitati samu komisiju za mlade šta se uradilo po ovim inicijativama koje su mladi uradili. Nekako na početku je možda malo složenije mlade oko. Međutim, kada oni vide da pored tog teorijskog znanja imaju priliku da rade praktično, onda njima to bude zanimljivo. Oni traže akciju, traže nešto

0: da radim s njima. Toliko je radosti bilo kad su imali ove ekološke akcije, kad su zadili cvijeće. Mislim, to je cvijeće koje će, ako Bog da, jeli, svake iduće godine da cvjeta i da, da to je njihov doprinos. On će otići iz tih škola, neka će prolaziti, jeli, gdje će vidjeti ove ruže kako je divna. Ja sam učestvovala, ja sam je sadila, imam kao primjer. Tako da, eto, nekako, ovaj, oni su po tome nekako sad u ovoj akciji prepoznati. Neko je bacio kesu ili limenku ili šta već, ugrozio prirodu, ali oni su bacili cvijet u zemlju i napravili su ideju šta treba da se uradi u zoni gdje se nalazi njihova škola, da bude okruženje još ljepše, zdravije i, evo, da kažem, ispunjenije i za same potrebe mladih.
1: Dica, hvala još jednom na razgovoru. Projekat ekologično pokazuje koliko je važno mladima pružiti priliku da budu aktivni učesnici promjena u svojoj zajednici kroz kombinaciju edukacije, praktičnog rada i saradnje. Srednjoškolci ne samo da razvijaju svijest o zaštiti okoliša, nego i jačaju osjećaj odgovornosti, inicijative i međusobnog razumijevanja.

0: Raditi i studirati istovremeno za mnoge mlade u Bosni i Hercegovini to više nije izbor, već potreba. Dok jedni prve radne dane bilježe još tijekom srednje škole i studija, drugi na posao čekaju godinama. Koliko je teško pronaći prvi posao i uskladiti obaveze, donosimo u prilogu Natalije Mutić.
1: Sve više mladih u Bosni i Hercegovini radi već tokom srednje škole i studija,

0: najčešće poslove koje nisu u struci, a razlog je uglavnom financijska potreba, ali i želja za iskustvom koje bi moglo pomoći pri zapošljavanju. Jana Marvan, učenica četvrtog razreda, kaže da joj posao pomaže da zaradi, ali i da stekne radne navike. Ističe da je uz dobru organizaciju moguće uskladiti obaveze u školi, posao i društvene aktivnosti.
1: Iako je to možda izazov, da li vi uspijevate da uskladite vaše vrijeme i obaveze koje imate?
2: Naravno, mislim da je to sve moguće. Slagala bih kad bih rekla da nije nekada bilo naporno otići iz izlaska ujutro u prvu smjenu, ali smatram da se svaki trud na kraju isplati. Prošla sam različite poslove, od deklarisanja proizvoda do mog sadašnjeg rada u drogerija marketu. Ne mogu reći da mi u početku nije bilo teško i da sam bila skeptična da li ću moći uspostaviti školske obaveze i posao, izlaske, društvo, porodice, sve to. Međutim, smatram da je to sve moguće uz dobru organizaciju. Na primjer, sada dok škola traje, ja radim isključivo vikendom, kada se desi raspust, tada radim cijele sedmice i sve smjene. Motivacija za moj rad je bila zapravo da ostvarim svoj džeparac, jer smatram kad sam sebi nešto priuštiš da to jako više cijeniš i da se osjećaš ponosno, zadovoljno i odgovorno, nekako samostalno i odraslo. Smatram da svi mladi, ukoliko žele, mogu da rade i da nekako moja poruka je da ne čekaju neku idealnu priliku, već da se ne boje novih prilika i iskustava, jer mimo novca koji ostvarujemo kroz rad, mi ostvarujemo i različite iskustva u komunikaciji s ljudima, snošenje obaveza poslovnih vještina i tako dalje, i da rad, bilo koliko se čini taj posao nekim mali, da mi kroz njega učimo različite lekcije koje nas kasnije izgrađuju kao osobe.
0: Una Jakić, studentica, trenutno radi i studira. Poteškoće tokom rada i obaveza na fakultetu prevazilazi zahvaljujući saradnji sa omladinskom zadrugom, čijim posredovanjem pronalazi poslove.
3: Sada kao student nekada imam poteškoće da uskladim studiranje i ispite tako slično sa poslom koji radim, ali zaista naša šefica iz omladinske zadruge, ona je uvijek tu za nas, da nam se prilagodi, da nam izađe u susret, uvijek se možemo dogovoriti sa njom po pitanju tih.
1: Da li vam ovaj posao pomaže da dobijete veću disciplinu u vašim obavezama?
3: Definitivno bih rekla da pomaže. U smislu, mislim, generalno kao student nekada zna biti jako teško da se organiziramo povodom ispita, učenja i tako slično predavanja. A kada se na to ne doda još posao, rekla bih da nekako ta poteškoća duplo više bude teža, ali definitivno bih rekla da pomaže, znači kada imamo više stvari koje moramo nekako organizirati i definitivno to stvara disciplinu.
0: Marko Sikima, student, od srednje škole sarađuje sa omladinskom zadrugom, što mu omogućava da lakše pronađe posao koji može i vremenski uskladiti sa obavezama na fakultetu.
4: Sada sam odlučio da se zaposlim zbog džeparca i da stečem radne navike. Prvi posao mi je bio u jednom kafiću gdje mi je također zadruga omogućila fleksibilno radno vrijeme, to jest 2, eventualno 3 dana sedmično, u skladu sa mojim obavezama u školu. U zadnjih par godina radim u mnoštvu magazina širom Sarajeva. Također, zadruga nam je omogućila i to u dogovoru sa nekim firmama da možemo raditi 2-3 sata dnevno, da ne moramo cijelu smjenu, što nama veoma odgovara i znači u aspektu ukupnoj našoj zaradi na sedmičnom ili mjesečnom nivou. Također, veoma znači to što omladinska zadruga uvijek omogući prijevoz do posla i nazad, što također nama kao studentima veoma znači u pogledu zarade. Zadruga nikad nije pravila ni problem u smislu ako dan ili baš veće kasno prije otkažemo posao, uvijek imala tu nekoga u rezervi da zamijeni i nikada nas nije uskraćivala zbog toga u narednim danima za posao. Saradnju planiram nastaviti sve do kraja studija, jer stvarno odgovorni, veoma prijateljski nastrojeni prema nama i štite nas, u zavisnosti ako ima razloga za to, zbog nekih firmi. Do sad nije bilo nikakvih problema, nije u vezi prijevoza, načina plaćanja, rada, to jest vremena koje mi možemo raditi, da li to bilo 2-3 dana sedmično, eventualno 5 sat dnevno ako nam znači da odemo zbog mjesečnog ili sedmičnog plaćanja.
0: Za omladinski program BH Radija 1 govorila je Radana Puhalac, osnivač omladinske zadruge Partnerstvo iz Istočnog Sarajeva.
5: Od tada do danas ostali smo dosljedni našim ciljevima i ideji razvoja studentsko-omladinskog zadrugarstva. Naša misija je da studentima pružimo mogućnost da vide kako tržište rada funkcioniše i da se pripreme za njega radeći studentske poslove i tako se pripremaju za početak profesionalne karijere. Zadruga trenutno u 2026. godini broji preko 400 članova, što učenika, studenata i nezaposlenih lica do 35 godina. Priliv novih učenika i studenta se očekuje po završetku školovanja u toku raspusta. Član zadruge može biti lice od 15 do 35 godina starosti.
1: Koje poslove studenti mogu raditi preko zadruge?
5: Od poslova izdvajamo promociju roba i usluga, deklarisanje robe, slaganje robe po tržnim centrima, dijeljenje letaka i promotivnih materijala, kontrola cijena po tržnim centrima, rad u administraciji, fizički poslovi kao što su istovari, utovari, iseljenja i mnogobrojni drugi poslovi. Onda poslova je sa fleksibilnim radnim vremenom, znači studenti koji žele raditi ne moraju u tom slučaju praviti kompromis na štetu svog formalnog obrazovanja i zapostavljati učenje. Zadruga sve poslovne aktivnosti prilagođava shodno vremenu svakog studenta i stoji mu na raspolaganju da pristupi poslovima koje želi u terminu koji mu najviše odgovara.
1: Koliko rad zadruge doprinosi lokalnoj zajednici?
5: Mislim da je postojanje studentsko-omladinske zadruge od velikog značaja za lokalnu zajednicu i grad, kako u pogledu društveno korisnog rada i animiranju omladine, tako i mogućnosti da samostalno ostvare svoje prihode.
1: Iako rad tokom studija može donijeti iskustvo i olakšati prve korake na tržištu rada, mnogi mladi i dalje se suočavaju s dugim čekanjem na zaposlenje u struci. Između potrebe za zaradom i želje za obrazovanjem, mladi u Bosni i Hercegovini često biraju oba uz cijenu odricanja i neizvjesnosti koja ih prati i nakon završetka studija. Za omladinski program BH Radija 1, Natalija Mujić.
6: Edukator omladinskog programa.
7: Behrambegova medresa u Tuzli se dočela je od osnivanja do sada različitim historijskim razdobljima, čuvala vlastitu misiju i uvažavala zahtjeve vremena. Ovih dana obilježeno je i 400 godina njenog postojanja. Rezultati koji učenice ove škole ostvaruju jasno su pokazatelji njenog pedagoškog usmjerenja i rada, a brojke svjedoče 510 učenika i oko 3000 alumnista. Zaposlen je 101 radnik, od toga 56 profesora i profesorica.
8: Yo sé que te duele.

0: produce, produce, produce. Benazar. Exterminium Music.
1: Grad Banja Luka planira provesti civilnu obuku za mlade, cilj je da mladi nauče vještine za postupanje u slučaju vanrednih situacija, plan je da se obuka provede u Krupi na Vrbasu ili na Manjači, trajala bi 20 radnih dana, ali u ovom pitanju ne postoji saglasnost lokalne vlasti. Skupština grada Banja Luka nije usvojila odluku, civilna obuka bila bi za mlade od 18 do 25 godina, svrha je stjecanje znanja i vještina u slučaju vanredne situacije. Riječ je o dobrovoljnoj obuci usmjerenoj na zaštitu ljudi, imovine i životne sredine. Grad Banja Luka realizaciju pilot projekta civilne obuke najavljuje za ljeto, o čemu govori Dragan Babić, šef odsjeka za civilne poslove grada Banja Luka.
2: Bilo što da se desi na ulici ili bilo gdje da ga nešto se desi, prva stvar koji mladi rade jeste da vade mobilne telefone i snimaju te događaje umjesto da pružaju prvu pomoć tim unesrećenima i da na taj način pomogu tom čovjeku, a oni svi snimaju telefonom jer jednostavno niko ih nije naučio, niko ih nije edukovao da treba prvo da pomognu. Edukator, omladina.

svijetu gdje pokret govori više od riječi, balet u Tuzli nastavlja da živi kroz posvećenost, talenat i ljubav prema umjetnosti. U centru ove priče je Željka Marinić, ime koje već godinama stoji iza elegancije, discipline i inspiracije na sceni.

0: Grozni je rad stasava nova generacija balerina, djevojčica koje prve korake pretvaraju u graciozne pokrete, a snove u stvarnost. Njihova energija, trud i osmjesi dokaz su da balet nije samo ples, već način života. Ne propustite prilog ovoj posebnoj priči o umjetnosti koja traje, o znanju koje se prenose i o mladim talentima koji dolaze. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: U nastavku o baletu razgovaramo sa nastavnicom Željko Marinić. Ja moram istaći da Tuzla dugo nije imala baletnu tradiciju. Veliki je izazov bio vratiti ovu umjetnost u grad, no malim ali sigurnim koracima vi ste to uspjeli. Zahvaljujući svim naporima koji su se činili ponekad i nemogućim, danas imamo odsjek klasičnog baleta u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla, ali istovremeno pomažete i desetinama djevojčica da otkriju balet na rekreativnoj osnovi. Željka, koliko ste zadovoljni do sada postignutim rezultatima?
2: Sve što smo do sad postigli, dosta smo postigli, mogu reći, ali to je opet nedovoljno kad gledate, znači, iz rakursa nastavnika, kad imate nove nade, nove talente koji, znači, mogu još, žele još. Znači, umjetnost nema granica. Tako da mi non stop nešto radimo, non stop, znači, gledamo da to gradimo, da to prezentujemo, borimo se da zaživi, znači, ta baletna umjetnost u našem gradu, da ostanemo u jednu ruku i prepoznatljivi, da ostavimo pečat na kraju krajeva Tuzli kao jedan odsjek koji, iako u pozorištu nema tog segmenta, jer ta kuća nije trosegmentalna, nema nažalost baletnu scenu, barem da uspijemo, znači, u ovim mladim ljudima, djevojčicama, nažalost nemamo dječaka, ali evo, utkat tu neku ljubav prema umjetnosti i tu neku posvećenost, red, rad, disciplinu i zapravo živjeti tu umjetnost, plesati tu umjetnost, a prije svega, znači, osjetiti tu umjetnost. Ja sam zadovoljna, ali uvijek može bolje.
1: Što je najvažnije u nekom njihovom prvom kontaktu sa baletom i kako izgleda rad sa mladim balerinama?
2: Pa krećemo od nekih osnova. Jako je bitno, znači, da djevojčice imaju izražen osjećaj za ritam, sluh, da osjete muziku, da vole muziku. U prvom razredu zapravo najviše pažnje i akcenat stavljamo na položaj tijela, na stopala, znači, koje su nama neprirodno otvorena, a mi to moramo koristiti na pozicije ruku, na pozicije nogu, glave, ramena, plečki, koljena. Sve se, znači, pazi u nekim osnovnim elementima, u pozicijama koje one, znači, prvi razred uče kako bi se upoznale zapravo i sa elementima i sa svojim tijelom i naravno sa jezikom, jer svi su elementi na francuskom jeziku, tako da evo, dok učimo i korake, mi učimo i jezike.
1: Vi pripremate i jednu predstavu, ali evo prvo da se dotaknemo koraka i kako zapravo postignete da na sceni sve izgleda tako jednostavno.
2: Ja bih rekla prije svega, evo prije nego što počnemo pričati o samoj predstavi, da one uspješno odgovaraju na ovaj izazov dviju škola ili dvaju, kako god hoćete, znači redovna i paralelna muzička, jer je odsjek za klasičan balet u osnovnoj muzičkoj školi odsjek koji ima nastavu svaki dan, za razliku od instrumenta gdje imate, znači, nastavu dva puta sedmično. I plus, znači, dodatno idu i na solfeđa. Časovi baleta traju po sat i po svaki dan. I pored, znači, osnovnih vježbi koje prolazimo u nastavnom planu i programu, znači ovo je dodatno nešto što radimo i dodatno nešto što zahtjeva i trud i energiju i rad, ali u isto vrijeme je zanimljivo jer ih upravo odvaja malo od te klasične postavke tijela, razmišljanja i puno više, kako bih rekla, energije koje trebaju uložiti ovdje kroz igru i kroz muziku uštaju, znači, sebe, da upoznaju scenu, da upoznaju pokret, da ožive taj lik koji je pred njima, tako da čini se da je lako, ali zapravo nije. Fantastično su odgovorile na sve moguće zadatke i izazove.
1: Vile proljeća predstava je koju pripremate, pa evo, možete li nam reći nešto više o njoj?
2: Ja sam samo jedan dan dobila ideju, znači, kako da napravim najbolju prezentaciju odsjeka klasičnog baleta i treću generaciju koja dolazi, znači da ih predstavim publici, a u isto vrijeme i da njih upoznam sa scenom, jer balet je umjetnost koja se igra na sceni. I onda sam smislila da bih mogla napisati jedan autorski projekat u kojem će one imati, znači, svaka svoju tačkicu, duo, solo, grupnu i dosta dramskih, znači, replika koje će govoriti, jer one govore i tekst i u isto vrijeme i plešu. Tako da je to zanimljivo, to još nisam do sad radila, Ali evo, znači rasporedila sam to tako da proslavimo proljeće koje dolazi i stavili smo to baš u maju jer sve onako cvjeta. Pa smo onda malo i cvjetići, pa bubamare, pa pauci, pa pčele, pa vile, svašta, znači baš onako šumski stanovnici. Slavimo proljeće, u stvari proljeće rekli smo da je šta? Život. Slavimo život, time slavimo umjetnost i prezentiramo, evo, treću generaciju balerinica. Neće trajati dugo, negdje do 40 minuta, ali kompaktno će sve onako biti. Spoje jako različite muzike, različitih žanrova, od klasike do nekog malo ovako diska, do malo nekih rock obradica, nekih koreografijica. Tako da kostimi su prekrasni, one su se jako dobro, znači, snašle u svemu tome.
1: Pa nećemo svakako otkrivati više detalja, jedva čekamo premijeru, a u nastavku ćemo upoznati i malene vile proljeća.
3: Ja se zovem Una, prezivam se Mekić, imam 8 godina. Izabrala sam balet zato što mi je lijep i balerine su baš lijepo vježbale, baš lijepo izgleda balet.
4: Ja se zovem Amina Grabčanović, imam 9 godina i izabrala sam balet zato što sam gledala druge balerine preko TVA i svidjelo mi se pa sam se upisala na balet.
5: Ja sam Džena, imam 9 godina, prezivam se Hudrović i zato što je balet lijep i gledala sam neke filmove i crtane i baš mi se svidio.
6: Ja sam Majra Fazlović, imam 10 godina, izabrala sam balet zato što je lijep, mekan, izgleda lagano, ali nije baš. Radimo, na primjer, sva naslanca nam podijeli neke koreografije, mi je vježbamo uz muziku, plešemo i pamtimo korake.
7: Ja se zovem Una Malkočević, imam 9 godina i izabrala sam balet zato što dugo treniram ritmičku gimnastiku, a i gledala sam isto i crtane i vidjela sam da je balet mekan, lijep i prekrasan i svidjela mi se. Balet je mekan i balet je umjetnost, a gimnastika je sport i ipak gimnastika nije ono što je balet.
8: Ja sam Majla Poljaković, imam 10 godina, izabrala sam balet zato što uživam dok plešem, prekrasan je, mekan je i jednostavno je jako lagan.
9: Ja sam Dunja Markonjić, imam 8 godina i to što sam htjela da se upišem na balet, prvo što kad sam bila mala htjela sam da se upišem na balet, to mi je bila jedina aktivnost, ali kad sam se upisala na rekreativno bilo je lagano, a tek kad sam se pisala u muzičku, bilo je malo teže. Tu ima više vježba, a tu smo radili na rekreativnom neke isto takmičenja, a tu na rekreativnom samo smo imali zagrijavanje koje smo radili na spužvama, a to je bilo puno lakše nego sad u muzičku što imamo zagrijavanje neko na štapu i tako.
10: Ja sam Mija Softić, imam 7 godina, izabrala sam balet zato što je moja drugarica Una Mekić prva krenula, pa zato što mi je ona najbolja drugarica i ja sam se htjela upisati.
1: Slatkim malim vilama i njihovoj nastavnici Željki želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu i svemu što slijedi. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tu.

0: Ketchup. Ketchup.
1: Tehnička škola Mihajlo Pupin u Bijeljini je jedna od dvije sa ovog područja koja je opredeljena ka zanatima i deficitarnim zanimanjima. Prateći tržište rada formiraju smjerove kako bi učenici lakše mogli da pronađu posao nakon završene srednje škole. Prilog pripremila Danka Zakić.
2: Bijeljinska srednja tehnička škola Mihajlo Pupin godinama unazad ispunjava svoj zadatak i misiju. Osposobljava i kadrove za potrebe regionalnih privrednih subjekata. Uspostavili su dobru saradnju sa privrednim subjektima, tako da nakon početne praktične nastave u radionicama mogu dalje da je obavljaju u privatnom sektoru, a najbolji je da nađu posao na tom mjestu, riječi su direktora škole Milenka Maksimovića.
3: Tehnička škola Mihajlo Pupin uvijek se vodi da nastoji da prati potrebe tržišta rada. To jeste prohodnost na tržištu rada, neimnovna nam je i prosto je obaveza svih nas. Ono što je ove školske godine našim učenicima koji su upisali, data je mogućnost, stvarno veliki izbor, 400 struke u zanimanju, a također i naredne školske godine planiramo upisati isto u okviru 4 struke, čak i jedno novo zanimanje što je potreba tržišta rada, to je tehničar CNC tehnologije. Evo za narednu školsku godinu, već kao što sam i rekao, tehničar CNC tehnologije u najavi, a pored toga planiramo upisati u okviru struke elektrotehnike, to su tehničar računarstva i programiranja, tehničar informacijne tehnologije i u okviru trećeg stepena to su električari elektroinstalateri. Sva ta zanimanja su potreba tržištu rada i svakako ovdje u Bijeljini, a i šire. Zatim u okviru saobraćajne struke planiramo upisati tehničar drumskog saobraćaja, tehničar logistike i špedicije i vozač motornih vozila. I u okviru mašinstva, pomenuo sam već, to su tehničar CNC tehnologije, zatim tu su bravari zavarivači, automehančari i mehančar grijenih i rashladnih uređaja. I evo, mogu da se osvrnem, znači da upravo ti mehančar grijenih i rashladnih uređaja započeli smo ih upisivati prije dvije školske godine, pokazalo se veoma veliko interesovanje i to je upravo ta bijela tehnika i sva ta tehnika koja je neophodna i da kažemo zanatlija uvijek ne možemo da pronaćemo kad god uvijek ih tražimo. Tako da je učenicima omogućena i praktična nastava. Prvi razred obavljaju praktičnu nastavu u našim školskim radionicama, a već drugi i treći razred se usmjeravaju da obavljaju i dio učenika kako u školskim radionicama, tako i kod privrednika. I četvrta struka, to su stolari, također i ovu generaciju planiramo da upišemo stolare. Veliko interesovanje je bilo proteklih godina, pa je da kažem malo osciliralo manje interesovanje, pa nismo upisivali svake godine stolare. Evo već je vrijeme, znači izlazi nam jedna generacija, treći su razred, maturanti, završni, planiramo upisati znači, stolare. Mislimo da je perspektivno zanimanje, sve veće kompanije traže upravo i to zanimanje, da kažemo i Mega Drvo i Steko Centar, čak i manji preduzetnici upravo su za tim stolarima. Naša obaveza i odgovornost jeste da pratimo potrebe tržišta rada, da učenicima mogu

0: omogućimo što bolju, kvalitetniju, praktičnu nastavu i svake godine se trudimo da se povežemo što bolje sa privrednicima. Ovim putem bih pozvao sva privredna preduzeća koja imaju potrebu za mladim kadrovima, a daju mogućnost da naši učenici obavljaju praktičnu nastavu, nek dođu u školu da razgovaraju lično sa mnom ili sa koordinatorom prakse, pa postoji možda mogućnosti da naši učenici zasnuju praktičnu nastavu kod njih. Ono što je u narednom periodu, da kažemo, presudno za našu školu jeste završetak radionice tehničke škole koje se nalaze u Račanskoj ulici, jer znamo već godinama koliko se trudimo da se izmestimo iz postojećeg objekta u Atinskoj ulici. To je objekat koji je star, trošan i velika su tu dodatna ulaganja, a ujedno stvaraju se i dodatni problem prilikom odlaska učenika koji slušaju teoretsku nastavu u objektu u Račanskoj, pa moraju da imaju prekid jedan čas da bi otišli na praktičnu nastavu u Atinsku ulicu, a također i nastavni kadar.
1: Uroš Bosiljčić i Nikola Pejaković, učenici završnih razreda informatičkih smjerova, izabrali su, kako i sami kažu, modernije smjerove i smatraju da nisu pogriješili, već da im oni otvaraju mnogo mogućnosti za dalje poslove i napredovanje.
2: Evo, mogu da kažem da se nisam pokojao što sam pisao ovaj smjer. Mislim da je ovo nekako najmoderniji smjer sa tim materijalima nekako iz kojih učimo, koja je nekako najupdejtovanija, ono da kažemo. I rekao bi da zato mislim da ovo je možda smjer budućnosti. Ovaj smjer, da kažem, pruža dosta pogodnosti. Recimo, najveća pogodnost je nekako što je dosta širok, ima više, da kažemo, dijelova od kojih je sačinjen i vi ne morate da se držite striktno jednog dijela, već možete više, znači možete da se pronaći možda u nekom drugom. Kao što sam ja, znači neki vam idu bolje dijelovi, neki vam idu lošije i jednostavno što vam ide bolje, naravno ićete ka tome. A svakako da praksa odlično dođe da vidite što se stvarno dešava, jer svi mi nekako školski sistem su generalno podređeni time da učimo iz knjiga, da bubamo. Međutim, mislim da je dosta važnija ta praksa, da se stvarno vidi to što mi učimo u knjigama, šta se stvarno dešava u realnosti, kako to izgleda. Mislim da je zato ona izuzetno važna.
3: Krenuo prezadoblja sam za ove 4 godine kako sam ovdje, stvarno mnogo sam toga naučio, mnogo sam napredovao, tako reći, od osnovne škole iz koje sam došao. I jako sam povukao dosta znanja i odatle. I vjerojatno da nije bilo ovog smjera, možda se ja ne pronašao onoliko koliko mislim da sam sada i pronašao se i napredovao da u ovoj struci i u ovom poslu, tako reći. Što se tiče same ovih, ono što nam pruža škola van same te nastave, što smo sada spomenuli praksu, stvarno nešto što će nam mnogo značiti dalje u životu, jer dobijamo iskustvo na terenu. Evo ja sam na primjer u mrežama, što me stvarno zanima i stvarno i trude se i tada tamo mentori, odnosno radi se tim firmama i mi učenici da što više naučimo, oni što više znanja da nam prenesu, a sutra i da ne budemo radili ovdje negdje, da ne budemo u toj struci, mi imamo to neko znanje i vidimo kako posao izgleda. Nije to toliko jednostavno, nije to imaš rok od 2 dana, završiš u 2 dana i to je to. To ima komunikacije, rada između, pokazuju nam kako, šta, na što trebamo vratiti pažnju, kako da priđemo i kolegi, kako da priđemo kupcu i stvarno se mnogo toga može naučiti.
1: Bijeljinska tehnička škola nije samo mjesto gdje se stiče znanje, to je prostor gdje se otvaraju vrata budućnosti. Kroz savremene smjerove, praktičnu nastavu i posvećen rad profesorima, učenici dobijaju priliku da razviju svoje vještine, pronađu svoj put i naprave prve korake ka uspješnoj karijeri. Bilo da nastavljaju školovanje ili odmah ulaze u svijet rada, iz ove škole izlaze spremni za izazove koji ih čekaju. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.
4: Došli smo do kraja izdanja emisije Edukato. Nadam se da vam je bilo zabavno, ali i korisno biti uz nas. Do narednog izdanja pratite nas na web stranici op.bhrt.ba i na Instagramu. Ćao, do narednog slušanja.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. NATO i dalje posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, potrebno ispuniti neke političke uslove saopšteno u Briselu. Pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu uskoro u proceduri usvajanja, potvrdio Srđan Amidžić. Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu je završena, poručeno iz Vašingtona, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuškim reuzom. Vrijeme danas oblačno i nestabilno s kišom. NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike. Saopšteno je nakon sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, u kojem su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prisustvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Od Bosne i Hercegovine se u narednom periodu očekuje da ispuni neke političke uslove, među kojima je povećanje izdvajanja za oružane snage. U Banja Luci je predstavljen pravilnik o povratu PDV-a na prvu nekretninu, ključni dokument za provedbu zakona koji predviđa povrat do 24.000 maraka za građane koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. Iako je zakon ranije usvojen, njegova primjena kasnila je zbog izostanka pravilnika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ministar financija BiH Srđan Amidžić najavio je da će dokument uskoro biti upućen na usvajanje, te da će pravo na povrat imati svi koji su nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Politički predstavnici Bošnjaka u vlasti u Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i generalnom sekretaru UN-a, upozoravajući na kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i ljudskih prava. Ukazuju na diskriminaciju kroz nepriznavanje bosanskog jezika, obrazovanja i zapošljavanja u javnoj upravi i policiji, ali i veličanju osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine pred Haškim sudom. Pismo je upućeno u sjednice Vijeća sigurnosti 12. maja, govori potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.
1: Mi nismo odgovarali na ovo pismo. Ono jeste da dolazi kao odgovor, ali itekako institucionalan i inicijativan, gdje mi iniciramo nešto, a oni neka odgovaraju šta je sa ljudskim pravima Bošnjaka, šta je za neravnopravnom zastupljenošću Bošnjaka i Hrvata u institucijama, šta je, dakle, sve one probleme, šta je sa jezikom, bosanskim jezikom u školama, iako postoje sudske presude. Dakle, ukazali smo na narušavanje ljudskih prava u vremenu kada vlada, od koje očekujemo da rješava ove probleme, jer smo i mi po ustavu ove države, po Dejtonskom mirovnom sporazumu, po ustavu entiteta, ravnopravni konstitutivni građani ovog entiteta, šta su oni učinili umjesto što nas prikazuju teroristima.
0: Tri osobe iz Nizozemske, Velike Britanije i Njemačke evakuisane su s nizozemskog luksuznog kruzera koji je pogođen smrtonosnim hantavirusom, dok se u međuvremenu predsjednik Kanarskih ostrava protivi tome da brod pristane na njihovu obalu. Do sada su od virusa umrle tri osobe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da je moguć prenos virusa među osobama koje su bile u bliskom kontaktu, ali da je rizik za širu javnost nizak. Brod koji je isplovio iz Argentine 1. aprila trebao je stići na Kanarska ostrva u narednih nekoliko dana, a na njemu se nalazi gotovo 150 putnika, govore predsjednik Kanarskih ostrva Fernando Clavio i ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande Marlaska.
2: Još ne znamo kakav je sporazum između Svjetske zdravstvene organizacije i vlade Španije. Još nam nije jasno stanje putnika i situacija u vezi sa zarazom i ne razumijemo zašto se repatriacija ne vrši na Zelenortskim ostrvima, nego se produžava agonija trodnevnog putovanja do Kanarske luke. Očigledno je da se putnici suočavaju s

0: ozbiljnom zdravstvenom situacijom. Potrebna im je pomoć, a najbliža luka s tehničkim mogućnostima je na Kanarskim ostrvima. Svjetska zdravstvena organizacija stoji iza ovoga.
1: Izrael je napao Bejrut uprkos primirju s Hezbolahom postignutim prošlog mjeseca. Izraelske vlasti navele su da je meta bio zapovjednik elitnih snaga Radvan u južnim predgrađima grada. Premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz potvrdili su akciju u zajedničkom saopćenju. Izraelske snage i dalje su prisutne južno od rijeke Litani, dok se operacije nastavljaju u južnom Libanu. Hezbolah je odgovorio vatrom i lansiranjem dronova na izraelske položaje. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosov. Urednica emisije Adna Voljevica.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Svi različiti, svi ravnopravni.
4: Manjina,
3: većina,
4: diskriminacija,
3: integracija,
4: pravo,
3: obaveza,
4: isključenost,
3: uključenost.
4: BH Radio 1.
3: Među nama,
4: o nama. Među nama.
3: O nama.

0: Dobar dan, dobrodošli. U Bosni i Hercegovini uznemirujuća i zabrinjavajuća je statistika rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojčicama. Sistemska podrška postoji, a dok svaki novi slučaj javnost dočekuje u šoku i nevjerici, iza svakog ispliva spoznaja da su popucale ili škripe neke od karika sistema zaštite i prevencije, te da još uvijek nismo naučili prepoznati toksične obrasce muško-ženskih odnosa i stereotipe koji ih prate. U patrijarhalnom društvu, tradicionalnom kako je naše, sa ozbiljnim problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama i djevojčicama, želimo li pravedno i sigurno društvo, morali bismo se otvoreno suočiti i sa uzrocima i posljedicama kroz sve pore društva, od naših porodica, institucija sistema do vjerskih zajednica. Fokus bi trebala biti prevencija, ključne riječi, odgoj i obrazovanje. Šta se dešava kada sistem adekvatno reaguje, a šta kada izostane sistemska podrška? O tome ćemo u narednih 40 minuta kroz prizmu žene koja se suočila sa porodičnim nasiljem i uz sistemsku podršku izašla iz začaranog kruga. Ja sam Mirela Huković-Hodžić.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost,
3: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
3: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
0: Godine su našoj sugovornici trebalo je da potraži izlaz iz veze za koju danas kaže da je bila toksična. U ranim 20-im ušla je u brak. Dvije decenije poslije, zahvaljujući sistemskoj podršci, živi bez nasilja. Podijelila je sa nama svoju priču. Identitet joj nećemo otkriti iz sigurnosnih razloga.
4: Mogu da kažem da sam imala isto tako teško djetinjstvo i tada, znači, kroz svog oca nekako on mi je bio idol u mom djetinjstvu. I vrlo vjerovatno kad sam stupla u tu bračnu zajednicu, nekako sam u svom bivšem mužu gledala, da kažem, idola. Tako sam puno idealizovala. I tako i dan danas idealizujem ljude, tražim način opravdanja, prag tolerancije previsok. U toku našeg zabavljanja, što se tiče moje porodice, i oni su mi u početku govorili, nekako svi drugi ljudi tada u tom periodu života vidjeli nešto što ja tada nisam

0: gdje vi i kad krenete na taj posao, ne znam kako stvarno, ni dan danas ne znam da objasnim kako sam ja mogla da boravim u toj istoj dnevnoj sobi, a ne znam da li su jutro prebud. A vjerovatno mi je nekako tada u tom periodu života dragi Bog dao snagu da izdržim i da me čuva, tako ja to danas doživljavam.
1: Jeste li govorili njegovoj rodbini, roditeljima?
0: Da, jesam, ali znate kako, on je osoba, kad bi vi, na primjer, sjedili sa njim i kad bi on pošao da priča o meni, vi bi doživjeli da sam ja najgora kroz njegovu priču, a da je on jedno najdivnije stvorenje. Tako su ljudi, mislim, meni niko nije vjerovao. Meni stvarno niko nije vjerovao. Ja sam imala, ja stvarno o tome nisam nikada šutila. Stvarno nisam. I taj svoj blizak, da kažem, krug ljudi, ja sam to pričala. Ja nisam tada u tom periodu života tražila, da kažem, ni od svoje porodice pomoć. U to smislu da neko dođe ispred mene pa da me stane, da stane ispred mene da me odbrani. Ja sam samo tražila neko da me sasluša. Ali ja kako sam više, vjerujete, pričala, znači o tome šta se dešava, ljudi su nekako to tada u tom periodu života doživljavali, da ja to preveličavam. Jer znate, vi dalje ostajete u toj sredini. Vi dalje ostajete s takvim čovjekom, jer se vi nadate da će on promijeniti negdje taj ženski idealizam i kao žene što tako o tome razmišljamo, nažalost. I vi mislite da će on promijeniti, ljudi vas jednostavno ne doživljavaju, jer se vi stalo vraćate u taj začarani krug. Vi tražite sebi spasa, ali nikako da završite tu. Jer sve se nadate da će on promijeniti. Sve mislite bit će bolje tako gurati te stvari po tebi.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
4: Sve što je, kako kaže, gurala pod tepih godinama, izašlo je kada je odlučila nazvati SOS liniju za pomoć. Taj razgovor, kojem su prethodili odlasci u policiju, dao joj je psihičku snagu, iako su je reakcije onih koji su joj trebali pružiti pomoć u nekim situacijama dodatno iscrpljivale i traumirale.
0: I kada ne znam više kom da ispričam, nekako sam mislila tada, mislim što i dan danas stvarno mislim, i tada prvi put kad sam njih nazvala, znači ljudi su me tako, vjerujete, razgovor je trajao sat vremena, ja sam tako dobila taj, tu neku psihičku snagu, jer su oni mene saslušali kao stručna lica.
1: A koliko dugo je trebalo da prvi put okrenete broj SOS telefona?
0: Pa, 15 godina. Jednostavno, vidjela sam ja sve to, ali nisam to doživljavala tada da će biti tako veliki problem. Ja sam toga bila svjesna, ali sam nekako pravila korak po korak. Znači, moj prvi korak je bila SOS linija, gdje sam stvarno naišla na susretljive ljude.
1: A jeste li sami došli na ideju da okrenete SOS telefon, negdje ste vidjeli taj broj ili vam je neko predložio?
0: Ne, sama sam. Jednostavno sam imala osjećaj da to trebam da uradim. Tada kad sam, znači, prvi put nazvala, ja sam isto tako, da kažem, krišom išla u policiju, pokušavala da nađem razumijevanje. Pa nešto, iskreno da vam kažem, nisam nailazla na razumijevanje u policiji. Zašto? Ja sam dolazila sam po savjet, ali ja nisam imala ni jedan osobni list. Znate, ljudi nisu imali dokaz da se meni to dešava.
1: Šta onda oni vama bi rekli?
0: Pa oni bi rekli, znači, da da prvo trebam da to riješim, da se ocelim, da uzmem svoj život, znači sa svojom djecom u svoje ruke, i tek tada su oni kao podrška. Ali dok god ja živim u tom tako začaranom krugu, svjesno, znači sama srljam, pomoć se ne može.
1: I kako ste se vi osjećali tada?
0: Pa tada u tom periodu života, ja opet ne mogu da kažem da ja sam opet krivila sam sebe, zato što nisam jača da to pokrenem. Tada bila.
1: Niste se ljutili na...
0: Ne,

0: situaciju?
1: Ne, ne. Ne mogu stvarno da kažem. Mislim, ja sam stvarno nailazila na savjete, ali god ja nisam odlučila da uzmem svoj život u svoje ruke, bilo je, znači, bukvalno, ali bukvalno u zadnje vrijeme, tih par mjeseci je bilo, ili ćete poluditi, ili ćete ostati normalni.
2: Pokrenuli ste broj SOS telefona i...
1: Gdje mi je predloženo da odem u Centar za socijalni rad, pošto su djeca bila maloljetna. Isto tako moram da naglasim, kad sam otišla prvi put u Centar za socijalni rad, na dan prije je izlazla policija, policijska patrola na uviđaj kući, gdje ja nisam naišla na podršku policije. Ne. Gdje sam ja kad je policija znači ušla u kuću, bukvalno rekla da ja imam strašnih problema i da me smjeste negdje gdje sam ja od strane policajca bila okarakterisana da imam dug jezik. Da, da imam dug jezik. Poslije toga kad je policija otišla i bilo je bukvalno znači rečeno sljedeći put kad pozovemo, to jest ja kad pozovem, a prije nego što sam nazvala policiju, ja sam zvala SOS liniju i oni su mi rekli da se obratim policiji. Kad je policija otišla, ja sam ponovo nazvala SOS liniju, gdje mi je bilo rečeno, ako se ponovo desi incident, da će izaći druga policijska patrola. Ja sam sutra dan ujutro ustala, sa djecom sam otišla u Centar za socijalni rad, sa vidnim odljevima ispod oka, poslije kad je policija otišla, jer na moj žalost, opet kažem, nisam bila otišla da uradim taj ozirni list, gdje sam naišla, pa ne mogu da kažem, na socijalnu radnicu, mislim, žena radila svoj posao, ali jednostavno me nije doživjela i nije imala empatije neke. Gdje mi je bilo rečeno i to besplatnu pravnu pomoć podneste zahtjev za skrbništvo nad djecom. Ako želite da vam nađemo posao, mi to ne možemo. Idite svojima, svojoj familiji, ostavite mu djecu. Ne skirajte, djecu uvijek se možete da tražite dok se ne snađete. Ja to nisam željela da uradim.
2: A kako su vaše komšije reagirale kad čuju buku ili je liko reagirati?
1: Ne. Ne, ne. Ne vjerujete. Kad prođete tako sa poljevima ispod oka, mislim, mene je bilo sramota. Mene je bilo sramota, idem tako ulicom sa poljevima ispod oka i sve se krijem.
2: A šta kažu porodice i vaša i njegova na te podljeve?
1: Moji su uvijek molili da se vratim kući, ali jednostavno, meni su djeca ovdje rođena, odgojena i idu ovdje u školu. Ja nemam ni roditelja, još su znači rano umrli, tako da ja znam da bi moji meni bili zašto da se ja vratim kući, ali ovako dok god ja to ne uradim, jednostavno, ne mogu oni znati ono doći bukvalno, znači pa me ono odvući sebi.
2: Kad se desi tako nasilna situacija, poput te sa podlivom, kako se nakon toga ponašao tadašnji suprug nasilnik?
1: On je tada u njegovoj glavi, da kažem, kao pa reći ćemo po njemu da se on bojao mene, jer po njemu sam ja ispadala nasilnica. I zaključavao je se u sobu, jer se bojao mene. Da mu ja njemu kao ne bi šta uradila. Da.
2: A vi ste hodili s podljevi?
1: Da, da. I trenutna situacija bude mirna tako par dana.
2: A je li se izvinjavao nekad? Pravdao?
1: Pa, pravdao se nije, izvinjavao se jeste, ali, znači, ponovo nakon par dana tako krenu rasprave i tako to i tako to. Ja sam stvarno pokušavala, pokušavala da sjednem sa njim, da razgovaram, da... Najžalostnije od svega toga što najviše boli, što su to djeca gledala. Danas sutra djeca koja su tako rasla, znate, ja danas iz ove perspektive gledam da sam ja bila strašna sebičan roditelj. Jer ja, da sam mislila dobro tada u tom periodu života svojoj djeci, jer ne bi dozvolila da se to njima dešava. Ali ja jednostavno tada nisam imala toliko snage da se pokrene. Bila sam strašna sebična. A nisam, ali tako da nas ispada. I ta djeca danas sutra kad budu roditelji, naravno svima nama, ja nosim traume iz svog djetinjstva i oni će vrlo vjerovatno da nose i oni će nekako, barem ja to tako da razgledam. Ako ih dragi Bog ne upravi na pravi put, on će smatrati da je to normalno. Jer su tako rasli. Ne sasvim normalno da oni vrijeđaju svoju ženu da je osuđuju. Jer jako su rasli. Ja se nadam iskreno dok je žive da mene, da do toga neće doći. Pokušavam da pričam, znate sam da je danas teško vrijeme stvarno, pogotovo za odgojiti dijete. I pokušavam stvarno da od njih napravim dobre ljude. Pa vjerovatno će tako i biti, nadam se.
0: Zbog nasilja zatražila je skrbništvo nad djecom. Sve vrijeme do donošenja odluke živjela je u istom domaćinstvu sa nasilnikom. Zbog nasilja bila je i u sigurnoj kući.
1: Obratila sam se gdje sam nakon par mjeseci dobila presudu na sudu da dobijam skrbništvo nad djecom. Prije toga otišla u policiju po savjet, gdje su mi u policiji rekli da će to biti proslijeđeno centru socijalni rad. Znate, tada u tom periodu života ja sam se bojala, jer sam ja tada živjela sa bivšim mužem, šta ako meni dođe, znači ta prijava kući, šta da ja kažem, šta mene čeka, šta me dočekuje. Ja sam nakon 5 dana te prijave, mene je stvarno nazvala psiholog iz Centra za socijalni rad. Hvala joj. Za života joj se ne mogu zahvaliti. Žena imala sluha. Nazvala me i pitala je da li je sve u redu. Ja sam njoj rekla trenutno da jeste. I ona je meni rekla, ako se ikad osjetite ugroženo vi ili vaša djeca, da znate slobodno, pozovite me u Centar za socijalni rad, ako ne mene, onda policiju da vas mjeste u sigurnu kuću. Poslije toga smo imali incident gdje sam bila vučena za kosu, okrivljavana, da svašta radi, što nisam radila, gdje sam išla na posao, da ne znam ni kako sam funkcionisana. Otišla sam u policiju, podnijela prijavu, gdje je dobio zabranu pristupa na 6 mjeseci meni. Druga stavka je bilo obavezno liječenje od opojnih droga i psihoaktivnih supstanci. Gdje on tvrdio da se on ne drogira, da on to ne radi, a stavka je bila u rješenju, što znači da je morao da bude rađen test. U toku te zabrane ja sam ostala da živim s djecom u kući. Djeca su išla njem povremeno na vikende, mislim, kad je bila presuda za skrbništvo, on ima pravo da viđa djecu svako 15 dana. Mi smo bili podstanari, ja sam ostala tu u stanu.
2: I kako se snalazite za kiriju?
1: Tada sam već bila pošla da radim. Djeca su išla u školu, imala sam ženu koja je čuvala djecu. Tako je to, borila sam se. Ja sam poštovala, da kažem, tu presudu njemu. Ni dan danas ne branim da vidi djecu. On svako 15 dana ima pravo da vidi djecu. Nikada djeci nisam rekla na njihovog oca kakav god da je, on je njihov.

0: prije nek što će ovaj isteći zabrana, on mi je došao na posao i pretukao me. Ja, možda ne jedno 7 dana prije nek što će isteći zabrana. Nisam ja bila na poslu i došla je, izašla je policija na lice mjesta. Gdje sam otišla u hitnu, tada je bilo vrijeme korone, i gdje sam rekla da se u hitnoj ne vadi ozljeni list, tada sam nekako razmišljala, moram ići gore do 2-3 sata čekati, jer su gužve bile, korona je bila, i ja sam odustala. Nisam ga prijavila, a bio je tu u zabrani. To je bio septembar. Djeca su otišla kod njega na taj vikend gdje je on meni prijetio da će me ubiti. Dolazio je, hodao oko kuće gdje mi je starije djete poslalo poruku: mama bježi, tata te traži da te ubije. Kad bi je vratio djecu, znači izrijeđao me na ulici, strašno, svi ljudi su gledali, niko ništa, znate, nezgodno je se jako miješati u te probleme, ja to razumijem. Jer opet, dogotovo nama ženama ne dođe u mozak, znate, mi žene strašno griješimo, ja sam prva griješila što sam se mislila da će se popraviti, onda sam nekako i svu tu pomoć ljudi oko mene koji su htjeli da pomogu, bacala sam izvod. Sa tim svojim postupcima imala sam ošćaj da iznevjerim ljude koji su htjeli da pomogu. A tada, u stvari, kad mi je predao djecu, odšla sam kod tog psihologa u strašno, znači, rastresenom stanju. Bila sam u stanju teške depresije. Izgubila sam posao, jer se taj dan desio na poslu. Koliko god da sam bila dobar radnik, znači niko ne želi da se bavi s tim. Tada kad mi predao djecu, izrijeđao me. Ja sam sljedeći dan otišla u centar za socijalni rad kod ta psihologa u strašnom psihičkom stanju, gdje sam dobila ponudu da li želim da idem u sigurnu kuću, da dođem malo sebe. Vjerujete, nijedne sekunde se nisam mislila. Nakon par dana meni djec je bio obezdjeđen ulazak u sigurnu kuću. Bili smo tu mjesec dana. Sigurna kuća, općenito ljudi, žene u sigurnoj kući. Hvala im za sve. I što su radile, i što i dan danas gledaju na mene i na moju djecu. Meni su razgovori u sigurnoj kući otvorili drugačije poglede na život. I pored njih, jedna od mojih prijateljica, hvala joj. Hvala. Mi žene, da mi je neko tada, vjerujete, pričao, ne kaže se džaba da mi je neko na ovu pamet. Na prvi znak, znači, nije me ni moja majka rodila, ni moj otac odgojio da me neko u bilo kojem smislu maltretirao, da li psički, da li fizički. Nije. I to nije život. Stvarno nije život. Ja sam danas, kao što i sami vidite, ovako dosta, ali ja sam ovako jako emotivna osoba i nije mi teško da pričam o tome. Čak mislim nam bude puno bolje i puno lakše. I kad sam išla iz sigurne kuće, išla sam i na razgovore kod psihologa, gdje su se vodili, znači, razgovori satrana, gdje me pitaju da li ste vi mirni, vidi se po vama da ste našli neki svoj mir, da ste mirni. Da sam, znate kako, da sam i dan danas sigurna, nisam sigurna. Ja ne znam kad krenem ulicu, šta meni može biti. Mužu bivše ne branim da vidi djecu. Trudim se kad nazove djecu da budem mirna ispred njih. Djeca se sjećaju i oni dan danas postane. Sjećaju se. Na njima se danas nekako vidi kako se zrijevaju da su mirni. Prošli su to rano sazrali, da. Rano su baš sazrali. Oni su to tako kad odu kod muža. On stvarno ono što zna vodi računa o njima. Bilo je to u početku, znači, pa sigurno da nas za dvije godine, mislim, i dan danas tako se zna desiti prijetnja kad, da kažem, slučajno ga sretnem u putu. Ali ja stvarno u čestim situacijama kad ne znam šta da radim, pitan tih kontakata i tih napada na mene, ja ne zove sigurno kući po savjetnicu.
1: Rekao ste, bili ste mjesec dana u sigurnoj kući.
0: Da.
1: Sad imate novi život.
0: Da.
1: Samostalni
0: sam. Da, samostalno sam. Živim sa djecom, postanar sam. Sigurna kuća nam i dan danas pomaže. Znači, stvarno. I ja kad god nazovem, oni su tu. Čisto onako nekad ih nazovem. Jer su nastali stvarno dio života. Mislim, pozitivan. I tu sam istekla prijateljstva koja su i dan danas uspjela da se održi, nažalost nekad iz nesretnim okolnostima.
2: Prijateljstvo prekinuto nesretnim okolnostima, o kojem duboko potresena govori naša sugovornica, prekinuo je femicid. Sistem zaštite u tom slučaju nije ponudio dovoljan ni adekvatan odgovor. U njenom slučaju jeste. Ističe, nasilje ne treba trpjeti. Uvijek postoji izlaz. Prvi korak je obratiti se policiji na broj 122 ili SOS telefon, kao što je i ona učinila. Broj u Federaciji Bosne i Hercegovine 1265, u Republici Srpskoj 1264.
0: To pod broj 1. Znači, ljudi koji su tu da vas saslušaju, to jest psiholozi, psihoterapeuti, koji su tu i kroz razgovor, ako ne znate da se izrazite šta vas konkretno muči, znači ljudi koji su tu kroz razgovor da vas usmjere. Ja nikada nisam bježala od psihologa. Znate, kod nas, znači, ovdje u Bosni i Hercegovini, ko će da ide psihologu, kad se kaže ideš psihologu, ti odmah nisi normala, ili psihijatru. Ti odmah nisi normalan. Ali to su ljudi, znači, koji znaju da daju smjernice kroz razgovor. Ako se pokušalo priča, znači, konkretno žene, djevojke sa svojim muževima, momcima, ako razgovor, ako je ole normalna osoba, da kažem, znači, razgovor može da donese dobro. Ako razgovor ne ide, jer ljudi se ne mijenjaju, mogu lako mijenjati nikad. Ako razgovor ne ide, znači, nije ni svaki policajac isti, nije ni svaki inspektor isti. Ja, na primjer, prije nešto ću otići u sigurnu kuću, gdje mi je taj dan muž prijetio, ja sam otišla u policijsku postaju, a bila sam u kontaktu sa sigurnom kućom, gdje je meni rečeno, gospođo, ali kao, vi nemate modrice, vi ne možete da idete u sigurnu kuću. Sigurnu kuću samo idu žene na kojima je izvršeno, znači, fizičko nasilje. A gdje je psihičko nasilje? Psihičko nasilje je 1000 puta gore, znači, od fizičkog nasilja. Ubija vas u pojam, ubija vam samopouzdanje. Znači, ubija sve ono, znači, kako ste vi rasli. Ne valjaš ništa, znači, ništa dobro ne radiš, znači, da žena pođe da upada u depresiju. A da takva

0: Nije. Da poče znači da se gubi žena. Ni svaki inspektor, ni svaki policajac nije isti. Ako jedan je rekao tako, pa naiće se znači od jednog do drugog policajca do trećeg, znači naiće se na nekoga ko će imat sluha i ko će razumjeti. Ali ne može znati kako, ne može ni policija znači da reaguje ako se vi stalno vraćate, znači ne može. Ne može da reaguje ni centar socijalni rad ako se vi stalno vraćate. Ne može. Ako ste vi stalno u tom začaranom krugu, što, o čemu vi znači dajete tu sliku, s kim stakav se? Da, žena to odgovara. Znate, u mom slučaju to nije bilo tako, ali tada, znači, u tih 15 godina života, tada je to tako izgledalo. Iako to nije bilo tako, ja jednostavno nisam željela nikoga da guram u svoje probleme, ja sam željela sama, malo pomalo, da pokušam da riješim svoj problem, ako može da se riješi. Ja, kažem vam, ni dan danas nisam sigurna. Po pitanju toga. Ali de, šta sad? Ako je tako suđeno, suđeno je. Ne izazivam, ne diram. I žene šta još jako griješe? Ja sam prva griješila. Ja prva. Ja sam mislila da je to ljubav. To nije ljubav. Nije ljubav ako vam neko psuje majku. To nije ljubav. Nije ljubav ako vas neko povuče za kosu. Nije ljubav ako vam neko brani da popijete sa prijateljicom kafu. To nije ljubav. To nije ljubav. Jer iz ljubave se to ne radi. Ja sam tada u tom prije života mislila da je to drugačije. Nije ljubav ako pođe da ti brani. Nije. Toga danas znači treba da se bude svjestan. Znači treba da se živi kako muškarci. Kako muškarci, znači tako i mi žene. I mi smo znači iste, ništa mi nismo znači drugačije od njih. I mi trebamo da idemo, da živimo, da radimo, da zarađujemo hljeb, da iziđemo, da se lijepo obučemo, da imamo djecu, znači da izađemo sa svojom djecom, da imamo svoj život. Da imamo svoj život, ali isto tako znači da dođemo iz svoje kući svoj muž. Kad je normalno brak, kad funkcioniše.
1: A i kada nije, izlaz postoji.
0: Postoji. Uvijek izlaz postoji. Rješenje uvijek postoji. Ne treba samo odustati. Ne treba. Od 30 ljudi. A naći će se onaj jedan. Da sasluša. I da pomogne. Naći se. Uvijek se nađe neko. Uvijek ima rješenje.
2: Rješenje uvijek postoji, baš kao što kaže naša sugovornica koja je uz adekvatnu sistemsku podršku izašla iz začaranog kruga nasilnog toksičnog odnosa. Podijelila je svoje iskustvo kako bismo bolje razumjeli mehanizme i obrasce toksičnog odnosa te važnost adekvatne sistemske pomoći, posebno oni kojima se za pomoć obraćaju žene, uz poruku da se adekvatnim odgovorom u najvećem broju slučajeva preveniraju neželjeni ishodi, rodno zasnovano nasilje i njegov najteži oblik femicid. Za nasilje nema i ne može biti opravdanja ni izgovora. Za dobro svih nas stopa tolerancije mora biti nula. Ako ga želimo iskorijeniti, svi moramo raditi sistemski i temeljito, po dubini i širini, primarno kroz odgoj i obrazovanje dječaka i djevojčica, jer je riječ o ozbiljnom transgeneracijskom izazovu, a sve propušteno već skupo plaćamo. Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Esad Tarić i Mirela Kuković-Hodžić.
3: Svi različiti, svi ravnopravni.
4: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
3: tolerancija,
4: identitet,
3: stigmatizacija,
4: inkluzija,
5: stereotipi,
3: predrasude. Među nama,
4: o nama. Radio 1.
6: Jedan za sve.
7: 88.
8: Želim da zapamtiš taj broj i da ti sjevne pred očima.

sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegova. 88. Želim da znaš da to ne staje na riječima. Zato kreni, ne čekaj da završiš kao ja.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Turistika. O turizmu i svemu što ga prati. Od ideje do realizacije. Kako ubrzati proces? Turistika.
2: Sati i 5 minuta. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam iz improviziranog studija BH Radija 1 na zaštićenom području Bijambare u neposrednoj blizini bijambarskih pećina. Ovdje ih ima 8, za posjetitelje je otvorena i posebno uređena srednja pećina, mada su u gornjoj nađeni i tragovi ljudskog prisustva, odnosno oruđe i oružje iz kamenog doba, koje je danas izloženo u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. O tome ćemo nešto detaljnije u nastavku emisije, nakon što vam pojasnim zašto smo danas upravo ovdje. Naime, prije nekoliko minuta svečano je otvoren paviljon sa speleo postavkom, dakle speleo muzej, koji bi trebalo da doprinese atraktivnosti ove turističke destinacije. Sve to u organizaciji javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. Dakle, tema današnje emisije je speleoturizam, pa ćemo uz ostale čuti i one koji zapravo taj speleoturizam i žive. Za početak, u ovom našem improviziranom studiju BH Radija 1 na Bijambarama pozdravljam našeg domaćina, direktora kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo, Asada Jeleškovića. Dobar dan, dobro nam došli u turistiku.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: A tu nam je i resorna federalna ministrica, dakle ministrica za okoliš i turizam u vladi federacije, Nasiha Pozdar. Dobar dan i vama i hvala što ste se odazvali pozivu.
4: Dobar dan, uvijek je zadovoljstvo.
2: Hajde da zamolimo domaćina da predstavi slušateljima šta je ovo što ste malo prije otvorili.
3: Pa vidite, mi u proteklim godinama imali smo u našoj ponudi svim posjetiteljima i turistima koji dođu na Bijambare posjetu, organizovanu posjetu određenim terminima srednjoj bijambarskoj pećini. Zaista to je samo dio bogatstva koje ovo područje nudi i osim ove srednje bijambarske pećine na Bijambarama ukupno 8 pećina. Mi smo u toku prošle godine realizovali projekat uređenja staze do gornje bijambarske pećine i posjetitelji već sada mogu da uživaju u posjeti i toj pećini. Sa izgradnjom ovog projekta, odnosno sa njegovim završetkom i izgradnjom speleo postavke, odnosno ovog paviljona, mi otvaramo jedan potpuno drugačiji koncept turističke ponude na Bijambarama. Dakle, ona je fokusirana prvenstveno

0: u smislu speleologije i s te stačke gledišta mi imamo zaista jako veliki broj turista i posjetitelja koji su zainteresovani da dođu na ovo područje i da se uvjeri u prirodne ljepote ovih pećina. Dakle, ja sam malo priznio jedan podatak da smo u prošloj godini imali oko 38.000 posjetitelja srednjoj Bijambarskoj pećini i zaista je to jedan impozantan podatak za nas kao upravitelja ovim područjem. Mi ćemo sada imati puno bolju ponudu za sve naše posjetioce u smislu kada požele jeli, da obiđu spele objekte, bit će jedna tura upriličena u smislu obilaska speleopostavke, zatim obilaska srednje Bijambarske pećine i na kraju gornje Bijambarske pećine. Naravno, tu se nećemo zaustaviti ni stati. Mi imamo i donju Bijambarsku pećinu koju želimo da otvorimo za javnost, za posjetitelje i nadam se da ćemo to uspjeti realizovati, ako ne u ovoj godini, onda barem do sredine iduće godine.
1: Sve te pećine je, sigurno sam obišao jedan od vodećih stručnjaka u speleologiji s desetljećima istraživačkog iskustva, dr. Jasmin Komulaomerović, koji nas, nadam se, čuje. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, pretpostavljam da vam je žao što niste danas ovdje na Bijambarama, ali ja kad sam išla da pogledam ovu postavku, se mi kažu, ovo smo dobili od Jasminka Mulaomerovića, ovo nam je Jasminko Mulaomerović, dakle, vas ima ovdje, bez obzira što niste fizički tu.
2: Ma eto, koliko sam mogu, nešto sam malo i pomogu.
1: Da, danas ćemo u ovoj emisiji pričati o speleoturizmu. Vi ste u brojnim svojim istupima govorili koliko je zapravo naš i potencijal tu što se speleologije same tiče. Pa radimo li, idemo li onako po vama dobrim putem?
2: Ma jo, kakvi. Taj primjer Bijambara, jedan svijetli primjer, to vam je kao kad boli, vidite na nebo, ostalo je sve tuga, mislim. Imamo još vjetrenicu koja je isto tako ono lijep primjer, ostalo je sve ono, da budem tanko, recimo, Hrustovača koja se spominje još od 909. kao u prvom turističkom vodiču ili ova Megara kod Maglaja koje se tako spominju. To stoji već godinama, to su non stop neki pokušaj jelovi. Ali to je tako kad imate u opštinama te tipove koji bi trebali da se o tome brinu, mislim, nije to kako smo pogledajte Megaru, Vrena, Bjelašći, na što je to izašlo i tako dalje. Ovo, ne treba stvari gledati, znate, kroz Bijambare i kroz Vjetrenicu, to je stvarno ono, rijetki primjer.
1: Dobro, ja ću vas zamoliti da ostanete još na vezi ukoliko ste u prilici, vi ste, ako se ne varam, u Stocu i dalje istražujete. Hvala vam što ćete ostati još malo s nama, tu nam je i rekao resorna federalna ministrica. Evo, idemo nekako korak po korak. Zašto ste zapravo vi danas ovdje?
3: Pa evo, mislim da smo to malo ukratko, je li, direktor rekao, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je podržalo izgradnju i ovog objekta i evo implementacije projekta, jer on nije bio samo u smislu izgradnje fizičke strukture, nego i unapređenja drugih, je li, sadržaja koje zaštićena područja kantona Sarajevo su upravo u ovom području prijavila ili evo aplicirala kod nas. Radi se o nekoj podršci u iznosu od 178.000 konvertibilnih maraka. To je projekat iz 2024. godine i ono što sam rekla u svom uvodnom obraćanju jeste da, i tu bi se složila sa profesorom koji nam se upravo obratio, da je zapravo veliko zadovoljstvo imati partnere koji znaju šta žele unutar zaštićenog područja kojim upravljaju. Javna ustanova zaštićena područja kantona Sarajevo, znači sa direktorom Jeleškovićem, je zaista u posljednjih, evo, barem 3 godine mog mandata uspješno aplicirala sa projektima koji unaprijeđuju ne samo ponudu onoga što imaju, nego i zaštitu onoga zbog čega su tu. I evo, kako rekao, to je zaista uvijek zadovoljstvo. S druge strane, naravno da su stvari koje dolaze prema federaciji, stvari koje moraju doći sa lokala. I tu se ponovo slažem sa profesorom Lomirovićem koji kaže da je lokal, odnosno da su stvari koje se dešavaju na lokalu bitne da bismo mogli, kažem, iznijeti neku podršku. Međutim, evo, ne bi se složilo u ovom dijelu kada smo spomenuli

0: mokru megaru. Dakle, mokra megara je krenula u proces zaštite. Mislim da je već pred vijećem, općinskim vijećem, ili razmatrano ili se razmatra u narednoj sjednici stručno obrazloženje koje je uradilo, mislim, Udruženje građana Fojničani. To je dakle projekat koji smo prošle godine podržali. Također sam spomenula u uvodu da smo u prethodnoj godini usvojili izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode koji su relaksirali, olakšali procese donošenja ili proglašenja zaštićenih područja. I to već daje svoje rezultate. Budući da govorimo o speleologiji, da govorimo o zaštiti jeli pećina i evo njihovom turističkom potencijalu, ali i njihovoj zaštiti, spomenut ću samo da evo u ovoj godini imamo od strane Tomislavgrada također zainteresiranost za zaštitu njihovog spleta špilja. Dakle, idemo evo i širom federacije, odazivamo se naravno na lokalne inicijative, jer kako rekao, to i jeste zadatak sa lokalnog nivoa.
1: Vaš je resor turizam i okoliš.
0: Tako je.
1: Pošto smo u emisiji turistika, ja ću se bazirati u nastavku na onaj turistički aspekt. A koji nam je turistički aspekt?
0: Evo, mogli smo čuti u uvodnom obraćanju direktora koji je rekao da iznio je brojeve jeli, o posjetiocima, onda je naglasio da je zapravo veći broj posjetilaca zapravo stranih gostiju. I tu recimo da leži i potencijal kada govorimo o turističkom potencijalu, odnosno o brojevima posjeta koji sa sobom nose i ekonomsku korist lokalnoj zajednici. Kada, i to sam rekla, jeli, kada tražite partnera na lokalu da krenete u zaštitu ili proglašenje nekog područja zaštićenim, lokalna zajednica postavlja uvijek jedno pitanje, to koja je to korist za naše stanovnike i za budžet, recimo to tako, lokalne zajednice. I vrlo je važno pokazati da postoje koristi i da se oni upravo mjere ne samo kapacitetom ili brojem dolazaka, nego kvalitetom gostiju koji dolaze. Važno je da na ovakvim područjima gosti kada dođu ne odu da ne znaju gdje su bili. Važno je da nauče nešto o prostoru na koji su došli, upravo zato su ovakvi projekti važni. Unapređenje, dakle, ne samo infrastrukturne ponude, nego i edukativne ponude, odnosno sadržaja koji oplemene i posjetu i dolazak gostiju. I to bih rekla da je jedan od evo, zadataka koje stavljam pred nas.
1: Nismo mi bili na otvaranju, pa nismo čuli koje ste to podatke iznijeli.
2: Pa vidite, evo malo prije sam spomenuo kad su u pitanju bimbare, oko 70.000 posjetilaca samom području i oko 38.000 posjetilaca srednjoj bimbarskoj pećini. Zaista fascinantne brojke i ako uzmemo u obzir da mi upravljamo sa još 4 zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo, mislim da možemo slobodno govoriti o milijonskim posjetama zaštićenom području. Evo na Vrelu Bosne imamo nekih 340.000 posjetilaca evidentiranih kroz kupovinu ulaznici u sam nukleus područja. Napominjem da Stojčevac se ne naplaćuje, Velika aleja, Rimski most, zaista je ogroman pritisak posjetitelja. Ja moram da kažem da sam sretan što je profesor Mulaumerović spomenuo nas kao pozitivan primjer upravljanja određenim zaštićenim prirodnim područjima, kako u Federaciji, tako i Bosni i Hercegovini. Mi smo često i pozvani kao gosti da dođemo, da predstavimo naš način rada, jer zaista smo se pozicionirali nekako i na nivou države, a i šire, kao ustanova koja zaista jako dobro radi svoj dio posla. Ono što bih još posebno istakao jeste da kad su u pitanju bijambare, bez obzira na što je ova današnja tematika turizam, zaista poseban fokus mi stavljamo na zaštitu prirode. Dakle, jako nam je bitno da sačuvamo...
1: Pa ne možemo ni raditi turizam bez da zaštitimo prvo.
2: Apsolutno, tako je, slažem se, ali zaista uvijek ističem tu osnovnu funkciju ustanove, a to je zaštita prirode. Mi imamo u bijambarama 24 vrste šišmiša, to je zaista nešto neprocjenjivo, vrste koje su ugrožene i zaštićene. I iz tog razloga i same pećine nisu otvorene cijelu godinu dana. Jeli? Šišmiši hiberniraju i tok 6 mjeseci pećine su zatvorene za posjetitelje. Mi smo tek prije par dana jeli, otvorili pećine za posjetitelje u ovoj godini. I dakle, još jednom ponavljam, naš glavni cilj je zaštita prirode i očuvanje prirodnih vrijednosti, pa tek onda turizam. Mi ne možemo odvojiti jedno od drugog, naravno, ali... mislim da uspješno upravljamo tim procesima i da nekako uskladimo sve to što, što treba da uskladimo.
1: E sad, kad dođemo do pećine, imate vodiče. Šta znaju ti vodiči?
2: Pa vidite, mi trenutno imamo dva turistička vodiča na Bijambarama. Oni organizovane grupe uvode u pećinu i naravno da upoznavaju sve naše posjetitelje sa svim bitnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima koje te pećine jeli sadrži. Ono što bi posebno istakao jeste u evo, današnjim otvaranjem ove speleo postavke, mi ćemo sigurno proširiti taj aspekt edukacije svih naših posjetitelja sa posebnim fokusom na djecu. Ja bi to posebno istakao, sve ekološki, značajne međunarodne ekološke datume mi obilježavamo na adekvatan način i uglavnom sa osnovnim i srednjim školama iz kantona Sarajevo, te na samom terenu omogućimo svim tim školama i djeci da dođu i borave u prirodi i naravno kroz edukaciju i igru pokušavamo da im dočaramo svu tu ljepotu i prirodne vrijednosti koju zaštićena prirodna područja u kantonu Sarajevo imaju.
1: Hvala lijepa. Evo, lijepo smo to ispričali. Hvala vam za ovaj uvod, mislim da znam da imate obaveze jedno i drugo, pa ću vas pustiti za njima, nadam se. Dakle, bili su ovo direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u Sarajevu, Asad Jelešković, i resorna federalna ministrica, dakle ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar. Hvala vam obama.
0: Hvala vama.
2: Hvala.
1: A nadam se da je doktor Mula Omerović još uvijek s nama i da me čuje. Sad da čujemo vas, čuli ste šta su rekli evo moji sagovornici ovdje u studiju. Šta je ono što još trebamo znati, evo da kažem, o ovim bijambarskim pećinama? Vidjela sam tamo na onoj postavci, kažu ovo su ostaci šišmiša koje nam je profesor Mula Omerović ostavio. Šta je važno tamo?
3: Pa mi, zahvaljujući, evo, pa mislim, ne mogu reći sa direktoru da se tu sad ne bude neka ulakačka priča, mislim, zahvaljujući prije njega direktorima i dosta dug proces. Mi imamo, kako bi rekao, stalnu saradnju, to je više, nije, kako bi rekao, to je više prijateljstvo, da budem iskren, onako, gdje mi onako, Bijambara doživljavamo kao jedan živi laboratorij i naravno, vršimo i monitoring zimski i ljetni tenzus neki tu na Bijambara, otuda i taj broj šišmiša koji je tu spomenut, koji je direktor spomenuo, nije to, kako bi rekao, samo od sebe došlo, to je došlo kroz dugogodišnje istraživanje, naravno, koje je što sve u saradnji sa ovim zaposlenim na Bijambarama. Ali to je, opet se kažem, to je rijedak primjer. Druga stvar koju trebalo, mislim, ipak unaprijediti, bez obzira na to sve, to je taj dodatna prodaja koja se ogleda u ono što bi rekli ovi, znate, u sneku i u suvenirima, znate, kad vi, to je poznato u teoriji, mislim, kad vi prodate ulaz za $1, trebate očekivati još $2.5 prihoda od drugih stvari, to mi trebamo unaprijediti, mislim, i u Jetrenci i na Bijambarama, pogotovo gledati da se u lokalnim zajednicama što više otvori tih turističkih pećina. Ne moraju to biti, znate, glamurozne stvari, nije tu stvar. Pećine posjećuju ljudi koji vole pećine, njima nije važno, znate, je li to blješti nešto kao disko klub u Stopića pećine ili šta ja znam, njima je bitno da osjete taj čar podzemlja, da vide to što je priroda stvarala godinama. Tako da mnoge još pećine kod nas stoje neotkrivene, nije to sa stvar samo turizma, to je, jer vi kad imate, kako bi rekao, pećinu kao turistički objekt, onda se ona i čuva, onako ostaje, evo, to je primjer te nestatne Klokočevice, Negmanu, koja je nešto opštno Trnovo počela da realizira, pa onda stala zbog nekih kantonalnih zapreka. Tu sad ulaze ljudi i šaraju po pećine nekim masnim bojama. Mislim, pećine bez nadzora, pogotovo ako su, znate, blizu nekih turističkih centara, to onda počne devastacija, tako da bijem bare su mislim, ono, to je priča za sebe.
1: Da. Koliko mi zapravo imamo pećina u Bosni i Hercegovini? Vi ste na nekim od predavanjima spominjali i 50.000.
3: Ma mislim, to su poslije neki ono rekli kao to je previše, ali neko oni malo pogledaju, mislim, koliko mi pećina imamo samo na jednom malom terenu. Ja baš sad ovo kako sam u Stocu radim neke one dopune katastrofa, vi vidite u krajima gdje ne bi uopće očekivali, recimo istočna Bosna okolna Brčkog Srebrnika, vidi da su to na desetine pećina koje mi još zapravo nismo ni pogledali, mislim, ne budem, mislim, toliko nam je. Tako da imamo mi toga prilično, imamo mi toga, mislim, pazite, kršu u ovaj oko postojini, kršu kod nas u Hercegovini, to su vam dva svjetska hotspota za biodiverzitet, mislim, tu znači vrvi od vrijednosti i prirodni i biološki. Sad samo to treba naravno pametno valorizirati.
1: Da. Koliko bismo se mi sami trebali upuštati u odlaske u pećine, ili da pustimo prvo da vi koji znate o tome to sve ispitate i kažete nam, možete ići tu i tu. Koliko imamo takvi gdje možemo mi ići da znamo da možemo?
3: Ma nažalost mi nemamo takvi recimo neke priručnike ili ono gdje ljudi mogu sami ići, ono gdje su te stvari recimo ono relativno pristupačne. Ali ovaj problem je što najčešće posjetioci ne razumiju vrijednost pećina kao takvih. Onda, znate, on vidi neki stalagmit, to se dešavalo, mislim, dosta naših pećina vidite pokidanog nakita, jer on kad ga osvjetli svjetlom u pećini i pod nekom i ulazi, ono ima drugčiju ljepotu nego kad ga iznesete napolje. Tako da,
1: znate, da, nije to taj suvenir koji nam
3: imali,
1: treba, jel?
3: Ma mi smo imali, znate, recimo poznata je srednja, pećina u srednjoj stijeni u Tajanu, gdje su, znaš, ne, mislim, prvo nije bilo nadzora kako treba, onda su došli ljudi pa su uništavali nakit, mislim, to je, mislim, nismo mi baš, kako bi rekao, cječke.
1: A to nažalost znamo da nismo cvjećke, evo smo sad ukrali kablove za tramvajsku prugu novu, tako da nismo cvjećke.
3: Aj, nek nisu samo, pazite, kablove su ukrali i za ovu uspinjač koja je trebala da vodi do ove, kako se zove, jedne pećine u Crnoj Gori, tamo još je to debelo bilo, ne znam ja koliko, ocikli su komade.
1: Jesmo ovo sad krenuli da se tješimo?
3: Ma mislim, nemamo za šta pjesiti.
1: Ma da, nego da se mi vratimo onome što vi odlično radite i poznajete, da se vratimo još tim šišmišima, gdje ih sve možemo vidjeti i kada ih trebamo, a kad ne vidjeti, kako da i njih zaštitimo.
3: Pa najbolje je šišmiše ne uznemiravati, znate, ljudi misle, to su još uvijek naše te predrasude za petljače mi se u kosu. Mislim, ja kad sam slušao, kad sam držao predavanje u šipšima u osnovnim i srednjim školama, kad sam čuo šta sve djeca su od svojih roditelja čule, ja se zgražio, mislim, to nešto, mislim, leti na bijelo, zapečat će mi se u kosu, mislim, takvi gluposti nekakvi nevjerojatni, a onda članaka, znate, i pjesama čak, znate, ono, šta si mi u kafu stavila, to je takva antipropaganda šišmiša, mislim, ovaj, a zapravo su najkorisnije životinje za čovjeka, mislim, to, mislim, treba učiti djecu, ali ne možete vi sad, mislim, nas je tako malo, ne možete vi sad to sve ni obići što bi trebalo, ovaj, ali u principu kad god se vidiš neki šišmižaj povrijeđen, imam broj na našoj stranici, može se nazvati, mi ćemo ono gledati ako možemo da pomognemo. Ovaj, najvažnije, najvažnije je ne uznemiravati šišmiše, ovaj, ne, baš kad se zatopljava kuća, ne zatopli svaku rupu, jer onda nemaju gdje jednici, ovaj, da se skloni. Ovaj, ne obarati staro drveće, recimo, što je kod nas običaj, mislim, kod nas je običaj porušiti staro drvo, mislim, u gradu, a tu je, recimo, idealno mjesto za neke vrste šišmiša gdje oni hiberniraju i gdje stvaraju prodijske kolonije.
1: Da, a kad smo u pećinama, evo, mi ćemo ići da obiđemo i Bijambarsku i ne znam koju, kako se to odražava na njih?
3: Ma to
1: hoćemo,
3: su, pa,
1: turiste, hoćemo da obilazimo, ali...
3: Ma to su veliki prostori, pazite, ne, oni su gore, ne možete vi njima, ne smetate vi njima, to je, mislim. Čak kad je hibernacija i oni jednici moraju piški tako da se oni probude, mislim. A pogotovo sad, mislim, to je. Najvažnije je ono njih ne uznemiravati u periodu hibernacije i periodu kad ženke rađaju mlade, a šišmiši su prilagodljivi, mislim, nisu oni zapravo opstali već koliko milijone i milijone godina.
1: Dobro. Da, zaključimo ovu našu priču i o speleoturizmu. Šta vi vidite, kakva nam je budućnost tu, gdje u kom pravcu treba ići?
3: Ma mislim da trebaju, kako rekao, trebaju opštine, to je uvijek problem sa znanjem ljudi, znate, mislim, ima knjiga o tom jednoj, brate, na ekonomskom fakultetu, neki čitaju, ne treba se bojati, ne treba misliti da je speleoturizam, da je to samo glamur, to se može vrlo jednostavni su tu, kako bi rekao, mogući početi sa vrlo malo para, čak ja sam studentima govorio da mogu početi posao sa par hiljada maraka, mislim, što je nezamislivo, ali tako je, mislim. Treba vidjeti, ne mora sve biti postojena da bilo turistička pećina i to je ono što mi mislimo zapravo da to mora biti neki ekstra lijep objekat da bi bio turistički interesantan. Apsolutno ne mora, mislim, pa u Norveškoj imate desetine pećina onim mramorima koji nemaju ni jednog jedinog stalagmita, pa opet ljudi hrle da i pogledaju ovo. Jer ljudi ide da i pogledaju zato što je to potpuno drugačiji osjećaj. Osjećaj pećne kao da ste zapravo u majičnom naručju, to je jedan zagrljaj, to je, tako je to. Prema tome uopštine trebaju biti malo poduzetnije, mislim, nek pitaju ostalo, nek imaju telefoni, mislim. Nego znate kako je to u nas, radi svoj posao, primaš plat, baš te prija.
1: Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili. Za naš program, žao mi je što nam niste mogli biti ovdje u studiju da se lijepo ispričamo, ali evo, hvala i za ovo.
3: Ma eto, bit će prilike, nadam se.
1: Tako je. Bio je ovo jedan od vodećih stručnjaka u speleologiji u Bosni i Hercegovini, doktor Jasminko Mulaomerović u našem studiju ovdje na Bijambarama. Denisa Dedić, biolog u kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja. Kako ste vi danas?
4: Hvala vam za ovu priliku da evo javimo se i sa ove ljepote Bijambarske. Ja sam danas jako uzbuđena zato što je danas u stvari bila otvaranje speleološke postavke koju smo mi kao kantonalna javna ustanova realizovali kroz projekat unapređenje mehanizama upravljanja zaštićenim prirodnim područjima kroz kapacitiranje kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. Taj projekat podrazumijevao je jedan segment projekta, u stvari bio je i opremanje ove speleološke postavke i finansirane sredstvima Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a uspostava je li vanjski dio objekta i tu morali smo imati više investitora obzirom da je u prirodi sve nekako jako skupo i zaštita prirode inače jako skup hobi što bi rekli mi ljubitelji prirode. Tako da u principu ja sam danas jako uzbuđena obzirom da se jako puno radilo na ovome. Ideja sama potekla je nekada možda 2015. godine kad ja još nisam bila zaposlena u kantonalnoj javnoj ustanovi i sa svojim starijim kolegicama, kolegama, došli smo na ideju da se uspostavi jedan ovakav objekat paviljonskog karaktera sa speleološkom postavkom kako bi se u stvari otvorio kompleks bijambarskih pećina. Na Bijambarama je 8 evidentiranih pećina, a ovaj kompleks od 3 pećine nije bio uređen za posjetioce u tom smislu kompleksa, nego uređena je samo srednja bijambarska pećina na način da su vođene ture u srednjoj bijambarskoj pećini i da je sva infrastruktura unutar pećine vrlo pažljivo birana kako ne bi naštetila diverzitetu i pećinskoj fauni u srednjoj bijambarskoj pećini. Naravno, poslušali smo savjete i našeg Jasminka koji nam je nekako nekako kad god je nešto za šišmiše, za pećinu, mi smo prva adresa kojoj se obratimo jeste on i jako smo ponosni na to naše prijateljstvo, kako je on i rekao. Tako da, novi koncept speleoturizma, u stvari ovo su kao tako reći počeci, zasnovan je na tome da se ulazi u kompleks Bijambarskih pećina, da će se u budućnosti obilaziti speleološka postavka u kojoj, koja će imati edukativni karakter. Da u stvari oni posjetioci koji dođu da obiđu Bijambarske pećine upoznaće se prije svega edukovat ćemo posjetioce kako bi u stvari kada uđu u srednju Bijambarsku pećinu obiđu gornju pećinu koja je arheološko nalazište, odnosno siđu stazom do donje Bijambarske pećine koja je aktivni ponor potoka Brodić, da oni vide u stvari
1: da znaju,
4: i da
1: znači
4: znaju
1: unaprijed,
4: tako je, šta mogu sresti, da znaju u stvari da se edukuju na način da im se svijest podigne koliko je bitno sačuvati to gdje su došli, koliku vrijednost ima prostor Bijambarskih pećina.
1: Što se tiče ove postavke, speleopostavke koja je malo prije otvorena, evo ja moram reći da mi je posebno zadovoljstvo što ste mi rekli prije početka emisije da je arhitektonski dio posla odradio evo nekad naš mladi kolega Hamza Agić, danas evo sve bolji i priznati arhitekta, pa eto vidi se da je to nešto moderno.
4: Pa ovako, znači mi smo imali ovdje dva projektna rješenja. Projektno rješenje samog objekta uradio je arhitekt Dino Delibašić, a unutrašnji postavka, tako reći muzejski dio, uradio je Hamza Agić. Znači Hamzu smo upoznali bukvalno na ovom projektu putem našeg Jasminka, jeli, on je imao jedno iskustvo sa njim, dobru praksu, tako da ponosni smo zaista što smo postigli sve ovo i Hamza je to zaista uklopio i prirodu i moderno i sve ono što treba.
1: Odlično. Ja ću vas zamoliti, nastavit ćemo mi priču još i poslije, ali evo da zajedno skoknemo do Hercegovine, do Ravnog, do dobro nam poznate Vjetrenice koja je stigla i na listu svjetske baštine. Nadam se da nas dobro čuje prvi čovjek pećine Vjetrenica, Davor Baković. Dobar vam dan.
5: Dobar dan vama, našim slušateljima.
1: Evo, hvala vam što ste pristali da budete jedan od gostiju u emisiji koju posvećujemo speleoturizmu. A kad je o speleoturizmu riječ, onda vi imate puno toga za pokazati i kazati.
5: Pa evo, prije svega, raduje nas čuti zapravo uspješno poslovanje i naših kolega speleologije općenito kao jedne, rekao bih, izuzetno bitne turističke grane, pogotovo perspektive za budućnost, kad govorimo konkretno o turizmu. Govoreći o samoj Vjetrenici, dakle, ona evo već godine u godinu sve više bilježi broj posjeta kako domaćih tako inozemni i posebno zapravo bih istaknuo porast sukladno upisu špilje na svjetsku baštinu UNESCO-a prije evo gotovo već dvije godine.
1: Da, koliko ljudi kroz Vjetrenicu prođe?
5: Što se tiče prošle godine, otprilike smo došli do brojke, odnosno prošli smo brojku od 20.000 posjetitelja i kažem posebno nas raduje što je inozemni broj gostiju gotovo jednak, dakle 50% svih naših posjetitelja čine inozemni gosti, pogotovo iz regije, dakle naših susjednih zemalja i Srednje Europe.
1: Raste li broj domaćih ili kako ide taj omjer iz godine u godinu?
5: Pa evo, iz godine u godinu, kažem, broj se izjednačava sa inozemnim posjetiteljima, međutim to bismo upravo zapravo...
1: Znači i mi idemo da gledamo svoje.
5: Tako je, tako da to me zapravo dodatno pridonosi sigurno i ovo uvrštenje pod UNESCO, gdje ljudi zapravo su, ajmo reći, sigurno sada postali malo i svjesni svi vrijednosti koje Vjetrenica ima.
1: Da, Vjetrenica ima doista puno toga za pokazati i sve. Šta radite dalje? Kroz sve ove godine valjalo prođu toliki ljudi kroz Vjetrenicu, valja to sve i očuvati, ali i unaprijediti i dalje ostajati u fokusu. Kako to uspijevate?
5: Pa tako, jako je važno zapravo raditi konstantno na održivosti, na održivom razvoju turizma, uskladiti sve aktivnosti zapravo sa planom upravljanja i planom upravljanja i posjetiteljima. U tom kontekstu, u tom smislu zapravo smo posvećeni razvoju turističke infrastrukture u skladu sa prihvatnim kapacitetom okoliša, ali zapravo i na konstantnom proširenju dodatnog sadržaja, dodatne ponude, ne samo konkretno na špilju

0: Detanicu i na, nego i na cijelo zaštićeno područje. U tom smislu, dakle, uz samo obilazak Špilje nudimo infoedukativni centar našim posjetiteljima, biciklistička ruta, čirna trasa prolazi našim zaštićenim područjem, tako da je dosta rađeno i na poboljšanju outdoor aktivnosti, odnosno na tom segmentu u smislu turističke infrastrukture, biospeleološki muzej, vidikovac i tako dalje. Jel? Dakle, konstantno se zapravo trudimo uskladiti poslovanje sa održivim razvojem i edukacijom onih najmlađih.
1: Da, rekli smo, svi turisti koji dođu hoće odnekud da ponesu i neki suvenirčić. Šta vi radite u tom smislu?
0: Pa evo, također tako je. Dakle, prezentiramo Špilju kroz zapravo suvenire Špilje Vjetrenice s različitim motivima našeg biodiverziteta, odnosno naših životinskih vrsta, s motivima zapravo kulturne baštine koji također imamo unutar zaštićenom području, a isto tako, evo, nedavno smo imali zapravo i promociju prve dječje slikovnice i rekao bih da je zapravo i ta slikovnica jedan smjer kojim želimo ići, jer na taj način zapravo želimo i potaknuti najmlađe da nas posjete i sve zapravo uzraste da približimo konkretno vrijednosti koje područje konkretno Vjetrenice ima.
1: Evo, nek bude tako uspješno i u nastavku.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam lijepa za sudjelovanje u emisiji. Bio je to prvi čovjek pećine Vjetrenica, Davor Baković, u našem studiju, i dalje biolog Denisa Dedić. Idemo dalje o svemu onome što možemo vidjeti ovdje na Bijambarama.
2: Evo ovako, što se tiče Bijambara, znači centralni turistički motiv ovoga prostora jesu Bijambarske pećine, odnosno srednja koja je otvorena za javnost, a evo sad će biti ovaj kompleks. Također, one su ujedno i nukleus područja, odnosno zona stroge zaštite, jer je pećinski ekosistem natura stanište, najranjiviji je ekosistem. U svaka pećina ima pećinsku faunu i u većini pećina nađene su vrste koje samo tu obitavaju, znači naviknute su na takav život i nema ih nigdje drugo. Tako da to je ono što je, pored ostalog, jel, to je taj geomorfološki fenomen zbog kojega je prostor i proglašen zaštićenim. Zatim je to hidrologija ovoga područja, znači aktivni ponori. Evo, Donja Bijambarska pećina, aktivni je ponor potoka Brodić, pa također imamo i potok Bjelila i mnoge druge. Imamo i retenziju koja u stvari u toku zimskog perioda, ljudi često kažu da je to jezero, međutim ono se u toku ljetnog perioda povlači. Znači, to je fenomen u stvari kraša, jel, gdje je previše vode, pa je onda ona se zadržava tu u toku zimskog perioda, u toku ljetnog perioda ponire i završava dalje tamo u rijeci Orlji i tako dalje. Tako da, pored ovoga bogatstva biodiverziteta, znači šuma, smrči i ostale jeli, vrste faune koje obitavaju unutar ovoga. Znači, sve to u stvari doprinijelo da se ovaj prostor u obuhvat od 497 hektara zaštiti 2023. godine i evo da se do dan danas očuva u nekom tom stanju kako je i proglašeno zaštićenim i mislim da je u stvari i zaštita prostora, formalno pravna zaštita je jedini mehanizam i jedini put da se prostori očuvaju onako kako su, kakve su bili za buduće generacije.
1: Kakvi su ovi gosti koji dolaze? Šta vam oni traže?
2: Pa ovako, nama nekako ovisi to kao gosti koji su u Sarajevu, gosti koji su u okolnim mjestima oko Bijambara su i gosti Bijambara. Uglavnom, imamo statistike da u posljednje vrijeme jako često posjećuju strani turisti Bijambare kao cjelinu i pećinu. E sada, mi goste edukujemo na način da svojim primjerom pokazujemo kako to treba da se ponaša. Znači, naši uposlenici, naši nadzornici prirode, naši vodiči u pećini svakako svojim primjerom i edukuju posjetioce. Uvijek ima onih koji neka

0: osoba koji imaju, koji nisu došli baš sa nekom namjerom, ne znaju u stvari šta sreću na prostoru, pa ovaj takvi, za takvi imaju i pisana upozorenja i naravno jel da se opominju da se ne bi desilo da otkinu pećinski nakit. Znači bilo je ne tako jako, ne tako puno, ali je bilo slučajeva kada su se kada se puštala muzika, pa su ovaj takvi opomenuti. Znači u pećini treba da bude tišina, ne treba da se koristi blic kada se slika. Znači sve ono što je postavljeno u srednjoj Bijambarskoj pećini postavljeno je na način da ne šteti unutrašnjosti pećine, u stvari životinskim vrstama koje žive tu, a ovaj i tako posjetioci i treba da se ponašaju, ali evo obzirom da su Bijambare već 23 godine zaštićen prostor, da su kontrolisane, znači sve je rjeđa pojava nekih neodgovornih pojedinaca, pa možemo reći da smo negdje kroz svoj rad i uspjeli edukovati naše posjetioce.
1: Evo, vjerujem da je većina onoga što ste rekli čuo i direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić, kojeg pozdravljam, dobar dan, nadam se da se čujemo.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima, čujemo se odlično.
1: Evo, čuli ste šta je govorila Denisa Dedić, biolog u javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo i o gostima. Vi ste sam speleolog zapravo. Iz vašeg ugla, evo, kakvi smo mi turisti što se tiče posjeti pećinama?
2: Pa da vam kažem, ovaj, mi kao speleolozi različite pećine volimo u odnosu na turiste koji dolaze, uređene pećine sa rasvjetom, sa svim onim jeli, što je pripremljeno za njih da bi mogli da upoznaju te ljepote speleoloških objekata, dok speleolozi ovaj, ulaze u tajne pećina bez rasvjeti uz određenu opremu i ovaj, što se mene lično tiče, ovaj, svaka pećina ima svoju draž, svoju ljepotu i svaka pećina ima svog posjetioca koji će doći. Da li je to sa opremom ili su pećine koje su uređene za posjete, ali svaka ona ima svog turistu.
1: U području kojem vi upravljate ima ih?
2: Naravno da ima. Ovaj, na prostoru Parka prirode Trebević ima nekoliko pećina, nisu toliko bogate nakitom kao pećine u okolini koje imamo, kao što je recimo pećina Orlovač, jedna od najuređenijih, najljepših pećina na ovim prostorima, ali imamo jednu značajnu ovaj, gdje recimo konstantno čitave godine imate led i ona se zove Ledenjača, to je mjesto Luke, opština Pale. Zaista prelijepo, zadovoljno vidjeti, opet kažem za one koji vole ovaj, tu vrstu pećine i naravno da se uz opremu spuste u njene odaje i da istražuju.
1: Šta ćete vi dalje u tom smislu u vašim poduzeću raditi?
2: Pa znate kako, mi imamo dosta tih prirodnih ovaj, da kažemo, fenomena, recimo jedan od da kažemo najljepših po nama sada trenutno se nalazi u kanjonu Miljatski u zaštićenom području, a to je prerast koji je nekada služio kao razglednica Pala koja je oslikana 1785. godine. I kao što znate da se radi turistička staza biciklistička putem Starog Čire koja će biti uskoreno i otvorena, upravo na tom potezu će biti postavljena. Halo? Ja se čujemo.
1: Kažem za koji dan, čujemo se.
2: Da. Ovaj, pa će biti naravno infotable koje će moći svakog turistu da odvedu na to mjesto da posjete, da obiđu i pećine i prerast i staru česmu austrougarsku koja je 1905. godine. Zaista dosta ovaj, kulturnih, prirodnih, historijskih ovaj,
1: Tako da
2: očekujemo i veliki broj posjetilaca i već imamo veliki broj posjetilaca koji dolaze da se prošetaju, da voze bicikla, ali zašto da ne i srati da vide sve te ovaj, znamenitosti parka prirode.
1: Šišmiši
2: ima dosta, u svakoj pećini su nastanjeni i ovaj, jako su nama značajni ovaj, u smislu te zaštite, jer to je rijetka vrsta sitara koja recimo jednim dijelom i oprašuje biljke. Ovaj, to je recimo nešto što nisam ni ja znao dok nisam upoznao stručnjake koji se bave ovaj, faunom slijepih miševa.

0: da, ali evo sad ćemo znati svi puno više i u buduće. Da,
1: da, ba, znate kako ona stara legenda ovaj govori da da slijepi miševi koji piju krv da ne smijemo ulaziti u pećne zbog njih i ostalo, a u stvari je sasvim suprotno. Oni su jako nježna bića, kao što je koleginica rekla, njima smijeta jaka svjetlost u pećinama, pogotovo blic, gdje dolazi od straha, znaju da i uginu, tako da moramo se pridržavati tih nekih pravila, ne samo u pećinama koje su turistički uređene, već i svim ostalim gdje su nastanjeni ovaj, te rijetke vrste slijepi miševi.
0: E, ako svi nastavite tako, možda se i ja prestanem bojati još koju minutu i bit će dobro.
1: Pa obzirom da ste bili kod nas ovaj, u pećni i da ste bez problema i prošli i vidjeli sve te ljepote, ovaj, nemate vi strah od njih. Ja toliko odlam sigurno. Da.
0: E, dobro. E, žao mi je što niste mogli biti ovdje u studiju pa da možemo i duže porazgovarati, ali evo, hvala vam i za ovaj kratki razgovor.
1: Tu smo u svako vrijeme kad treba nešto da pomognem, da upoznam sa nečim, slobodno se javite.
0: Hvala lijepa, bio je ovo direktor javnog poduzeća Park prirode Trebević, Mladen Samardžić, a mi ćemo današnju emisiju zaokružiti, zaključiti, evo sa još jednim domaćinom, glavni nadzornik kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Muhamed Smailhodžić, dobar dan i vama i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli na prelijepom ambijentu zaštićenog pejzaža Pijamvara.
0: Evo, govorimo već skoro sat vremena, nismo spomenuli da na ovo zaštićeno područje možemo doći i vozićem.
2: Jeste, naš turistički vozić je već u pogon, jel? On se obrađa u nekoliko puta u toku dan, tako da je to jedna velika atrakcija za naše posjetioce na Bijamarom.
0: Šta rade nadzornici?
2: Pa vidite, u okviru ustanove za zaštićena prirodna područja Sarajevo postoji nadzornička služba za zaštitu prirode, čiji sam ja i rukovodijac. Već ste upoznati da mi imamo 5 zaštićenih područja kojim upravljamo. Na svakom zaštićenom području mi imamo 1, 2 ili 3 nadzornika prirode. Oni imaju svoje dužnosti, ovlasti, znači prevashodno njihov zadatak je da provode sve mjere zaštite prirode. Naš
0: Što to znači?
2: Oni su znači konstantno na terenu, uglavnom je to radno vrijeme od 8 do 4, a boga mi nekad smo i noć na terenu, sve zavisi od situacija, pogotovo na zaštićenom području, odnosno na spomeniku prirode Skakavac gdje imamo prisutan problem bespravne sječe šuma gdje kriminalci normalno dolaze noću, jel neće u toku dana. Tako da, jedan onako vrlo, slobodno mogu reći, zahtjevan, u nekim momentima zna biti malo i opasan posao. To se ovako ne vidi sa strane, gledate, vidite fine momke obučene, mislite da se šetkaju samo, ali boga mi ima situacija veoma, veoma teških, ali evo, uz podršku i ostali institucija, jel, za provođenje zakona, mi svoj posao mislim da obavljamo veoma kvalitetno, a u prilog tome ja ću samo reći da smo u prošloj godini imali negdje oko 320 sačinjenih službenih zabilješki zapisnika, a koje su kasnije jel, preko određenih institucija poput inspekcija, policijskih uprava, sve je rezultiralo i podnošenjem prekršajnih naloga, a boga mi krivičnih prijava.
0: Tako da, to je to kako vi zapravo radite svoj posao. I osjeti se razlika između onoga kad ste počinjali nekad i onoga što imamo danas.
2: Pa gledajte, evo, ja ću vam reći kada, evo, mi smo samo u prošloj godini na području koje sam već spomenuo, na spomeniku prirode Skakavac, imali baš ogromne količine šumskih šteta, jel, koje su načinjene od strane nesavjesnih šumokradica, ali evo u toku ove godine, znači, pojačali smo neke mjere, uveli i noćne dežure, gdje mi u ovoj godini, hvala Bogu, nadamo se da će se to tako i održati u toku ove godine.

0: sezone, to je bare moja želja i želja mojih nadzornika koji su na skakavcu, da možda nemamo ni jedno stablo jel otuđeno strane tih nesavjesnih pojedinaca.
1: Želimo da tako bude i na svim drugim područjima kompletno, da nema problema i da svi uživamo u prirodi, a da ne zadajemo vama muke.
0: Hvala vam, hvala vam i mi se nadamo da će ostati tako.
1: Hvala vama svima na gostoprimstvu ovdje, tako smo priveli kraju ovu emisiju. Današnju naš posljednji gost bio glavni nadzornik kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Muhamed Smail Hodžić. Emisiju tonski realizirali Jasmin Pavlović i Džamal Sejdić, organizatorica Irvana Baltić. Ja sam Vanja Iličić i pozivam vas da budete uz turistiku i kroz 14 dana. Do tada, srdačan pozdrav!
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.